0: Prvi program. Vijesti.
1: Krapina je zavijena u crno nakon zločina u lokalnom kafiću u kojem je ubijen voditelj tamošnje kriminalističke policije Robert Grilec. Ustrijelio ga je njegov susjed koji je potom pokušao presuditi i sebi. Helikopterom je prevezen u kliničku bolnicu Dubrava gdje je operiran, no u teškom je stanju. Ne zna se što je motiv tog zločina, ali 52-godišnji ubojica otprije je poznat policiji, potvrdio je za HTV ravnatelj policije Nikola Milina. Oružje je posjedovao ilegalno.
2: Mogu reći da je policija postupala prema osumnjičenoj osobi, da je više puta ga i prekršajno i kazneno prijavljivala, o čemu smo izvješćivali i Državno odvjetništvo i nadležni sud. Također mogu reći da nije mogao posjedovati vatreno oružje. Nije ni mogao zakonito posjedovati oružje, tako da će i to biti predmet kriminalističkog istraživanja.
1: Nastavlja se evakuacija putnika s nizozemskog broda na kojem se proširila zaraza hantavirusom. Brod je u jednoj od luka na Tenerifeu. Posljednji podaci Svjetske zdravstvene organizacije govore o 8 zaraženih putnika i 3 preminulih. No francuski premijer Sebastian Lecornu objavio je na X-u da jedan od njihovih državljana koji je s broda prevezen u Francusku pokazuje znakove zaraze. Stavljen je u strogu karantenu kao i ostali francuski državljani koji su bili na brodu. Bolest od koje je umrlo 3 putnika prenosi se s glodavca na čovjeka. Nema razloga za paniku, poručila je za HTV ravnateljica klinike za infektivne bolesti Fran Mihaljević Alemka Markotić. A na pitanje o prijenosu virusa s čovjeka na čovjeka odgovara:
3: u ovoj epidemiji je to vrlo izvjesno. Nema još definitivne potvrde, ali svi smo uvjereni, ja kao članica Vijeća Svjetskog društva za hantaviruse kontinuirano smo u kontaktu međusobno, pa i sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom, i svi smo istog mišljenja da je prijenos definitivno čovjeka na čovjeka, što je jedino svojstveno za hantaviruse, upravo ovom virusu Anda, a način na koji je došlo do zaraze i kada za sada još nije do kraja definirano, iako taj prvi par koji je evo bio prije ukrcaja na brod gotovo 3 mjeseca u Argentini, Čile, u Urugvaju, moguće da su oni u stvari prvi slučajevi koji su onda prenijeli zarazu na bliske kontakte.
1: Ova turistička sezona bit će puna izazova zbog poremećaja u prometu i putovanjima izazvanima ratom na Bliskom istoku. Ministar turizma i sporta Tonči Glavina pozvao je stoga sve sudionike u turističkom sektoru da popuste s cijenama kako sezona ne bi podbacila.
4: Nikad skuplje neće biti putovanje turističko, bilo da putujete avionom, bilo da putujete automobilom, i tome se treba prilagoditi. Upravo zbog toga je išao apel prema svim dionicima turističkog sektora. Sada je vrijeme da pokažemo dobre promotivne akcije, sada je vrijeme da u cijelom lancu vrijednosti nađemo i smanjimo očekivanja i marže kako bi išli s nekakvim paketom. Recimo, svi skupa kolektivno Hrvatska ide sa popustima od 10 do 20%. To moramo napraviti zato što to rade i drugi.
1: U Beču je službeno počeo 70. Eurosong. Austrijska prijestolnica spremna je za svečani doček svih sudionika koji su se prošetali tirkiznim tepihom. Njime su prošle i hrvatske predstavnice grupa Lelek, te izazvale zanimanje publike.
5: Ajme, divno, kad smo izašle van nismo, ne znam da li je jedna očekivala toliko ljudi, toliko podrške i mahanja i ono, zapravo nekakvog prepoznavanja nas. Mislim da nam to isto i dalje još ne sjeda, ali sad polako, drago nam je što ljudi vole pjesmu.
6: Prekrasno, baš je bilo lijepo vidjeti ljude, sve koje nam se vesele, ali je toliko lijepo vidjeti neku malu hrvatsku zastavicu i da nas neko pozdravlja i viš, a cure, super te!
1: Vrijeme. Promjenjivo s kišom, ponegdje i pljuskovima s grmljavinom. Poslije podne češća sunčana razdoblja. Vjetar umjeren i jak jugozapadni, mjestimice na udare i olujan. Na Jadranu umjereno do jako jugo. Jutarnja temperatura od 12 do 16, dnevna između 18 i 23 stupnja. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Dubravko Lukačin, uredila Kristina Bokanić.
0: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

svi, ja svoje pjesme crtam vileni. I neka niko se ne naljuti, u svakoj od njih imaš barem stih. Ljubav je rulet, čista lutrija, stalno se igra, a rijetko dobiva. A onaj amor

0: 4 su sata.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Krapina je zavijena u crno nakon zločina u lokalnom kafiću u kojem je ubijen voditelj tamošnje kriminalističke policije Robert Grilec. Ustrijelio ga je njegov susjed koji je potom pokušao presuditi i sebi. Helikopterom je prevezen u kliničku bolnicu Dubrava gdje je operiran, no u teškom je stanju. Ne zna se što je motiv tog zločina, ali 52-godišnji ubojica otprije je poznat policiji, potvrdio je za HTV ravnatelj policije Nikola Milina. Oružje je posjedovao ilegalno.
2: Mogu reći da je policija postupala prema osumnjičenoj osobi, da je više puta ga i prekršajno i kazneno prijavljivala, o čemu smo izvješćivali i Državno odvjetništvo i nadležni sud. Također mogu reći da nije mogao posjedovati vatreno oružje. Nije ni mogao zakonito posjedovati oružje, tako da će i to biti predmet kriminalističkog istraživanja.
0: Nastavlja se evakuacija putnika s nizozemskog broda na kojem se proširila zaraza hantavirusom. Brod je u jednoj od luka na Tenerifeu. Posljednji podaci Svjetske zdravstvene organizacije govore o 8 zaraženih putnika i 3 preminulih. No francuski premijer Sebastian Lecornu objavio je na X-u da jedan od njihovih državljana koji je s broda prevezen u Francusku pokazuje znakove zaraze. Stavljen je u strogu karantenu kao i ostali francuski državljani koji su bili na brodu. Bolest od koje je umrlo 3 putnika prenosi se s glodavca na čovjeka. Nema razloga za paniku, poručila je za HTV ravnateljica klinike za infektivne bolesti Fran Mihaljević Alemka Markotić. A na pitanje o prijenosu virusa s čovjeka na čovjeka odgovara:
3: u ovoj epidemiji je to vrlo izvjesno. Nema još definitivne potvrde, ali svi smo uvjereni, ja kao članica Vijeća Svjetskog društva za hantaviruse, kontinuirano smo u kontaktu međusobno, pa i sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom, i svi smo istog mišljenja da je prijenos definitivno s čovjeka na čovjeka, što je jedino svojstveno za hantaviruse, upravo ovom virusu ANDA, a način na koji je došlo do zaraze i kada, za sada još nije do kraja definirano, iako taj prvi par koji je evo bio prije ukrcaja na brod gotovo 3 mjeseca u Argentini, Čile, u Urugvaju, moguće da su oni u stvari prvi slučajevi koji su onda prenijeli zarazu na bliske kontakte.
0: Ova turistička sezona bit će puna izazova zbog poremećaja u prometu i putovanjima izazvanima ratom na Bliskom istoku. Ministar turizma i sporta Tonči Glavina pozvao je stoga sve sudionike u turističkom sektoru da popuste s cijenama kako sezona ne bi podbacila.
4: Nikad skuplje neće biti putovanje turističko, bilo da putujete avionom, bilo da putujete automobilom, i tome se treba prilagoditi. Upravo zbog toga je išao apel prema svim dionicima turističkog sektora. Sada je vrijeme da pokažemo dobre promotivne akcije, sada je vrijeme da u cijelom lancu vrijednosti nađemo i smanjimo očekivanje i marže, kako bi išli s nekakvim paketom. Recimo, svi skupa kolektivno Hrvatska ide sa popustima od 10 do 20%. To moramo napraviti zato što to rade i drugi.
0: U Beču je službeno počeo 70. Eurosong. Austrijska prijestolnica spremna je za svečani doček svih sudionika koji su se prošetali tirkiznim tepihom. Njime su prošle i hrvatske predstavnice grupa Lelek, te izazvale zanimanje publike.
5: Ajme, divno, kad smo izašle van nismo, ne znam da li je jedna očekivala toliko ljudi, toliko podrške i mahanja i ono, zapravo nekakvog prepoznavanja nas. Mislim da nam to isto i dalje još ne sjeda, ali sad polako, drago nam je što ljudi vole pjesmu.
6: Prekrasno, baš je bilo lijepo vidjeti ljude, sve koje nam se vesele, ali je toliko lijepo vidjeti neku malu hrvatsku zastavicu i da nas neko pozdravlja. Viš, cure, super te!
0: Vrijeme. Promjenjivo s kišom, ponegdje i pljuskovima s grmljavinom. Poslije podne češća sunčana razdoblja. Vjetar umjeren i jak jugozapadni, mjestimice na udare i olujan. Na Jadranu umjereno do jako jugo. Jutarnja temperatura od 12 do 16, dnevna između 18 i 23 stupnja. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Dubravko Lukačin, uredila Kristina Bokanić.
1: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: 5 je sati.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
2: Krapina je zavijena u crno nakon zločina u lokalnom kafiću u kojem je ubijen voditelj tamošnje kriminalističke policije Robert Grilec. Ustrijelio ga je njegov susjed koji je potom pokušao presuditi i sebi. Helikopterom je prevezen u kliničku bolnicu Dubrava gdje je operiran, no u teškom je stanju. Ne zna se što je motiv tog zločina, ali 52-godišnji ubojica otprije je poznat policiji, potvrdio je za HTV ravnatelj policije Nikola Milina. Oružje je posjedovao ilegalno.
3: Mogu reći da je policija postupala prema osumnjičenoj osobi, da je više puta ga i prekršajno i kazneno prijavljivala, o čemu smo izvješćivali i Državno odvjetništvo i nadležni sud. Također mogu reći da nije mogao posjedovati vatreno oružje. Nije ni mogao zakonito posjedovati oružje, tako da će i to biti predmet kriminalističkog istraživanja.
2: Nastavlja se evakuacija putnika s nizozemskog broda na kojem se proširila zaraza hantavirusom. Brod je u jednoj od luka na Tenerifeu. Posljednji podaci Svjetske zdravstvene organizacije govore o 8 zaraženih putnika i 3 preminulih. No francuski premijer Sebastian Lecornu objavio je na X-u da jedan od njihovih državljana koji je s broda prevezen u Francusku pokazuje znakove zaraze. Stavljen je u strogu karantenu kao i ostali francuski državljani koji su bili na brodu. Bolest od koje je umrlo 3 putnika prenosi se s glodavca na čovjeka. Nema razloga za paniku, poručila je za HTV ravnateljica klinike za infektivne bolesti Fran Mihaljević Alemka Markotić. A na pitanje o prijenosu virusa s čovjeka na čovjeka odgovara:
4: u ovoj epidemiji je to vrlo izvjesno. Nema još definitivne potvrde, ali svi smo uvjereni, ja kao članica Vijeća Svjetskog društva za hantaviruse, kontinuirano smo u kontaktu međusobno, pa i sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom, i svi smo istog mišljenja da je prijenos definitivno s čovjeka na čovjeka, što je jedino svojstveno za hantaviruse, upravo ovom virusu ANDA. A način na koji je došlo do zaraze i kada, za sada još nije do kraja definirano, iako taj prvi par koji je evo bio prije ukrcaja na brod gotovo 3 mjeseca u Argentini, Čile, u Urugvaju, moguće da su oni u stvari prvi slučajevi koji su onda prenijeli zarazu na bliske kontakte.
2: Ova turistička sezona bit će puna izazova zbog poremećaja u prometu i putovanjima izazvanima ratom na Bliskom istoku. Ministar turizma i sporta Tonči Glavina pozvao je stoga sve sudionike u turističkom sektoru da popuste s cijenama kako sezona ne bi podbacila.
5: Nikad skuplje neće biti putovanje turističko, bilo da putujete avionom, bilo da putujete automobilom, i tome se treba prilagoditi. Upravo zbog toga je išao apel prema svim dionicima turističkog sektora. Sada je vrijeme da pokažemo dobre promotivne akcije, sada je vrijeme da u cijelom lancu vrijednosti nađemo i smanjimo očekivanja i marže kako bi išli s nekakvim paketom. Recimo, svi skupa kolektivno Hrvatska ide sa popustima od 10 do 20%. To moramo napraviti zato što to rade i drugi.
2: U Beču je službeno počeo 70. Eurosong. Austrijska prijestolnica spremna je za svečani doček svih sudionika koji su se prošetali tirkiznim tepihom. Njime su prošle i hrvatske predstavnice grupa Lelek, te izazvale zanimanje publike.
6: Ajme, divno, kad smo izašle van nismo, ne znam da li je jedna očekivala toliko ljudi, toliko podrške i mahanja i ono, zapravo nekakvog prepoznavanja nas. Mislim da nam to isto i dalje još ne sjeda, ali sad polako, drago nam je što ljudi vole pjesmu.
7: Prekrasno, baš je bilo lijepo vidjeti ljude, sve koje nam se vesele, ali je toliko lijepo vidjeti neku malu hrvatsku zastavicu i da nas neko pozdravlja i više, cure, super te!
2: Vrijeme. Promjenjivo s kišom, ponegdje i pljuskovima s grmljavinom. Poslije podne češća sunčana razdoblja. Vjetar umjeren i jak jugozapadni, mjestimice na udare i olujan. Na Jadranu umjereno do jako jugo. Jutarnja temperatura od 12 do 16, dnevna između 18 i 23 stupnja. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Dubravko Lukačin, uredila Kristina Bokanić.

Svi bi htjeli da si s njima daleko od mene. Među nama od početka politika žene. Ja sam na to navikao biti protiv sviju. Ja neću sobog mjesta.

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izbor anđela, svatovi pred crkvom. Dvoje mladih i jedna pjesma, čiji zvuci kao da lebde kroz

Svi bi htjeli da si s njima daleko od mene. Među nama od početka politika žene. Ja sam na to navikao.

0: tu da se malo lakše razbudimo. U Splitu je sinoć krenulo grmljevinsko nevrijeme, kiša je startala i dobro se napadala tijekom noći, ali ima je još. Padat će i danas diljem Dalmacije, prema prvim naznakama takav će nam biti više manje cijeli tjedan, tek je četvrtak u suncu, ali to je upitno. Sad je sivilo, oblačno, izaći će sunce tu i tamo da se javi, ali iza ručka opet kreću pljuskovi s grmljavinom. U danu će nas pratiti umjereno jugo u okretanju na južni i jugozapadni vjetar. Temperature opet visoke, najviša dnevna između 20 i 25.
1: Tako je, a već su temperature, moram priznati, jako visoke. Lastovo 16, Šibenik i Split 17, Makarska Hvar i Dubrovnik 18. Već se bližimo tome. Što bi rekli Amerikanci, 20 stupnjeva će brzo preći, naravno, malo to još južine, sivila, trebamo izdržati. Čeka nas, ja mislim, cijeli tjedan onako promjenjivo, tako da ćemo se s tim nositi kako znamo i umijemo, ali eto, kao što smo rekli, nadamo se da ste bar malo napunili baterije ovaj vikend i da idete onako svježi u novi radni tjedan. Evo malo energije uz ZZ Top i Lagrange, ova će vas razbuditi.
2: Rumors spreading round, and that takes its time. About the shack outside the game. You know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

0: Naravno, evo, malo smo pogledali na početku tjedna, na početku novog radnog dana, naravno, Digo, ima li šta radova, a naravno da ima kad je ponedjeljak u pitanju. I jutro će ekipa iz Elektrodalmacije biti na terenu, naravno ako bude neko baš onako ružno vrijeme i veliki pljuskovi, sigurno će to malo kalat, ali ima radova na sve strane, pa evo proćemo one najbitnije, gdje na duži period nema struje. U Splitu Sarajevska 42 u vremenu od 9 do 15 sati i onda nadalje kroz Smrdečac 1 i 3 i Mihanovićeva 53, 55 i 57 u periodu od 8.30 do podne i po također neće biti struje. I na Trsteniku, ulica Trstenik 2A, 2F, 3A, 3G, 4, 5, 7 i 10 struje nema, pazite, već sad od 7 pa sve do 12 sati, tako da molim vas imajte na umu.
1: A od danas kreću radovi u Strožancu i pod strani u sklopu projekta aglomeracije Split-Solin. U Strožancu će se do 15. lipnja izvoditi radovi na vodoopskrbnom cjevovodu u ulici Rastovac od kućnog broja 7 do domovinskog rata 66A, a u pod strani se zbog radova zatvara za sav promet dio ulice Don Petra Cara od broja 116 do 122. Cesta će biti zatvorena od danas u 9 sati pa sve do petka 15. svibnja u 17 sati. Skupite živce.
0: Tako je, lagano se sve budi u oči novog radnog dana. Nastavit ćemo uz predivni glas našeg Olivera.

U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.

0: Oh, mislim da nekima ovo neće baš sjest. Jadrolinija otkazuje putovanja na međunarodnoj liniji Split-Ancona i to već od preko sutra pa sve do 2. srpnja ove godine. Radi se o ukupno 15 planiranih putovanja, a kažu da je ovo sve zbog porasta cijene goriva. Vi koji ste kupili karte za putovanja u ovom razdoblju imate pravo na povrat novca, a s druge strane linija Split-Bari i Dubrovnik-Bari nastavlja se nesmetano prema objavljenom redu plovidbe.
1: Mislim da će to gorivo biti sve veći problem. Evo, ja uvijek gledam to kroz neku glazbenu prizmu jer me to uvijek najviše zanima. Naš koliko bendova otkazuje europske turneje jer ne mogu uopće platiti gorivo za ovdje biti, ne znam, možda mjesec dana s busom jer im je preskupo. Znači, već se to događa i to veliki bendovi, ono za koje bi se začudio, govore samo jednostavno ne možemo ići na europsku turneju jer bit ćemo mjesec i po dana u Europi i ostat ćemo na nuli. Tako da ću rađe biti doma sa ženom i dicom. Tako da vidit ćemo šta će se sve s tim događati. Što se tiče cesta, poprilično mirno za sad, bar ceste su vam diljem lijepe naše mokre skliske, pa normalno držite se onih zlatnih pravila, onaj razmak, nemojte letit, prilagodite malo brzinu uvjetima na cesti. Na lokalnoj mapi, pa isti problemi kao i prošli tjedan. Još uvijek su, to jest točnije, do 1. lipnja su radovi na brzoj cesti Solin-Klis, na onoj dionici Klis-Grlo-Solin, se vozi dvosmjerno u smjeru Splita, tako da ćemo i ovaj tjedan tu malo ići onako u koloni, a ostale ove štacije, evo ništa, lagano se stvaraju gužvice tamo od Strožanca put Stobreća, sve što vidimo svako jutro. WhatsApp je tu 091-634-8974, slobodno se javite, mi smo atento. Giuliano i Zorana će nam pustiti svoje lipe glasove, kako ću volit to ludo more.

0: Hrvatski radio.
1: HR mreža.
2: Oglasi. Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
5: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: PBZ Info. Omogućite svom djetetu siguran ulazak u svijet financija uz PBZ Love tekući račun i Visa Inspire karticu za djecu od 10 do 18 godina. Uplatite im džeparac, dodatna sredstva na izletu ili sredstva za iznenadne školske troškove kojima mogu raspolagati uz pomoć Visa Inspire kartice. Kroz PBZ digitalno bankarstvo pratite stanje i promet po računu. Neka financijska pismenost i odgovornost prema novcu počne na vrijeme uz vašu podršku. PBZ Love tekući račun možete ugovoriti bez naknade za vođenje u najbližoj PBZ poslovnici. Saznajte više u poslovnici ili na pbz.hr.
7: Privredna banka Zagreb.
1: HR mreža.
2: Oglasi.

0: Hrvatska radio televizija, jutarnja kronika Hrvatskog radija, urednica je Snježana Kralj.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji, evo što izdvajamo.
0: Još se ne zna motiv ubojstva šefa kriminalističke policije u Krapini. Donald Trump ocijenio iranski odgovor na prijedlog za završetak rata potpuno neprihvatljivim. Na izbornoj skupštini Hrvatske stranke umirovljenika nedvojbena smjena vodstva. Aktualni predsjednik Gabričević nije se kandidirao. Počinje Zagreb Book Festival. Vrijeme danas nestabilno, najviše temperature između 20 i 25 stupnjeva.
1: Još se ne zna motiv jučerašnjeg ubojstva voditelja kriminalističke policije u Krapinsko-zagorskoj županiji Roberta Grileca. U njegovu kafiću tri hica ispalio njegov susjed koji je zatim pucao u sebe. Hitnom helikopterskom službom prevezen je u zagrebačku bolnicu Dubravu. Glavni ravnatelj policije Nikola Milina potvrdio je kako je ubojica otprije poznat policiji, te da je ubojstvo počinjeno ilegalnim oružjem. Milorad Šikanjić.
2: Ubojstvo se dogodilo poslije 8 sati u kafiću kada je u pokojnog policijskog službenika koji je bio izvan službe ubojica pucao tri puta, nakon čega izlazi iz lokala te puca u sebe. Mjesto zločina pohodio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, izrazivši sućut obitelji i kolegama te poručio.
3: Napad na policijskog službenika nije napad samo na jednu osobu, to je napad na sigurnost društva i institucije koje štite građane.
2: Glavni ravnatelj policije Nikola Milina u HTV-u je dnevniku potvrdio kako je počinitelj otprije poznat policiji, te da je ubojstvo počinjeno ilegalnim oružjem.
4: Mogu reći da je policija postupala prema osumnjičenoj osobi, da je više puta ga i prekršajno i kazneno prijavljivala, o čemu smo izvješćivali i Državno odvjetništvo i nadležni sud. Također mogu reći da on nije ni mogao zakonito posjedovati oružje, tako da će i to biti predmet kriminalističkog istraživanja.
2: Brutalnim smaknućem šokirana je lokalna zajednica, potvrdio je gradonačelnik Krapine Zoran Gregurović.
5: Nažalost, to je nešto što vjerojatno nitko nije mogao predvidjeti da će se dogoditi. Sigurno da će policijski službenici obaviti očevi da se što prije rasvijetli što se dogodilo, kako bi evo ovaj nemir koji je zavladao u gradu, da se onda i taj dio smiri. Moram istaknuti da je to stvarno šok za jedno ovako malo i mirno mjesto kao što je Krapina.
2: A sindikat policije najoštrije osudio ubojstvo kolege. Odlučno poručuju.
6: Već dugo upozoravamo da se napadi na policijske službenike, prijetnje, vrijeđanja, omalovažavanja i relativiziranje nasilja ne smiju promatrati kao dio posla. To nije dio posla. To je problem društva i to je problem koji država mora ozbiljno shvatiti prije nego što se dogodi najgore.
2: Istaknuto je u priopćenju sindikata policije.
7: Hrvatski radio. Jutarnja kronika.
1: Teheran je u Pakistan poslao odgovor na američki mirovni prijedlog. Pakistan je potvrdio da je odgovor stigao, a nepunih 5 sati poslije Donald Trump objavio je da odgovor smatra neprihvatljivim. Nije rekao hoće li nastaviti pregovore. Istodobno, iranski državni mediji prikazuju američki prijedlog kao poziv na predaju. Danja Dubravac.
8: Nakon dva dana zatišja u vezi s američkim i izraelskim ratom protiv Irana, sinoć su objavljeni novi diplomatski napori bliskoistočnih posrednika. Katarski premijer je najprije razgovarao s američkim dužnosnicima, a onda i s pakistanskim i iranskim, a u različitim su formatima razgovarali i turski, saudijski i egipatski ministri vanjskih poslova. Iako iranski predsjednik Masud Pezeškijan poručuje da pregovori ne znače predaju ili povlačenje, vojni glasnogovornik Mohamed Arakmi upozorava da će, ako se nastavi agresija, neprijatelj osjetiti nova iznenađenja.
9: Te opcije, uz odlučnost i volju naših suboraca, bit će naprednija oprema, obnovljene i nove metode ratovanja, a možda i najvažnije od svega, nova ratna područja. To znači da će rat ući u područje koje neprijatelj nije predvidio. Odsad će se zemlje koje slijede SAD u nametanju sankcija Iranu suočiti s problemima pri prolasku kroz tjesnac.
8: Nakon što su Francuska i Velika Britanija proteklih dana objavile da na Bliski istok šalju svoje nosače zrakoplova, zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova zaprijetio je odlučnim vojnim odgovorom. Na prijetnje je, pozivajući na otvaranje Hormuzskog tjesnaca, odgovorio francuski predsjednik Emmanuel Macron.
9: Nikada nije bilo govora o francuskom ili francusko-britanskom raspoređivanju. Prije nekoliko dana donio sam odluku o premještanju Charlesa de Gaulle i njegove fregate, te cijele pomorske skupine preko tjesnaca Bab el Mandeb, znači iz istočnog Sredozemlja u blizinu. Nikada nije bilo govora o raspoređivanju, ali mi smo spremni.
8: Izraelski premijer Benjamin Netanjahu za CBS je rekao da rat nije završen te da iz Irana treba iznijeti obogaćeni uraniji. A u intervju za isti medij američki ministar energetike Chris Wright rekao je da neće imati ništa protiv ako odgovoran za prikupljanje uranija preuzme Međunarodna agencija za atomsku energiju. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je pročitao iranski odgovor i da ga smatra neprihvatljivim.
1: Koliko smo blizu kraja rata na Bliskom istoku, ali i u Ukrajini, govorit ćemo u našoj mreži prvog. Gosti urednika Davora Rendulića bit će vojni analitičar Mario Galić, profesorica s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu Đana Luša i vanjsko-politički analitičar te bivši veleposlanik u Moskvi Božo Kovačević. Emisija počinje u 7.30.
2: Kinesko ministarstvo vanjskih poslova potvrdilo je da će Donald Trump posjetiti Kinu od srijede do petka na poziv njihova predsjednika. To je prvi posjet američkog predsjednika toj zemlji od 2017. godine. Iako je Trump prethodno najavio posjet, Kina ga je potvrdila tek neposredno prije njegova početka, kako je i uobičajeno u takvim slučajevima. Svoje posjet izvorno planirao krajem ožujka, no Washington je zamolio Peking da odgodi posjet za nekoliko tjedana, navodeći kao razlog sukob s Teheranom. Francuski putnik razvio je simptome hantavirusa tijekom leta iz Južne Amerike prema Francuskoj. Zbog toga je zrakoplov morao iz sigurnosnih razloga sletjeti u Madrid. Putnik je odmah prebačen u bolnicu gdje mu se pruža odgovarajuća medicinska skrb. Zdravstvene vlasti ističu da se hantavirus, koji se prenosi kontaktom s izmetom i mokraćom zaraženih glodavaca, rijetko širi među ljudima, pa putnici ne bi trebali biti izravno ugroženi.
1: Vijesti iz svijeta uredila je Mateja Ištuk.
7: Jutarnja kronika.
1: Hrvatska stranka umirovljenika održat će redovitu izborno-izvještajnu skupštinu. Nedvojbena je promjena na čelu stranke jer se dosadašnji predsjednik Veselko Gabričević nije kandidirao za još jedan mandat. Evo što nam je rekao.
10: Mi ćemo na današnjoj skupštini raščlambu izvršiti proteklog rada u zadnje dvije godine i odredit ćemo smjernice za dalje političko djelovanje Hrvatske stranke umirovljenika. Što se tiče izbornog dijela, birat ćemo predsjednika, zamjenika predsjednika i jednog člana nadzornog odbora. Kandidati su za predsjednika Marinko Lukenda, za zamjenika predsjednika Ejo Trgovčević. Ja se neću kandidirati, ja sam odradio 6 godina na čelu stranke. Ja smatram da je moje vrijeme odrađeno, stranka se stabilizirala, stranka ima svoje mjesto na političkoj sceni i nadam se da će snage koje će preuzeti vodstvo nastaviti istim smjerom i još jačim intenzitetom.
2: Ministar turizma Tonči Glavina pozvao je cijeli turistički sektor da spusti cijene ponuda za 10-20%. To rade i konkurentske zemlje, koje tako odgovaraju na poremećaje u prometu i putovanjima, što ih je izazvao rat na Bliskom istoku. Već sada se jako osjeti pad rezervacija i treba će smanjiti očekivanja od sezone, potvrdio je za HTV predsjednik Udruge putničkih agencija Boris Gomba.
11: Nikad skuplje neće biti putovanje turističko, bilo da putujete avionom, bilo da putujete automobilom, i tome se treba prilagoditi. Upravo zbog toga je išao apel prema svim dionicima turističkog sektora. Sada je vrijeme da pokažemo dobre promotivne akcije, sada je vrijeme da u cijelom lancu vrijednosti nađemo i smanjimo očekivanja i marže kako bi išli s nekakvim paketom. Recimo, svi skupa kolektivno Hrvatska ide sa popustima od 10-20%.
12: Rezervacije idu jako usporeno. Uzevši u obzir cijelu ovu situaciju i energetsku i geopolitičku, to je sasvim očekivano. I kad bi onda dalje išli gledat kroz cijelu turističku godinu, ima malo pokazatelja koji bi mogli reći da ćemo postići prošlogodišnje uopće rezultate. Govorim u financijskom smislu, zato što je situacija i na svim tržištima takva da se naša konkurencija bori s snižavanjem cijena i sa svima ostalim. Tako ćemo se i mi morat boriti. Gosti će biti, ali da li će biti po onim cijenama koje smo očekivali, sumnjam.
1: Hrvatska turistička zajednica dodijelit će ugovore za financiranje projekata regionalnih i lokalnih zajednica na područjima koja su turistički nedovoljno razvijena. Projekti su ukupno vrijedni 8 milijuna i 600 tisuća eura. Ivica Krišto.
13: Za sufinanciranje novih turističkih programa, oglašavanje i projekte koji se koriste EU sredstvima dodijelit će se ugovori korisnicima u svim kontinentalnim županijama, govori Jure Galić iz Hrvatske turističke zajednice.
14: Za projekte na turistički nedovoljno razvijenom području, od toga se 45 ugovora odnosi na projekte regionalnih turističkih zajednica i jednako toliko će se dodijeliti za 220 projekata za lokalne turističke zajednice, za aktivnosti razvoja i promocije turističkog proizvoda, poglavito u portfelju aktivnog i pustolovnog turizma, ruralnog turizma.
13: Iako je Hrvatska poznata po turizmu, mnoga kontinentalna područja i dalje se smatraju nedovoljno turistički razvijenima.
14: Tu su većinom turističke zajednice općina i gradova na kontinentu, osim destinacija kao što su Tuheljske Toplice, Plitvice, Rakovica i sl. Tu je 14 regionalnih turističkih zajednica koje su jeli mahom na kontinentu. Isto tako imamo turistički nedovoljno razvijena područja i u morskim zaleđima, ajmo to tako nazvati.
13: Novac za sufinanciranje prikupljen je od turističke pristojbe koju plaćaju gosti i od turističkih članarina.
7: Hrvatski radio. Jutarnja kronika.
0: Centar za promicanje socijalnog nauka crkve i kršćanska sadašnjost održat će na zagrebačkom Kaptolu skup o socijalnom nauku crkve. Središnji dio programa bit će predstavljanje zbornika koji su uredili Stjepan Baloban, Dubravka Petrović Štefanac i Leonel Radinski. O socijalnom nauku crkve u demokratskoj Hrvatskoj govorit će se i na okruglome stolu.
1: Počinje Zagreb Book Festival, tema su mu mostovi, o kojoj će raspravljati mnogi domaći i strani književnici, povjesničari i filozofi. Katarina Kolega.
15: Velike društvene podjele i polarizacija društva obilježja su današnjeg svijeta. Zato su organizatori 12. Zagreb Book Festivala odlučili progovoriti o mostovima.
16: Mostovi kao mjesto povezivanja, mostovi kao prostor dijaloga, slušanja i razumijevanja.
15: Kaže jedna od članica programskog odbora, pjesnikinja Sanja Baković.
16: Postavljamo pitanje zašto se društva dijele, koji su to mehanizmi moći koje te podjele koriste.
15: Zagreb Book Festival prepoznat je po vrijednim panelima u kojima će se ove godine dosta raspravljati o politici, ali i o psihologiji, jer polarizacija društva nije samo politički ili medijski fenomen, nego duboko ukorijenjen odgovor ljudske psihe. Pozvani su mnogi domaći stručnjaci, ali i strani gosti, poput njemačkog novinara Uwea Wittstocka, koji će pokušati odgovoriti na pitanje koje knjige grade mostove. Festival traje do petka, a detaljan program provjerite na mrežnim stranicama.
16: Javite se, zovite, pitajte, rado ćemo program pojasniti, objasniti. I opet možemo samo reći da Zagreb Book Festival nije mjesto koje će dati sve odgovore na pitanja društvenih podjela, međutim možemo otvoriti neke diskusije gdje smo nekako sigurni da imamo dobru namjeru i da želimo zaista čuti jedni druge.
1: U Zagrebu i proljetni dio Jazz HR festivala. Trodnevnu manifestaciju u organizaciji Hrvatskog društva skladatelja najavljuje Branka Muvrin.
17: Pulski sastav koji od 1993. čine Marijan Jelenić i Gabriela Galant Jelenić otvorit će iz Jazz Istra Orkestra prvu večer ugledne manifestacije HDS-a koja želi dati potporu glazbenicima i zanimljivim autorskim projektima. Zato i okuplja izvođače iz različitih dijelova Hrvatske od Istre i Dubrovnika do Baranje kako bi predstavila i imena koja tek dolaze. Pjesme Nole, porinima nagrađenog poznatog autorskog opusa, zaživjet će tako u novom aranžmanskom pristupu za Big Band. Jazz HR Festival obuhvatit će inače tijekom 3 dana 5 koncerata domaćih jazz umjetnika, a svakodnevno će uključivati i prateće vinil sešene na kojima će publiku svojim odabirom ploča zabavljati primjerice pjevač Kristijan Beluhan. Sutra u 5. kupeu Goran Jurić i Zrinka Barić predstavljaju konceptualni album Metal, a slobodnu improvizaciju, preciznu izvedbu, izražaja nastup nudi i folkestra, trojica glazbenika koje rijetko možemo slušati zajedno, Žiga Golub, Teo Martinović i Kruno Levačić. Završna večer u srijedu nudi nastup HGM Jazz Orkestra Next Generation, 40 glazbenika koje vodi trubač Zvonimir Bajević, a Jazz HR zatvara sjajna soul, jazz i R&B pjevačica Valerija Nikolovska sa svojim sastavom.
1: Love and joyful, love and joyful. A u Beču je počeo 70. Eurosong. Tirkiznim tepihom ispred gradske vijećnice prošetali su svi ovogodišnji izvođači iz 35 zemalja. Među njima su bile i naše predstavnice iz grupe Lelek.
18: Ajme, divno, kad smo izašli van, ne znam da li je jedna očekivala toliko ljudi, toliko podrške i zapravo nekakvog prepoznavanja nas.
19: Prekrasno, baš je bilo lijepo vidjeti ljude, sve koje nam se vesele, ali je toliko lijepo vidjeti neku malu hrvatsku zastavicu i da nas neko pozdravlja više. A, cure, super te!
1: Došli smo do kraja jutarnje kronike, u 7:15 ponovit ćemo još samo najvažnije vijesti.
0: Još se ne zna motiv ubojstva šefa kriminalističke policije u Krapini. Donald Trump ocijenio iranski odgovor na prijedlog za završetak rata potpuno neprihvatljivim. Na izbornoj skupštini Hrvatske stranke umirovljenika nedvojbena smjena vodstva. Aktualni predsjednik Gabričević nije se kandidirao. Počinje Zagreb Book Festival. Vrijeme danas nestabilno. Najviše temperature između 20 i 25 stupnjeva. Hrvatska radio televizija. Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Josip Kerin. Speaker Dražen Puklavec. Emisiju uredila i vodila Snježana Kralj.
7: Gospodarska minuta Hrvatskog radija.
20: Ljetni odmor ostaje važan prioritet za Slovence koji će u većem broju nego prošle godine otići na putovanje. A unatoč slabom padu, Hrvatska im je daleko najpopularnije odredište prema institutu Medijana. Svjetske cijene hrane porasle su u travnju, treći mjesec zaredom, izvijestio je FAO, upozorivši da poremećaj u opskrbi energijom povezani s krizom u hormuzskom tjesnacu povećavaju troškove proizvodnje i prijevoza hrane. Entrio grupa službeno je potvrdila akviziciju GigsTixa, platforme za prodaju ulaznica u Srbiji i Crnoj Gori, čime je nastavila svoju regionalnu ekspanziju. Predsjednica Europske središnje banke Christine Lagarde izrazila je skeptičnost o potrebi za digitalnim valutama denominiranima u euru. Upozorila je da bi stablecoin povezan s eurom mogao ometati ECB-ov rad i pogoršati eventualna financijska previranja. Gospodarsku minutu pripremila je Silvija Bionda-Njikoš.
7: Euro minuta Hrvatskog radija.
21: Novo istraživanje Eurobarometra provedeno u oči Dana Europe pokazuje da gotovo 3/4 ispitanika smatra da je članstvo u Europskoj uniji pozitivno za njihovu zemlju. Njih 75% smatra se građanima Unije. Većina Evropljana Uniji vjeruje, a visoka je razina potpore euru, dok najveća zabrinutost vlada zbog troškova života. Zemlje koje ne prihvaćaju europske tvrtke na svojim tržištima ne bi trebale očekivati pristup europskim robama, uslugama i poslovnim ugovorima, poručuje europski povjerenik za jedinstveno tržište Stefan Sejourné. Takva izjava stiže usred porasta trgovinskih napetosti između Europe i SAD-a, te dio akta o ubrzavanju industrije kojim se Europa želi učiniti kompetitivnijom. Nizozemska ponovno želi pokrenuti razgovore o korištenju zamrznute ruske imovine za pomoć obrani Ukrajine, doznaje se sa prošlotjednog sastanka ministara financija Unije. Uz Belgiju zabrinutost je dosad zbog moguće ruske osvete i odvraćanja drugih zemalja od poslovanja u eurozoni izrazilo još nekoliko zemalja, no činjenica je da odobren zajam od 90 milijardi eura pokriva samo 2/3 predviđene rupe u ukrajinskom proračunu do iduće godine. Eurominutu je pripremila Anabela Lajkauf.
0: Marko Šivak.
22: Tek dva pogotka u nedjeljnim utakmicama 34. kola domaćeg nogometnog prvenstva. Osijek je propustio potvrditi prvoligaški status dva kola prije kraja. Izgubio je na Opus Areni od Istre 1-0. Slaven Belupo izborio je prvu prvenstvenu pobjedu nakon 27. veljače, također minimalnim slavljem 1-0 protiv Gorice. Poslušajmo izvještaje naših reportera. Utakmicu u Osijeku pratio je Vladimir Horvat.
23: Osijek nije uspio osigurati ostanak u elitnom razredu hrvatskog nogometa, a Istra je dalje u borbi za Europu. U dvoboju u kojem je posudio samo jedan pogodak, Istra je bolje otvorila utakmicu, imala nekoliko prilika, tu svoju bolju igru okrunula u 45. minuti kada je Rodošević jednom okomitom loptom pronašao Frederiksena. On ju proslijedio u 16-terac za Prevljaka koji se zagradio pored Jelenića i zatim prebacio domaćeg vratara Čurčiju za vodstvo Istra. U nastavku Osijek je bio puno bolji, stalno je prijetio, imao je nekoliko opasnih situacija, ali bez izrazitije prilike i Istra uspjela sačuvati svoju prednost i na kraju slaviti 1-0.
22: Iz Koprivnice se javio Dameo Ramić-Kovačić.
3: Slaven Belupo prekinuo je pobjedničku sušu u utakmici u kojoj je bio bolji protivnik. Gorica je prvi udarac u okvir uputila tek poslije sat vremena igre kada je Kavej gađao glavom, a obranio Hadžikić. U skromnom prvom poluvremenu već je Slaven imao gredu Leškovića, više prilika u drugom dijelu, tek jedan period igre kad je Gorica bila nešto opasnija, ali nakon toga domaćini opet preuzeli konce i poveli u 70. minuti. Netipično lijevu stranu probio je Branić Kovačić i povratnom loptom pronašao Krušelja, njegov prvijenac za 1-0. Uz još pokoju priliku Slaven Belupa te vratnicu Aščića, kao i završne, ali uzaludne napade Gorice, rezultat se nije mijenjao. Ostalo je dakle 1-0 za Slaven Belupa.
22: U derbiju španjolskog nogometnog prvenstva Barcelona bolja od Reala 2-0. Pobjedom su Katalonci tri kola prije kraja izborili 29. naslov prvaka Španjolske. Poraz Done Vekić u finalu turnira tenisačica u Istanbulu od Uzbekistanke Timofejeve 6-4 i 6-2. Dino Prižmić pobjedom protiv Francuza Umbera 6-1 i 7-5 izborio je osminu finala turnira u Rimu iz Masters 1000 serije. Idući će mu suparnik biti Rus Hačanov, meč je na rasporedu u utorak. U posljednjoj utakmici ligaškog dijela košarkaškog prvenstva Zadar je pobijedio Šibenku 113-71. Suparnik Zadranima u četvrtfinalu doigravanja bit će Kvarner. Ostali parovi su Cibona Dubrava, Split Zabok i Samobor Dubrovnik. Iz lige ispada Šibenka, ulazi Škrljevo, a Dinamo i Kaštela će razigravati za posljednjeg sudionika Premijer lige. U Zagrebu će se okupiti rukometna reprezentacija koju u srijedu i subotu očekuju pripremni ogledi sa Švedskom. Prva utakmica igrat će se u Kristijanstadu, a druga u Varaždinu. Gabriel Veočić proglašen je najboljim boksačem prvenstva Hrvatske održanog u Slavonskom Brodu. U finalu poluteške kategorije pobjedio je Šimu Morovića.
4: Hrvatski radio. Oglasi. Andro pršut, buđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
5: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
6: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
24: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
4: Hrvatski radio. Oglasi. Vremenska prognoza.
25: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Tomislava Hojsak. Sa zapada nam se postupno približava frontalni poremećaj, ispred kojeg nam u jugozapadnoj struji pritječe nestabilan dalje razmjerno topao zrak. Stoga jutros nad Hrvatskom na oblaka je umjerena mjestimice povećana, a posebice na istoku i u Istri padala je kiša. Vjetar na kopnu većinom bio slab, dok je na moru puhalo umjereno jugo. Na dalmatinskim otocima bilo je jako. Jutarnje su vrijednosti temperature zraka razmjerno visoke za doba godine, pa još 6 sati na Zavižanu izmjereno 7. Park pokraj Čabra i Slijeme imali su 10, Otočac 11, Gospić, Krapina, Plitička jezera 12, Gorica pokraj Nove Gradiške, Karlovac 13, Križevci, Kutjevo, Pazin i Slavonski Brod 14, Bednja, Bilogora, Daruvar, Ogulin, Opatija, Pula, Zračna Luka, Rijeka i Sisak 15, Zagreb, Bjelovar, Gradište pokraj Županje, Lastovo, Mali Lošinj, Malinska, Osijek i Varaždin 16, Rab, Rovinj, Šibenik, Split i Zadar 17, te Dubrovnik, Hvar, Konavoska, Prevlaka, Makarska, Ploče i Senj 18 stupnjeva. Danas će u Hrvatskoj biti promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja. Mjestimice će biti kiše, a osobito u drugom dijelu dana lokalno su mogući i izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar većinom umjeren jugozapadni. U drugom dijelu dana mjestimice će biti jak, a uz pljuskove moguće na udare i olujan. Na Jadranu će puhati umjereno jugo koje će postupno kretati na južni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura bit će između 20 i 25 stupnjeva. U Gorju malo niža. I sutra promjenjivo i pretežno oblačno s kišom te lokalno izraženim pljuskovima praćenim grmljavinom. Posebice na kopnu pašće i obilna kiša, a temperatura zraka osjetno će se sniziti. U najvišem Gorju pritom je mogući snijeg. Sredinom dana zapuhat će umjereni jak sjeverni sjeverozapadni vjetar mjestimice s olujnim udarima, dok će na Jadranu jugozapadni vjetar okretati na buru.
4: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Velikem dostavlja širom Hrvatske.
8: Finalit fasadni sustav do svakog gradilišta.
2: Veličina je vrlina. Velikem.
9: Prodaja zidne oplate. Radius Zagreb 098 24 10 40.
10: Hrvatski radio. Oglasi.
11: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 6 sati. Upozorenje. Mjestimice udari jugozapadnog vjetra od 35 do 40 čvorova. Moguće su nevere. Prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Jugo prije podne na otvorenome moru, a od sredine dana uz obalu sjevernog Jadrana južni i jugozapadni vjetar od 6 do 16, ponegdje do 20, a poslije podne na sjevernom Jadranu od 12 do 24 čvora. More 2 do 3, poslije podne na otvorenome sjevernog Jadrana i zapadno od Istre 3 do 4, vidljivost od 10 do 20 km. Promjenjivo oblačno, mjestimice uz kišu i pljuskove s grmljavinom.
12: Oglasi.
26: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Spar.

0: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Brigu o opremanju kuhinje prepustite stručnjacima. Bosch aparati, ultimativna rješenja iz Tehno Ultimuma. Milijuni kuhinja diljem svijeta izabrale su Bosch. Bosch i Tehno Ultimum s vama kroz svaki dan. Posjetite Tehno Ultimum salon u Splitu na adresi Krbavska 20.
2: Jesi u džiru? Navrati do Bauhausa. Istraži bogatiju ponudu vrtnog asortimana, prošireni i pregledni izbor pločica, te bogatu opremu za profi i DIY projekte. Posjeti naš još ljepši, pregledniji i moderniji centar. Bauhaus, da bi bilo dobro.

Ne vjeruj usnama dok ljube, laži samo slatke će ti reć, a za njima na jastuku od tuge bijela sjena teka.

0: Sinoć je počela kiša u Splitu, evo još se nije umorila i dalje pada, a što nas očekuje u nastavku dana? Hoćemo li ugledat koji u zraku sunca? Zna meteorolog Pave Pilić. Dobro vam jutro, Pave.
1: Dobro jutro vama i slušateljima.
0: Kakva nam je današnja prognoza?
1: Pa evo, promjenjivo pravo proljetno vrijeme i ne samo danas, nego vjerojatno i cijeli ovaj tjedan. Evo. Jutro nam je osvanulo s pretežno oblačeno i umjereno do pojačano jugo i mjestimičnu kišu. Najniža temperatura na Marijanu bila je 15 stupnjeva, a u 7 sati izmjerili smo u Božavi Zemuniku 15, Lastovo 16, Čilipi, Šibenik, Split, Kaštela, Veli Rat i Zadar 17, te Dubrovnik, Hvar, Prevlaka, Makarska i Ploče 18. Tlak zraka je malo snižen, iznosi 1011 hektopaskala, a u zadnji 12 sati palo je 18 litara kiše. Inače, na današnji dan davne 1953. na Marijanu je izmjereno 4,8 stupnjeva, što je najniža ikad temperatura u svibnju za tu postaju. Danas očekujemo promjenjivo, prijepodne i pretežno oblačno, od sredine dana na otvorenom moru, a zatim i drugdje sa sunčanim razdobljima, koja na moru mogu biti i dulja. Uz jači razvoj na oblake, moguća je povremena kiša ili lokalan pljusak s grmljavinom, na moru uglavnom prijepodne i u noći na utorak. Umjereno do pojačano jugo, sredinom dana će znatno oslabjeti. Najviša temperatura, uglavnom između 21 i 23 stupnja. Sutra u noćnim satima oblačno, ponegdje uz kišu ili pljuskove s grmljavinom. A od jutra djelomice uz obalu i na otocima i pretežno sunčano. Već sredinom dana stiže nam novo jače na oblačenje u sklopu hladne fronte, koja će poslijepodne preći preko nas, a na fronti će poslijepodne biti kiše i pljuskova s grmljavinom. Prolaz fronte će biti brz, tako da će već na večer biti uglavnom pretežno vedro. Prije podne će puha slabo do umjereno jugo, koje će prolaskom fronte poslije podne naglo okretati na umjeren, kratkotrajno i jako tramontanu, a na večer na umjerenu do pojačanu buru. Jutarnje i dnevne temperature bez veće promjene, a na večer u Zagori od 5 do 9, a na moru od 12 do 15 stupnjeva. Srijeda, djelomice sunčana, povremeno uz povećanu na oblaku, umjerena do pojačana bura će se već prije podne potpuno smiriti. Jutarnje temperature od 11 do 14 u Zagori od 3 do 7, a dnevne od 17 u Zagori do 20 na moru. Evo kako sad stvari stoje, četvrtak do večeri stabilan, a na večer bi trebalo krenuti novo jugo koje je najavljeno u promjenu vremena.
2: Svašta nas onda znači čeka, kao što ste rekli, onako promjenjivo, proljetno, ne možemo puno ni nagađat kad je ovoliko ima promjena. Hvala vam puno, a mi ćemo pratiti iz dana u dan situaciju.
1: Hvala.
2: Eto ga, čuli smo šta se događa, promjenjivo, nestabilno, malo kiše, malo oće, malo neće, tako da ne možemo puno gledati unaprijed, nego se posvetiti današnjem danu, a današnji dan kaže kišobran i kabanice.
0: Znaš šta ću ti reći, uvijek može gore.
2: Uvijek može.
0: Pazi ovo, Benkovački sajam, trešnje i janjetina izjednačile se po cijeni.
2: Opa.
0: Mislim da me više uzrujala ova vijest nego ova kiša.
2: Ima većih problema nego.
0: O Bože, trešnje po zlato.
2: Ajmo se svirat. Pa ćemo čut ubrzo i prve jutarnje vijesti.

0: Mic po mic, idemo lagano u Novi Sad. Prvo ćemo poslušati neka pravila hrvatskog jezika, onda u 8 sati stiže kolega Ivan Perdić, pripremio je prve jutarnje vijesti, pa ostanite uz Radio Split.
1: Hrvatski. Dragi slušatelji, jeste li čuli za sinkopu? Sigurno jeste, ali možda ne za onu na koju mislimo u ječnoj emisiji. A mogli smo i pitati, jeste li čuli sinkopu? Sigurni smo da ste osim za sinkopu čuli i samu sinkopu. Drugo je pitanje, znate li da ste čuli i koliko ste dobro čuli? Sad ćemo vam kasti više. Hajmo redom. U riječniku su tri definicije sinkope. U svakom slučaju, riječ je podrijetlom iz grčkoga. Sin plus koptein, udarati ili sjeći. Jedno je značenje medicinsko, preciznije patološko. Sinkopa je iznenadni, prolazni gubitak svijesti. Za više informacija o toj sinkopi upućujemo vas na emisije o zdravlju. Ovo je druga definicija sinkope, glazbena. Sinkopa je promjena u nizanju dijelova takta, neočekivana ritmička promjena ili isticanje tona na neistaknutom dijelu takta. Ovo je u taktu očekivano. A ovo je neočekivani obrat. Na primjer, cijeli osnovni ritam pjesme iz rock opere Isus Krist Superstar čine note na neočekivanim mjestima. Cijeli ritam je sinkopiran. Za više informacija o toj sinkopi mjerodavne su naše emisije o glazbi. A evo konačno i naše jezične sinkope. To je ispadanje i izostavljanje glasa ili sloga u sredini riječi. Može biti stilska figura književnika ili pjesnika, može biti i obilježje mjesnoga. Tijekom ovih nekoliko minuta čuli ste sluštelji umjesto slušatelji, ješčnoj umjesto jezičnoj, koliko umjesto koliko, hajmo umjesto hajdemo i kasti umjesto kazati. Posebna je podvrsta haplologija u kojoj se dva ista susjedna sloga sažimaju u jedan. Evo nekih primjera iz rječnika stilskih figura Krešimira Bagića.
2: Mineralo plus logija nije mineralologija, nego mineralogija.
3: Morfo plus fonologija nije morfofonologija, morfonologija, što nije isto što i morfologija.
1: Ali haplologija se ne dogodi uvijek. Ne zaboravite neki od tri tija u glagolu zaštititi, a na kraju krajeva i haplologija nije haplogija. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hr. Do slušanja.

0: Razmišljaš o vlastitom poslu? Najam bara na Petrolu nudi jednostavan start i sigurnu lokaciju. Saznaj sve na petrol.hr.
1: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi i organiziramo odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka. 56 godina tradicije.

0: 8 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Ministar turizma Tonči Glavina pozvao je cijeli turistički sektor da spusti cijene ponuda za 10 do 20%. Već sada se osjeti pad rezervacija i trebat će smanjiti očekivanja.
2: Nikad skuplje neće biti putovanje turističko, bilo da putujete avionom, bilo da putujete automobilom. Tome se treba prilagoditi. Upravo zbog toga je išao apel prema svim dionicima turističkog sektora. Sada je vrijeme da pokažemo dobre promotivne akcije. Sada je vrijeme da u cijelom lancu vrijednosti nađemo i smanjimo očekivanja i marže kako bi išli s nekakvim paketom. Recimo, svi skupa kolektivno Hrvatska ide sa popustima od 10 do 20%.
0: Još se ne zna motiv jučerašnjeg ubojstva voditelja kriminalističke policije u Krapinsko-zagorskoj županiji Roberta Grileca. U njega je u kafiću Trihica ispalio njegov susjed koji je zatim pucao u sebe i životno je ugrožen. Glavni ravnatelj policije Nikola Milina.
3: Policija postupala prema osumnjičenoj osobi da je više puta ga i prekršajno i kazneno prijavljivala, o čemu smo izvješćivali i Državno odvjetništvo i nadležni sud. Također mogu reći da on nije ni mogao zakonito posjedovati oružje, tako da će i to biti predmet kriminalističkog istraživanja.
0: Zbog kiše sinoć je na Starom placu pola sata nakon početka prekinuto izvođenje operete Kraljica Lopte, intendant HNK Split Božo Župić.
4: Meni je iskreno žao, evo, mi smo se nadali i prognoze su govorile da bi se mogli izvući, evo, nismo se izvukli. Morat ćemo se nekad na neki način našoj publici odužiti, hvalim što su do zadnje sekunde ostali, evo i sada tu stoje, nekako ne žele se razići, nadaju se kao i mi da će nešto biti, ali jednostavno ne možemo iz razloga što je ovdje mnogo i struje i mnogo je tehnički situacija gdje ne smijemo riskirati.
0: Redateljica operete Kraljica Lopte Kristina Grubiša.
5: Vrijeme je učinilo svoje, ja sam užasno ponosna na svoje izvođače, na orkestar, na maestra. Je, bilo je kratko, mislim ovo ću pamtiti sigurno cijeli život. I hvala publici koja je ostala s nama, koja nas je pratila i koja je dala podršku ljudima na sceni. Evo, od srca hvala.
0: Zaklada Ana Rukavina u suradnji sa Splitskim fakultetom zdravstvenih znanosti organizira akciju upisa u Hrvatski registar darivatelja matičnih stanica. Akcija se održava danas od 9.30 do 14.30 u zgradi tri fakulteta na sveučilišnom kampusu u Splitu, gdje će svi zainteresirani moći dati uzorak krvi za tipizaciju te se upisati u registar potencijalnih darivatelja.
1: Sport.
0: U drugoj utakmici polufinalne serije futsal prvenstva Hrvatske Olmisum je na svom terenu u Omišu pobjedio Dubrovački Skver 6:5. Polufinalna serija igra se na 3 pobjede, a trenutačni omjer je 1-1. Iduće dvije utakmice igraju se za vikend u Dubrovniku.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno je oblačno uz mjestimičnu kišu te umjereno do pojačano jugo. Temperature zraka su Lastovo 16, Šibenik, Split i Zadar 17, te Hvar, Makarska, Ploče i Dubrovnik 18 celzijevih stupnjeva. Detaljnije o vremenu u prognozi sinoptičara Pave Pilića.
6: Danas očekujemo promjenjivo, prijepodne i pretežno oblačno od sredine dana na otvorenom moru, a zatim i drugdje sa sunčanim razdobljima koja na moru mogu biti i dulja. Uz jači razvoj na oblake moguća je povremena kiša ili lokalan pljusak s grmljavinom na moru, uglavnom prijepodne i u noći na utorak. Umjereno do pojačano jugo, sredinom dana će znatno oslabjeti. Najviša temperatura uglavnom između 21 i 23 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita. Hit jedna Radio Splita.
7: Drop Dead, Olivia Rodrigo.

0: Drop Dead, Olivia Rodrigo.
1: Bio je to hit tjedna Radio Splita.
2: Okay. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
3: S vama su Mihaela Perajca
2: i Luka Matošić.
4: Dobro jutro ekipa, nemojte da vas sivilo i ova kiša vani poremete, ispred nas je još jedan ponedjeljak kojega tek trebamo rasturiti.
5: Tako evo, ovog jutra prisjetit ćemo se jednog dobrog duha glazbe koji uvijek širi, a nekako samo pozitivu i zajedništvo, napustio nas je na današnji dan prije točno 45 godina.
4: Mama mia, je vrijeme leti. Njegovo ime je Bob Marley i napustio nas je jako, jako mlad, samo 36 godina je imao, ali je ostavio snažan trag u povijesti glazbe, složit ćemo se svi.
5: Definitivno, i baš je sve to nekako nesretno bilo, imaju neku ranu na palcu i on je mislio da je to ozljeda od igranja baluna. Na kraju ispalo da je ipak to malo veće zlo koje se brzo proširilo i uvijek je naš ono ostane u glavi kad nas tako jedan neki veliki umjetnik mlad napusti, bilo glazbenik ili bilo šta drugo, uvijek bude ono pitanje ko zna koliko nam je toga šlipoga moga pružiti, ali može se tako do vijeka pitati.
4: Znaš da ja to uvijek imam tu misao kad je Dvornik u pitanju, kad god slušam Dvornik, uvijek se pita najme meni što smo mogli još sve slušati.
5: Tako je, meni je na primjer uvijek padne na pamet Amy Winehouse koja je ono snimila realno dva albuma, a ono tolika globalna zvijezda postala, toliko malo pisama, a tako velik trag.
4: Ali evo, da nije bilo Marlija, tko zna bi li reggae glazba ikad došla u mainstream, možda bi ostala na Jamajci onako skrivena. Ovako je Bob cijelom svijetu podario taj zvuk kojeg su mnogi prihvatili i nastavili tamo gdje je on stao, ali evo, samo je jedan original.
5: Tako je, mi ćemo se držati klasika, sluša se Bob Marley na Radio Splitu, Could You Be Loved? Uživajte ljudi.

U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Spar.

0: Jedna od najpoznatijih i najprepoznatljivijih zaklada u Hrvatskoj, zaklada Ana Rukavina, danas diže Dalmaciju na noge. Oni će u Splitu provesti akciju upisa u Hrvatski registar krvotvornih matičnih stanica, a mi smo pozvani da se danas okupimo u što većem broju.
1: Ekipa iz zaklade nas čeka od 9.30 pa sve do 14.30 ispred velikog amfiteatra u zgradi tri fakulteta. To vam je inače na adresi Ruđera Boškovića 31. Tamo ćemo moći dati uzorak krvi za tipizaciju tkiva, a na taj način se upisujemo i u registar potencijalnih darivatelja.
0: Prvo su na rasporedu uvodna predavanja, pa ćemo nakon 11.30 moći dati svoj uzorak, upisati se u registar. Evo što nam je još otkrio dekan fakulteta, dr. Mario Podrug.
2: Kompletna akcija kreće ujutro u 9.30 za one koji će doći samo se upisati u Hrvatski registar krvotvornih matičnih stanica i dati svoj uzorak krvi. Mi pozivamo u ovom trenutku sve građane koji su između u dobi od 18. do 40. godine da se uključu u akciju u 11.30 sati. Zašto u 11.30? To će biti svjedočanstvo našega studenta koji će podijeliti svoje iskustvo liječenja same leukemije i izlječenja zahvaljujući transplantaciji u koštanom srži, njegova priča koja je životna priča koja je popraćena sa dosta slika, ilustracija i svega onoga što je on prolazio u tom periodu od same dijagnoze do transplantacije praktičnog izlječenja. Osim našeg studenta Petra Marasovića, čije odobrenje smo dobili da možemo reći i objaviti i po medijima, bit će i naša docentica Esma Čečuk-Jeličić, ona je naša nastavnica na Fakultetu zdravstvenih znanosti, ali jednako tako i dugogodišnja volonterka zaklade Ana Rukavina i koordinatorica zaklade za klinički bolnički centar Split, koja će govoriti o high-life tipizaciji i baš o vezano za samu transplantaciju koštane srži. Pozvane su i trudnice i njihovi partneri da se odazovu na ovu akciju kako bi se upoznali s time o samom uzorkovanju iz pupkovine i samome transportu i kako, koji je postupak vezano sa samim uzorkovanjem, kako to dalje ide sve do samoga Zagreba, to jest do zaklade Ana Rukavina. Upisivanjem u sami registar ne znači da ste vi automatski pristali da ćete sutra biti donor. Upisivanjem u registar znači da ste dali svoje podatke, da je vaša krv uzeta i da ukoliko dođe do to da se vidi samom tipizacijom da odgovarate nekome, bit ćete pozvani. U trenutku poziva trebate odlučiti o tome da li ćete biti donor ili ne. Mislim da je malo onih koji će odbiti donorstvo, jer budimo realni, svjesni ste da se lijek nalazi u vama da bi nekome drugome spasio život. Pozivam sve koji su stvarno u mogućnosti od 18. do 40. godine da se uključu u ovu akciju, da pristanu na upis u registar i time postanu potencijalni darivatelji, jer ova odluka koju donesete u ponedjeljak može nekome pružiti novu priliku za život, a vodite se samo sloganom da je lijek u nama.
1: Tako, evo, čuli ste gospodina Podruga, hvala mu na razgovoru. Samo da još jednom, znači, ponovimo, središnji dio programa započet će u 11.30. Tad će student Fakulteta zdravstvenih znanosti Petar Marasović podijeliti osobno iskustvo liječenja akutne mijeloične leukemije i oporavka zahvaljujući upravo transplantaciji koštane srži. Njegova priča ističe tu važnost upisa u registar koji, ono, zaista može stvarno spasiti život i ovakve stvari. Uvijek pozdravljamo, ponavljam uvijek i Mihajla i ja, imali smo neke takve situacije, znaš, ono, i u bliskoj, u bližoj i široj obitelji, tako da stvarno nekad zna kad vidiš drugi ljudi misle o tebi i da se možeš osloniti, ono, na zajednicu. Tamo će biti naravno i naša ekipa Radio Splita, pa ćemo saznati kakav je bio odaziv u našem gradu. Tako da svaka čast svima.

0: plaći. Želite poslovati jednostavnije? Rješenje je AdriaGate.
1: 25 godina iskustva, lokalna podrška i bolja popunjenost.
0: AdriaGate, prijatelj vaše dobre sezone.
2: Razmišljaš o vlastitom poslu? Najam bara na Petrolu nudi jednostavan start i sigurnu lokaciju. Saznaj sve na petrol.hr.
3: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi organiziran odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka. 56 godina tradicije.

0: Vozači oprezno, kolnici su mokri, skliski, od zore pratimo puste, prometne su po zemlji. Evo prije koji trenutak nova nesreća se dogodila na autocesti A1 između čvorova Blato na Cetini i Bisko u smjeru Zagreba. Tu se vozi uz ograničenje brzine od 40 km na sat, pa molimo vas stvarno za veliki oprez.
1: Hvala Bogu, lokalno još uvijek nema nikakvih problema, osim onih standardnih gužvica u pred gradom. Naravno, ako bilo šta primijetite, naš WhatsApp je tu, otvoren za vas, 091-634-8974. U stvari, primijetio sam da neki slušatelj ne voli baš kad rečem da je gužvica, a malo je veća gužva. Gužva je tamo od Strožanca put do Breča, tako da molim vas malo strpljenja. Ko ima ovo klizno radno vrijeme do 9, samo strpljivo. Pet Cemetery i Ramonesi za nastavak. Ćao.

U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Spar.

0: Još se sjećamo kad je cijela dvorana rukom radila, goli, gori doli, baby lasagna i rim tim tagi dim. Ovaj nam je ritam stvarno pružio neke od najboljih trenutaka na Eurosongu.
1: Tako je, baš što smo mi mlađa generacija doživili, a uz najbolje trenutke stigli su i oni teški. Konkretno, na današnji dan prije 2 godine izgubili smo u finalu, tako je Marko Purišić zauzeo 2. mjesto na 68. Eurosongu, što je ipak najbolji rezultat Hrvatske ikad.
0: Tako je, a sad, hoće li ljestvi podignut naše lelekice, tome svjedočimo već od sutra. U 21 sat starta prva polufinalna večer. Ako se isprsi, ako je, ko je malo potroši, a pratit će sve uživo iz Beča, a mi smrtnici ćemo s kauča, naravno uz izravni prijenos na HRT-u 1 ili na besplatnoj mobilnoj aplikaciji HRT. I sve smo vam omogućili, tako da samo imate navijat, sve vam je tu na pijat.
1: Tako je, cure su na probi primijećene, videa su im postala viralna, ta interes im je omogućio i bolju poziciju na kladionicama, skočile su na 13. mjesto, pa kako god se završilo, mislim da svi možemo biti ponosni jer šaljemo na natjecanje jedan drugačiji zvuk, cure koje izgledaju predivno, tako da ne sumnjamo da će nas predstaviti pozitivno i pružiti našoj zemlji odličnu reklamu, što uvijek dobro dođe.
0: Tako je, kako sam ti bio rekao za Prižmića, prošli tjedan predviđan jako, jako dobar plasman.
1: Koji?
0: Hrvatske. Ne znam, mislim da ćemo glatko u polufinale ući, a vidit ćemo nakon prvog nastupa, onda ću imati neki
1: top 10 sigurno,
0: a? Ja mislim da ćemo, ne znam zašto, možda sam preoptimističan, ali stvarno imaju neku dobru energiju, cure mlade, taj neki zvuk posebni koji je nekako naš, a opet je moderno, baš mi se sviđa. Izravni finalisti ove godine, oni Big Four, Francuska, Italija, Njemačka i Ujedinjeno Kraljevstvo i domaćin Austrija nastupit će osim u finalu i u polufinalnim večerima, ali naravno gledatelji za njih u polufinalima ne glasaju. To ti dobro znaš, tebi će biti pripremljeni sutra svi oni rekviziti za glasat.
1: Znaš ti koja je to organizacija? Ja, kažem ti, isprintan ono PDF, sve ocjenjujem, ja. I vrlo sam stroga.
0: To ko kaj nama svjetsko prvenstvo, pa pratim utak.
1: I onda naravno gledam što su drugi ljudi, moje društvo i sa svim se posvađan. Uredno se sa svima posvađan.
0: Ne znam, kod vas ima tih produžetaka, ali došao je taj produžetak vremena glasovanja i ove godine i ostaje na snazi, znači glasovanje u finalu bit će otvoreno uoči izvedbe prvog finalista, a u finalu 16. svibnja za naslov pjesme Eurovizije 2026. natječe se 25 zemalja ove godine, nekoliko ih je odustalo, tako da smo na brojici od 25.
1: Je, naši gledatelji ne mogu glasati za našeg predstavnika, ali u prvoj polufinalnoj kao i u finalnoj večeri mogu glasat za svoje favorite.
0: Evo našeg Leleki Andromeda.

Poslušajte na Radio Splitu. Ovog ponedjeljka Pomorska večer iz splitskog studija.

0: Hrvatski radio.
1: HR mreža.
2: Oglasi. Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
5: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
7: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
1: HR mreža.
2: Oglasi.

0: 9 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Ministar turizma Tonči Glavina pozvao je cijeli turistički sektor da spusti cijene ponuda za 10 do čak 20%.
2: Nikad skuplje neće biti putovanje turističko, bilo da putujete avionom, bilo da putujete automobilom. Tome se treba prilagoditi. Upravo zbog toga je išao apel prema svim dionicima turističkog sektora. Sada je vrijeme da pokažemo dobre promotivne akcije. Sada je vrijeme da u cijelom lancu vrijednosti nađemo i smanjimo očekivanja i marže kako bi išli s nekakvim paketom. Recimo, svi skupa kolektivno Hrvatska ide sa popustima od 10 do 20%.
0: Već sada se osjeti i pad rezervacija, pa će trebati smanjiti očekivanja, kaže to predsjednik udruge putničkih agencija Boris Žgomba.
3: Rezervacije idu jako usporeno, uzevši u obzir cijelu ovu situaciju i energetsku i geopolitičku, to je sasvim očekivano. I kad bi onda dalje išli gledat kroz cijelu turističku godinu, ima malo pokazatelja koji bi mogli reći da ćemo postići prošlogodišnje uopće rezultate. Govorimo u financijskom smislu, zato što je situacija i na svim tržištima takva da se naša konkurencija bori snižavanjem cijena i sa svima ostalim. Gosti će biti, ali da li će biti po onim cijenama koje smo očekivali, sumnjam.
0: A zbog kiše sinoć je na Starom placu pola sata nakon početka prekinuto izvođenje operete Kraljica Lopta i intendant HNK Split Božo Župić.
4: Meni je iskreno žao, evo, mi smo se nadali i prognoze su govorile da bi se mogli izvući, evo, nismo se izvukli. Morat ćemo se na neki način našoj publici odužiti i hvalim što ste do zadnje sekunde ostali, evo, i sada tu stoje, nekako ne žele se razići, nadaju se kao i mi da će nešto biti, ali jednostavno ne možemo iz razloga što je ovdje mnogo i struje i mnogo je tehnički situacija gdje ne smijemo riskirati.
0: Redateljica operete Kraljica Lopte Kristina Grubiša.
5: Vrijeme je učinilo svoje. Ja sam užasno ponosna na svoje izvođače, na orkestar, na maestra. Je, bilo je kratko. Mislim, ovo ću pamtiti sigurno cijeli život. I hvala publici koja je ostala s nama, koja nas je pratila i koja je dala podršku ljudima na sceni. Evo, od srca hvala.
0: Zaklada Ana Rukavina u suradnji sa Fakultetom zdravstvenih znanosti danas organizira akciju upisa u Hrvatski registar darivatelja matičnih stanica. Akcija se održava od 9.30 do 14.30 u zgradi 3 fakulteta na sveučilišnom kampusu. Dekan Fakulteta zdravstvenih studija u Splitu Mario Podrug.
6: Slogan Zaklade Ana Rukavina je želim život, ali lijek je u nama. Lijek je u nama po pitanju samih matičnih stanica koje možemo donirati nekome, to ne boli, a u principu spasili ste nekoga i nekome ste omogućili dalje život. Pa bi pozvao sve osobe u dobi od 18. do 40. godine da se uključe u ovu akciju, da pristupe upisu u registar, a time postanu potencijalni darivatelji.
0: U 11.30, kaže dekan Podrug, predviđeno je i predavanje studenta koji će podijeliti svoje iskustvo liječenja zahvaljujući transplantaciji koštane srži.
6: Pozivam sve da dođu poslušati životnu priču jednoga od onih koji je nekad bio na toj listi i čekao nečiju matičnu stanicu. Osim što će Petar iznijeti svoju životnu priču, imat ćemo i kratka predavanja o tome kako postati, kako ući u registar, kako se registrirati i kako donirati svoju krv da se zna da ste na listi potencijalnih donora.
1: Vremenska prognoza.
0: Oblačno je uz mjestimičnu kišu te umjereno do pojačano jugo, a temperature zraka su Sinj, Imotski 15, Knin 16, Lastovo i Split 17, Hvar, Komiža, Makarska, Šibenik, Zadar i Mljet 18, te Ploče i Dubrovnik 19 celzijevih stupnjeva. Detaljnije o vremenu sinoptičar Pave Pivić.
7: Danas očekujemo promjenjivo, prijepodne i pretežno oblačno od sredine dana na otvorenom moru, a zatim i drugdje sa sunčanim razdobljima koja na moru mogu biti i dulja. Uz jači razvoj na oblake moguća je povremena kiša ili lokalan pljusak s grmljavinom na moru, uglavnom prijepodne i u noći na utorak. Umjereno do pojačano jugo sredinom dana će znatno oslabjeti. Najviša temperatura uglavnom između 21 i 23 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Jutro pomiri na Radio Splitu.
1: Sidi na kavu i ostani sve do 10 uri.
0: Mihajla i Luka su tu.
2: Dobro jutro ekipa, inatimo se zajedno ovom sivilu vani uz pozitivu od zore, udarit ćemo sad i malo jači glazbeni ritam, a u nastavku ćemo vam dati nekoliko ideja kako što bolje iskoristiti slobodno vrijeme u ovom mjesecu, tako da je na vama samo okupiti ekipu i proskidati.
3: Tako je, amo mi zaroniti lipo ovaj sat, pa malo življe. Prvo naša Doris, Kolonija, Geta, svi su nam se tu skupili, naravno uz Doris smo feštali i prošli tjedan, pa ajmo se još jednom prisjetiti kako je bilo na rivi, sve smo mogli imati za početak.

0: bolje je.
1: Oglasi. U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.

0: Bebe Rexa i Geta su rekli svoje, a mi idemo sad bacit korak do splitske infozone. Tamo nikad dosadno i sreća pa ih imamo da mogu spasiti ove kišne dane i ovog mjeseca su ispunili raspored, otvorili nam vrata za kvizove, stand-up večeri, spremaju panele, izložbe, do filmskih, književnih i onih anim druženja. Ulaz na većinu programa je besplatan, a cilj je naravno mladima ponuditi prostor za druženje, za kreativnost i razmjenu ideja. Upravo zato jutros razgovaramo sa Goranom Biličićem iz Infozone. Gorane, dobro jutro.
1: Dobro jutro, hvala na pozivu.
0: Ajmo mi u startu sa današnjim danom, danas je prika u fokusu, dajte nam sve detalje.
1: Tako je, imamo prikino savjetovalište, dakle koje funkcionira online i uživo, ali u sklopu tog prikinog savjetovališta imamo i niz radionica predavanja svaki mjesec ponešto. Evo ovaj mjesec počinjemo sa jednom radionicom, zove se Otpornost i zapravo usmjerena na to da sudionici osvijeste vlastite snage i razviju vještine suočavanja sa životnim izazovima. Zapravo će vam Lea Baras, inače studentica sociologije na Filozofskom fakultetu u Splitu, objasniti neke trikove kako to možete, evo, ovako jedan sivi dan pretvoriti možda sebi u glavi u vedar dan i zapravo tako kroz neku opuštenu atmosferu, opuštenu radionicu, malo ovako pripomoći kroz te neke, pa neke možda i sitnice koje mogu promijeniti način razmišljanja, riješiti neke izazove koje nas opterećuju kroz život. I zapravo cijeli program kroz cijeli mjesec je tako opušten i jedna ispravka, sva događanja su besplatna, to je nešto smo ponosni, evo već 18 godina.
0: Mm-hmm. Evo, Gorane, ja bih se samo vratila na kratko na priku, da upoznamo slušatelje koji po prvi put čuju za vašeg priku, evo, da im objasnite u nekoliko rečenica kako to funkcionira. Tko je prika?
1: Prika je, dakle, prijatelj, ako neko ne zna, ili, zapravo ideja, ciljamo na mlade, na infozona.hr kroz prika, ako imate neki izazov, problem, neku brigu koja vas mori, može biti mala, velika, nemojte o tome sad puno razmišljati, je li dovoljno velika da se javite, zapravo ispunite jedan obrazac i jako pazimo na anonimnost, dakle nećemo, tamo kolegica radi na tome i niko drugi ne zna tko se javlja na priku i zapravo dobijete priliku, dakle, za ili online porazgovarati putem maila ili putem, ne znam, Skype-a, nečega trećega ili čak uživo u Splitu, potpuno besplatno, dakle, tu zapravo uključimo, spojimo vas, odnosno kolegica moja vas spoji sa volonterima različitih struka, jesu li to ovlašteni psiholozi, psihoterapeuti, savjetodavni terapeuti, možda čak i edukanti viših godina stupnja psihoterapije, dakle, ono, nije to da smo mi nekoga s ulice našli, oni jesu volonteri, ali su stručni u svom radu i dobijete zapravo priliku, dakle, pa nekako može i riješiti problem, često se riješi problem ili bar usmjeriti gdje se taj problem dalje može rješavati.
0: Znači možemo kratko reći, besplatno, stručno, psihološko savjetovanje, je li da?
1: Može.
0: A recite mi još samo, je li tu ograničena dob? Je li to samo za studente ili?
1: Mi ciljamo od 18 do 35 godina, ali sad ako se neko javi stariji, isto ćemo mu naći sugovornika.
2: Evo, zanima nas i kakav je plan za ostatak tjedna, vidimo da je sutra susret filmskog kluba, kako to izgleda?
1: Tako je, dinamika je, svaki dan zapravo imamo nešto. Filmski klub, dakle, druženja već imaju, pa bože, 5 godina, ja mislim da idu. Dakle, svakog drugog i četvrtog utorka u mjesecu, zapetljao sam sad, četvrtak u mjesecu, 18 sati, zapravo imamo jednu već standardnu ekipicu u kojoj svaki termin dođe neko nov. Ovaj put je tema film Enemy, ja mislim, psihološki thriller, zapravo fokus je ne na gledanju filma, film možete pogledati kod kuće, ali na razgovor o filmu i često tu bude i preporuka za neki drugi film, da nekako provest, kako kvalitetno provest večer na kauču, jeli? Dobra je jedna zanimljiva ekipa i uvijek bude zanimljivih diskusija.
2: Uh-huh. Evo vidim da je četvrtak rezerviran za najveće druženje splitske anime zajednice, veliki je tu odaziv, to je poprilično popularno, ti crtići.
1: Pa da, zapravo ne samo crtić, nego postoji cijela jedna priča oko te anime kulture, anime umjetnosti, kako god to nazvali. Oni su isto već godinama isto imaju jednu dinamiku, drugi, treći, četvrtak u mjesecu su oni u 18 sati. Dakle, isto jedna ovako ekipa koja se već dobro uhodala, ali otvorena za sve nove zainteresirane ljude. Ovaj četvrtak im, svaki četvrtak oni imaju neku temu druženja. Ovaj četvrtak im dolazi Dario Karinčić iz Kendo kluba Spalato približiti nam zapravo tu borilačku vještinu japansku. Dakle, sve što ima veze s Japanom njima je zanimljivo, tako da eto, ovaj put malo izlaze dakle iz samog tog svijeta crtića, ali opet se zadržavaju na Japanu.
0: Ovaj bogat tjedan ćete završiti naravno u petak uz 11. izdanje Speed Friendinga, to je zapravo prilika za nova prijateljstva, a nakon toga će se održati Game Night. Jesu li potrebne prijave za to?
1: Za Game Night je dobro se prijaviti, za Speed Friending također, zato jer je nekako događanje za koje treba dosta logističke pripreme, jer za Speed Friending moramo znati koliko ima ljudi, da ne bude previše, da to sve funkcionira, da ne bude praznog hoda, a isto tako, dakle, Speed Friending je u 18 sati, nakon Speed Friendinga zapravo će vjerojatno neki ostati na ovom 20 sati video Game Nightu, gdje će se igrat Nintendo, je li? Pa isto je bitno, dakle, da se osigura ovako, da svakima kako se zove, upravljačka konzola, evo.
2: Tako je, da ima svoje mjesto.
1: Da svakima svoje mjesto, da.
2: Tako je. Evo, prošli smo detaljno ovaj tjedan, je li imate nešto što bi izdvojili posebno od događanja u ovom mjesecu?
1: Pa imamo sljedeći utorak, imamo kavu s mladima, to je dan, možemo reći projektić sa Savjetom mladih Splitsko-dalmatinske županije, gdje svaki zapravo mjesec skoro pričamo o nekoj temi, zapravo u kontekstu, dakle, politika za mlade, mjera, aktivnosti, što se provodi, što se ne provodi, što bi se trebalo provoditi. Ovaj put nam je tema mentalno zdravlje. Dakle, ako želite, opet smo se nekako dotakli mentalnog zdravlja, ali na jedan drugi način, dakle, pričamo o politikama za mlade. Jedan neformalni razgovor sa relevantnim sugovornicima, sa predstavnicima županije, grada, institucija, udruga. Ako imate nešto za reći ili samo želite poslušati, svakako dođite na to u sljedeći, dakle utorak u 18.30. Možda je zanimljivo i gostovanje klubske scene. Tamo ponedjeljak 25. svibnja jedna zanimljiva diskusija, zapravo panel, zove se Novi val i stare predrasude, a priča zapravo o položaju žena u industriji elektroničke glazbe. Uh-huh. Čini mi se da bi to moglo biti zanimljivo, a za sve ostalo ima tu još i kviz o mačkama i još filmskog kluba i još jedno prikino predavanje, sve to pratite na klubzona.net ili na infozona.hr.
2: Čim ste rekli kviz o mačkama, Mihajli, osmijeh na licu.
0: Već razmišljam, bili se tamo osramotila ili proslavila, nekako sad sam samu sebe uhvatila u nekakvom razmišljanju. Gorane, evo, molim vas za kraj, jedan poziv našim slušateljima da dođu, pogotovo ko nikad nije bio.
1: Pa dođite na Šperun, evo, i mi smo tamo i kad ima turističke sezone i kad nema sezone, mi smo stalno tamo, provedite kvalitetno slobodno vrijeme, upoznajte nove ljude sličnih interesa, pogotovo ako ste mladi. Ako ste stari, isto možete. Ako se osjećate starima, isto dođete tamo, možete nešto naći za sebe.
0: Luka, evo možda doći i ti.
2: Zna sam da će se referirati na mene.
0: 37, ajde, malo iskačeš iz njihovog okvira, ali evo, primit ćete ljudi.
2: Na granici.
0: Gorane, hvala puno na gostovanju, hvala što ste izdvojili vaše vrijeme i pričali za Radio Split. Sve najbolje dalje i vidimo se možda baš u zoni.
1: Super, hvala na pozivu i također sve najbolje.
0: Hvala. Evo, ako tražite dobro društvo, zanimljive teme i besplatan sadržaj u gradu, Infozona je ovog mjeseca nudi dovoljno razloga za izlazak iz kuće. Sve detalje i cijeli raspored imate na njihovoj službenoj stranici.
2: Tako je, mi ćemo nastaviti koračat kroz ovaj ponedjeljak uz Aerosmith i Walk This Way. Opala, amo, ciao.

0: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi i organiziramo odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka, 56 godina tradicije.
1: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Brigu o opremanju kuhinje prepustite stručnjacima. Bosch aparati, ultimativna rješenja iz Tehno Ultimuma. Milijuni kuhinja diljem svijeta izabrale su Bosch. Bosch i Tehno Ultimum, s vama kroz svaki dan. Posjetite Tehno Ultimum salon u Splitu na adresi Krbavska 20.

0: Ovo je Michael Jackson na Radio Splitu, inače njegov film Michael puni kino dvorane po cijelom svijetu, ja se još nisam odlučio.
1: Ma sad izgleda reći, smo ti i ja jedini koji nismo pogledali film.
0: A nismo, ima ljudi, ali stvarno je ovo stvarno veliki uspjeh, onako neočekivan, šta bi ja rekao, nije dugo tako neki film još od Bohemian Rhapsody-a. Da, tako da evo, vidit ćemo hoće li me natirat u kino ili ću čekat onu ugodniju verziju svog kauča da dođe na neki streaming. Evo, mi smo već danas pričali o porukama i mira i zajedništva kad smo se prisjetili Boba Marleya, a na isti datum kad nas je on napustio, rodila se jedna regionalna legenda koja je također uvijek širila poruku mira.
1: Gospodin Đorđe Balašević, poznati kao Panonski mornar, upravo je s pjesmom istog naziva pobjedio na Splitskom festivalu 79. godine. Evo, to mi je Luka malo prije otkrio, ja nisam baš bila upućena u to.
0: Tako je, volili su se i Dalmacija i Balašević, puno puta je svirao kod nas u Splitu, dva puta je posjetio i Spaladium Arenu, 2015. 2018. naravno napunija je do čepa, to nije bilo
1: opće. Ja mislim da ja nikad neću prižaliti to što ga nisam nikad slušala uživo, ali da. Dobro, eto, zato upravo zbog ovakvih stvari da. Ne propuštam više koncerte. Čula sam da je on na svojim koncertima bio onako kao pripovjedač, onako poseban glazbenik, skladatelj, tekstopisac koji te nikad nije mogao ostaviti ravnodušnim i znam da je držao koncerte po 4 sata.
0: Da, ali zato što bi on ima tu svoje i govore i ovo i ono, ali publika koja njega volila uživala je u tome. To je isto ko Springsteen. Ja ne znam bi li izdrža cijeli koncert njegov isto po 3,5 ure, ali ljudi koji ga vole žive za to. Tako da je Balašević definitivno jedan od onih gdje je teško izabrati neku pismu u moru toliko lipih, ali mislim da bi ipak mogli ići s jednim trenutnim hitom kojeg je u centar pažnje vratio mladi Jakov Jozinović nakon svojim koncertima. Ovo je Olivera.

U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.

Poslušajte na Radio Splitu. Ovog ponedjeljka Pomorska večer iz splitskog studija.

0: 10 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Tri dana nakon izgreda u središtu Splita policija je uhitila 57-godišnjeg muškarca koji je na Splitskoj rivi prijetio novinaru Siniši Vukoviću. Osumnjičenika je policija prijavila za kazneno djelo prijetnje novinaru. Izgred se dogodio tijekom suda, Vuković je najprije verbalno napadnut zbog svojih tekstova, a napadač je zatim uzeo motiku i krenuo prema njemu. Novinar se uspio izvući kroz gužvu i odmah prijaviti slučaj policiji. Uhićenog muškarca ispitat će i državno odvjetništvo. Ministar turizma Tonči Glavina pozvao je cijeli turistički sektor da spusti cijene ponuda za 10 do čak 20%.
2: Nikad skuplje neće biti putovanje turističko, bilo da putujete avionom, bilo da putujete automobilom. Tome se treba prilagoditi. Upravo zbog toga je išao apel prema svim dionicima turističkog sektora. Sada je vrijeme da pokažemo dobre promotivne akcije, sada je vrijeme da u cijelom lancu vrijednosti nađemo i smanjimo očekivanja i marže kako bi išli s nekakvim paketom, recimo svi skupa kolektivno Hrvatska ide sa popustima od 10 do 20%.
0: Već sada se osjeti pad rezervacija i treba će smanjiti očekivanja u sezoni, kaže predsjednik udruge putničkih agencija Boris Žgomba.
3: Rezervacije idu jako usporeno, uzevši u obzir cijelu ovu situaciju i energetsku i geopolitičku, to je sasvim očekivano. I kad bi onda dalje išli gledat kroz cijelu turističku godinu, ima malo pokazatelja koji bi mogli reći da ćemo postići prošlogodišnje uopće rezultate. Govorimo u financijskom smislu, zato što je situacija i na svim tržištima takva da se naša konkurencija bori snižavanjem cijena i sa svima ostalim. Gosti će biti, ali da li će biti po onim cijenama koje smo očekivali, sumnjam.
0: A udruga Glas poduzetnika uputila je dopis Ministarstvu turizma te zatražila informacije o tome postoje li izrađene procjene ili analize učinka javnih očekivanja vezanih uz smanjenje cijena na poslovanje poduzetnika, kao i jesu li pritom analizirani učinci na profitabilnost, investicijski kapacitet i dugoročnu održivost poslovanja. Zaklada Ana Rukavina u suradnji sa Splitskim fakultetom zdravstvenih znanosti danas organizira akciju upisa u Hrvatski registar darivatelja matičnih stanica. Akcija se održava do 14.30 u zgradi tri fakulteta na kampusu dekana zdravstvenih studija Mario Podrug.
4: Slogan Zaklada Ana Rukavina je želim život, ali lijek je u nama. Lijek je u nama po pitanju samih matičnih stanica koje možemo donirati nekome, to ne boli, a u principu spasili ste nekoga i nekome ste omogućili dalje život. Pa bi pozvao sve osobe u dobi od 18. do 40. godine da se uključe u ovu akciju, da pristupe upisu u registar, a time postanu potencijalni darivatelji.
0: U središnjem dijelu programa u 11.30, kaže dekan Podrug, predviđeno je i predavanje studenta koji će podijeliti svoje iskustvo liječenja zahvaljujući transplantaciji koštane srži.
4: Pozivam sve da dođu poslušati životnu priču jednoga od onih koji je nekad bio na toj listi i čekao nečiju matičnu stanicu. Osim što će Petar iznijeti svoju životnu priču, imat ćemo i kratka predavanja o tome kako postati, kako ući u registar, kako se registrirati i kako donirati svoju krv da se zna da ste na listi potencijalnih donora.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno je oblačno, mjestimice je moguća kiša, puše umjereno do pojačano jugo, a temperature zraka su Knin 16, Split i Lastovo 17, Makarska i Zadar 18, Komiža, Šibenik i Dubrovnik 19, te Hvar i Ploče 20 Celzijevih stupnjeva. Detaljnije o vremenu u prognozi sinoptičara Pave Pilića.
5: Promjenjivo prijepodne i pretežno oblačno od sredine dana na otvorenom moru, a zatim i drugdje sa sunčanim razdobljima uz jači razvoj na oblake, moguća je povremena kiša ili lokalan pljusak s grmljavinom, umjereno do pojačano jugo, sredinom dana će znatno oslabjeti. Najviša temperatura uglavnom između 21 i 23 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: oglasi.
1: Brigu o opremanju kuhinje prepustite stručnjacima. Bosch aparati, ultimativna rješenja iz Tehnoultimuma. Milijuni kuhinja diljem svijeta izabrale su Bosch. Bosch i Tehnoultimum, s vama kroz svaki dan. Posjetite Tehnoultimum salon u Splitu na adresi Krbavska 20.
2: Jesi u džiru? Navrati do Bauhausa. Istraži bogatiju ponudu vrtnog asortimana, prošireni i pregledni izbor pločica, te bogatu opremu za profi i DIY projekte. Posjeti naš još ljepši, pregledniji i moderniji centar. Bauhaus, da bi bilo dobro.

0: gentlemen, welcome to the main event.
1: Treće poluvrijeme. Hrvatski radio, Radio Split.
2: Sati 13 minuta, dakle, za nama jedan vikend koji je donio dosta sportskih uzbuđenja. Dinamo slavio u derbiju na Maksimiru bez posebne rezultatske važnosti. Dva kola prije kraja, Rijeka matematički potvrdila Europu, Varaždinu treba još jedan bod. Osijek opet nije iskoristio prigodu da osigura ostanak, tako da za Vukovarce tinja nada, makar imaju puno teži raspored u zadnja dva kola. Kompletirano je i 33. posljednje kolo prvenstva Hrvatske prije doigravanja u košarci, uvjerljivom pobjedom Zadra protiv Šibenke koja je ispala iz lige već u srijedu. Kreće doigravanje, parovi su Samobor Dubrovnik, Cibona Dubrava, Split Zabok i Zadar Kvarner, dakle to je 8 momčadi koje je izborilo doigravanje. Splićani kreću s pozicije broj 3, čekali su eventualni kick Cibone protiv Kvarnera, nije se dogodio, a u međuvremenu Split je pobijedio Cedevitu junior 87-70, evo što je u utakmici i predstojećem doigravanju rekao pomoćni trener Ante Marović.
3: A nakon utakmice u Zadru sam rekao da trebamo dobro izanalizirati utakmicu, da vidimo kako i na koji način odigrati samu završnicu prvenstva i play-off. Prvo vrijeme utakmice protiv Cedevite odigrali smo baš onako kako smo htjeli, brzo, čvrsto, snažno, lepršao. Međutim, u drugo vrijeme smo imali jedan pad gdje praktički smo skoro i utakmicu doveli u pitanje. Međutim, opet ostali smo hladne glave, dodali smo gas i završili utakmicu na onakav način kakav trebamo igrati. Regularni dio prvenstva je gotov, ispred nas je play-off, u play-offu je sve moguće. Ovaj ekipa ima potencijala, ima snage, ima znanja. U srijedu već imamo fokus na sljedećeg protivnika, to je Zabok, i svi skupa se moramo stisniti, svi u klubu, da završimo to na najbolji mogući način.
2: Eto, čujemo i igrača Paola Marinelija.
4: Mi da smo pokazali dve strane, jednu malo lošiju, jedan period i ovu bolju. Na kraju najbitnije da smo izvukli pobjedu i idemo dalje. Moramo se dobro pripremiti na tog protivnika, znamo, poznamo ih dobro i idemo na pobjedu. Sad kreće play-off, neko, ajmo reći, novo natjecanje i to je to.
2: A početkom lipnja, točnije 6. lipnja, Split će nakon dugo vremena biti domaćin jedne finalne utakmice europskog natjecanja. Riječ je o Eurokupu vaterpolista. Splitski Jadran izborio finale nakon još jedne pobjede. Ovoga puta u Budimpešti su bili bolji, čak i uvjerljiviji nego u Splitu protiv BVSC-a 14-12. Prva utakmica završila je 13-12 za Jadran, suparnik u finalu je Marsej, dakle 23. svibnja u Marseju je prva utakmica finala, uzvrat se igra dva tjedna kasnije, dakle 6. lipnja u Splitu. Onu utakmicu u Budimpešti u subotu navečer obilježio je sa 7 golova igrač Jadrana Jerko Marinić Krakić.
5: Dvije stvarno teške, tvrde utakmice. Jedni i drugi se nismo predavali do samoga kraja. U Splitu su imali plus 3, pa su oni došli u sekundu na minus 1, što nam je puno otežalo ovaj nekakav put. To je sama važnost ove utakmice koje smo bili svjesni. Pokazali smo da smo eto prava ekipa, ne znam kako bi to rekao. Bila je utakmica ove sezone Jugu Splitu i Primorje u Rijeci i Panathinaikos one do zadnje sekunde gdje nismo bili skoncentrirani u samoga kraja. Pokazali smo da se dižemo ako ide kraj sezone, a ćemo biti pravi. Evo, po meni zaslužen ulazak u finale u ove dvije utakmice. Željan sam i dalje dobrih utakmica, pobjeda, golova, dokazivanja. Teška operacija je za mene, dugo poravak, trebalo je vremena da se zgodba posloži. Ja bih rekao to sve ide u jednom jako, jako, jako dobrom smjeru i puno prije no što se možda očekivalo. Tako da eto, drago mi da sa svojim golovima i ne samo blokovima i asistencijama uspio pomoći ekipi da pobjedim, ali nije ovo samo moja pobjeda, nego pobjeda cijele ekipe i stručno iz trenera svih i stafa, tako da čestitam svima i veselim se europskom finalu. Respektiramo svih, ali najviše respektiramo sami sebe, znamo koliko vrijedimo, to smo pokazali, da ćemo sve o sebe da donesemo Splitu taj europski naslov. Eto, ja se nadam da će nas publika podržati. u Splitu, da ćemo napuniti ovaj taj bazen, ne znam sa prva druga utakmica, da ćemo napuniti bazen i da ćemo ovaj, da ćemo uspjeti donijeti, kaže još jedan put, europski naslov u Split, jer Jadran kao klub i Split to zaslužuje.
2: A što je poslije pobjede rekao i trener Jure Marelja.
6: Čestitke momcima na jednoj općoj mobilizaciji i dolasku ovdje u Mađarsku, teško je ovdje jako igrati, koliko je to napeto i koliko je u principu cijela utakmica sa svojom dinamikom pričivala na to da će se rješavati u zadnjim sekundama. Jedna lopta je prevagnula praktički, ostali smo bez puno igrača u rotaciji, što je dovelo do toga da i miksamo pozicije, improviziramo, ali tu smo još dokazali da smo dobri, improvizacija je majka naša, tako da ovaj, čestitam momcima na izvanrednoj pobjedi, mislim da je velika stvar za klub, za grad, za momke, za sve da smo ušli u finale, međutim ja sam uvjeren da tu nećemo i ne smijemo stati, tim više što i hrvatsko prvenstvo je puno iznenađenja i tamo se događaju čudne stvari, prema tome moramo se koncentrirati više na utakmicu koja je u srijedu.
2: Da, u srijedu je prva utakmica četvrtfinala play-offa protiv momčadi Solarisa igra Jadran. Četvrtfinala inače krenulo, odigrane su već tri te prve, ajmo tako reći, utakmice i očekivano završile pobjedama favorita, osim one Spliske gdje je Mornar odigrao 16-16 protiv Primorja. Uzvrat je u Rijeci, obzirom da se igra na gol razliku, ipak Riječani koji su završili kao treći ostaju favoriti. Zadar Mladost 19-12 pobjeda Mladostaša i u onoj posljednjoj utakmici četvrtfinala Medveščak Jug 11-22, dakle Jug i Mladost praktički već su osigurali polufinale. 10:20, malo glazbe pa ćemo o jednom zanimljivom jedriličarskom natjecanju u vikendu za nama.

0: Da, sat i 24 minute, Tonči Stipanović iz Mornara, prvak je Hrvatske u klasi Ilka 7, ispred svog klubskog kolege Filipa Jurišića i Bruna Gašpića iz Labuda u Open konkurenciji na regati koju je organizirao Mornar. Pobjedio je još jedan Mornarevac, ali Cipranin, Pavlos Kontidas, s istim brojem bodova kao i drugi Stipanović. Treći je bio Novoselanđanin Gotri, evo što je rekao povratnik u jedranje i novi prvak Hrvatske Tonči Stipanović.
1: Prvak države ponovo, odlično sam jedrija od prvog dana, naravno da sam se uvijek se nadam pobjedi i dobrom jedrenju. Sad realnost, je li to sad stvarno već došlo to vrijeme, ali evo kako ide sezona, stvarno sve bolje i bolje jedrin i odlično se osjećam u brodu. Ovu regatu sam iskoristio za probat ja novi brod i opremu, tako da sam sam malo u dilemi šta koristiti na Europsko prvenstvo koje nam dolazi već za 7 dana. Šta reći, odlično, evo, nakon velika tri prvenstva koja smo mi organizirali u Mornaru prošle godine, opet, tako reći, u našem bazenu, ponovo veliko natjecanje i to je stvarno super da se to dešava za populaciju jedrenja, a i za nas koji cijeli život jedrimo tu, da imamo tako velika prvenstva doma. Europsko prvenstvo je na razini svjetskog prvenstva, jer u našoj klasi svi dolaze na regatu, neovisno je li Europa ili svijet, tako da je to odlično za nas svih. Eto, prva trojica iz Palme i Jera neće nastupiti, ali svi ostali dolaze, tako da računamo na jako, jako veliku konkurenciju. Nakon ove sedmice mi daje za pravo da mogu vjerovati u sebe, da mogu opet doći do postolja, ali eto, treba ostati smiren, fokusiran i stvarno jedri slobodno, jer to Europsko prvenstvo opak će biti u tri grupe i jednostavno te kvalifikacije treba iskoristiti za jako dobro otvaranje prvenstva i onda kad dođu finala da biti šta više visoće u projektu i onda će to biti jako, jako jednostavnije za odjedriti do kraja u finalu.
0: A evo što je o prvenstvu Hrvatske i nadolazećem evropskom rekao Filip Jurišić.
2: Realno ovo je dio priprema za evropsko, ali bez daljnjega, prvenstvo Hrvatske je uvijek nešto za što se svi borimo bezkompromisno. 3 dana realno nisam jedrio na svom nivou, ali nema nikakve panike što se toga tiče. Osjećam se super, nadolazeće evropsko je tu iza kantuna, tako da jedva čekam se to odmoriti malo i krenuti u finalne pripreme za evropsko. Za sad sve dobro i tim tempom radim prema kvalifikacijama koje su dogodine u prvi mjesec. Konkurencija uvijek žestoka, kao i u Hrvatskoj, tako i vanka. Fokus je na sami vrh, tu nema rasprave. Nakon prošle sezone, koja je bila malo uspavana s moje strane, osjećam se na dobrom nivou, na pravome putu za ono što je cilj, a to je vrh, prva tri mjesta, svjetska, evropska i svjetski kupovi. Domaći teren također je izazovan, jer koliko imaš nekakvu i prednost, imaš i neke faktore koje, ko zna to, ko je prošla te situacije, zna da nisu najlakši. Glava se navikne na neke obrasce koji ne budu često pokazatelji da su najbolji, ali pripreme za evropsko idu u svom tijeku, bit će to sve na pravom nivou.
0: Inače, nakon prvenstva Hrvatske, 9 najboljih u večernim su satima sudjelovali na spektakularnoj regati Mornar Grand Prix u 5. i posljednjem izdanju jedinstvenog natjecanja u svijetu olimpijskog jedranja. Pobjedu je odnio Mađar Jonathan Vadnaj, koji je 10 godina dio Mornareva tima, na čijem je čelu trofejni trener Jozo Jakelić, idejni začetnik Mornar Grand Prix-a. Evo što su nakon regate rekli najprije Tonči Stipanović.
1: Nije stvarno na kraju bitno ko je pobjedio, glavno smo napravili opet show, da su ljudi uživali, to je mislim najvažnije, želimo da ova slika ode u svit, da ljudi pričaju o tome, jer evo, Mornara uvijek organiziramo vrhunske regate, ali evo, pokazali smo da znamo i napraviti ovako jedan eksplozivni show. Stvarno super, evo, baš mi je drago što sam ja bio dio toga, ali evo, ovaj put su puno mlađi i došli do finala. Ove prve runde su bile jako intenzivne, bez vitra, iz vire u viru, iz pola bande u pola bandu, tako da je trebalo to izdržati. ali evo, kao što sam rekao, stvarno mi je drago da sam bio opet dio toga i da nadam se da stvarno smo opet napravili show. Eto, malo kiše, ali ovo ostalo, stvarno sve prva liga.
0: A dio Grand Prix-a bio je i Filip Jurišić.
2: Grand Prix je stvarno bio na nivou, na onoj Jozinoj energiji, želji da to bude unikatno. Mislim da smo stvarno to opravdali svi kao klub, članovi kluba koji su se dali ove dane u pripremi ove regate. Show na moru, uvali baluni, stvarno neviđeno, toliko je jedriličara došlo iz svijeta i mojih eto, prijatelja, svi su baš ono, u pozitivnom šoku kako to je izvedeno. Jel? To je nešto što stvarno jedrenje zaslužuje, zato što kao sport realno smo uvijek daleko od publike, dosta je i mogu reći onako monoton, jel, kad gledaš sa

0: Idemo sad malo i na ženski nogomet. U devetom kolu Lige za prvaka igračica Hajduka su u Zagrebu nadigrali Agram s visokih 4-0, a za bijele su redom mrežu tresle Živković, Bagarić, Vlajčević i Prkačin. Velika pobjeda Hajdučica kojom su stigle na domak osvajanja prvog povijesnog naslova državnih prvakinja. Imaju 7 bodova više od Dinama, 8 od Agrama, imaju i takmicu manje, što znači da bi pobjedom protiv Međimurja u četvrtak potvrdile naslov prvakinja. Igračica Hajduka Tea Pedić.
1: Jako važna 3 boda, korak bliže smo našem cilju, odnosno tituli. Čestitam ekipi, idemo u četvrtak iskoristiti prvu meč loptu pa možemo slaviti.

0: Razmišljaš o vlastitom poslu? Najam bara na Petrolu nudi jednostavan start i sigurnu lokaciju. Saznaj sve na Petrol.hr.
1: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi organiziran odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka. 56 godina tradicije.
2: Marketing Radio Splita.

0: Treće poluvrijeme.
1: I pred sam kraj našeg trećeg poluvremena danas, futsal nakon predvije utakmice polufinala u Omišu, u Olmisom Skver 1-1, Dubrovčani dobili utakmicu u petak, domaćini uzvratili jučer, večeras u Makarskoj igraju drugu utakmicu Novo vrijeme i Rijeka. Rijekančani su dobili onu prvu i napravili jedan mini break. Što se sinoć događalo u Omišu, u super uzbudljivoj utakmici, u priči donosi kolega Ivan Perdić.
2: U drugom susretu polufinalne serije doigravanja za malonogometnog prvaka Hrvatske, Olmisum je u svojoj dvorani na Omiškom ribnjaku slavio protiv Dubrovačkog Skvera rezultatom 6-5. Trener Olmisuma Frane Despotović.
3: Luda utakmica za publiku, fenomenalna za nas koji smo dole, niti malo fenomenalna, pogotovo za nas trenere. Imali smo vrhunsku prednost, odnosno vodili smo 5-1, trenutak opuštanja, krenu kola nizbrdo i u futsalu to tako biva. Protivnik je došao do 5-5, drugo poluvrijeme nismo se uopće stigli rekuperat psihološki na poluvrijeme. Preživljavali smo na terenu drugo poluvrijeme, jesmo imali šanse, ima i Skver. I na kraju smo spretno, sretno pobjedili i čestitao bi ovom prilikom svojim momcima zato što su pokazali nevjerojatan karakter u iznimno teškim trenucima.
4: Serija se seli u Dubrovnik, iduće dvije sigurno utakmice igraju se u Dubrovniku. Kako odigrati?
3: Je, petak, nedjelja, kako odigrati? Ako hoćemo u finale, moramo odigrati šampionski, vrlo jednostavno. Znači, moramo doći dole, svjesni smo da će biti paklena atmosfera, Skver će staviti sve da nas dobije, mi se moramo tome odhrvati. Vrlo jednostavna formula.
4: Ima li uopće nepoznanica između ove dvije ekipe?
3: A sad više nema. Ali očito je bilo, u nekim stvarima su nas iznenadili, u nekim nisu, možda smo mi njih u nekima, ali evo, ide nova utakmica, sve se zaboravlja.
4: Prije ove serije svi su tipovali da je Olmisum veliki favorit.
3: Favoriti za mene postoje samo na papiru, na terenu ne postoje favoriti. Kad se uđe na teren, još je teže igrati onome koje je na papiru favorit. Tako da možda nas je koštala malo i ta uloga, još smo momčad u sazrijevanju, ali evo, kažem, rastemo, digli smo se iz nemoguće.
2: Nakon poraza u prvoj utakmici odigranoj u petak, u redove Omišana sinoć su se vratili bitni igrači Kovačević i Barbarić. S druge pak strane, Dubrovčani sinoć u drugoj utakmici zbog akumuliranih žutih kartona nisu mogli računati na prvog golmana Primića i obrambenog igrača Perovića. Trener Skvera Ivo Jukić.
5: Mi da smo mi jako loše ušli u utakmicu, napravili puno faula, zbog čega smo patili cijeli taj prvi dio, iako smo na kraju izvukli koliko toliko dobar rezultat. Na kraju se vratili s 5-1 na 5-5, sa momkom ono 16 godina na golu, s obzirom na fale prva dva vratara. Ne mogu ništa drugo nego čestitati svojoj ekipi, ali evo, osobno žalim jer mislim da smo na 5-5 stvarno imali jedan period igre gdje smo bili bolji, stvarali prilike i šteta što nešto nije ušlo, da odemo u Dubrovnik sa 2-0, ali prije ove dvije utakmice svi potpisali 1-1 i odlučujemo svoju sudbinu na svom terenu i to je najbitnije.
4: Na vratima je bio mladi momak od 16 godina, ako se ne varam, ali kod ovog zadnjeg gola zbilja nije mogao ništa, ono, gotovo sa centra fantastičan udarac.
5: Pa je, malo jedna možda naša pogreška obrambena, gdje smo možda mislili da je predaleko, da kvalitetnije to izblokiramo, nešto što smo upozoravali, ali u ovakvim trenucima ukratko utakmice gdje je već fali kisika i sve su igrači izmoreni, pogotovo jer je druga utakmica u par dana, mislim da se takve pogreške događaju i na kraju krajeva neko mora pogriješiti da se ovako taj se riješe. Ponavljam, mi smo malo na golu momka od 16 godina, tek napunjenih 16 godina, koji je večeras debitirao i stvarno, ako smo nešto dobili večeras, dobili smo sjajnog vratara za budućnost.
4: Serija sada seli u Dubrovnik, dvije utakmice.
5: Mi imamo stvarno fenomenalnu publiku. Dvorana će biti ispunjena do posljednjeg mjesta, 1000 i nešto ljudi. Vraća nam se kapetan Zoran Primić na gol, vraća nam se Matej Perović u obranu. On drži 50% naše obrane. Tako ćemo sigurno biti jači i ja se nadam uz pomoć naših navijača pokušati ostvariti to povijesno finale za Skver.
4: Ekipe se u stvari dobro poznaju, pa ali šta bi u stvari moglo biti presudno?
5: Pa mislim upravo taj domaći teren. Mi stvarno igramo jako dobro zadnje vrijeme na svom terenu. Odradili smo ove dvije stvarno teške utakmice u Omišu. Mi smo iskoristili tu prvu gdje njima nedostajalo par bitnih igrača, oni su iskoristili drugu gdje nama nedostajalo par bitnih igrača, tako da na kraju je sve odrađeno kako treba.
2: Trenutačni rezultat u seriji Olmisuma i Skvera je 1-1. Iduće dvije utakmice igraju se za vikend u Dubrovniku, a moguća odlučujuća peta utakmica opet bi se igrala u Omišu.
1: Eto toliko što se tiče trećeg poluvremena za danas. Čujemo se i sutra i za 13 sati.
6: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo.

0: 11 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: 3 dana nakon izgreda u središtu Splita policija je uhitila 57-godišnjeg muškarca koji je na splitskoj rivi prijetio novinaru Siniši Vukoviću. Osumnjičenika je policija prijavila za kazneno djelo prijetnje novinaru. Izgred se dogodio tijekom suda, mi je Vuković je najprije verbalno napadnut zbog svojih tekstova, a napadač je zatim uzeo motiku i krenuo prema njemu. Novinar se uspio izvući kroz gužvu i odmah prijaviti slučaj policiji. Uhićenog muškarca ispitat će i državno odvjetništvo. Na Zlodrnoj poljani u Splitu u noći na 10. svibnja smrtno je stradao muškarac. On je pola sata iza ponoći pao sa zida visine nekoliko metara. Na mjestu događaja je obavljen očevid i utvrđeno je kako nema elemenata kaznenog djela, objavila je splitska policija. Zaklada Ana Rukavina u suradnji sa Splitskim fakultetom zdravstvenih znanosti danas organizira akciju upisa u Hrvatski registar darivatelja matičnih stanica. Akcija se održava do 14 sati u zgradi 3 fakulteta na sveučilišnome kampusu, dekan zdravstvenih studija Mario Podrug.
2: Slogan Zaklada Ana Rukavina je želim život, ali lijek je u nama. Lijek je u nama po pitanju samih matičnih stanica koje možemo donirati nekome, to ne boli, a u principu spasili ste nekoga i nekome ste omogućili dalje život. Pa bi pozvao sve osobe u dobi od 18. do 40. godine da se uključe u ovu akciju, da pristupe upisu u registar, a time postanu potencijalni darivatelji.
0: U 11.30 predviđeno je i predavanje studenta koji će govoriti o osobnom iskustvu liječenja zahvaljujući transplantaciji koštane srži.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno je oblačno, mjestimica je moguća kiša, puše umjereno do pojačano jugo. Temperature zraka su Knin 17, Makarska i Split 18, Hvar, Lastovo, Šibenik i Zadar 19, Komiža, Ploče i Dubrovnik 20 celzijevih stupnjeva. Detaljnije o vremenu sinoptičar Pave Pilić.
3: Promjenjivo prijepodne i pretežno oblačno od sredine dana na otvorenom moru, a zatim i drugdje sa sunčanim razdobljima. Uz jači razvoj na oblake moguća je povremena kiša ili lokalan pljusak s grmljavinom. Umjereno do pojačano jugo sredinom dana će znatno oslabjeti. Najviša temperatura uglavnom između 21 i 23 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Eto, 11 sati i 10 minuta, znate što slijedi, počinje još jedno izdanje emisije u središtu dana Radio Splita. Srdačan pozdrav poštovani slušatelji, srdačan pozdrav i tebi dragi Zorane.
1: Da, Megi i Zoran zajedno, ali ponedjeljak je uvijek ponedjeljak, znate ono. Jako neki kažu da je nedjelja teža, kao ono iščekivanje. Ponedjeljka. Da je nedjelja zapravo stvari najgori dan u tjednu, jer kažu tada znate da počinje drugi dan. To je ono iščekivanje. Ono, neki narodi kažu da je drago im je vidjeti kišu, jer znaju da nakon kiše dolazi sunce. A ne sunce. Ili za sunce dolazi kiša.
0: Pa kako god okreneš, može se i jedno i drugo. U svakom slučaju, kad već spominješ vikend, bilo je lijepo, rekla bih, dok je trajalo, ali već i posljednji trenuci tog vikenda nagovijestili su promjenu vremena i sudama je okončana, evo kažu, u znaku sporta, kulture i snažnih emocija. Tako da, su barem poručili iz grada Splita i zahvalili svim građanima, posjetiteljima, izvođačima, sportašima, svima koji su svojim sudjelovanjem pridonijeli uspješnom izdanju proslave zaštitnika grada Splita, koji ćemo zasigurno još dugo pamtiti, i ti Zorane, pogotovo bio se na terenu te dane.
1: Da, nesumnjivo, bili smo i mokri, ali zašto ne? Neke godine to mora biti tako, jer recimo prošle godine je bilo jako vruće, pa nam je bilo zaista i tada teško raditi, mislim biti na otvorenom, jer je bilo zaista upeklo tada. Ove godine to je tako, jednostavno bila je kiša, pa smo i to izdržali, ali sinoć nije baš bilo zgodno, naime premijera nakon dugo vremena Kraljice Lopte i onda kiša u 10 sati i prekine se predstave. Čuli smo to jutros u programu i čujemo u našim vijestima, ali već vidim najave bit će ponovo. Već se novi termin dogovara, pa će to što prije naravno odraditi.
0: Kiša nam neće dati mira ni idućih dana, ali barem će, kažu stručnjaci, maslinama biti dobra. Njima će dobro doći ta...
1: Očito i ono što sam, ako već mogu sad to govoriti, jer sam prolazio ova dva dana na više mjesta gdje su maslinici, svugdje ima cvijeta i onoga pravog.
0: Ranije nego inače, kažu stručnjaci.
1: I dolazi plod. Znači, to je to. Jel? Znači, rodit će masline. Jel? Jer prošle godine, recimo, znamo da je maslina vrlo loše rodila na jako mnogo mjesta. To je bilo sporadično. To nije bila dobra godina. Nekome da, nekome ne. Ali, recimo, za razliku od prije dvije godine, kada je rodilo strašno. Prošle godine je loše. Ove godine bi valjda trebalo biti, valjda prema cvijetu, što vidim, trebalo biti dobro.
0: Ajde, nadamo se da će biti dobro. I danas smo pripremili pregršt drugih tema, poštovani slušatelji. Naši vrijedni kolege na terenu prate dnevne događaje, o svemu vas izvještavamo u vijestima svakih sat vremena. Danas ih uređuje Ivan Perdić.
1: Da, i samo kratko, u Splitu temperatura bez obzira na sve punih 19 stupnjeva.
0: Za tonskim pultom je Vito Jeličić, nešto kasnije će nam se pridružiti i Edi Urem. Vaši domaćini su kao i svakog ponedjeljka Zoran i Magdalena, a s nama je i glazbeni urednik Želimir Škarpona. Svima još jedan put dobar dan.

0: Kažu prognostičari danas promjenjivo, prije podne i pretežno oblačno, a od sredine dana na otvorenom moru, zatim i drugdje sa sunčanim razdobljima koja na moru mogu biti i dulja, uz jači razvoj na oblake, moguća je lokalna kiša ili pljusak s grmljavinom. Umjereno do pojačano jugo sredinom dana će oslabjeti, a najviša dnevna temperatura zraka od 21 do 23 stupnja.
1: Da, i pomorska prognoza kaže upozorenje mjestimice udar jugozapadnjaka do 40 čvorova, moguće su i nevere. Sa sjevernog Jadrana premješta se plitka dolina. To znam pouzdano, kad je plitka dolina, onda ti kiša non stop. Mislim,
0: znamo mi da si ti stručan.
1: Blizuje, to je. Ali dobro, popodne to malo sunčano, neka to bude, no sljedećeg dana, koliko vidim, zaista imat ćemo vrlo promjenjivo i neobično.
0: Dobro, što se tiče prometa, evo gledamo malo kako je stanje trenutačno, pa ima nešto gužve na uobičajenim točkama, rekli bismo, dakle, Solin, Stobreč, brza cesta Solin Klis, ne baš pretjerano, iako i tu se voze nešto usporeno zbog gradova, dakako. A što se tiče ostatka zemlje, kolnici su mjestimice mokri i skliski. U Gorskom kotaru ima i magle.
1: Dobro, na autocesti ima nekoliko problema, ali daleko je to odavde, pa onda to se skupa, ja mislim, rješava. Vjerujem da je ona prometna nesreća jutro, što smo čuli od naših kolega, riješena, koja je bila gore blizu Vrgorca, pa je to sve skupa pretpostavljeno sanirano, a na Jadranskoj magistrali tek u Crikvenici se vozi uz privremenu regulaciju zbog problema u prometu, sad koji ne znam točno, ovdje HAK ne navodi zapravo točno o čemu je riječ, ali koji ide, recimo, ne znam, put Zadra i tako put gore, tu će biti nešto malo zastupno. To je, a ovo ostalo je uobičajeno jutro, normalna stvar.
0: Da, u svakom slučaju prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, ali možda evo upozorenje i za ove gradske prometnice. Jutro sam svjedočila osobno, dakle, na pješačkom prijelazu, ako vam je automobil u jednom traku se zaustavio, pušta pješaka, to znači da i vi u drugom traku, susjednom traku, morate isto usporiti, u ostalom pješački je tu. Dakle, nemojte žuriti, svugdje ćete stići na vrijeme, nema nikakvih problema, ali čak sam svjedočila i vožnju u suprotnom smjeru.
1: A dobro, dogodi se, ljudi ne vide. Su stranci?
0: A zato trebamo paziti? Ne.
1: Naši?
0: Naši.
1: Svašta.
0: Da.
1: Dobro, inače, tako se nesreće događaju. Dakle, ako je pješački jedna traka zaustavljena, ni slučajno voziti slobodno sljedećom trakom.
0: Jer ali tu vrijedi upozorenje i za pješake, dakle, da malo uspore, da ne pretrčavaju cestu, bez obzira što je pješački u pitanju. Dakle, budimo oprezni svi zajedno, i oni za upravljačima automobila, i oni
1: i pješaci
0: su...
1: znaju biti bezobrazni, znaš.
0: Da. Dakle, svi moramo biti oprezni, poštovati propise, u svakom slučaju svima želimo sretan put ako idu na dalji put.
1: Da, pomorski promet sve u redu za sada, dakle, nije dovoljno jak vjetar da bi se bilo problema po tom pitanju, dakle, nemamo poremećaja ni u katamaranskom ni u brodskom prometu, to je nešto što bi tako trebalo ostati danas do kraja dana, sutra to ćemo vidjeti, jasno.

0: Jesi u džiru? Navrati do Bauhausa. Istraži bogatiju ponudu vrtnog asortimana, prošireni i pregledniji izbor pločica, te bogatu opremu za profi i DIY projekte. Posjeti naš još ljepši, pregledniji i moderniji centar. Bauhaus, da bi bilo dobro.
1: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi organiziran odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka. 56 godina tradicije.

0: oglasi i natječaj za zasnivanje radnog odnosa.
1: Evo nam novih oglasa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, područni ured u Splitu. Gradnja Mudnić polje d.o. Podstrana traži dva armirača i tri pomoćna građevinska radnika za rad u Splitu na neodređeno vrijeme.
2: Praska, obrt za trgovinu i usluge ispod strane, za rad na određeno treba dva dekoratera, dvoje konobara, prodavača na štandu 4, dva prodavača sladoleda, a Tanja B, d.o. iz Splita, za rad na neodređeno treba jednoga knjigovođu.
1: Karavan koncert u Splitu traži jednog konobara, zatim jednog kuhara, pa tvrtka Tekstor u Splitu traži jednog krojača, jednog šivača i tvrtka, da, s tim ćemo zaustaviti se, sve na određeno vrijeme u Splitu.
2: Da, splitska tvrtka, mislim da se izgovara Gentil d.o. za rad na neodređeno treba jednoga kuhara i jednoga pomoćnog radnika u kuhinji, a makarski Apfel Sport za rad na određeno treba jednoga kuhara pizza majstora.
1: Tvrtka Electus Hoteli Makarska traži jednog noćnog recepcionera i jednu sobaricu za rad u Makarskoj na određeno vrijeme sezonski.
2: A Čistoća iz Splita treba dvoje pometača, a Omiški Dalma Brzet za rad na određeno, dakle sezonski, u Omišu dvoje pomoćnih radnika u kuhinji.
1: Eurodomus ugostiteljstvo traži za rad u Splitu dvoje savjetnika na Telemah prodajnom mjestu i radi na neodređeno vrijeme. Marcela Art Studio suvenirnica Trogir u Trogiru traži dvoje prodavača prezentara za rad na određeno vrijeme. I za kraj tvrtka Kašteo 1700 obrt za prijevoz, turizam i usluge u Splitu traži jednu sobaricu za rad u Splitu na neodređeno vrijeme.
2: Da, kako više informacija o ovim oglasima, a i dodatne oglase za zapošljavanje možete pronaći i na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

0: Nismo tempirali, ali nekako bi se mogla ova pjesma povezati s temom o kojoj ćemo govoriti u idućim minutama u našoj emisiji. Udruga Zemljane staze pokrenula je zanimljivu inicijativu pod nazivom Vrtići bez pesticida, a više ćemo doznati od Natalije Svrtan. Natalije, dobar dan.
1: Dobar dan, lijepi pozdrav vama i vašim slušateljicama i slušateljima.
0: Pa evo za početak, o kakvoj je inicijativi riječ, zašto ste ju uopće pokrenuli?
1: Ova inicijativa Vrtići bez pesticida je usmjerena na smanjenje, u stvari na potpuno uklanjanje izloženosti djece pesticidima, i to u prostorima gdje provode jako puno vremena, u vrtićima i na igralištima, na gradskim igralištima gdje oni provode puno vremena i gdje mogu biti izravno izloženi ostacima pesticida. Cilj nam je potaknuti gradove i općine da uvedu sustavne mjere zaštite djece na način da se zabrani korištenje pesticida na javnim površinama u i u blizini vrtića i igrališta. Odlučili smo se zato što postoji sve veći broj znanstvenih dokaza koji pokazuju da su djeca osobito osjetljiva na učinke pesticida, zbog toga što se njihov organizam još razvija, imaju brži metabolizam i u odnosu na površinu tijela imaju puno su više izloženi, znači jači je učinak pesticida na dječji organizam nego na organizam odraslih ljudi.
2: Natalija, vi sigurno
1: ste odlučili.
2: Da, Natalija, vi sigurno imate podatke, mi znamo da pesticide upotrebljavaju poljoprivrednici, jasno, to se koristi u poljoprivredi i to je, recimo tako, uobičajeno i logično, iako nitko od nas ne bi htio biti u kontaktu s pesticidima, ali kako to u gradovima izgleda? U gradovima u pravilu nema uzgajanja poljoprivrednih proizvoda, barem ne u gradskim sredinama, u parkovima, ali očito je da vjetar može raznijeti i može doniti pesticid i na područja kao što su zatvorena, gdje je zelena površina, gdje su vrtići. O tome zapravo riječ je, zar ne?
1: I da i ne. Svakako poljoprivreda je najveći izvor onečišćenja od strane pesticida, međutim pesticidi su i u urbanim sredinama prisutniji nego što mislite. Oni se koriste za održavanje javnih zelenih površina, zatim koriste se u suzbijanju korova, odnosno neželjenog bilja na cestama, na pločnicima, za održavanje spomenika i u održavanju parkova i igrališta. Nakon pokretanja inicijative već su nam se javili građani koji su nam dostavili fotografije gdje je trava spaljena na dječjem igralištu, odnosno na školskom igralištu, a okolo je sve zeleno. Znači to izričito ukazuje na korištenje glifozata. Tako da očito je da je inicijativa vrlo dobro došla, jer glifozat je, iako je još uvijek dopušten, znanstveni dokazi pokazuju da je iznimno opasan.
0: Da. Evo, u sklopu kampanje uz edukativne materijale za vrtiće lokalne uprave osmislili ste i taj upitnik, dakle prije nego što smo vas pitali ste gotovo odgovorili na to pitanje, htjeli smo pitati je li počela provedba, imate li već neke podatke, sigurno imate, zato ste i krenuli u tu inicijativu. Spomenuli ste i što bi gradovi zapravo trebali onako nekako općenito raditi, ali evo možda neke konkretne korake koje bi trebali poduzeti i gradovi i vrtići, što im predlažete?
1: Da, evo, to nije samo nešto što oni mogu napraviti kao primjer dobre volje, to je nešto na što ih obvezuje i zakon. Znači, članak 70 zakona o održivoj upotrebi pesticida izričito zabranjuje korištenje pesticida u specifičnim područjima, a to su svakako i vrtići. Znači, obaveza je gradova da donesu ovu odluku, nažalost mnogi gradovi to još nisu napravili i iz tog razloga smo napravili ovaj upitnik da vidimo koliki je progres napravljen u tom smjeru, koliko su lokalne samouprave prepoznale ovu hitnost i da li i koliko su već napravili da se zaštiti zdravlje djece. Nažalost, imamo više loših dokaza da se to ne provodi i nažalost odaziv gradova je bio jako loš. Tako intenzivnije raditi na ovoj inicijativi.
2: Da, na neki način ovo je upozorenje, pa i poziv u konačnici i našoj službi za održavanje i u Splitu, a naravno i u drugim gradovima, tko nas sluša jasno, da se od toga suzdrža, ali uvijek je to problem, jasno, donošenje podzakonskih akata ili akata unutar, ne znam, javnog tvrtke koja će to koristiti kako bi se suzdržala ili upotrebila možda neki drugi pesticid ili neko drugo sredstvo, iako ja sad zaista ne znam što bi moglo biti to zdravije ili bolje od ovoga.
0: Ma postoje sigurno alternative, zar ne, Natalija?
1: Naravno, postoje. Evo čak inicijativa, čak zakon dozvoljava upotrebu pesticida niskog rizika, znači to su prirodna sredstva poput, ne znam, octa ili sode bikarbone u nastojanjima da se zaštiti drvo od gljivica ili tako nešto. A uvijek se korovi mogu odstraniti ručno ili sa mehaničkim metodama, bilo kakvi pesticidi koji ne spadaju u kategoriju pesticida niskog rizika nisu dozvoljeni za upotrebu u vrtićima, oko vrtića, škola, bolnica i na dječjim igralištima.
0: A možda se može uključiti i djecu u te nekakve vrtlarske radove, pa smo onda jednim udarcem postigli dvostruki učinak, možemo tako reći, i zaštitili ih i naučili nekakvim radnim navikama.
1: Apsolutno, to je još jedan dodatna pozitivna strana gdje kada se djeca uključe, kada oni uče od malih nogu koliko je važno zaštititi prirodu i zaštititi na kraju krajeva naše vlastito zdravlje, vjerujem da oni mogu prenijeti informacije roditeljima i da se može na taj način povećati svjesnost naših građana o ovoj problematici o kojoj se nažalost ne govori dovoljno.
2: A to je uvijek tako kod uporabe kemijskih preparata, ako njih ne upotrebljavamo onda treba puno više posla, mehaničkog posla, a s kemijom je dakle lakše raditi i to je taj zatvoreni krug iz kojega valja izaći na bilo koji način.
1: Da, tako je, to je točno. Evo, željela bih samo još napomenuti da su pojedine zemlje već napravile puno napretka u tom smjeru. Naprimjer, Francuska je zabranila upotrebu pesticida u gradovima, recimo grad Pariz, privrednicima korištenje pesticida. Ako žele uzgajati nešto unutar granica grada, oni ne smiju koristiti pesticide, osim ako to nisu pesticidi niskog rizika. I Belgija i Nizozemska su također napravile puno po tom pitanju. Nadam se da će i Hrvatska slijediti ove pozitivne primjere.
0: Da. Evo, nadamo se, korak po korak. Važno da smo krenuli, da smo počeli, da smo napravili taj prvi korak. Natalija, mi ćemo vas pratiti i dalje. Svakako, hvala vam lijepa na javljanju.
1: Hvala i vama i lijepi pozdrav.
3: Jole, molim da nemoj...

0: ne prevare, svakodnevica su i u našoj županiji.
1: Zaštitite svoju imovinu i osobne podatke.
0: Najveći broj računalnih prevara događa se iskorištavanjem povjerenja žrtve.
1: I prije klika, oprez. Ne poklanjajte povjerenje ni osobne podatke nepoznatim osobama.
0: Ne šaljite uplate na nepoznate račune.
1: Ako što prodajete, za uplatu na vaš račun kupcu je dovoljan samo IBAN broj, vaše ime i prezime.
0: Ne dijelite svoje pinove ili lozinke, broj kartice ili tekućeg računa, ni sigurnosne kodove.
1: U svakoj dvojbi provjerite identitet osobe s kojom poslujete.
0: Informirajte se, budite svjesni, savjesni i oprezni.
1: Policijska uprava Splitsko-dalmatinska.
2: Utorkom od 18 do 20 sati u programu Radio Splita slušajte najbolju domaću zabavnu top listu.
3: Topnjača. Vaše glasove za tri pjesme možete jednom izravno dati telefonom 539300 ili putem e-maila topnjaca@hrt.hr.
2: Poslušajte 20 top pjesama po vašem izboru, nove prijedloge i zanimljive goste u zabavnoj top listi Radio Splita.
3: Dobrodošli. Dobrodošli. Dobrodošli. Dobrodošli. 091-634-8974 WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091-634-8974.

0: Hrvatski radio, Radio Split. Točno u podne. Vijesti.
1: Zaklada Ana Rukavina u suradnji sa Splitskim fakultetom zdravstvenih znanosti organizira akciju upisa u Hrvatski registar darivatelja matičnih stanica. Akcija se održava do 14 sati u zgradi tri fakulteta na Splitskom sveučilišnom kampusu. Dekan zdravstvenih studija Mario Podrug.
2: Slogan Zakladana Rukavina je želim život, ali lijek je u nama. Lijek je u nama po pitanju samih matičnih stanica koje možemo donirati nekome, to ne boli, a u principu spasili ste nekoga i nekome ste omogućili dalje život. Pa bih pozvao sve osobe u dobi od 18. do 40. godine da se uključe u ovu akciju, da pristupe upisu u registar, a time postanu potencijalni darivatelji.
1: Hrvatske zračne luke u ožujku su opslužile 468 tisuća putnika, što je za 10,8% više nego u istome mjesecu lani. Većina tih putnika, ili 336 tisuća, prošlo je kroz zračnu luku Zagreb. Slijedi Splitska zračna luka, koja sa 63 tisuće putnika bilježi porast od 19,7%, te Dubrovačka zračna luka s 55 tisuća, što je porast od 13,4%. Ministar turizma Tonči Glavina pozvao je cijeli turistički sektor da spusti cijene ponuda za 10 do 20%.
3: Nikad skuplje neće biti putovanje turističko, bilo da putujete avionom, bilo da putujete automobilom. Tome se treba prilagoditi. Upravo zbog toga je išao apel prema svim dionicima turističkog sektora. Sada je vrijeme da pokažemo dobre promotivne akcije, sada je vrijeme da u cijelom lancu vrijednosti nađemo i smanjimo očekivanja i marže kako bi išli s nekakvim paketom. Recimo, svi skupa kolektivno Hrvatska ide sa popustima od 10 do 20%.
1: Već sada se osjeti pad rezervacija i treba će smanjiti očekivanja, kaže predsjednik Udruge putničkih agencija Boris Žgomba.
4: Rezervacije idu jako usporeno, uzevši obzir cijelu ovu situaciju i energetsku i geopolitičku, to je sasvim očekivano. I kad bi onda dalje išli gledat kroz cijelu turističku godinu, ima malo pokazatelja koji bi mogli reći da ćemo postići prošlogodišnje uopće rezultate. Govorim u financijskom smislu, zato što je situacija i na svim tržištima takva da se naša konkurencija bori s snižavanjem cijena i sa svima ostalim. Gosti će biti, ali da li će biti po onim cijenama koje smo očekivali, sumnjam.
1: Policija je uhitila 57-godišnjeg muškarca koji je prije tri dana na Splitskoj rivi prijetio novinaru Siniši Vukoviću. Uhićeni muškarac prijavljen je za kazneno djelo prijetnje novinaru, a tijekom dana bit će ispitan i u državnom odvjetništvu. Izgred se dogodio tijekom proslave blagdana Svetog Duje. Vuković je najprije verbalno napadnut zbog svojih tekstova, a napadač je zatim uzeo motiku i krenuo prema njemu. Novinar se uspio izvući kroz gužu, te je slučaj prijavio policiji. Na Zlodrnoj poljani u Splitu u noći na 10. svibnja smrtno je stradao muškarac. On je pola sata iza noći pao sa zida visine nekoliko metara. Na mjestu događaja je obavljen očevid i utvrđeno je kako nema elemenata kaznenog djela, objavila je splitska policija.
0: Vremenska prognoza.
1: Pretežno je oblačno, mjestimice je moguća i kiša, puše umjereno do pojačano jugo, a temperature zraka su Knin i Split 18, Makarska 19, te Hvar, Komiža, Lastovo, Ploče, Šibenik, Zadar i Dubrovnik 20 celzijevih stupnjeva. Detaljnije o vremenu do kraja dana u prognozi sinoptičara Pave Pilića.
5: Promjenjivo prijepodne i pretežno oblačno od sredine dana na otvorenom moru, a zatim i drugdje sa sunčanim razdobljima. Uz jači razvoj na oblake moguća je povremena kiša ili lokalan pljusak s grmljavinom. Umjereno do pojačano jugo sredinom dana će znatno oslabjeti. Najviša temperatura uglavnom između 21 i 23 stupnja.
0: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Brigu o opremanju kuhinje prepustite stručnjacima. Bosch aparati, ultimativna rješenja iz Tehnoultimuma. Milijuni kuhinja diljem svijeta izabrale su Bosch. Bosch i Tehnoultimum, s vama kroz svaki dan. Posjetite Tehnoultimum salon u Splitu na adresi Krbavska 20.
1: Lito nam se bliži, zato je pravo vrijeme za novu Hisense klimu koja hladi brzo, tiho i učinkovito. Uhvati super ponudu Hisense klima uređaja u Big Bang poslovnici u City Centru Ban i uživaj doma ko na odmoru. Wow, Big Bang!
2: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

0: Otišao nam je Vito, a stigao naš dragi Edi Urem. Edi, dobar dan i tebi. 12 sati i 11 minuta. U Splitu je počela akcija upisa u Hrvatski registar krvotvornih matičnih stanica koju organizira zaklada Ana Rukavina u suradnji s Fakultetom zdravstvenih znanosti Sveučilišta u Splitu, Studentskim zborom Fakulteta zdravstvenih znanosti Sveučilišta u Splitu, alumnijem fakulteta i Studentskim zborom.
1: Da, dakle u svom slučaju znamo i svi jasno jako dobro zaklada Ana Rukavina postavić neko vrijeme i naravno poziva sve građane da dadu svoje tkivo, svoje krv prije svega radi tipizacije i davanja krvotvornih stanica, riječ o matičnim stanicama, kada su u pitanju teške bolesti kako bi se izliječio limfom ili leukemija. Pozvani su svi, počeli u 9.30, došli su studenti, odziv je jako dobar, imamo informacije naših kolega s terena, a od 11.30 će aktivno i svi građani davati ko to hoće, jasno, krv, s tim da valja odmah reći, nije time odmah data dozvola da se uzme matična stanica, nego ulazite u registar, to je ono što je važno, a kad dođe potreba, ako dođe potreba, onda vas mogu zvati jer ste u registru. Razgovarali smo sa doktorom Marijom Podrugom, koji je dekan Fakulteta zdravstvenih znanosti, o tome pa nam je on pojasnio zapravo stvari kako to sve skupa ide i kako će akcija iša.
2: Kompletna akcija kreće ujutro u 9.30 za one koji će doći samo se upisati u Hrvatski registar krvotvornih matičnih stanica i dati svoj uzorak krvi. Mi pozivamo u ovom trenutku sve građane koji su između u dobi od 18. do 40. godine da se uključu u akciju u 11.30 sati. Zašto u 11.30? To će biti svjedočanstvo našeg studenta koji će podijeliti svoje iskustvo liječenja same leukemije i izlječenja zahvaljujući transplantaciji u koštanom srži, njegova priča koja je životna priča, koja je popraćena sa dosta slika, ilustracija i svega onoga što je on prolazio u tom periodu od same dijagnoze do transplantacije praktičnog izlječenja. Osim našeg studenta Petra Marasovića, čije odobrenje smo dobili da možemo reći i objaviti i po medijima, bit će i naša docentica Esma Čečuk-Jeličić, ona je naša nastavnica na Fakultetu zdravstvenih znanosti, ali jednako tako i dugogodišnja volonterka zaklade Ana Rukavina i koordinatorica zaklade za Klinički bolnički centar Split, koja će govoriti o high-life tipizaciji i baš o vezano za samu transplantaciju koštane srži. Osim nje bit će i docentica Jasminka Rešić Karara, naša ginekologica, nastavnica fakulteta, klinika za ženske bolesti i porode KBC-a Split. Ona će nam govoriti konkretno o uzorkovanju matičnih stanica za vrijeme poroda, to jest poslije poroda iz same pupkovine, i prvostupnica sestrinstva Matijana Mardešić, naša glavna primalja rađaonice Kliničkog bolničkog centra Split, da upozna, i pozvane su i trudnice i njihovi partneri da se odazovu na ovu akciju kako bi se upoznali s time o samom uzorkovanju iz pupkovine i samome transportu i koji je postupak vezano sa samim uzorkovanjem, kako to dalje ide sve do samoga Zagreba, to jest do zaklade Ana Rukavina.
1: Da, ja sam siguran da će svima biti interesantna priča, vi ste rekli da možemo objaviti Petra Marasovića, vašeg studenta, koja svjedoči o važnosti pravovremenog pronalaska podudarnog darivatelja i izravno pokazuje kako upis u registar može spasiti život. Riječ je zapravo zaista o akciji. Mi inače svakodnevno, evo malo prije sam pozvao ljude na akciju šestanost od darivanja krvi, jasno, i to radimo uvijek. Ovo je, dakle, jedan stupanj više, jedan level više u kojem se može napraviti puno više. Riječ je o liječenju akutne mjelične leukemije i izliječenja zahvaljujući transplantaciji koštane srži. Sama transplantacija tog koštane srži, kažu, također nije baš jednostavan proces, treba na to pristati, ili tako?
2: Definitivno, upisivanje u sami registar ne znači da ste vi automatski pristali da ćete sutra biti donor. Upisivanjem u registar znači da ste dali svoje podatke, da je vaša krv uzeta i da ukoliko dođe do toga da se vidi samom tipizacijom da odgovarate nekome, bit ćete pozvani. U trenutku poziva trebate odlučiti o tome da li ćete biti donor ili ne. Mislim da je malo onih koji će odbiti donorstvo, jer budimo realni, svjesni ste da se lijek nalazi u vama da bi nekome drugome spasio život. Evo, pošto ste dotakli i spomenuli smo Petra, Petar inače ima četvoricu braće. interesantna sama činjenica je da svako ko odboli od mjelojične leukemije, podudarnost potencijalna za transplantaciju koštane srži kod svakoga brata vanje, to jest kod brata ili sestre vanje 25%. Samo. Kad ćemo gledati realno, Petru je bila 100% šansa, pošto ima četvoricu braće, da će sigurno jedan od njih odgovarati. Naime, nije odgovarao niti jedan brat, nije odgovarala ni majka ni otac, nisu odgovarali ni prvi rođaci, nitko nije odgovarao. Na kraju mu odgovarao osoba koja želi ostati anonimna iz Njemačke, koja je pristala na donaciju same koštane srži.
1: A i ta činjenica zapravo govori koliko smo svi povezani kao ljudi, jer nam eto podudarnost krvi nije moguća čak ponekad niti unutar obitelji ili uže zajednice, već se pojavi neko koje je na potpuno drugom meridijanu, rekao bih, i dade nam ili krv ili matična stanica. To zapravo govori o tome koliko smo svi ljudi.
2: Tako je, definitivno. A ovim samim programom što organiziramo, on nije samo informativan i ne želimo s njime samo potaknuti edukaciju i da upoznamo ljude s time što se radi, kako se radi. To jest, želimo upoznati prije što se uopće pokrene. Ali ovo je poziv prije svega na djelovanje. Tako da se pozivam sve koji su stvarno u mogućnosti od 18. do 40. godine da se uključu u ovu akciju, da pristanu na upis u registar i time postanu potencijalni darivatelji, jer ova odluka koju donesete u ponedjeljak može nekome pružiti novu priliku za život, a vodite se samo sloganom da je lijek u nama.
1: Uzimanje uzoraka krvi radi tipizacije, ako to nije nekako...
2: Ma uzorkovanje, kao kad idete izvoditi krv, kad vas pošalje vaša doktorica liječnica obiteljske medicine u laboratoriji da vam se vidi kakvi su analizi krvi. Ništa strašno je da mala je projetica.
1: Upravo zato ćemo je pozvati sve naše sugrađane da čuju nešto malo više i o tome, jasno je, da dođu da dadu svoj pristanak i svoju krv i da se upišu u registar koji život u istinu može značiti. Hvala vam puno.
0: Eto, zaista jedna lijepa, hvale vrijedna akcija, rekli bismo.
1: Da, i zovemo zapravo i pozivamo i mi ovako u eteru u ovi sada 12 sati i 18 minuta do 14.30, a vjerujem da ćemo to sigurno i produžiti, bude li još dovoljno ljudi, jasno, da ljudi dođu, dadu svoju krv, dakle uđu u registar prije svega, radi tipizacija, poslije što bude, bude, jasno, nadamo se zapravo da nikad neće trebati, ali poziv dalje stoji do 14.30, zgrada 3 fakulteta na kampusu.

0: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi i organiziramo odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka, 56 godina tradicije.
1: Razmišljaš o vlastitom poslu? Najam bara na Petrolu nudi jednostavan start i sigurnu lokaciju. Saznaj sve na petrol.hr.
2: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

0: I da li slušate, poštovani slušatelji, emisiju U središtu dana Radio Splita. Naš Zoran je bio vrijedan ovih dana. Zorane, bravo, svaka čast. Krećemo na sljedeću temu.
1: Radilo se, išlo se vani, bili smo na kiši malo za dan grada i tako dalje, ali prije toga ovo što je puno ipak važnije i zanimljivije. Dakle, u ovom prošlom tjednu imali smo jedno svečano obilježavanje početka radova na rehabilitacijskom centru za djecu i mlade s najtežim oblicima invaliditeta te djecu

0: krenula unutar udruge Anđeli, koja je pokrenula cijelu tu priču, koja ovo čeka, kako je sama rekla, svojih 28 godina, ali zaista je počelo prije 11 godina. Pokrenuli su to gradski vijećnici, pa su i kolege novinari neki itekako to dobro podržali, mi smo to i kazali u našem programu, ali evo što nam kaže Dijana, nekako ona je tu bila najpozvanija i održala jedan govor, pa smo je pitali što njoj ovo znači, što će ovo biti.
1: Ovo već 10 godina traje rješavanje od imovinsko-pravnih odnosa pa do samog rušenja zgrade pa do micanja nelegalnih stanara, znači bilo je tu svakakvih problema. Međutim, evo, danas, odnosno sljedeći tjedan dolaze bageri i kreće se sa rušenjem. Rok izvedbe 2 godine, znači potpuno da bude gotova 2 godine da možemo useliti. Ono što je bitno ovdje naglasiti da je ovo jedan sasvim novi način i vid skrbi o djeci s teškoćama. Radili smo ga točno po mjeri djece, kako dici treba, kompletno pristupačan, sve prilagođeno njima, kako sami prostor, tako i način i uvjeti rada s njima. Ono što je meni jako drago da tu nemamo samo jedno stanje ili jednu dijagnozu, nego svu djecu, bez obzira na povijest bolesti i dijagnozu koja je. I ono što je jako bitno po meni je što ćemo napokon dobiti prvi rehabilitacijski bazen koji je ponovo za njih napravljen, znači što se tiče dubine i topline, i imat ćemo 2 manja bazenčića za djecu i osobe koja su potpuno nepokretna da mogu dobiti adekvatnu rehabilitaciju, ne diskriminirajući apsolutno nikoga. Mi smo prije 15 godina pokrenuli jedan, zajedno u suradnji sa gradom Splitom, jedan eksperimentalni dječji vrtić koji prima samo djecu sa teškoćama. U vrtiću radi struka, znači djeca dok su kod nas, oni dobiju kompletnu rehabilitaciju koja je za taj dan neophodna. Već 15 godina tako radimo i kapaciteti su premali i ovdje dobijamo mogućnost cjelodnevnog rada, ali isto tako dobijamo mogućnost i povećanja kapaciteta za otprilike 4 puta. Imat ćemo slanu sobu koja je također novost, nije ona novost inače, ali je novost u rehabilitaciji. Ono što mi radimo, radimo kompletnu rehabilitaciju u odnosu na drenažu pluća i respiratorne drenaže i poteškoće. Tu surađujemo sa liječnicima, imamo sve ostale klasične terapije, radni terapeut, logoped, defektolog, kompletnu senzoriku imamo, radimo sa vest aparatom. Objekt je ukupno 2000 kvadrata bruto, a neto je nekakvih 1460. Uvijek možemo više, ali evo, mi smo prezadovoljni što imamo i sada ovoliko. Ovo je stvarno jedan veliki iskorak da ovako nešto dobijemo. Uzor mi je bio mali dom u Zagrebu, tako da evo, po njima radimo ovo. Pa mi smo do sada radili sve ovo što sam nabrojala, ali u malo, naravno, bez bazena i senzorne sobe. Bazen i tu rehabilitaciju vodi smo radili u suradnji sa Paraolimpijskim savezom, sa gospodinom Ivom Bakićem i gospodinom Renićem. Tako da, do sada smo imali recimo 237 rodice, a sada mislim da bi ih mogli imati preko 1000. U ukupnoj pružanju usluga rehabilitacije.
0: Za budućnost financiranja, ovo je kompleksno, uvijek puno ljudi će tu raditi, ili financiranje osigurano?
1: Do sada smo se financiranjima, projektima i programima i imamo ugovor sa ministarstvom kao njihova produžena ruka za obavljanje poslova u odnosu na djecu, tako nastojimo i dalje. Nema nikakvih garancija ako budemo dobro raditi, pa nevjerica ljudi moji 10 godina. Znači nešto što je trebalo biti onda prije 28 godina kad sam ja kretala ovu priču, kad sam dobila sina sa teškoćama, kad nije bilo ničega, toga je već tada trebalo biti. Tako da evo, ja to tako nešto čekam 30 godina.

0: Svi ste, vjerujem, čuli za sredozemnu voćnu muhu koja stvara ozbiljne probleme proizvođačima agruma, osobito mandarina. E, pomalo su u posljednje vrijeme zahuktala rasprava o korištenju takozvane sit tehnike u njezinu suzbijanju. Stručnjaci su naime utvrdili da je nije baš tako učinkovita, ali nakon pobune proizvođača vlada je popustila i osigurala novac za provedbe te mjere i ove godine. Ali spomenuta sredozemna voćna muha, premda golema, nije i jedina muka proizvođača. Posljednjih desetljeća i pol naime u dolini Neretve na godinu se, kažu poznavatelji prilika, u prosjeku proizvede 43 tisuće tona mandarine. Veći dio odlazi u izvoz, manje od trećine završi na domaćem tržištu, a 5 do čak 10 tisuća tona baci se u smeće. Pa poslušajmo što o tomu kaže docent doktor znanosti Dario Ivić, zaposlen u Centru za zaštitu bilja Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu.
1: Dakle, čak se ne iskorištava sekundarno kao sirovina, ne kao svježi plod za tržištu, gdje je samo prva klasa, naravno. Nego se ne iskorištava za preradu, nego se ne iskorištava za farmaceutsku industriju. I onda možete zamisliti koliko je to ulaganje u 10.000 tona, to je četvrtina, petina cijele berbe, 10.000 tona plodova koji se bace. Ako to pretvorite u cijenu, onda vidite koliko su to zapravo gubici.
0: A ti su gubici prema nekim procjenama više milijunski, ali to, kaže profesor doktor znanosti s Agromediteranskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, Frane Strikić, nije i jedini problem.
2: 5000 tona ploda vam odgovara berbi sa 120 hektara površine. 120 hektara površine je jako velika površina. Ljudi su potrošili, uložili su i rad i novac u proizvodnju. I na kraju taj dio moraju bacati. Drugi problem je ekološki, jer taj materijal treba negdje zbrinuti, a to je jako velika količina materijala.
0: Zato slažu se stručnjaci, treba uložiti sve napore kako bi se gubici sveli na najmanju moguću mjeru. A to podrazumijeva stručni i sveobuhvatni pristup s obzirom na to da je proizvodnja sve izazovnija. Zbog klimatskih promjena, vremenski ekstremi su izraženi, štetnici otporniji, a bolesti učestalije. Pa i provedba odgovarajućih i pravodobnih mjera, kaže studentica Agromediteranskog fakulteta Sveučilišta u Splitu Augustina Mirić, ključna primjerice u slučaju sive štitaste uši agruma.
3: Riječ je zapravo o vrlo starom i poznatom štetniku, agruma, posebno mandarina, čiji je značaj dosta porastao u posljednjoj dekadi, a razlog tome bi upravo bila loša, odnosno nedovoljna rezidba i nepoznavanje same biologije ovog štetnika. Naime, ovaj štetnik koji bi se trebao suzbijati u vrijeme izlaska ličinki ispod štita ženke te njihovog prelaska na vršne mladice, i upravo to pravo vrijeme suzbijanja je osnova, odnosno presudno za učinkovitu zaštitu.
0: A to je presudno dakako i kod drugih štetnika, dodaje predavač na Agromediteranskom fakultetu Sveučilišta u Splitu Ivan Tavra.
4: Moj doktorski rad se temelji na istraživanju učinkovitosti entomom patogenih organizama u svrhu suzbijanja mediteranske voćne muhe. Metoda se temelji zapravo na uporabi mikroskopskih organizama koji u sebi nose simbiotsku bakteriju i koji zapravo aktivno traže domaćina u tlu. Zadnje istraživanje koje smo radili se bavi preliminarnom procjenom gdje smo zapravo ciljali taj stadij kukuljice samog štetnika. To je jako bitan stadij zato što to je stadij koji ima sposobnost prizemljavanja na nekakvim domaćinima koji su dostupni ili u tlu i zapravo tvori puno veću populaciju kasnije kada to nitko ne želi. Tako da ova metoda kojom se bavim je potpuno biološka metoda koja ne samo da je imala pozitivne preliminarne rezultate kod nas, nego se već dugi niz godina provodi i u svijetu i vrlo je učinkovita metoda.
0: Za razliku od onih koje trenutno primjenjujemo, kažu stručnjaci, stoga je prilagodba prijeko potrebna, pa i u suzbijanju skladišnih bolesti, kaže Luka Mustopić iz Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.
5: U sklopu mog specijalističkog rada, gdje sam istraživao rezistentnost populacija plave truleži na plodove mandarina, smo utvrdili prvi put da je zaista te skladišne populacije ove gljive su otporne, odnosno rezistentne na fungicid i da je zamjensko sredstvo itekako učinkovito. Radi se o sredstvu koje je registrirano unutar nekoliko godina na bazi aktivne tvari pirimetanil i Ministarstvo poljoprivrede je registriralo ga upravo kako bi smanjili štete.
0: Dobar dio viška plodova tako bi umjesto pod zemljom ili na kompostani mogao završiti u preradi. A sve se to moglo čuti na radionici o mogućnostima smanjenja gubitaka tijekom procesa otkupa, skladištenja i pakiranja plodova agruma koji je nedavno organizirao Agromediteranski fakultet Sveučilišta u Splitu. Za čije studijske programe zanimanja ne manjka. Student Luka Vuko otkrio nam je što taj fakultet nudi i kako je ondje studirati.
6: Jako dobro, ovdje stječemo dobra znanja, imamo, sada dobivamo u laboratoriju korisnu opremu koja nam dosta olakšava u istraživanju i učenju i za svaku je pohvalu.
0: A buduće studente koji se možda još premišljaju i nisu posve sigurni koji bi fakultet odabrali, možda će zanimati i podatak da je riječ o pet friendly fakultetu, za sad i jedinom takvom u sklopu Splitskog sveučilišta. A kako je do toga došlo, otkrila nam je studentica Hana Truta i sama vlasnica jednog divnog psa.
7: Kolege su napravili anketu da li žele mogućnost da dolaze psi na fakultet i bio je jako dobar odaziv i tu inicijativu su pokrenuli. I mogu reći da prisustvo životinja na Agromediteranskom fakultetu je po meni ostavilo jedan jako topal i jedinstven dojam. Vjerujem da studentima omogućuje nekako kvalitetan način života, a i dobrobit kvaliteti života, tako da po tome vidim da se misli na studente da opet kvalitetno i žive tokom studija.
0: A nama u 13 s najnovim vijestima stiže Ivan Perdić.

0: utorkom od 18 do 20 sati u programu Radio Splita slušajte najbolju domaću zabavnu top listu.
1: Topnjača. Vaše glasove za tri pjesme možete jednom izravno dati telefonom 539300 ili putem e-maila topnjaca@hrt.hr.
0: Poslušajte 20 top pjesama po vašem izboru, nove prijedloge i zanimljive goste u zabavnoj top listi Radio Splita.
1: Dobrodošli.

0: 13 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: U prizemlju Fakulteta zdravstvenih znanosti na sveučilišnom kampusu u Splitu do 14 sati traje akcija upisa u Hrvatski registar krvotvornih matičnih stanica. Uzorak krvi za tipizaciju mogu dati osobe od 18 do 40 godina života. Akcija koju provode Zaklada Ana Rukavina i Splitski fakultet zdravstvenih znanosti inicirao je 40-godišnji Petar Marasović, koji je izliječen zahvaljujući transplantaciji koštane srži. Petar je redovni student druge godine studija sestrinstva i radi kao medicinski tehničar na hitnoj pomoći.
2: Transplantirao sam koštanu srž prije 8 godina, obolio sam od leukemije, ali evo zahvaljujući činu nesebičnom pojedinca koji je darovao svoje krvotvorne matične stanice, ja sam danas živ, zdrav, tu sam, pričam s vama, radim, studiram i molio bi sve da se odazovu i da budu nečiji heroj, da nekome spase život. Liječenje je mukotrpno, idu procesi kemoterapije koji, znate sami, nisu ni malo jednostavni, treba vrijeme da se oporavi i da se ponovo probudi. Vaša koštana srž u ovom slučaju kod moje bolesti kemoterapija kupuje vrijeme dok se ne nađe donor. 15.8.2017. sam završio bolnici, 16. hospitaliziran, bila biopsija, 17.8. je bila dijagnoza leukemije, 18.8. krenula kemoterapija, a 25.4.2018. sam transplantiran. Posljedica liječenja, imam dva umjetna kuka. Šta ćete reći nekome ko vam doslovno spasi život? Njegovim nesebičnim činom ja sam danas živ. Hvala do neba.
0: Sandra Zeljković, voditeljica ureda zaklade Ana Rukavina, ističe kako je ova akcija 535. po redu i poziva ljude da se upišu u registar koji spašava ljudske živote.
3: Kroz zakladu Ana Rukavina upisano je trenutno u registru 68.930 potencijalnih darivatelja, a iz Hrvatskog registra Nadu za spas života dobilo je 214 pacijenata. Koristim priliku da se odazovu svi zdravi građani od 18 do 40 godina života, da se upišu na sve naše akcije koje organizira zaklada, a također i da svakodnevno se upisuju u transfuzijske centre diljem Hrvatske kako bi nekome pružili nadu za spas života.
0: SDP je prikupio 30 potpisa zastupnika kako bi se u Saboru raspravljalo o zabrani prodaje energetskih pića maloljetnicima, i to ne samo u ugostiteljskim objektima, nego i u trgovinama i na kioscima. SDP-ova zastupnica u Europarlamentu Biljana Borzan.
4: Biste li svom djetetu dali jednu veliku onako šalicu jake crne kave sa jedno u prosjeku 4 žličice šećera? Svaki roditelj bi rekao pa naravno da ne bih. No upravo to dijete uzme u energetskom piću. Ta pića mijenjaju i ukus djece, da tako kažem. Ona žele jesti i piti sve slađu i slađu hranu.
0: Komentirajući očitovanje Europske komisije o pitanju sukoba nadležnosti glavnog državnog odvjetnika i ureda Europskog javnog tužitelja, Sandra Benčić iz Možemo tvrdi da se u Hrvatskoj krši ustav i eurozakoni.
5: Sjećate se slučaja Beroš? Prvo da kažemo da je Europski sud suprotno nastojanjima vlade rekao da jest ovo pitanje primjene europskog prava i da jest ovo pitanje za sud Europske unije. Drugo jest da je Europska komisija, kada se očitovala Europskom sudu, potvrdila da kada se odluče o sukobu nadležnosti EPO-a i državnog odvjetništva, glavni državni odvjetnik se ne može smatrati nepristranim pravosudnim tijelom, te da nepristrani sud, neovisni sud, mora biti taj koji u konačnici o tome odlučuje.
0: Odgovorio je predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
6: Stranka Možemo nema pojma i samo proizvodi nove krizne situacije. Vidite da nije Hrvatska jedinstvena, ima jako puno zemalja koje imaju slično zakonodavstvo kao i Hrvatska, i o tome se vodi rasprava unutar europskih tijela, tako da oni pokušavaju stvoriti neku kriznu situaciju i ko zna koji puta baciti uvijek odgovornost na hrvatsku stranu, iako postoje brojni slučajevi koji su slični kao što ih ima i Hrvatska.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno je oblačno, mjestimice je moguća kiša, puše umjereno do pojačano jugo, temperature zraka, Knin, Lastovo, Makarska, Ploča, Šibenik i Split 20, Komiža i Zadar 21, te Hvar i Dubrovnik 22 Celzijeva stupnja. Detaljnije o vremenu sinoptičar Pave Pilić.
7: Promjenjivo prijepodne i pretežno oblačno od sredine dana na otvorenom moru, a zatim i drugdje sa sunčanim razdobljima uz jači razvoj na oblake. Moguća je povremena kiša ili lokalan pljusak s grmljavinom. Umjereno do pojačano jugo, sredinom dana će znatno oslabjeti. Najviša temperatura uglavnom između 21 i 23 stupnja.
1: Slušali ste vijesti. Radio Splita.

0: Lito nam se bliži, zato je pravo vrijeme za novu Hisense klimu koja hladi brzo, tiho i učinkovito. Uhvati super ponudu Hisense klima uređaja u Big Bang poslovnici u City Centru Ban i uživaj doma ko na odmoru. Wow, Big Bang!
1: Jesi u džiru? Navrati do Bauhausa. Istraži bogatiju ponudu vrtnog asortimana, prošireni i pregledni izbor pločica, te bogatu opremu za profi i DIY projekte. Posjeti naš još ljepši, pregledniji i moderniji centar. Bauhaus, da bi bilo dobro.
2: Marketing Radio Splita.

0: U prizemlju Fakulteta zdravstvenih znanosti na sveučilišnom kampusu Splitu, govorili smo već o tome u našem programu, traje akcija upisa u Hrvatski registar krvotvornih matičnih stanica. Uzorak krvi za tipizaciju mogu dati osobe od 18 do 40 godina života. Akcija koju provode zaklada Ana Rukavina i Splitski fakultet zdravstvenih znanosti inicirao je 40-godišnji Petar Marasović, koji je izliječen zahvaljujući transplantaciji koštane srži. On je danas ispričao svoju inspirativnu i hrabru životnu priču, sve je pratila naša kolegica Miranda Hrabar.
1: 40 godina transplantiran, prije 8 godina radim od 2008. na Zavod za hitnu medicinu i evo aktivno redovni student sestrinstva druga godina. Moj život je spašen zato što je meni, nažalost, neko nepoznat Nijemac Muško odlučio pokloniti svoje matične stanice i pomoć meni da živim. Pričao sam sa dekanom, sa prodekanicom i dogovorili smo se da ovdje napravimo akciju i pokušamo utjecati na naše studente, nekako podigni svijest da jednim nije mali gest, ali je relativno bezbolan, mogu nekome spasiti sutra život. Znači, 2017. ljeto, rad na terenu, hitna pomoć, znači najveće vrućine, veliki požari oko Žrnovnice, duple smjene. Tada sam imao 31 godinu, malo blijed, malo umoran, ništa značajno, noćno znojenje, mali gubitak na težini, ali to predajte. Dijeta, vruća je, ljeto je i u noćnoj smjeni su primijetili su mi doktorica koja je bila sa mnom na autu, vezi da mi je ona jedna od ljudi koja mi je spasila život, natjela me da izvadim krv na hitnom prijemu, kamo vidjeti nalaze krvi i nastavili smo raditi sa normalnom smjenom i zvali su kolege sa hitnog prijema, moju prijavnu dojavnu jedinicu da me vrate, da me tim vrati na hitni prijem, da nalaze nisu dobri. Svi nalazi su bili poremećeni, krvna slika bila snižena, jetreni povišeni, odmah su gledali ultrazvuk, lifne šorove, svašta nešto, htjeli su me hospitalizirati, ali sam dogovorio sa liječnikom i sa mojim voditeljem smjene da se vratim doma, otuširam, presvučen, dođem u civilu, ne u uniformi, tako da sam hospitaliziran, to je bilo 15.8. blagdan Velike Gospe, 16.8. sam biti hospitaliziran rano ujutro, taj dan je rađena biopsija, 17. je bila dijagnoza leukemije, 18. krenula kemoterapija. Sve dan po dan, bez stajanja. Znači, iz uniforme sam završio bolničko pidžamo.
2: Nakon svega, kažete da ste upisali fakultet.
1: Tako je, nakon svega promijenio dva kuka, znači od posljedica liječenja imam dva umjetna kuka, to je bilo 2020. Vratio se radi na prijavno dojavnoj jedinici sad, jer ne mogu radi kukova, radi invaliditeta, radi na terenu, upisao višu školu, upisao fakultet. Tako da, korak po korak guramo naprijed. Nadam se da moja priča može biti inspiracija svim mlađima, da ih potakne, da se upišu, da pomognu sutra nekom drugom.
3: Marija Banić, radim na Zavodu za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku.
2: Evo nas na još jednoj hvale vrijednoj akciji. Zašto je važna i zašto je potrebno pozvati naše sugrađane da se pridruže?
3: Pa važno je zato što je nekad to jedini lijek koji može pomoći nekom čovjeku i nikad ne znate ko je od vas potencijalni lijek, kome postoji lijek.
2: Dosadašnja iskustva sa ovakvih akcija, što su pokazala?
3: Mladi ljudi se dosta odazovu i stvarno žele sudjelovati, htjeli bi pomoći. Nekad se neko malo boji, ali onda opet kad dođu, prevladaju taj strah, jer to je u biti samo treba izvaditi krvi i to je to, ništa više od toga.
4: Sandra Zenković, voditeljica ureda zaklada Ana Rukavina. Kroz zakladu Ana Rukavina upisano je trenutno u registru 68.930 potencijalnih darivatelja, a iz Hrvatskog registra Nadu za spas života dobilo je 214 pacijenata. Koristim priliku da se odazovu svi zdravi građani od 18 do 40 godina života, da se upišu na sve naše akcije koje organizira zaklada, a također i da svakodnevno se upisuju u transfuzijske centre diljem Hrvatske kako bi nekome pružili nadu za spas života.
5: Dekan Fakulteta zdravstvenih znanosti, docent doktor znanosti Mario Podrug. Razmišljali smo se o tome da napravimo jedan ciklus predavanja informativnog, ali smo se onda odlučili djelovati. Da skupa za zakladu Ana Rukavina napravimo današnju akciju. Cijelo sveučilište se odazvalo i hvala studentskom zboru Fakulteta zdravstvenih znanosti, alumniju Fakulteta zdravstvenih znanosti i nada sve studentskom zboru sveučilišta u Splitu, koje je proširilo na sve sastavnice, svim dekanicama i dekanima, čelnicima sastavnica, što su se odlučili uključiti, pozvati svoje studente, ali jednako tako i zaposlenike. Priključio sam se, odradio sam svoj dio koji je trebalo jutros. Puno znači kad znate da ste potencijalno vi lijek za nekoga drugog.

0: Nije potpuno sunčan dan, ali mi ćemo se, evo, barem uz pomoć pjesme pretvarati da jest. Pretvarati se zasigurno ne možemo da nema gužve u prometu, osobito nema na području Solina, dakle samo polako, strpljivo i oprezno, a baš do Solina ćemo skoknuti i mi u ovim trenucima. Ondje za koji dan počinje manifestacija Stopama majke, a o kakvim je događaju riječ otkrit će nam Jelena Stupalo, direktorica tamošnje turističke zajednice koja manifestaciju organizira u suradnji sa Župom Gospe od Otoka i Gradskom knjižnicom Solin. Jelena, srdečan pozdrav.
1: Dobar dan, lijepo za vama i vašim slušateljima.
0: Odmah na početku ćemo reći da nije prvi put da organizirate ovu manifestaciju.
1: A točno, evo, već nekoliko godina za redom organiziramo ovu manifestaciju upravo u svibnju, Marijanskom mjesecu, dakle posvećenom Gospi, i zajedno sa našom Župom Gospe od Otoka i našom Gradskom knjižnicom, zapravo sa ciljem da osim da osiguramo jedan kulturni, zabavni, vjerski sadržaj za sve naše posjetitelje, da zapravo i ovaj hodočasnički turizam nekako i oživimo, aktiviramo kao turistički proizvod kroz ovakav vid događanja. Iz tog razloga smo i krenuli zapravo prije nekoliko godina ovu manifestaciju, tako da ćemo i ove godine smo se potrudili da zapravo za svakoga se može naći po nešto u smislu programa, pa otvaramo samu manifestaciju ovaj četvrtak sa slikarskom radionicom Lice majke, dakle radionica za odrasle. Još se zainteresirani stignu prijaviti, naravno mjesta su ograničena. Također naša Župa Gospod Otoka će petak posvetiti duhovnom programu Krunici za obitelj uz naravno vodstvo Papa Benda. Subota je onako jako vesela, razigrana, jer imamo i vjersku pričaonicu 10 sati na Gospinoj livadi kraj Gospinog bunarića koji izvodi glumica Andreja Navicković. I imamo, to je za djecu, dakle interpretacijsku šetnju Stopama majke za sve one koji žele čuti više o našem Gospinom otoku, posjetiti obje crkve u stručno vodstvo naše vodičkinje Vedrane Memiš u 11 sati. Nije potrebna prethodna prijava ni za pričaonicu ni za šetnju, a na večer nas očekuje 19.30 projekcija filma Najveći dar, također je ulaz slobodan u našem teatrinu, i završavamo nas jednom lijepom pričom, jer nismo samo poznati naravno po Gospinom otoku, odnosno kao najstarijem marijanskom svetištu Hrvata, nego i po začecima kršćanstva na ovom području, na području antičke Salone. Stoga ćemo organizirati već tradicionalno, mogu reći, izlet tragovima salonitanskih mučenika uz vodstvo Nina Švonje, Kustosa arheološkog muzeja u Splitu, početkom 10 sati. Za taj izlet se potrebno prethodno najaviti putem našeg maila tz.solin-info.com. Ja vjerujem zaista da će naši sugrađani, svi dragi gosti grada Solina uživati u programu koji smo za njih priredili, upravo posvećen našoj Gospi od Otoka, našoj majci.
0: Ma ja sam sigurna da će biti tako, ali Jelena, evo, spomenuli ste sami taj vjerski turizam. Nedavno je u Sinju bio održan i kongres duhovne baštine, imala sam priliku pratiti taj događaj. Meni se nekako činilo u razgovoru s tim sugovornicima da ipak nekakav pozitivni pomak po pitanju razvoja vjerskog turizma se kod nas vidi. Dakle, malo po malo, mi ne želimo da to bude premasovno, ali želimo da ipak više iskoristimo te mogućnosti koje imamo. Kako stojite po tom pitanju vezano za Solin? I je li to baš nekad ponekad motiv da ljudi baš iz tog razloga dolaze na vaše područje?
1: Pa točno, dakle, kao što sam rekla, Gospin otok je najstarije marijansko svetištvo Hrvata i sigurno da postoji određeni broj hodočasnika koji dolazi isključivo motivirani da posjete Gospin otok, bilo da su domaći ili strani hodočasnici. Posebno je ovo atraktivno onima koji idu na putu za Međugorje, na primjer u knjizi Paula Brozija Viađa Međugorje je spomenut Gospin otok i kao mjesto gdje se treba zaustaviti na putu za Međugorje, pa je to nekako dosta često smo imali pozive na tu temu.

0: smislu i izgradnje interpretativnog centra, odnosno uređenja u postojećim gabaritima. Također, cilj nam je naravno razvijati ovakve i slične sadržaje. Bili smo dio i projekta sa Gospićinskoj, tako da uključujemo se zaista u sve te hvale vrijedne događaje, ali kažem, nije to zapravo u tolikoj mjeri razvijeno ni izraženo, ali se vide, kao što ste rekli, pomaci, tako da ne smijemo zanemariti ni onaj drugi dio, a to je turizam, više bih rekla, sakralne baštine, iz razloga što mi često uočavam turiste, evo, iz našeg hotela u centru grada koji dođu posjetiti crkve iz razloga to nije njihova vjera, dakle najčešće su to, ne znam, i Tajvanci i Korejci koji dođu, pogledaju zato što ih zanima kako izgleda crkva, arhitektura, izgled.
1: Da, mi zaista imamo bogatu sakralnu baštinu, to bez, točno, da, točno, bez ikakve dvojbe.
0: Dakle, ne mora biti primarni motiv vjera, znači prakticiranje vjere, nego može biti i razgled same sakralne baštine kao atraktivnog spomenika u njihovim očima, dakle turista. Tako, ali to zaista treba polako razvijati i kad kažemo vjerski turizam, puno se tu uvijek oprija lomio to oko naziva, iz razloga što nije to komercijalizacija vjere. Taj isti turist koji dođe, znači mi isto je, nama da bi bio nekakav hodočasnički turizam, u većoj mjeri treba nam i smještajni objekti. Mi nemamo jedan hotel, na primjer, s 3 zvjezdice, to smo isto predvidjeli u planu upravljanja, gdje bi mogli smjestiti hodočasnike, zapravo gdje bi im bio odgovarajući smještaj, ili tako nekakve niže kategorije. Tako da, da bi jedan hodočasnik, da bi to bio turizam vjerski, znači on mora negdje pojesti nešto, on mora prespavati u tom mjestu, ako nije na proputovanju, skupiti suvenir. To je onaj segment turizma, jel? A njegov primarni motiv, kao što sam rekla, može biti najčešće kad je hodočasnički, onda je prakticiranje vjere, dakle sama vjera, a s druge strane, ako je turizam sakralne baštine, generalno onda je to razlog samih znamenitosti koje uključuju sakralnu baštinu.
1: Da, u svakom slučaju prostora za napredak rast uvijek ima, pa tako i na tom području. Dakle, u četvrtak, ako me pamćenje dobro služi, 14. svibnja je početak manifestacije Stopama majke. Sve smo čuli, Jelena. Evo, pozivamo naše slušatelje da svakako iskoriste priliku i budu dijelom te uistinu posebne manifestacije. Svi su dobrodošli. Hvala vam lijepo na razgovoru.
0: Hvala vama i do slušanja.

0: Brigu o opremanju kuhinje prepustite stručnjacima. Bosch aparati, ultimativna rješenja iz Tehno Ultimuma. Milijuni kuhinja diljem svijeta izabrale su Bosch. Bosch i Tehno Ultimum s vama kroz svaki dan. Posjetite Tehno Ultimum salon u Splitu na adresi Krbavska 20.
1: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi organiziran odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka. 56 godina tradicije.
2: Marketing Radio Splita.

0: pomorsku kre...
1: Gdje smo ono stali? Pa Zorane, otkud ti opet?
2: E, ma evo, zato što nam je kolega Ivica Radić...
1: A radiš pomorsku?
2: Da, ali kolega Ivica Radić, koji je na Braču, nam je poslao jedan aktualni prilog. Riječ je, dakle, na svečanosti u posljedama na Braču položen je kamen temelja za projekta rekonstrukcije osnovne škole Vladimira Nazora. Osim novi učionica, posljedski će osnovci tu ganče dobiti i školsku sportsku dvoranu.
1: A to je veoma važno. Kamen temeljac zajednički su položili Blaženko Boban, župan Splitsko-dalmatinski, i Tonči Glavinić, načelnik Postirske općine. Evo što je zabilježio naš brački kolega Ivica Radić.
3: Načelnik Postirske općine Tonči Glavinić, evo kažite na što će za vas, za vaše mjesto, za vašu općinu značiti rekonstrukcija zgrade osnovne škole.
4: Vrlo bitan dan za općinu Postira, rekonstrukcija i dogradnja sportske dvorane, znači osnovna škola će napokon, evo, za nekih 16 mjeseci biti u jednoj smjeni. Školska sportska dvorana, san generacija postirske djece, i ja kad sam i bio mali pričalo se o toj sportskoj dvorani, i danas, evo, napokon počinje realizacija toga. Napokon će, evo, djeca imati mogućnost trenirati i pohađati tjelesni odgoj u zatvorenom, pogotovo što je to bitno u zimskom periodu kad su slabija vremena, ali sportska dvorana će se koristiti i u drugom dijelu dana za naše sportske aktivnosti naših udruga i ostalih.
3: Evo što sve općina Postira poduzima za i čini za mlade?
4: Općina Postira sufinancira i pomaže od malih nogu, evo, od kvalitetnog dječjeg vrtića, od tu imamo i osnovnu školu, 8 razreda, potičemo, dajemo naknade za porodilne, za rođenje djece, dajemo stipendije za učenike, studente, i na brojne načine još pomažemo, evo, i sufinanciramo radne bilježnice i još dosta stvari, i time svime pomažemo našim mladima da napreduju, da se obrazuju i da ostanu na otoku.
3: Sanja Nejašmiš, ravnateljica Postirske osnovne škole. Evo, kažete da na početku, najprije, koliko učenika sjedi u klupama vaše osnovne škole?
5: Osnovna škola Vladimira Nazora ima 131 učenika u 8 razrednih odjeljenja, i moram reći da smo zadovoljni sa brojem, jer taj broj na neki način stagnira, a imamo jednu pozitivnu projekciju kako bi taj broj se možda i povećao u skoroj budućnosti. Svakako će se održati.
3: I sad će to uskoro svi biti u jednoj smjeni.
5: Da, tako je. Veselimo se da ćemo moći organizirati nastavu na način, na jedan kvalitetan način, organizirati u jednoj smjeni kako bi učenici imali mogućnost poslije podnevnim satima provoditi vrijeme u svojim izvan nastavnim, izvan školskim aktivnostima.
3: Osnovno školstvo u Postirima ima dugu tradiciju.
5: Tako je. 1838. godine je bila otvorena prva državna škola. I to će biti gotovo 190 godina, ima kontinuitet, a naša škola baštini upravo to nasljeđe, s tim da smo mi, je posljednja zgrada škole, djelovala u više školskih zgrada, ovo je posljednja zgrada koja je sagrađena 1972. godine prema tadašnjim standardima i normativima za školstvo, nije imala dvoranu, ali sada sa školskom dvoranom imat ćemo sve uvjete potrebne za rad u jednoj smjeni.
3: Evo, vaša škola je poznata i tome što, po tome što njegove brojne izvan nastavne aktivnosti, tako uređujete vrti, imate kuhare, imate slastičare, imate svega.
5: Je, tako je. Imamo učeničku zadrugu, imamo školski sportski klub, imamo učenike koji sudjeluju i dosta su uspješni u svim izvan nastavnim aktivnostima. Jedna od aktivnosti su, dakle, i kuhari, mali slastičari, čuvari tradicije, zatim mi smo i eko škola, sada smo u srebranom statusu, imamo dosta aktivnosti. Moram reći da puno učenika je zadovoljno s tim, oni žele sudjelovati u aktivnostima, i kolege, moram se ovdje zahvaliti, da kolege, djelatnici, učitelji daju svoj maksimum kako bi izašli u susret učenicima, da bi ispunili njihovu radoznalost. A što se same organizacije unutar škole tiče, imamo i školsku kuhinju, tu smo ponosni jer znamo da je okupljanje oko zajedničkog stola i kuhanje u školi, organiziramo dva kuhana obroka tjedno, velika stvar.

0: Računalne prevare svakodnevica su i u našoj županiji.
1: Zaštitite svoju imovinu i osobne podatke.
0: Najveći broj računalnih prevara događa se iskorištavanjem povjerenja žrtve.
1: I prije klika, oprez. Ne poklanjajte povjerenje ni osobne podatke nepoznatim osobama.
0: Ne šaljite uplate na nepoznate račune.
1: Ako što prodajete, za uplatu na vaš račun kupcu je dovoljan samo IBAN broj, vaše ime i prezime.
0: Ne dijelite svoje pinove ili lozinke, broj kartice ili tekućeg računa, ni sigurnosne kodove.
1: U svakoj dvojbi provjerite identitet osobe s kojom poslujete.
0: Informirajte se, budite svjesni, savjesni i oprezni.
1: Policijska uprava Splitsko-dalmatinska.

091-634-8974, WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091-634-8974.

0: 14 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: U prizemlju zgrade 3 fakulteta na sveučilišnom kampusu u Splitu do 14.30 traje akcija upisa u Hrvatski registar krvotvornih matičnih stanica. Akcija koju provode zaklada Ana Rukavina i Splitski fakultet zdravstvenih znanosti inicirao je 40-godišnji Petar Marasović koji je izliječen zahvaljujući transplantaciji koštane srži.
2: Transplantirao sam koštanu srž prije 8 godina, obolio sam od leukemije, ali evo zahvaljujući činu nesebičnom pojedinca koji je darovao svoje krvotvorne matične stanice, ja sam danas živ, zdrav, tu sam, pričam s vama, radim, studiram i molio bih sve da se odazovu i da budu nečiji heroj da nekome spase život. Šta ćete reći nekome ko vam doslovno spasi život? Njegovim nesebičnim činom ja sam danas živ, hvala do neba.
0: Sandra Zeljković, voditeljica ureda zaklade Ana Rukavina, poziva ljude da se upišu u registar koji spašava ljudske živote.
3: Za zakladu Ana Rukavina upisano je trenutno u registru 68.930 potencijalnih darivatelja. Koristim priliku da se odazovu svi zdravi građani od 18 do 40 godina života, da svakodnevno se upisuju u transfuzijske centre diljem Hrvatske kako bi nekome pružili nadu za spas života.
0: Nikad ne znamo u kome je lijek, kaže Marija Banić sa Zavoda za medicinsko-laboratorijsku dijagnostiku.
4: Važno je zato što je nekad to jedini lijek koji može pomoći nekom čovjeku i nikad ne znate ko je od vas potencijalni lijek. Mladi ljudi se dosta odazovu i stvarno žele sudjelovati i htjeli bi pomoći. Nekad se neko malo boji, ali onda opet kad dođu prevladaju taj strah, jer to je u biti samo treba izvaditi krv i to je to, ništa više od toga.
0: SDP je prikupio 30 potpisa zastupnika kako bi se u Saboru raspravljalo o zabrani prodaje energetskih pića maloljetnicima i to ne samo u ugostiteljskim objektima nego i u trgovinama i na kioscima. SDP-ova zastupnica u Europarlamentu Biljana Borzan.
5: Vi ste li svom djetetu dali jednu veliku onako šalicu jake crne kave sa jedno u prosjeku 4 žličice šećera, svaki roditelj bi rekao pa naravno da ne bih. No upravo to dijete uzme u energetskom piću. Ta pića mijenjaju i ukus djece, da tako kažem. Ona žele jesti i piti sve slađu i slađu hranu.
0: Na kraju travnja ove godine u Hrvatskoj su bili blokirani računi 196.000 građana s ukupnom glavnicom duga od gotovo 3 milijarde eura, kao i 13.700 poslovnih subjekata čija je glavnica duga iznosila 413 milijuna eura, objavila je FINA. Hrvatske zračne luke u ožujku su opslužile 468.000 putnika, što je za 10,8% više nego u istome mjesecu lani. Većina tih putnika, ili 336.000, prošlo je kroz zračnu luku Zagreb. Slijedi Splitska zračna luka koja sa 63.000 putnika bilježi porast od 19,7%, te je Dubrovačka zračna luka s 55.000, što je porast od 13,4%.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno je oblačno, mjestimice je moguća i kiša, puše umjereno do pojačano jugo, a temperature zraka su Makarska i Ploče 20, Hvar, Knin, Split i Zadar 21, te Komiža, Lastovo, Šibenik i Dubrovnik 22 Celzijeva stupnja. Detaljnije o vremenu sinoptičar Pave Pilić.
6: Sutra u noćnim satima oblačno, ponegdje uz kišu ili pljuskove s grmljavinom. A od jutra djelomice uz obalu i na otocima i pretežno sunčano. Već sredinom dana stiže nam novo jače na oblačenje u sklopu hladne fronte koja će poslije podne preći preko nas, a na fronti će poslije podne biti kiše i pljuskova s grmljavinom. Prolaz fronte će biti brsta koja će već na večer biti uglavnom pretežno vedro. Jutarnje i dnevne temperature bez veće promjene, a na večer u Zagori od 5 do 9, a na moru od 12 do 15 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
1: Marketing Radio Splita.

0: kulturni kažiprst.
1: Na komornoj sceni 55 Splitskog hrvatskog narodnog kazališta večeras će biti izvedena predstava Bolna djeca u cvijeću autorice Antonele Tošić u režiji Vinka Radovčića i izvedbi Pere Ranovića te Reje Bušić. Predstava kao formu bira sve prisutniji trend mlađeg naraštaja suvremenog društva, Instagram komunikaciju, a počinje u 20 sati. Na velikoj pozornici Splitskog HNK Pak također u 20 sati bit će izveden balet Gusar Adolfa Adama u koreografiji Ajvar Salejmanisa. Adamov romantični bijeli balet Gusar posljednjih desetljeća doživljava renesansu na svjetskim pozornicama. Produkcijom baleta Splitsko HNK, koju su kritika i publika jednoglasno proglasili vrhunskim scenskim događajem, i Hrvatska se upisala među zemlje u kojima se može pogledati ovaj spektakularan baletni naslov. Strukovne udruge Hulu Split i Suluv iz Novoga Sada nastavljaju suradnju kroz program koji povezuje umjetnike i kustose dvaju udruženja, a koji uključuje rezidencije, izložbe i diskurzivne formate. Drugo izdanje tog programa u Split donosi samostalnu izložbu mladog umjetnika Konstantinosa Petrovića, nakon čega će u rujnu u Novom Sadu gostovati član splitskoga Hulua Leo Pavlović. Izložba Konstantinosa Petrovića otvara se večeras u 19. u Salonu Galić. Vještice Inkvizitor, novi naslov predstavljen u splitskoj nakladničkoj kući Verbum. Riječ je o književnom dijelu koji potpisuje jedna od najčitanijih španjolskih autorica posljednjih godina, Elvira Roca Barea. Njezin napeti povijesni thriller postao je nacionalni bestseller u Španjolskoj, gdje je prodan u više od 200.000 primjeraka, te je osvojio uglednu književnu nagradu Primavera de Novela. U Splitu je Vještice Inkvizitor predstavio Petar Balta iz Verbuma.
2: Riječ je o dijelu jedne od najčitanijih španjolskih autorica posljednjih godina, Elvire Roque Barre. Ona se proslavila svojim publicističkim radovima, povjesničarka je, inače proučavala je razdoblje inkvizicije, a u ovom svom prvom književnom prvijencu napisala je na tu temu doista napeti povijesni roman. Radnja romana Vještice Inkvizitor vodi nas u daleku 1609. godinu, dakle početak 17. stoljeća, na granicu Španjolske i Francuske u jedno potpuno zabačeno selo Zigaramundi i u vrijeme dok Europu potresa nezapačena histerija progona vještica, lomače postaju svakodnevnica i u jednoj takvoj atmosferi straha, mraka. U tom selu počinje također jedno događanje, ponajprije kao šapat sumnja, zatim se rađa košmar, optužbe, neki mještani su pod sumnjom da sudjeluju u mračnim obredima, bacanju uroka, prakticiranju crne magije, glasine postaju sve jezivije, spominje se i vraćanje, pa čak i otvorene sotonističke orgije na proplancima i špiljama tog zabačenog sela. U to žarište straha, ogovaranja pristiže inkvizitor Alonso de Salazar Frias. I taj glavni lik romana, inače je važno naglasiti, stvarna i vrlo poznata povijesna osoba, čovjek koji se odbija prepustiti masovnoj panici, dolazi sa ciljem da koristi zlav razum i u trenutku dok, kako rekoh, Europa gori od histerije progona vještica, on inzistira na dokazima, na razgovaranju, na proučavanju činjenica i suprotstavlja se praznovjerju, panici, kreće u istragu koja će otkriti šokantne obrate koje ostavljam čitateljima romana, ali također i njegove odluke će zauvijek promijeniti lice i pravde i društva i sudskih postupaka.

0: U prva četiri mjeseca ove godine Splitsko-dalmatinsku županiju prema podacima iz sustava e-vizitor posjetilo je više od 260 tisuća gostiju koji su ostvarili 750 tisuća noćenja u komercijalnom smještaju. Najveći broj noćenja ostvarili su gosti iz Hrvatske, BiH, Njemačke, SAD-a i Francuske. Brojevi su, kažu, neznatno lošiji od lanjskih, a od 1. lipnja na snagu stupa novi paket zakona koji iz temelja mijenja tržište privatnog smještaja i uvodi red u turističku ponudu. Glavna novost je uvođenje obveznog registracijskog broja za svaku smještajnu jedinicu, a kad počne stvarna primjena paketa i hoće li već ovo ljeto zaživjeti, u razgovoru s predsjednicom Hrvatske udruge obiteljskog smještaja Barbarom Marković otkrio je naš Ivica Đuzel.
1: Dolazi nam registracijski broj. Registracijski broj koji će imati svaka smještajna jedinica za prijavu za rad na većim vodećim platformama. Dakle, ona će se izvaditi preko e-građanina, odnosno e-turizma aplikacije, i svak onaj koji uredno radi, ima uredno poslovanje, vrlo jednostavno i besplatno će dobiti taj broj.
2: To neće odmah se dogoditi preko noći.
1: Naravno da se neće dogoditi preko noći, dakle vrijeme prilagodbe ipak 6 mjeseci, tako da ja očekujem, odnosno ono što je ministarstvo reklo, tek od sljedeće godine zapravo da će to ići striktno. Tako da svi koji i ne znaju ili koji nisu sigurni uvijek mogu dobiti pomoć, i ministarstvo se sasvim sigurno će i organizirati neku asistenciju ljudima da olakšaju dobijanje toga broja, međutim ne bi trebalo biti ništa komplicirano, ništa što se plaća, i svakako imamo dovoljno vrijeme prilagodbe da svi uzmemo taj svoj broj.
2: Hoće li to pročistiti tržište i hoće li stvarno strani gosti baš gledati, odnosno taj broj, odnosno neće se moći pristupiti drugom iznajmljivanju?
1: Dakle, postoje vrijeme prilagodbe. Bez obzira što strani mediji trenutno pričaju da se neće moći tako dalje, ljudi koji izvade taj registracijski broj, koji se apliciraju, dakle, na platformu sa tim registracijskim brojem, oni će nastaviti uredno raditi. Opet kažem, od sljedeće godine svi oni koji nemaju, naravno, platforme će ih izbacivati sa svojih stranica, tako da imaju svi dovoljno vrijeme prilagodbe, i bez obzira što strani mediji pišu, svi gosti će moći bukirati svoj smještaj. Pa nama je u interesu da se prodrma ta siva zona i svi oni koji rade na crno i koji godinama, dakle, rade na štetu, oni koji rade i plaćaju uredno svoje pristojbe i svoje obaveze, tako da ja vjerujem da će se na taj način smanjiti broj oglasa, barem na ovim vodećim platformama za sada, i mislim da je to prvi korak. Drugi korak je svakako i državni inspektorat, a i sve ove druge načine oglašavanja, dakle nisu samo velike platforme, nego imamo i manja mjesta gdje se oglašavaju oni na crno, dakle da će se i tu uvesti reda, i sasvim sigurno će i ministarstvo i državni inspektorat, a i lokalne turističke zajednice početi voditi računa više o iznajmljivanju na crno, dakle o prijavama istih ti koji tako rade.

0: Banovci.
1: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi organiziran odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na gorenje Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka. 56 godina tradicije.
3: Marketing Radio Splita.

0: Kockar sam i putujem vlakovima. Bye bye.
1: Nije još vrijeme za bye bye, što se nas tiče još nekih desetak minuta. U svakom slučaju treba reći da se malo stanje u prometu zakompliciralo u one uobičajene gužve. Brza cesta Solin-Klis, Stobrečko područje. Evo vidimo najnovije izvješće Hrvatskog autokluba u 14:27, ažurirano. Izvanredni prometni događaj zbog prometne nesreće na državnoj cesti 76 u mjestu Baška Voda. Vozi se jednim trakom uz privremenu regulaciju prometa, pa svakako pripazite. A nama se u studio ponovno vratio naš Zoran koji vrijedno radi na pripremanju novog izdanja Pomorske večeri. Zorane, što ste pripremili za večeras?
2: Prije smo kratko, ovdje imamo dakle izvanredne obavijesti vezano za pomorski promet, kad već pričamo jasno o pomorskoj. Trajektna linija Split-Rogač isplovit će 22. svibnja, ovo malo unaprijed govore, ali to je valjda bitno, u 21:30 umjesto u 20:30 sat zakašnjenja. Dakle, imate još nekoliko izmjena po tom pitanju, ali samo isplovljavanja za sad nema obustava, što je najvažnije od svega. O tome ćemo o tom potom kada dođe vrijeme, možda koji dan, dva prije, tako da ljudi znaju. To su možda i utakmice, možda nešto tih stvari, zbog čega je bitno prilagoditi se na nekakvih pola sata, sat vremena. Mi ćemo samo kratko najaviti našu pomorsku večer i dalje, naravno, situacija u Perzijskom zaljevu takva kakva jest. Nešto je smjena bilo, ipak još uvijek je oko jedno 200 hrvatskih pomoraca dole. Neki su se vratili na posao dole, to jest ne vratili, nego došli su na smjenu umjesto onih pomoraca. Brod Astarea iz tankerske plovidbe je zaista napravio punu smjenu, tako da oni koji su bili tamo više nisu, pa su došli drugi ljudi. U svakom slučaju, premijer Plenković bio u Splitu prije par dana, ovo za Dan grada, i tad je na poseban upit novinara kazao da vlada i dalje radi na tom pitanju, a glavni tajnik sindikata pomoraca Neven Melan je potvrdio da se smjene, dakle, zaista ipak lagano događaju, pa je situacija nešto malo lakša. Evo, poslušamo što su rekli i jedan i drugi.
3: Ministarstvo mora je u kontaktu sa našim pomorcima, sa sindikatom pomoraca. Ja sam, kao što ste vidjeli, na jednoj od sjednica vlade, na dvije, čovjek rekao da je baš svima

0: Nemamo saznanja da je neko od njih na bilo koji način, barem ne danas, posebno ugrožen. Oni vode računa onoliko koliko mogu u situaciji u kojoj jesu, ali njihov ostanak tamo je bila njihova odluka.
1: Kako se u posljednje vrijeme ta situacija s nekakvim primirjem, kvazi primirjem, stabilizirala, tako su to proradile zlačne luke i to je krenulo. Krenulo je tako da ljudi se vraćaju u kući, onima koji istekao ugovor, i isto tako oni koji trebaju ići u smjene su otišli. Dosta ljudi, hrvatskih pomoraca, je otišlo dole na smjene. Tako da trenutno i vjerojatno oko, i računa se da brojka negdje oko 200 hrvatskih pomoraca. Mi uvijek zaboravimo one ostale, a njih ima 20.000 trenutno dole na 1.000 brodova.
2: Da, svih pomoraca, da, mi govorimo o našim pomorcima, ali zapravo svih pomoraca je jako puno. Ali ono što se nameće kao pitanje, dakle, ljudi traže smjenu, ali tko hoće doći?
1: Moram priznati da sam i osobno iznenađen da nije bilo većih problema.
2: Ne, jel?
1: Nije bilo većih problema i nismo, i nemamo podatke da su ljudi nešto posebno odbijali tu odlazak dole u svoju smjenu. Ali moramo znati da nije ovo prvi put da su oni u ratnoj zoni, ratne zone su diljem svijeta, ova je puno teža i puno dramatičnija nego što su ove ostale ratne zone, ali ti ljudi su nažalost naučili ploviti u takvim uvjetima.
2: Dobro, svi kažu da se niko baš ne trsi za taj ratni dodatak ili dodatak vojne ugroze koji nije bog zna što, jel?
1: Pa taj dodatak je, oni dok se nalaze u ratnoj zoni, on ima prvo pravo da se iskrsaju sa broda kako to žele, to je njihovo osnovno i temeljno pravo, ali isto tako treba biti tehnički moguće da je organizirate smjenu. Isto tako imamo pravo na dvostrukni basic, odnosno dvostruku osnovnu plaću za svaki dan proveden dole u ratnoj zoni. Isto tako u slučaju, ne daj Bože, nekakve ozljede ili smrti ili bilo čega, imamo pravo na dvostruku odštetu sukladno kolektivnom ugovoru.
2: Da, imali zapravo neki drugi mogućnosti kada su u pitanju opća osiguranja kao takva? Znamo da se osigurava teret, da se osiguravaju brodovi. Što je sa osiguranjem ljudi mimo?
1: Ljudi su, svi oni koji su pokriveni kolektivnim ugovorom koji je priznat u svijetu preko International Bargaining Foruma su osigurani. Oni su definitivno osigurani. Postoje, možda postoje nekakvi brodovi, ali to je sigurno nije veliki broj i sigurno nisu Hrvati na njima. Tako da oni jesu osigurani putem P&I kluba, što je poseban način osiguranja u pomorstvu, i kompanija osigurana putem P&I kluba, tako da taj dio nije upitan. A hoću kazati da na ovim podstandardnim brodovima koji se eventualno nalaze dole, sigurno ne plove Hrvati.
3: Mislim da to svi znaju, ali Zorana, ipak za one koji možda ipak ne znaju, ponovimo kad počinje pomorska večer.
2: U 20 sati i 15 minuta svakoga ponedjeljka, već preko 74, 5, 6, ne znam ja više koliko godina, najstarija emisija Hrvatskog radija, o njoj ćemo posebno i za dan radija 15.5. u Zagrebu kazati par riječi i to je dobro. U svakom slučaju 20 i 15, a ovo zadnje, samo sam htio poklopiti Melvana, Bogu hvala da našim pomorcima nije potrebno to životno osiguranje koje postoji, jer nitko to ne želi koristiti.
3: Da, još smo ostali duže našim slušateljima reći da će vrijeme sutra biti promjenjivo oblačno s mjestimičnom kišom, pljuskovima i grmljavinom, potkraj dana razvedravanje. Pa u svakom slučaju nekakav kišobran imajte pri ruci, najviše dnevna temperatura zraka od 20 do 23. Eto, toliko.
2: A to je kao danas, to je isto.
3: Od nas. Pa vrlo slično, ali čini mi se da bi možda ipak moglo biti više kiše, pa svakako taj kišobran neće biti na odmet.
2: Osjećaj hladnoće mogu bi biti malo manje.
3: Da, osjećaj. Gotovo, još jedno izdanje emisije u središtu dana. Poštovani slušatelji, s vama su od 11 bili Ivan, Vito, Edi, Želimir, Zoran i Magdalena. Ostanite uz Radio Split i u nastavku dana. Hvala na pozornosti i do slušanja.
2: Lijep pozdrav, jasno.

0: naglasi.
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
2: Marketing Radio Splita.

0: hrvatski.
1: Dragi slušatelji, jeste li čuli za sinkopu? Sigurno jeste, ali možda ne za onu na koju mislimo u ječnoj emisiji. A mogli smo i pitati, jeste li čuli sinkopu? Sigurni smo da ste osim za sinkopu čuli i samu sinkopu. Drugo je pitanje, znate li da ste čuli i koliko ste dobro čuli? Sad ćemo vam kasti više. Hajmo redom. U rječniku su tri definicije sinkope. U svakom slučaju riječ je podrijetlom iz grčkoga. Sin plus koptein, udarati ili sjeći. Jedno je značenje medicinsko, preciznije patološko. Sinkopa je iznenadni, prolazni gubitak svijesti. Za više informacija o toj sinkopi upućujemo vas na emisije o zdravlju. Ovo je druga definicija sinkope, glazbena. Sinkopa je promjena u nizanju dijelova takta, neočekivana ritmička promjena ili isticanje tona na neistaknutom dijelu takta. Ovo je u taktu očekivano. A ovo je neočekivani obrat. Na primjer, cijeli osnovni ritam pjesme iz rock opere Isus Krist Superstar čine note na neočekivanim mjestima. Cijeli ritam je sinkopiran. Za više informacija o toj sinkopi mjerodavne su naše emisije o glazbi. A evo konačno i naše jezične sinkope. To je ispadanje i izostavljanje glasa ili sloga u sredini riječi. Može biti stilska figura književnika ili pjesnika, može biti i obilježje mjesnoga. Tijekom ovih nekoliko minuta čuli ste sluštelji umjesto slušatelji, ješčnoj umjesto jezičnoj, kolko umjesto koliko, hajmo umjesto hajdemo i kasti umjesto kazati. Posebna je podvrsta haplologija u kojoj se dva ista susjedna sloga sažimaju u jedan. Evo nekih primjera iz rječnika stilskih figura Krešimira Bagića.
2: Mineralo plus logija nije mineralologija, nego mineralogija.
3: Morfo plus fonologija nije morfofonologija, morfonologija, što nije isto što i morfologija.
1: Ali haplologija se ne dogodi uvijek. Ne zaboravite neki od tri tija u glagolu zaštititi, a na kraju krajeva i haplologija nije haplogija. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo-hrvatski pri hrt.hr. Do slušanja.

0: Hrvatski radio.
1: HR mreža.
2: Oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
5: Croatia Poliklinika, 20 godina s vama.

0: 15 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Još uvijek se ne zna motiv jučerašnjeg ubojstva voditelja kriminalističke policije u Krapinsko-zagorskoj županiji Roberta Grileca. U njega je u kafiću Tri hica ispalio njegov susjed koji je zatim pucao u sebe. On se nalazi i dalje u kritičnom stanju u kliničkoj bolnici Dubrava. Na splitskom kampusu danas je održana akcija upisa u Hrvatski registar krvotvornih matičnih stanica. Akciju provode Zaklada Ana Rukavina i Splitski fakultet zdravstvenih znanosti, a inicirao je 40-godišnji Petar Marasović koji je izliječen zahvaljujući transplantaciji koštane srži.
2: Transplantirao sam koštanu srž prije 8 godina, obolio sam od leukemije, ali evo zahvaljujući činu nesebičnom pojedinca koji je darovao svoje krvotvorne matične stanice, ja sam danas živ, zdrav, tu sam, pričam s vama, radim, studiram i molio bi sve da se odazovu i da budu nečiji heroji da nekome spase život. Šta ćete reći nekome ko vam doslovno spasi život? Njegovim nesebičnim činom ja sam danas živ, hvala do neba.
0: Dekan Fakulteta zdravstvenih znanosti Mario Podrug je ponosan na ovu akciju i na odaziv studenata i zaposlenika sveučilišta.
3: Cijelo sveučilište se odazvalo i hvala studentskom zboru Fakulteta zdravstvenih znanosti, alumniju Fakulteta zdravstvenih znanosti i nadasve studentskom zboru sveučilišta u Splitu koje je proširilo na sve sastavnice svim dekanicama i dekanima, čelnicima sastavnica što su se odlučili uključiti, pozvati svoje studente, ali jednako tako i zaposlenike. Priključio sam se, odradio sam svoj dio koje je trebalo jutros. Puno znači kad znate da ste potencijalno vi lijek za nekoga drugog.
0: SDP je prikupio 30 potrebnih potpisa saborskih zastupnika kako bi se u Saboru raspravljalo o zabrani prodaje energetskih pića maloljetnicima, ne samo u ugostiteljskim objektima, nego i u trgovinama i u kioscima. Zastupnica SDP-a u Europskom parlamentu Biljana Borzan.
4: Biste li svom djetetu dali jednu veliku onako šalicu jake crne kave sa jedno u prosjeku 4 žličice šećera? Svaki roditelj bi rekao pa naravno da ne bih. No upravo to dijete uzme u energetskom piću. Ta pića mijenjaju i ukus djece, da tako kažem. Ona žele jesti i piti sve slađu i slađu hranu.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno je oblačno, mjestimice, moguća i kiša, a puše umjereno do pojačano jugo. U Imotskom je temperatura 19, u Sinju i Makarskoj 20, u Splitu 21, u Hvaru 22 i u Komiži 23 stupnja. Vremensku prognozu nam donosi Pave Pilić.
5: Sutra u noćnim satima oblačno, ponegdje uz kišu ili pljuskove s grmljavinom. A od jutra djelomice uz obalu i na otocima i pretežno sunčano. Već sredinom dana stiže nam novo jače na oblačenje u sklopu hladne fronte koja će poslije podne preći preko nas, a na fronti će poslije podne biti kiše i pljuskova s grmljavinom. Prva s fronte će biti brsta koja će već na večer biti uglavnom pretežno vedro. Jutarnje i dnevne temperature bez veće promjene, a na večer u Zagori od 5 do 9, a na moru od 12 do 15 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

Ove noći jedna žena, samo jedan problem u svemu ovom, ovo nije jedna noć, nego ovo je još uvijek jedan dan. Poštovani slušatelji, zdravi, veseli bili, dobrodošli u ovaj dio programa vašeg i našeg Radio Splita. S velikim povjerenjem ostavili su vas u našim rukama kolege Magdalena i Zoran. Zoran će ponovno preuzeti šihtu tamo negdje oko 20 sati i 15 minuta. Pomorska večer, on je danas na cjelodnevnom boravku. Dobro, to nije nikakav problem. Edi Urem neće biti, on će biti tamo negdje do koliko je 17-18 sati. Nakon toga će otići svoje kući i biti, ja vjerujem, mira. Što se svega tiče na radiju, a doma, a to će žena mu i ostali odlučiti, to će li biti miran ili neće. Uostalom, kao i svima nama, kratak pogled prvo na temperature zraka. Onako, slobodna procjena, zakuhalo je. To je ona službena meteorološka prognoza, prst prognoza takozvana. A što se tiče temperatura onih koje dobivamo putem našeg državnog hidrometeorološkog zavoda, 22 stupnja, otprilike tu negdje gdje smo sada u ovim trenucima, ili ako želite precizniju, 15 sati, Imotski Zadar 20, Knin, Makarska, Split, Kaštela 21, Hvar, Ploče 22, Komiža, Lastovo, Šibenik 23 stupnja Celzija. I sad onaj najdraži mi dio, kada se počinjemo družiti oko 15 sati, stanje u prometu. Tu uvijek možete danima pričati, u svakom slučaju 2,5-3 km po strana Stobreč, 3-4 km, ali ne toliko puno problema, brza cesta od vijadukta Gorna Ozena pa nizbrdo do Mravinaca. Kaštelani, dobri ste nekakvih 300-400 metara, ali i križanje u Sučurcu, ne znam zašto tamo opet nekakva gužva, što se događa, ne znam, ali znam da je poprilična kolona i s jedne i s druge strane tog ulaza na staru kaštelansku cestu, ono ispod nadvožnjaka ili kod tamošnjeg prvog trgovačkog centra iz pravca Splita, kada idete koji je skrive one strane, dakle donje, južne, kako god želite. Ovo je program Radio Splita, poštovani slušatelji, 15 sati i 8 i pol minuta, budite i dalje u dobrom društvu.

0: oglasi. U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
1: Marketing Radio Splita.

A valjda jedan čovjek propatio sve živo, on pati još uvijek. Duško Lokin, bila je ova pjesma. Neke stvarno pjesme izvuku se iz naftalina, svaka čast. Želim Škarpona, čini mi se, da je izvuka ovu pjesmu. I to tako, i sljedeću, a to je Dođi mali kafe, Jasna Zlokić. Kad ste tu pjesmu zadnji put negdje slušali? Ma ni na YouTube-u se niste sjetili, a kamo negdje na nekakvim radijskim valovima. E, Radio Split će vam to omogućiti. Ali smo ovo nešto i uskratili, recimo u ovo vrijeme, uobičajeno bilo da slušate dnevne novosti Hrvatskog radija koje se sada emitiraju na prvom programu. Evo kratko što su nam kolege donijeli u toj nešto opširnijoj informativnoj emisiji koju smo ipak ostavili za slušatelje prvog programa. Dakle, u generalnoj najavi kazali su da će donijeti prilog o tome kakav je motiv ubojstva šefa kriminalističke policije u Krapini. Još uvijek se to ne zna. Nakon pokušaja samoubojstva, ubojica na intenzivnoj njegu u stabilnijem stanju nego jučer. Europska komisija u očitovanju sudu Europske unije podprla tezu da glavni državni odvjetnik ne može biti tijelo koje odlučuje o sukobu nadležnosti s uredom Europskog javnog tužitelja. Zbog, kako je rekao, iznimne specifične sezone, ministar turizma ponovo pozvao sektor da snizi cijene za 10-20%. Američki predsjednik Donald Trump odbacio je iranski odgovor na američki mirovni prijedlog kao potpuno neprihvatljiv i kratko vrijeme. Sutra će biti promjenjivo, vjetrovito i nestabilno, povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom, temperature od 17 do 22 stupnje, u drugom dijelu dana osjetno hladnije. E sad, ako ćete u mali kafe, neki mogu, neki od nas ne, recimo kolegica Zrinka Bilandžić, ne može, ona priprema naš dnevnik koji je na rasporedu 16 sati, a šta će na to pripremiti, čućemo za 10 minuta u najavi.

0: naglasi.
1: Brigu o opremanju kuhinje prepustite stručnjacima. Bosch aparati, ultimativna rješenja iz Tehnoultimuma. Milijuni kuhinja diljem svijeta izabrale su Bosch. Bosch i Tehnoultimum, s vama kroz svaki dan. Posjetite Tehnoultimum salon u Splitu na adresi Krbavska 20.
2: Razmišljaš o vlastitom poslu? Najam bara na Petrolu nudi jednostavan start i sigurnu lokaciju. Saznaj sve na petrol.hr.
3: Marketing Radio Splita.

15:30, kazali smo u 16 sati točno dnevnik Radio Splita. Evo kratko najave što nam je kolegica Zrinka Bilandžić pripremila kao teme i razgovore u tih 15 minuta. Naravno da će se razgovarati o tome kako premijer, vlada i ministarstvo mora gledaju na položaj naših pomoraca u Perzijskom zaljevu. Zatim sve pohvale za studente i zaposlene na Splitskom sveučilištu. 133 osobe upisale se danas u Hrvatski registar krvotvornih matičnih stanica. Turizam zbog poremećaja u prometu i putovanjima izazvanih ratom na Bliskom istoku, ovogodišnja turistička sezona bit će specifična i izazovna, kazao ministar Glavina. Na sveučilišnim sportskim igravama 2028. kojima je domaćin Split, nastupit će oko 5000 sportaša u 20 disciplina, kazao je ministar sporta Tonči Glavina, dodajući kao će vlada znatna sredstva uložiti u obnovu sportskih objekata u Splitu. Dakle, izgleda nema novih gradnji, a treba održavati i Spaladium arenu i gripe i poljud i bazene. Grad Imotski priprema jedan od najbogatijih ljetnih programa u novije povijesti. Kroz idući tjedan grad raspisat će javni poziv za ugostiteljsku djelatnost na Novoj Imotskoj tržnici. Policija je uhitila 57-godišnjeg muškarca koji je prije 3 dana na Splitskoj rivi prijetio novinaru Siniši Vukoviću. Zbog kiše sinoć je na Starom placu pola sata nakon početka prekinuto izvođenje operete Kraljica Lopte. I nekoliko riječi o tom dijelu i u današnjoj emisiji. Sport, futsal, aktualan u drugom susretu polufinalne serije. Olmisum na Omiškom ribnjaku slavio protiv Dubrovačkog Skvera 6-5, izjednačio 1-1. I novo vrijeme, odnosno drugi polufinali par su Rijeka i Makarsko novo vrijeme. Oni večeras u 19 sati u Rijeci igraju drugu polufinalnu utakmicu u ovoj seriji. 2 dana prije u prvoj utakmici bolja je bila Rijeka. Eto, to su one osnovne vijesti. Nešto opširnije, kažem, u 16 sati u programu Radio Splita u našem dnevniku.

Sve su ti ljubavi prave, traže strast i gorčinu, vrijede dok ih se slave, pravog su lica kad minu.

izgubljen mir, obraz nam blijed, šapat kroz muh, doziva strah, zagubljen lik, remeti slijed, život je tren, pepel i prah, pepel i prah.

sve su ti ljubavi prave, traže strast i gorčinu, vrijede dok ih se slave, pravog su lica kad minu. Noćas ti pjesmu pišem, ne trebam preveć suza, detalje važne brišem, još si mi uvijek muza. Bio je to naš zadnji put, rekla si tužno.

koje tu prave. Život je tren, pepel i prah, pepel i prah.

Da, Klapec Kvarnera i posveta Trogirskom slavulju, znamo jednom jedinom Vinku Coci, čovjeku koji evo više od desetljeća nije s nama na ovim prostorima, barem tijelom, nego samo duhom i svojim glasom koji je ostao snimljen. Za sve vas koji putujete, još uvijek ima nešto gužve oko Splita, mislim nešto, to je još uvijek neko vrijeme koje morate dodatno izgubiti da dođete do svojih kuća nego što bi trebalo normalno. Recimo najgora situacija trenutačno iz Splita prema Omišu, Kaštela još nekako, a Klis možemo kazati skoro i normalno stanje s obzirom da se prometuje suženim prometnim kolnikom koji nije na 4 trake nego samo 2, ali još manje od mjesec dana vjerujem da ćemo svi što se tog dijela prometa tiče olakšati sebi život. Nekoliko je događanja na autocestama, pratite sve što se događa, mi ćemo samo općenito kazati kako su kolnice mjestnice Mokri Skliski, zastoj povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi, a vozači se upozoravaju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.

0: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
1: Marketing Radio Splita.

Da, mjesečina ili mjesečina. U svakom slučaju nešto što ćemo i večeras dočekati, vjerujem. A sada je 12 minuta do 16 sati do još jednog našeg dnevnika u programu Radio Splita. Temperatura zraka prigodna za šetnju vani između 20 i 23 stupnja Celzija, ali bolje onako predvečer ako ne bude jakog vjetra. Nakon dnevnika nešto malo glazbe, nakon 17 kulturni kažiprst, nakon 18 podučeno plavi, nakon 20 pomorska večer, to je raspored Radio Splita do ponoći.

0: 16 je sati. Radio Split. Dnevnik. Poštovani slušatelji, dobar vam dan, iz Dnevnika najavljujemo. Na sveučilištu se danas 132 osobe upisale u registar matičnih stanica. Uhićen napadač na novinara Sinišu Vukovića. Ministar turizma pozvao sve u turizmu da smanje cijene od 10 do 20%. Grad Makarska objavio opet javni poziv. Obrtnima i restoranima u staroj gradskoj jezgri osigurane potpore u visini od 4 do 6 tisuća eura. Kraljica lopte na starom placu sinoć prekinuta zbog kiše. U drugoj utakmici polufinala fucal prvenstva Olmisum je sinoć pobijedio Dubrovački Skver, a večeras igraju Rijeka i Makarsko Novo Vrijeme. Vrijeme sutra promjenjivo, ujutro sunčano, a poslije podne na oblačenje. Dnevnik. Sve pohvale za studente i zaposlene na Splitskom sveučilištu. 132 osobe upisale su se danas u Hrvatski registar krvotvornih matičnih stanica. Akciju je organizirala zaklada Ana Rukavina i Splitski fakultet zdravstvenih znanosti. Akcija se održala na kampusu, a pokrenuo ju je 40-godišnji student Petar Marasović, koji je izliječen upravo zahvaljujući transplantaciji koštane srži. Akciju je pratila Miranda Hrabar.
1: Uzorak krvi za tipizaciju mogu dati osobe od 18 do 40 godina života, koliko upravo ima Petar Marasović, inicijator plemenite akcije na Splitskom sveučilištu. On je danas podijelio svoju životnu priču o izlječenju, zahvaljujući upravo transplantaciji koštane srži.
2: Transplantirao sam koštanu srž prije 8 godina, to bolje sa glaukemije, ali evo zahvaljujući činu nesebičnom pojedinca koji je darovao svoje krvotvorne matične stanice, ja sam danas živ, zdrav, tu sam, pričam s vama, radim, studiram i molio bih sve da se odazovu i da budu nečiji heroj, da nekome spase život. Liječenje je mukotrpno, idu procesi kemoterapije koji, znate sami, nisu ni malo jednostavni. Treba vrijeme da se oporavi i da se ponovo probudi vaša koštana srž. U ovom slučaju, kod moje bolesti, kemoterapija kupuje vrijeme dok se ne nađe donor. 15.8.2017. sam završio bolnici, 16. hospitaliziran, bila biopsija, 17.8. je bila dijagnoza leukemije, 18.8. krenula kemoterapija, a 25.4.2018. sam transplantiran. Posljedica liječenja, imam dva umjetna kuka. Šta ćete reći nekome ko vam doslovno spasi život? Njegovim nesebičnim činom ja sam danas živ. Hvala do neba.
1: Nikad ne znamo u kome je lijek, istaknula je to Marija Banić sa Zavoda za medicinsko-laboratorijsku dijagnostiku.
3: Nekad to je jedini lijek koji može pomoći nekom čovjeku i nikad ne znate ko je od vas potencijalni lijek. Mladi ljudi se dosta odazovu i htjeli bi pomoći. Nekad se neko malo boji, ali onda opet kad dođu prevladaju taj strah, jer to je u biti samo treba izvaditi krvi, to je to, ništa više od toga.
1: Sandra Zeljković, voditeljica ureda zaklade Ana Rukavina, ističe kako je ova akcija 535. po redu i poziva ljude da se upišu u registar koji spašava ljudske živote.
4: Da se odazovu svi zdravi građani od 18 do 40 godina života, da se upišu na sve naše akcije, da svakodnevno se upisuju u transfuzijske centre diljem Hrvatske kako bi nekome pružili nadu za spas života.
1: Dekan Fakulteta zdravstvenih znanosti sveučilišta u Splitu Mario Podrug ponosan je na akciju i na odaziv studenata i zaposlenika sveučilišta.
5: Cijelo sveučilište se odazvalo i priključio sam se, odradio sam svoj dio koji je trebalo jutros. Puno znači kad znate da ste potencijalno vi lijek za nekoga drugog.
1: U registar Ana Rukavina trenutačno je upisano 68.930 potencijalnih darivatelja, a iz Hrvatskog registra Nadu za spas života dobilo je 214 pacijenata.
0: Dnevnik Radio Splita. Policija je uhitila 57-godišnjeg muškarca koji je na rivi na blagdan Svetog Duje prijetio novinaru Siniši Vukoviću. Uhićeni muškarac je prijavljen za kazneno djelo prijetnje novinaru, a tijekom dana bit će ispitan i u državnom odvjetništvu. Vuković je, kako je napisao, najprije verbalno napadnut zbog svojih tekstova, a napadač je potom uzeo motiku i krenuo prema njemu. Vuković je, kaže, uspio pobjeći kroz gužvu i slučaj je odmah prijavio policiji. Zbog poremećaja u prometu i putovanjima izazvanih ratom na Bliskom istoku, ovogodišnja turistička sezona bit će specifična i izazovna, rekao je ministar turizma Tonči Glavina, koji je pozvao cijeli turistički sektor da snize cijene ponude od 10 do 20%.
6: Nikad skuplje neće biti putovanje turističko, bilo da putujete avionom, bilo da putujete automobilom. Tome se treba prilagoditi. Upravo zbog toga je išao apel prema svim dionicima turističkog sektora. Sada je vrijeme da pokažemo dobre promotivne akcije, sada je vrijeme da u cijelom lancu vrijednosti nađemo i smanjimo očekivanja i marže kako bi išli s nekakvim paketom. Recimo, svi skupa kolektivno Hrvatska ide sa popustima od 10 do 20%. To moramo napraviti zato što to rade i drugi, dakle naši direktni konkurenti, i na sve ovo što radi cijeli sustav turističkih zajednica trebaju se nadograditi akcije, paketi, aranžmani od hotelijera do kampova, do malih iznajmljivača, do ugostiteljstva, trgovina, apsolutno svi moraju smanjiti očekivanja da napravimo iskorak koji je potreba. I isključivo nama ovisi koliko ćemo se dobro prilagoditi, kako ćemo odraditi rezultat. Dakle, ova godina nije normalna, nije standardna, ona je specifična u mnogo čemu, ona nam je jako bitna ne samo za ovo ljeto i ovu godinu, nego upravo temelje za sljedeću, jer sljedeća bi mogla biti jednako tako izazovna ako ova inflacija nastavi i ako cijene energenata budu ovakve kakve su sad.
0: Već sada se osjeti pad rezervacija i treba će smanjiti očekivanja od ove sezone, rekao je predsjednik Udruge putničkih agencija Boris Žgomba.
7: Rezervacije idu jako usporeno, uzevši u obzir cijelu ovu situaciju i energetsku i geopolitičku, to je sasvim očekivano. I kad bi onda dalje išli gledat kroz cijelu turističku godinu, ima malo pokazatelja koji bi mogli reći da ćemo postići prošlogodišnje uopće rezultate. Govorimo u financijskom smislu, zato što je situacija i na svim tržištima takva da se naša konkurencija bori snižavanjem cijena i sa svima ostalim. Gosti će biti, ali da li će biti po onim cijenama koje smo očekivali? Sumnjam.
0: Ministar turizma i sporta Tonči Glavina osvrnuo se i na sveučilišne sportske igre koje će se 2028. godine održati u Splitu. Očekuje se, kaže, dolazak oko 5000 sportaša u 20 disciplina. Vlada će, najavio je ministar, uložiti velika sredstva u obnovu sportskih objekata u Splitu.
6: Značajnu podršku da se obnovi Spaladium Arena, da se obnovi športski centar Gripe i kao što smo najavili, dakle, mali stadion na Brodarici koji će biti atletski stadion za atletiku, gdje će se moći događati, održavati najveće manifestacije, najvišeg ranga atletike, a to će biti privremeni stadion i Hajduka dok budemo ili obnavljali ili gradili novi stadion. Nemojte zaboraviti, dakle, preko 5000 sportaša, dakle, to će se održavati diljem Splitsko-dalmatinske županije, a evo samo u ovoj prošloj godini nešto više od 4 milijuna eura smo već uložili u te projekte diljem županije.
8: Dnevnik Radio Splita.
0: Premijer Andrej Plenković je rekao da su vlada i ministarstvo mora upoznati sa smjenama naših pomoraca koji se nalaze u Perzijskom zaljevu. Država će, najavio je, i dalje pružati pomoć. A tajnik sindikata pomoraca Neven Melvan je rekao da je oko 200 hrvatskih pomoraca u ovom trenutku u Perzijskom zaljevu.
9: Krenulo je tako da ljudi se vraćaju u kući, onima koji istekao ugovor, i isto tako oni koji trebaju ići u smjene su otišli. Dosta ljudi hrvatskih pomoraca je otišlo dole na smjene. Tako da trenutno i vjerojatno oko, i računa se da je brojka negdje oko 200 hrvatskih pomoraca. Priznao da sam i osobno iznenađen da nije bilo većih problema. I nemamo podatke da su ljudi nešto posebno odbijali tu odlazak dole u svoju smjenu. Ali ti ljudi su nažalost naučili ploviti u takvim uvjetima.
8: Županijske vijesti.
0: Grad Makarska je danas objavio javni poziv za dodjelu potpora mikro i malim poduzetnicima i obrtnicima s ciljem revitalizacije stare gradske jezgre. Nastavili su tako program Lokale u Kale, kojim se već četvrtu godinu oživljava stara gradska jezgra kroz obrte, sadržaje i poduzetničke priče. Lani je potporu grada Makarske dobilo 30 obrtnika i malih poduzetnika. Ove godine su potpore i povećane, tako da za tradicijske zanate i obrte potpora iznosi do 6000 eura, za krojače do 5000 eura, za umjetničke djelatnosti do 4000 eura, dok su potpore ugostiteljskim djelatnostima i skupine restorana povećane na 5000 eura. A grad Imotski priprema jedan od najbogatijih ljetnih programa u svojoj novijoj povijesti. Idući tjedan grad će raspisati javni poziv za ugostiteljsku djelatnost na novoj Imotskoj tržnici, na kojoj će se održavati i većina manifestacija, najavio je imotski gradonačelnik Luka Kolovrat.
10: Od sredine lipnja pa sve do kraja kolovoza, mislim da grad nudi zaista nešto za svakoga i to besplatno, znači svi su program za naše posjetitelje besplatni. Imaćemo početkom lipnja fan zonu za svjetsko prvenstvo, svi ćemo navijati za naše Vatrene. Cijela manifestacija će se odvijati na našoj novoj tržnici uz kvizove i igre za najmlađe. Dakle, kraj srpnja je ostavljen za misu Mediteranu s našim Tončijem Huljićem na Imotskoj tržnici. Dan nakon toga vrhunska kulinarska večer obrtnika, već tradicionalna manifestacija koja privuče tisuće posjetitelja u naš grad. Dan grada je 2. kolovoza, dakle svečana sjednica, procesija pa do zabavnog programa na samom kraju. Sve to prožeto sa 50. izdanjem Imotskih sila koji će biti od početka srpnja do sredine kolovoza, gdje se izmjenjuju glazbeni programi, kazališni i izložbe, i to na više lokacija. 13. kolovoza imamo svit razgovora, fešta, vinara i vinogradara našeg područja. Naravno, to sve skupa moramo potpuniti sa ugostiteljskim sadržajem, pa tako grad će idućih tjedan raspisati javni poziv za obavljanje ugostiteljskih djelatnosti za vrijeme svih tih ljetnih manifestacija. Obrtnici, pratite objave i svi zajedno uživat ćemo u jednom dugom, toplom i zabavnom ljetu.
0: Sinoć je zbog kiše na Starom placu pola sata nakon početka prekinuto izvođenje operete Kraljica Lopte Iveti Ardovića. Spličani su se u velikom broju okupili kako bi pogledali ovu priču o Hajduku koja se kao šlag na torti održavala na kraju proslave Sudamije. Intendant splitskog HNK Božo Župić.
11: Meni je iskreno žao, evo, mi smo se nadali i prognoze su govorile da bi se mogli izvući, evo, nismo se izvukli. Morat ćemo se na neki način našoj publici odužiti, hvala im što ste do zadnje sekunde ostali, evo, i sada tu stoje, nekako ne žele se razići, nadaju se kao i mi da će nešto biti, ali jednostavno ne možemo iz razloga što je ovdje mnogo i struje i mnogo je tehničkih situacija gdje ne smijemo riskirati.
0: Kraljica Lopte je jedinstveno glazbeno-scensko djelo posvećeno Hajduku praizvedeno 1926. godine, a obnovljeno ove godine u čast 115. obljetnici osnutka Hajduka. Redateljica Kristina Grubiša.
12: Vrijeme je učinilo svoje. Ja sam užasno ponosna na svoje izvođače, na orkestar, na maestra. Je, bilo je kratko. Mislim, ovo ću pamtiti sigurno cijeli život. I hvala publici koja je ostala s nama, koja nas je pratila i koja je dala podršku ljudima na sceni. Evo, od srca hvala.
0: Sport. U drugoj utakmici polufinalne serije doigravanja za malo nogometnog prvaka Hrvatske, Olmisum iz Omiša je u svojoj dvorani na Ribnjaku slavio protiv Dubrovačkog Skvera 6-5. U uzbudljivoj utakmici Omišani su imali prednost 5-1, Dubrovčani su izjednačili, a Omišani su pobjedu izborili golom u zadnjoj minuti utakmice. Trener Olmisuma Frane Despotović.
13: Trenutak opuštanja, krenu kola nizbrdo i u futsalu to tako biva. Protivnik je došao do 5-5, drugo poluvrijeme nismo se uopće stigli rekuperat psihološki na poluvrijeme. Preživljavali smo na terenu drugo poluvrijeme, jesmo imali šanse, ima i skver. I na kraju smo spretno, sretno pobjedili i čestitao bi ovom prilikom svojim momcima zato što su pokazali nevjerojatan karakter u iznimno teškim trenucima. Favoriti za mene postoje samo na papiru. Kad se uđe na teren, još je teže igrati onome koje je na papiru favorit. Tako da možda nas je koštala malo i ta uloga.
0: Polufinalna serija se igra na 3 pobjede, a trenutačni omjer između Olmisuma i Skvera je 1-1. Evo što je sinoć nakon poraza rekao trener Skvera Ivo Juki.
14: Mi da smo mi jako loše ušli u utakmicu, napravili puno faula zbog čega smo patili cijeli taj prvi dio, iako smo na kraju izvukli koliko toliko dobar rezultat. Na kraju se vratili s 5-1 na 5-5 sa momkom od 16 godina na golu, s obzirom na fole prva dva vratara. Ne mogu ništa drugo nego čestitati svojoj ekipi, ali evo osobno žalim jer mislim da smo na 5-5 stvarno imali jedan period igre gdje smo bili bolji, stvarali prilike i šteta što nešto nije ušlo da odemo u Dubrovnik sa 2-0, ali prije ove dvije utakmice svi bi potpisali 1-1 i odlučujemo o svojoj sudbini na svom terenu i to je najbitnije.
0: Drugi polufinalni par futsal prvenstva Hrvatske su Rijeka i Makarsko Novo vrijeme. Oni večeras u 19 sati u Rijeci igraju drugu utakmicu polufinalne serije. Prije 2 dana u prvoj utakmici bolja je bila Rijeka. Split je proteklih dana bio domaćin prvenstva Hrvatske u jedrenju u klasi Ilka 7. Krajem tjedna, odnosno u petak, u istoj klasi u Kaštelima počinje i evropsko prvenstvo. Titulu prvaka Hrvatske osvojio je jedriličar splitskog Mornara Tonči Stipanović.
15: Odlično je biti prvak države ponovo, odlično sam jedrija od prvog dana, naravno da sam se uvijek se nadam. Kako ide sezona, stvarno sve bolje i bolje jedrin i odlično se osjećam u brodu. Ovu regatu sam iskoristio za probat jedan novi brod i opremu, tako da sam sam malo u dilemi šta koristiti na Europsko prvenstvo. Europsko prvenstvo je na razini svjetskog prvenstva jer u našoj klasi svi dolaze na regatu, neovisno je li Europa ili svijet. Nakon ove sedmice mi daje zapravo da mogu vjerovati u sebe, da mogu opet doći do postolja.
0: Velika očekivanja na Europskom prvenstvu ima i Filip Jurišić, koji je u domaćem prvenstvu dojedrio do drugog mjesta.
16: Realno ovo je dio priprema za Europsko, ali bez daljnjega. Prvenstvo Hrvatske je uvijek nešto za što se svi borimo bezkompromisno. Tri dana realno nisam jedrio na svom nivou, ali nema nikakve panike što se toga tiče. Osjećam se super, nadolazeće Europsko je tu iza Kantuna. Fokus je na sami vrh, tu nema rasprave. Nakon prošle sezone koja je bila malo uspavana s moje strane, osjećam se na dobrom nivou, na pravome putu za ono što je cilj, a to je vrh, prva tri mjesta, svjetska Europska i svjetski kupovi.
8: Vrijeme.
0: Pretežno je oblačno vrijeme, puše slabo jugo i jugozapadni vjetar, more je malo valovito. Tlak zraka u Splitu iznosi 1010 hektopaskala. Temperature zraka iznose u Imotskom 20, Splitu, Sinju i Makarskoj 21, Hvaru 22 i Komiži 23 stupnja. Opširnije o vremenu sinoptičar Pave Pilić.
17: Sutra u noćnim satima oblačno, ponegdje uz kišu ili pljuskove s grmljavinom, a od jutra djelomice uz obalu i na otocima i pretežno sunčano. Već sredinom dana stiže nam novo jače na oblačenje u sklopu hladne fronte koja će poslije podne preći preko nas, a na fronti će poslije podne biti kiše i pljuskova s grmljavinom. Prva s fronte će biti brsta koja će već na večer biti uglavnom pretežno vedro. Jutarnje i dnevne temperature bez veće promjene, a na večer u Zagori od 5 do 9, a na moru od 12 do 15 stupnjeva.
8: Dnevnik.
0: 16 je sati i 17 minuta, slušali ste Dnevnik Radio Splita koji je tonski realizirao Edi Urem. Pripremili Ivan Perdić i Zrinka Bilandžić.
8: Hit tjedna Radio Splita.
18: Drop Dead, Olivia Rodrigo.

0: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
1: Marketing Radio Splita.

Sada je 16 sati i 28 minuta i dalje program Radio Splita, poštovani slušatelji. Ako ste negdje na putu, pazite nam kako vozite, to je ona preporuka koju vam možemo dati. Čuli ste naše vijesti u dnevniku, čuli ste nešto malo marketinga, tako će se i nastaviti do 17 sati. Nešto malo manja je gužva prema Klisu, još manja prema Kaštelima, nešto malo veća prema Podstrani, to je otprilike stanje u prometu oko Splita u ovim trenucima.

0: Jesi u džiru? Navrati do Bauhausa. Istraži bogatiju ponudu vrtnog asortimana, prošireni i pregledniji izbor pločica, te bogatu opremu za profi i DIY projekte. Posjeti naš još ljepši, pregledniji i moderniji centar. Bauhaus, da bi bilo dobro.
1: Marketing Radio Splita.

0: Oglasi.
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
2: Marketing Radio Splita.

0: Hrvatski radio. HR mreža.
1: Oglasi. Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
5: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
0: HR mreža.
1: Oglasi.

0: 17 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Postupak izručenja Vedrana Pavleka tečiće prema propisima Kazahstana, gdje se odbjegli bivši čelnik Hrvatskog skijaškog saveza i nalazi. Danas je objavio glavni državni odvjetnik Ivan Turudić. Dodao je da je Pavleku određen pritvor od 40 dana.
2: Sve se radi po kazahstanskim propisima. Mislim da trebamo 40-dnevni ekstradicijski istražni zatvor. On je mogao pristati odmah na izručenje, mogao se protiviti izručenju. U konkretnom slučaju učinio je tako. Da se ne protiv, već bi bio u Hrvatskoj. Dnevno se ispituju svjedoci, stvarno ne znam koliko, 20, 30, 50, nemam pojma. Mislim da je 50-ak, ali nisam siguran.
0: Inače, Interpolova tjeralica protiv Pavleka osumnjičenog za izvlačenje 30 milijuna eura iz Skijaškog saveza je raspisana krajem ožujka, a njegovo uhićenje u Kazahstanu je potvrđeno 1. svibnja. Zbog smrti 4 migranata u mjestu Donje pri Lišće kod Neretrića, policija traga za 22-godišnjakom iz Crne Gore. Protiv njega je podnesena kaznena prijava zbog sumnje da je 3. svibnja iz Koristoljublja u nehumanim uvjetima prevozio kombije migrante, zbog čega su 4 osobe poginule. Navode kako je trupla i žive migrante iskrcao iz vozila i udaljio se u nepoznatom smjeru. Dvojica ozlijeđenih migranata kao i ostalih 13 neozlijeđenih najavili su da će zatražiti azil u Hrvatskoj. Krim istraga se nastavlja. Gotovo svi putnici su evakuirani s kruzera kod Tenerife, a na kojem se pojavio hantavirus. Nakon pregleda upućuju se u zračnu luku, odakle ih vraćaju u matične zemlje. Tijekom repatriacije simptomi hantavirusa pojavili su se i kod jednog francuskog te dvaju američkih državljana. Svi su putnici poslije povratka smješteni u izolacijske centre, nakon toga im slijedi 45 dana kućne izolacije. Hantavirus, inače poznati kao mišja groznica, potpuno je različit od COVID-a i jako se teško prenosi s čovjeka na čovjeka, te je opasnost od širenja zaraze iznimno mala, rekao je za naš radio ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak.
3: Radi se o tipičnoj zoonozi koja se u najvećem broju slučajeva ne prenosi sa čovjeka na čovjeka, nego postoji rezervoar glodavaca koji su izvor infekcije za taj virus. A postoji taj jedan tip koji je upravo u ovom slučaju se dogodio, koji se u izuzetno rijetkim slučajevima sa bliskim i dugotrajnim kontaktom može prenijeti sa čovjeka na čovjeka. Ovo je jedan izolirani slučaj, još uvijek se istražuje kako je do infekcije došlo i kako se ona proširila među ljudima koji su bili na tom kruzeru.
0: Nakon pojave video snimke vjeverice na povocu u zagrebačkom tramvaju, Udruga Prijatelji životinja upozorila je na sve češće držanje divljih životinja kao kućnih ljubimaca i pozvala na uvođenje takozvane pozitivne liste dopuštenih vrsta. Napominju, divlje životinje nisu prilagođene životu u urbanim sredinama i držanju u zatočeništvu. Podsjetili su i na slučaj servala divlje afričke mačke, koji je također viđen na povocu u jednom zagrebačkom trgovačkom centru. Pozvali su građane da ne kupuju egzotične životinje, nego da udomljavaju napuštene pse i mačke.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo je vrijeme, mjestimice je moguća i kiša, a puše umjereno do pojačano jugo. U Splitu i Hvaru je temperatura 21, u Makarskoj 22 stupnja. Prognozu nam donosi Pave Pilić.
4: Sutra u noćnim satima oblačno, ponegdje uz kišu ili pljuskove s grmljavinom. A od jutra djelomice uz obalu i na otocima i pretežno sunčano. Već sredinom dana stiže nam novo jače na oblačenje u sklopu hladne fronte, koja će poslije podne preći preko nas, a na fronti će poslije podne biti kiše i pljuskova s grmljavinom. Prva s fronte će biti brsta, koja će već na večer biti uglavnom pretežno vedro. Jutarnje i dnevne temperature bez veće promjene, a na večer u Zagori od 5 do 9, a na moru od 12 do 15 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: kulturni kažiprst.
1: Na komunalnoj sceni 55 Splitko HNK večeras predstava Bolna djeca u cvijeću, autorica Antonele Tošić, u režiji Vinka Radovčića, izvodi Pera Iranovića i Reje Bušića. Predstava kao formu bira sve prisutniji trend mlađe generacije, suvremeno društva, Instagram komunikaciju. Predstava počinje u 20 sati. A na velikoj pozornici Splitskog HNK također s početkom u 20 bit će izveden balet Gusa Radolfa Adama u koreografiji Ajvarisa Leimanisa. Adamov romantični bijeli balet Gusar posljednjih desetljeća doživljava renesansu na svjetskim baletnim pozornicama. Produkcijom baleta Splitskog HNK, koji su kritika i publika jednoglasno proglasili vrhunskim scenskim događajem, i Hrvatska se upisala među zemlje u kojima se može pogledati ovaj spektakularni baletni naslov.

0: ne kaže prst.
1: A strukovna udruga hrvatskih likovnih umjetnika Split i sestrinska iz Novog Sada nastavljaju suradnju kroz program koji povezuje umjetnike i kustose dva udruženja, a koje uključuje rezidencije, izložbe i diskurzivne formate. Drugo izdanje tog programa u Split donosi samostalnu izložbu mladog umjetnika Konstantinosa Petrovića pod nazivom #FFFRev0.7. Izložba će biti otvorena večeras u 19 sati u Salonu Galić, a nakon splitskog predstavljanja Konstantinosa Petrovića u rujnu će u Novom Sadu gostovati član Hrvatske udruge likovnih umjetnika iz Splita, umjetnik Leo Pavlović.

0: inkvizitor predstavio Petar Balta iz Verbuma.
1: Riječ je o djelu jedne od najčitanijih španjolskih autorica posljednjih godina, Elvire Roque Barre. Ona se proslavila svojim publicističkim radovima, povjesničarka je, inače proučavala je razdoblje inkvizicije, a u ovom svom prvom književnom prvijencu napisala je na tu temu doista napeti povijesni roman. Radnja romana Vještice inkvizitor vodi nas u daleku 1609. godinu, dakle početak 17. stoljeća, na granicu Španjolske i Francuske u jedno potpuno zabačeno selo Zigaramundi i u vrijeme dok Europu potresa nezapaćena histerija progona vještica, lomače postaju svakodnevnica i u jednoj takvoj atmosferi straha, mraka. U tom selu počinje također jedno događanje, ponajprije kao šapat sumnja, zatim se rađa košmar, optužbe, neki mještani su pod sumnjom da sudjeluju u mračnim obredima, bacanju uroka, prakticiranju crne magije, glasine postaju sve jezivije, spominje se i vraćanje, pa čak i otvorene sotonističke orgije na proplancima i špiljama tog zabačenog sela. U to žarište straha, ogovaranja pristiže inkvizitor Alonso de Salazar Frias i taj glavni lik romana, inače je važno naglasiti, stvarna i vrlo poznata povijesna osoba, čovjek koji se odbija prepustiti masovnoj panici, dolazi sa ciljem da koristi zlav razum i u trenutku dok, kako rekoh, Europa gori od histerije progona vještica, on inzistira na dokazima, na razgovaranju, na proučavanju činjenica i suprotstavlja se praznovjerju, panici, kreće u istragu koja će otkriti šokantne obrate koje ostavljam čitateljima romana, ali također i njegove odluke će zauvijek promijeniti lice i pravde i društva i sudskih postupaka.

0: 17 sati i 44 minute, ovo je program Radio Splita i sada ću malo prema unutrašnjosti, negdje na putu prema jugu iz Zagreba je naš sljedeći sugovornik, don Ivan Benaković. Zdravi bili i dobrodošli u program Radio Splita.
1: Dobar dan, evo hvala vam na pozivu u vaš program.
0: Evo za početak, prvo ćemo vas iskoristiti kao reportera, krenuli ste iz Zagreba, dokle ste došli i kako je vrijeme, imali prometa?
1: Pa evo izlazim baš iz Zagreba, lijepo je vrijeme, ugodno sunčano i prometa nema nešto pretjerano, tako da evo, ugodno za vožnju.
0: Odlično. Don Ivane, ima jedan razlog zašto dolazite u Split. Vi ste profesor na bogoslovi u Đakovu, a dolazite u Split jer u srijedu je jedno zanimljivo predstavljanje vašeg dijela. O čemu se radi?
1: Tako je, u srijedu, evo 13. svibnja za dva dana na Blagdan Gospe Fatimske, predstavit ću svoje prvo nekako autorsko djelo pod naslovom Ranjeni čovjek, biblijsko-teološka promišljena stvarnošću ljudske ranjivosti. Dakle, u tvojoj knjizi nekako nastojim na temelju dakle, biblijskih tekstova, polazeći od Biblije, budući da sam sam evo, doktor biblijske teologije, nekako promišljati o stvarnosti evo, ljudske ranjivosti, temeljnih nekih ljudskih problema na osnovu nekih biblijskih tekstova. Evo, iz toga razloga sam odlučio evo, doći u Split. Knjiga je predstavljena na više mjesta u Hrvatskoj, najviše naravno u Slavoniji, budući da sam ja svećenik Đakovačko-osječke nadbiskupije, a bili smo i u Zagrebu i u Zaprešiću i evo sada po prvi puta nekako i na našoj obali, nekako u Dalmaciju, Dalmacija me nekako uvijek na srcu, imam dosta prijatelja i kolega svećenika i ovako poznam dosta obitelji, pa sam odlučio ovu knjigu predstaviti i kod vas u Splitu.
0: Da, dosta su zanimljivi vaši predstavljači, odnosno predstavljači djela.
1: Pa jesu, da, evo u Splitu konkretno knjigu će predstaviti fra Domagoj Runje, kolega bibličar sa KBF-a u Splitu i dekan KBF-a u Splitu, don Ivan Bodrošić. Evo njih osobno poznajem dvojicu, već neko vrijeme surađujemo kao teolozi, a predstavljači sa naravno u svojstvu moderatora biti će evo, doktorica obiteljske medicine Daniela De Michele Vituri. Evo, tako da ćemo nekako nastojati zajednički evo, pomišljati o tome istome tijelu.
0: Da. Inače, Splićani vas poznaju iz nekih drugih prilika, ne samo na predstavljanjima, ne samo iz crkve, već i sa putovanja.
1: Da, Splićani me dosta poznaju jer sam mnoge vodio na hodočašća, evo diljem svijeta na poseban način, evo na srcu mi je sveta zemlja. U svetoj zemlji sam bio sa mnogim Splićanima, ali isto tako i sa dragim prijateljima sa otoka Brača i Hvara, tako da evo je prilika da ću ih njih susresti, evo sveta zemlja, a hodočašće u Grčku i Tursku putevima svetoga Pavla, Fatima, Santiago, Lourdes. Evo svuda sam uvijek susretao ljude iz Dalmacije, a na poseban način iz Splita i uvijek sam nekako ostao s njima nekako i u dobrim odnosima i u kontaktu i dalje nakon tih hodočašća.
0: Mi vam želimo sretan put do Splita, vidimo se u srijedu u 20 sati u Franjevačkom klerikatu, put iza nove bolnice u Splitu, vjerujem da će biti interesantno, a i da ćete se susreti sa brojnim onim ljudima koje ste već susretali na svom putu u životu, na hodočastićima ili negdje na misama u crkvama ili na nekim drugim mjestima. Hvala vam lijepa i do slušanja.
1: Hvala lijepa i vama.

091-634-8974, WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091-634-8974.

0: 18 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Ministar turizma Tonči Glavina pozvao je cijeli turistički sektor da spuste cijene ponude od 10 do 20%. Već sada se kaže osjeti pad rezervacije i treba će smanjiti očekivanja.
2: Nikad skuplje neće biti putovanje turističko, bilo da putujete avionom, bilo da putujete automobilom. Tome se treba prilagoditi. Upravo zbog toga je išao apel prema svim dionicima turističkog sektora. Sada je vrijeme da pokažemo dobre promotivne akcije, sada je vrijeme da u cijelom lancu vrijednosti nađemo i smanjimo očekivanja i marže kako bi išli s nekakvim paketom. Recimo, svi skupa kolektivno Hrvatska ide sa popustima od 10 do 20%.
0: Postupak izručenja Vedrana Pavleka teče prema propisima Kazahstana gdje se odbjegli bivši čelnik Skijaškog saveza nalazi, rekao je danas glavni državni odvjetnik Ivan Turudić. Dodao je da je Pavleku određen tamo pritvor u trajanju od 40 dana.
3: Sve se radi po kazahstanskim propisima. Mislim da trebamo 40-dnevni ekstradicijski istražni zatvor. On je mogao pristati odmah na izručenje, mogao se protiviti izručenju. U konkretnom slučaju učinio je tako. Da se ne protiv, već bi bio u Hrvatskoj. Dnevno se ispituju svjedoci, stvarno ne znam koliko, 20, 30, 50, nemam pojma. Mislim da je 50-ak, ali nisam siguran.
0: Na splitskom kampusu održana je akcija upisa u Hrvatski registar matičnih stanica. Akciju su provodili Zaklada Ana Rukavina i Splitski fakultet zdravstvenih znanosti, a inicirao je 40-godišnji Petar Marasović koji je izliječen zahvaljujući transplantaciji koštane srži.
4: Transplantirao sam koštanu srž prije 8 godina, obolio sam glaukemije, ali evo zahvaljujući činu nesebičnom pojedinca koji je darovao svoje krvotvorne matične stanice, ja sam danas živ, zdrav, tu sam, pričam s vama, radim, studiram i molio bi sve da se odazovu i da budu nečiji heroj da nekome spase život. Šta ćete reći nekome ko vam doslovno spasi život? Njegovim nesebičnim činom ja sam danas živ, hvala do neba.
0: Dekan Fakulteta zdravstvenih znanosti Sveučilišta u Splitu Mario Podrug je ponosan na ovu akciju i na odaziv studenata i zaposlenika sveučilišta.
5: Cijelo sveučilište se odazvalo i hvala studentskom zboru Fakulteta zdravstvenih znanosti, alumniju Fakulteta zdravstvenih znanosti i nadasve studentskom zboru Sveučilišta u Splitu koje je proširilo na sve sastavnice svim dekanicama i dekanima, čelnicima sastavnica što su se odlučili uključiti, pozvati svoje studente, ali jednako tako i zaposlenike. Priključio sam se, odradio sam svoj dio koji je trebalo jutros. Puno znači kad znate da ste potencijalno vi lijek za nekoga drugog.
0: Zbog smrti četvero migranata u mjestu Donje Prilišće pokraj Netretića, policija traga za 22-godišnjakom iz Crne Gore. Protiv njega je podnesena kaznena prijava zbog sumnje da je 3. svibnja iz Koristoljublja u nehumanim uvjetima prevozio kombije migrante, pri čemu su 4 osobe umrle.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno je oblačno, mjestimice, pada i kiša, puše umjereno do pojačano jugo. U Splitu i Hvaru je temperatura 20 stupnjeva, u Makarskoj 21. Prognozu nam donosi Pave Pilić.
6: Sutra u noćnim satima oblačno, ponegdje uz kišu ili pljuskove s grmljavinom. A od jutra djelomice uz obalu i na otocima i pretežno sunčano. Već sredinom dana stiže nam novo jače na oblačenje u sklopu hladne fronte koja će poslije podne preći preko nas, a na fronti će poslije podne biti kiše i pljuskova s grmljavinom. Prva s fronte će biti brsta koja će već na večer biti uglavnom pretežno vedro. Jutarnje i dnevne temperature bez veće promjene, a na večer će u Zagori od 5 do 9, a na moru od 12 do 15 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: podvučeno plavim na Radio Splitu.
1: Osamne sati i osam minuta, podlučeno plavim pred nama, poštovani slušatelji, emisija koja se bavi morem i svemu onome što nam more donosi i znači. U ovoj 33. emisiji, ove 23. sezone emitiranja, u prvom satu družit ćemo se sa splitskim lučkim kapetanom Željkom Kušterom, najavit ćemo sezonu, ponoviti one preporuke kako se treba ponašati na moru, kako bi bilo što manje havarija i nesreća. Splitska lučka uprava isto tako priprema se za nadolazeću sezonu sa nešto skučenim kapacitetom, o tome nešto više, voditelj operative Zvonimir Perkušić nešto prije 18.30, a nakon 18.30 Jelena Kurtović-Mrčelić će nam malo o rezultatima nakon godinu dana monitoringa i uspostave zone stroge zabrane na artostupište kraj Komiže. Vidjeli se rezultati ili je prerano za razgovarati o tome. Nakon 19 sati naše stalne rubrike Dalmatinska pismo moja, naš dir Mediterana, jedrenje internetom, pametne narodne, a nakon 20 sati Pomorska večer koju ređu je vodi Zora Vukićević, a tonska realizacija i ove emisije i sljedeće povjerena je našem kolegi Alanu Mornaru.

0: 18.14, program Radio Splita, odlazimo do Splitske lučke kapetanije, lučki kapetan Željko Kuštera, zdravi, veseli bili, dobra večer ili dobar dan još u biti?
1: Dobar dan svima.
0: Evo, kapetane, kao i svake godine pred sezonu pokušavamo educirati naše ljude kako se ponašati, što raditi na moru, ali prvenstveno naše drage goste koji će nam doći, jer naši ljudi jesu iskusni, jesu malo i nestašni koji put. Jesmo li nestašni u biti?
1: Pa čujte, zavisi od prilike do prilike i ovisi o kojem periodu godišnjem pričamo. Tako da možemo to uzeti sa jednom nerezervom, ali pazite, znate da je sada se odvija ova 4 mjeseca, to je u biti 90% nautike se odvija ova 4 mjeseca, imamo dosta tih nautičara, stoga bi trebali domaći ljudi koji iznajmljuju takva plovila ili ljudi koji rade na privezište ipak dati neka upozorenja. Ipak smo mi na ovome terenu, ovo je naš teren, ovo je ta mikrolokacija gdje mi najbolje znamo kako će vrijeme i ljude uputiti ili ih upozoriti šta se sprema.
0: Da, iako smo relativno malo more, itekako je opasno.
1: Pa čujte, to je jasno da ako ti vjetrovi, naročito sve što ide sjeverni vjetrovi, oni brzo nastanu, naprave jednu štetu, mislim štetu ako niste spremni, tako da ti nautičari ipak moraju znati da moraju pripremiti putovanje. Jasno, a priprema putovanje, to je znači da ne da pogledate samo vremensku prognozu i koliko vam je u tankovima goriva, već da vidite u kakvoj ste psihofizičkoj sposobni, da li ste odmorni, da li vi tim možete taj plovidbeni poduhvat obaviti kako treba.
0: Mislim, lako je sist u pasaru kada je mirno more i onako lagano tomosi 4 konja, to skoro svi možemo, ali ovi brodovi koji su sada već puno brži i puno snažniji, ipak to treba ukrotiti i znati s njima upravljati.
1: Pa točno, baš je to, i morate znati da morate biti odmorni i morate isplanirati putovanje. Morate točno znati koliko vi možete i vaše, znači, plovilo i vi sami, znači kao recimo zapovjednik na tom plovilu, šta vi možete sve napraviti.
0: Moramo se dotaknuti i onih kritičnih točaka, još uvijek vjerujem da gužve nema, ali vidim da ujutro već polako isplovljava dobra flotica prema našim otocima, prema Modroj Špilji, prema Hvaru. Dakle, sezona je počela.
1: Da, da, točno. Točno, jasno, mi imamo sve te, mi to iz godine u godinu, to se prati, pazite, možemo svi reći za statistiku i ovo i ono, ali ona na jedan pokazatelj, tako da mi na svim tim punktovima već smo pripremljeni, jasno, mi još uz to cijelu tu zadaću koju obavljamo, znači kao sigurnost na moru, imamo i ovaj hitni medicinski prijevoz koji nam je baziran u Milni na otoku Braču i ti rezultati kad gleda i ovo da smo mi do sada već odvozili negdje kroz ove 2 godine 507 medicinskih hitnih prijevoza, a u ovoj 26. do sada smo i 77 medicinskih prijevoza već odradili. Tako da taj jedan dio koji pokrivamo, to to iscrpljuje ljude, jer vi morate imati, mi radimo 24, 7, 365.
0: Da. Htio sam kazati, uvijek postoje one kritične točke na našem području, to je prvenstveno otok Hvar, pa oko Bola, Makarske, Trogira.
1: Tako je, da, da, to imamo ono famozno što mi kažemo krknjaši, imamo ovaj dio ovdje oko Hvara, imamo i Šolta, to pazite, mi imamo bogom dane te destinacije i jasno moramo znati da kod nas ima negdje preko 4.500 plovila koje je čarter plovila, tako da. A u biti ova destinacija, Srednja Dalmacija, znači Dalmacija, ona je za to daleko najveći izazov za sve te nautičare.
0: Da, to su stotine otoka, to je 1000 vala i vjerujem i 1000 podvodnih ridi. Već kada sam se spustio pod morem, posebno ugrožena populacija, odnosno ljudi, su oni koji idu pod more. Dakle, ronioci, oni obavezno trebaju imati svoju oznaku plutaču i ne može se baš svugdje ni roniti.
1: Da, da, to se već ponavljamo cijelo vrijeme, iako moramo priznati da su ovi nautički centri, znači centri sami koji se bave organiziranim ronjenjem, oni su educirani iz godine u godinu, ta kvaliteta se diže. Jasno, opet se vraćamo na isto, da i ljudi moraju znati kad idu u ronit u kakvoj su oni kondiciji, da razumijete. Mora, to se sve mora pratiti, ne možete vi cijelu noć biti vanka i sutra ići na zaron na 40 metara.
0: I za kraj, kapetane, sinergija između vas, policije i obalne straže?
1: Da, pa to je svake godine, jasno, mi imamo tu i tjedne, mjesečne, imamo konzultacije, razmjenjujemo ne samo ta iskustva, nego i planiramo zajedno gdje će ko, kako i kada ide tu, jasno, i se uključuje i državni inspektorat sa ovim turističkim s inspekcijama, tako da su to sve, radi se te koordinacije koje su na mjesečnoj i tjednoj bazi.
0: Nadam se da ćemo imati dobru sezonu, da ćemo paziti na naše turiste, ali isto tako da ćemo svi mi biti koji odemo na more itekako odgovorni, jer more i pamti i nažalost odgovori koji put i puno jače nego što se nadamo. Kapetane, vama i vašoj cijeloj posadi želimo puno uspjeha u ovoj sezoni i što manje problematičnih situacija.
1: Hvala vam lijepa.

Poslušajte na Radio Splitu. Ovog ponedjeljka Pomorska večer iz splitskog studija.

0: 8 sati i 27 minuta, čuli smo kako to izgleda u Splitskoj lučkoj kapetaniji, kapetan Željko Kuštera bio naš gost, a sada ćemo malo, ne toliko daleko, do Splitske lučke uprave koja upravlja Splitskom lukom, tamo se očekuje voditelj operative Zvonimir Perkušić. Zvone, zdravi, veseli bili, dobrodošli u Podvučeno plavi.
1: Dobar večer, dobar dan, vedane vama i svim slušateljicama, slušateljima Radio Splita.
0: Evo, pred nama je sezona, neki kažu izazovna, u ostalom koja to nije bila. Jeste li spremni u lučkoj upravi i dokle su došli oni brojni radovi koje imate u posljednjih nekoliko mjeseci?
1: Dobro ste rekli, ova godina će biti jako izazovna. Bre, imamo velike, stvarno velika, dva velika projekta, dva velika gradilišta. Jedan je pre samome kraju, očekujemo završetak radova na međunarodnom terminalu. Radovi su pred kraju, očekujemo otvorenje, odnosno kraj radova krajem mjeseca svibnja, iza toga ide tehnički pregled zgrade i nakon toga službeno otvorenje. Tehnički pregled, točno to je dokumentacija, to će vjerojatno ići kroz mjesec lipanj, srpanj, a radovi na gatu Svetog Petra idu izvanredno, već se vide konture novog gata, produžen, radi se sad sa sjevernu stranu na proširenju gata, tako da radovi idu jako dobro.
0: Da se vratimo na ovaj terminal koji će sada biti napokon gotov, tog trena i carina i sve ostalo sele.
1: Tako je, tako, pravu ste, cijeli kompletni međunarodni promet ide na vez 24-25, odnosno na vanjske vezove, cijela posta granične policije, carina, sve ulazne i izlazne kontrole, znači Italija, granica sa Italijom ide prema vanjskim vezovima, tako da ćemo, i ne samo to, ono što nas veseli, što smo težili u lučkoj upravi, je to da ćemo napokon imati jedan pristojan granični prijelaz, pošto mi težimo home portu, odnosno želimo dovoditi krusere koji će goste koji će doći par dana prije u grad Split, tu se ukrcati na svoje putovanje, odnosno izaći sa broda i ostati par dana više u Splitu, tako da ćemo imati i preglede putnika, ukrcaje, iskrcaje, tako da je to jedna budućnost koju se veselimo i koju smo spremni.
0: Da, vjerujem da će u slučaju većeg nevremena ipak koristiti onaj unutarnji dio luke, jer dva vanjska veza su ipak relativno otvorena.
1: U pravu ste, tako je, posebno kad pričamo o međunarodnim linijama prema Italiji, svakako kada je jako veliko jugo, uz pomoć amortijera brodovi se traže zaklon, traže unutarnje vezove i svakako ćemo i kao i do sada uvijek izaći u susret.
0: Da, to će vjerojatno biti oni koji smo poznali uvijek vezovi gdje su Lastovo, recimo za Lastovo nekad davno stajali trajekti, to je, čini mi se, koji 27-29, koji su ono tamo na kraju.
1: To vam je prije bilo 29, tako je, sad vam je, to su, imamo vez 25 i 24 su prvi unutarnji vezovi, a stari carinski gat, sada gat Svetoga Duje, to su vam vezovi 18, 19, 17, tako da to su ovi gatovi vezovi preko kojih sada ide cijeli domaći promet prema srednjim dalmatinskim otocima. To je najveći naš gat i njega iskorištava maksimalno.
0: Tako je, treba u krajnjoj liniji, puno je bliže našim otočanima dragima do samog centra grada. Dakle, veliki su planovi, nadamo se da će biti dobro. Što se kruznik sezone tiče, znam da to nije isključio vaš posao, ali znate nekakve najave, kakve su nam?
1: Kruzing sezona vam je izvanredna, ove godine idemo i čujte, Split je prepoznat na tržištu kao luka koja je blizu gradu, koja nudi ne samo posjet Dioklecijanovim palači i jednom lijepom gradu, već i nudi Dalmatinsku zagoru, nudi Trogir, UNESCO grad, nudi Krku, tako da imamo stvarno veliku potražnost za gradom Splitom, za našom lukom i tu smo u odnosu na prošlu godinu stvarno u jednom porastu.
0: Nadamo se da će se sve odviti kao što sam rekao kapitanu Kušteri bez nekih većih problema, jer znamo uvijek kada smo na moru uvijek postoji opasnosti. Vama želimo što prije dovršetak i vanjskih vezova, odnosno novog terminala carinskog koji će biti na tim vanjskim vezovima, isto tako dovršetak gata Svetog Duje. Zvone, hvala vam lijepa na gostovanju programu Radio Splita i do slušanja.
1: Hvala vama, vedrane, pozdrav.

0: Pjesmi kažu ne odustani. Ja vjerujem da i mi trebamo itekako biti uporni u zaštiti našeg mora, ne odustajati od toga. A upravo zaštiti mora ćemo malo sa oceanografkinjom iz ustanove More i krš naše županijske, Jelenom Kurtović-Marcelić. Zdravi, veseli bili i dobrodošli u program Radio Splita.
1: Hvala vam lijepa na pozivu i lijep pozdrav svima.

0: slušateljima.
1: Evo, godinu dana je prošlo od uspostave zone stroge zaštite na Artustupište, Vis, dakle kraj Komiže. Zašto je ona uspostavljena i vidjeli se rezultati?
0: Artustupište je uspostavljeno jer ima izuzetne koraligenske strmce i tuberkulozu koja je rasprostranjena diljem našeg Jadrana, ali ovdje je posebno naglašena, a uz nju se vezuju mnogobrojne vrste rakova i riba, tako da je to jedan šarolik svijet podmorja koji zaslužuje dodatan sloj zaštite. Uz to se nalaze i dva arheološka lokaliteta, tako da sve to zajedno je dobra osnova za proglašenje jedne zone stroge zaštite. Ovo je zapravo prva zona takve stroge zaštite, dakle po IUCN-ovoj kategoriji 1A, to je Međunarodna organizacija za zaštitu prirode u Hrvatskoj. Dakle, to prvi put da je napravljeno tako jedno strogo zaštićeno područje u moru. E sad, po pitanju rezultata, još je prerano i mislim da tek ćemo moći govoriti o tome za jedno tri godine otprilike.
1: Da, vidjeli se nekakvi bar trendovi.
0: Pa ne možemo još vidjeti trendove po pitanju jer tek uspostavljamo programe praćenja vrsta i staništa, tako da nemamo dokaze o tim trendovima, ali ono što imamo zasigurno, to imamo stalan nadzor. Uh-huh. Dakle, imamo lokalnog čuvara prirode koji je tamo prisutan, koji obilazi lokaciju i koji udaljava potencijalne prekršitelje s prostora, dakle one koje zateče sudičarskim alatima, najčešće zateče ili sličnim alatima na stupiću, ih odmah udalje i da love izvan zone zaštite. Dakle, što se tiče nadzora, tu smo dosta već uspostavili mehanizme i po tom pitanju možemo reći da je sad zona u kojoj se ne ribolovi.
1: Da. Koje su ciljane vrste koje se želi zaštititi?
0: Pa dakle, uz koraligeno, u što spadaju gorgonije, ali isto tako i brojne druge vrste mahovnjaka, i to vam je jedna dosta bogata zajednica životinska i biljna. Tu su još i nekakve kapitalne vrste na kojima radimo, koje su važne i za ribolov. Dakle, izuzetno nam je bitno zaštititi vrste kao što je škarpina, kirnja, jastog, isto tako sve ribe iz porodice sparide, dakle sve ribolovne vrste. Mislim, sav je svijet tu zaštićen, je zapravo potpuno zabranjen tu ribolov, ekstrakcija resursa, tako da sve što se zateče u granicama rezervata se ne smije čak ni uznemiravati. A ideja je zapravo da se tu stvori jedna zona gdje sve te vrste žive bez pritiska i da na taj način se i povećava njihova i brojnost i veličina, a potom i potomstvo koje se morskim strujama raznosi u okolna područja. Dakle, to je nekakav krajnji cilj.
1: Da, kazali bi, u Dalmaciji imali ste jednu i malu pegulu, to mi je onako dobri duh ove rubrike Pero Ugarković dojavio. Pojavila vam se invazivna alga koja prekriva dno.
0: Da, jesti po podijum šimperi se već mislim da je to 2019. ili 2020. da su ga prvi put zabilježili i on se jako proširio pod morjem Visa, tako da je Vis potpuno prekriven to invazivnom algom. To je jedna vrsta smeđe alge, tako koja stvarno pokazuje taj agresivan karakter jer je potpuno zamijenila lokalne alge. A znate, kad je stanište izmijenjeno, onda to utječe naravno i sve ostale vrste koje su vezane uz to stanište. Nažalost, teško da možemo nešto poduzeti po tom pitanju. Mislite, kad razgovarate tamo s lokalnim ljudima, ona je svugdje prisutna. Prisutna je u Luci, u Komiži, svugdje je ima. I tako da je to jedan problem i širi od samog rezervata.
1: Da. Da se vratimo na sami rezervat, hoće li biti sličnih parkova diljem županije uskoro?
0: Da, da, bit će. To nisu kategorije parka kao što je park prirode ili nacionalni park. Radimo dosta na kategoriji baš posebnog rezervata, on je iznad te kategorije, dakle on je još strože čuvan i ima stroži režim zaštite od sigurno od parka prirode a i od nacionalnog parka, odnosno ekvivalent je zona bez ribolova u takvim područjima. Radimo intenzivno čak i dulje od samog stupišća za uspostavu takve zone na paklenim otocima. I imamo jako dobru suradnju s ribarima i ribari su pozitivni oko toga, ali moramo usuglasiti obuhvat takve zone i nadam se da ćemo uskoro to definirati jer to traje već popriličan niz godina. Isto tako neka druga područja su u najavi, ali tu još nismo toliko napredovali, ali evo, ostavit ću to kao jednu malo misteriju za neke buduće emisije, da kažem koje su to zone, ima i svakako još na području naše županije koja je nama u obuhvatu djelovanja.
1: Sa zadovoljstvom ćemo slušati i taj razgovor i objašnjenja zašto koje zone. Oceanografkinja iz ustanove More i krš, Jelena Kurtović-Marcelić, bila je u programu Radio Splita. Hvala lijepa na ovim informacijama i do slušanja.
0: Hvala i laku noć.

0: Da, ispovolature nije, nego je za stolom naš kolega Zoran Vukićević u 18 sati 51 minutu, dakle ostalo je nešto manje od sat i po do pomorske večeri. Zorane, je li sve spremno? Dobar ti večer, ili dobar dan, u biti još je vani se vidim.
1: Dan je, a bit će večer u 20.15 kada počnemo. Da, spremno je naravno i odmah ću reći da ćemo u prvom satu, to je nekako forta, imati razgovor sa ljudima koji su bili u studiju već prije par dana, pa smo izašli nekako, napravili smo jedan digest najvažnijih stvari. Riječ je jasno o psihološkoj pomoći pomorcima koji su još uvijek u Perzijskom zaljevu. Znamo informaciju da se posada broda stara promijenila, a ostali su, došli su neki drugi, došlo je još novi pomoraca na smjenu. Smjene se zapravo biti ipak odigravaju. Oko 200 naših pomoraca dole, kaže, i što kaže Neve Melovan, koji je isto bio gost u studiju, 20.000 i drugi, nemojte zaboraviti, dakle 20.000 pomoraca je u Perzijskom zaljevu i ne znamo, evo danas zadnje vijesti izgleda ponovo progovori propadaju, tako da je pitanje što će biti i kad će biti, kako ti ljudi razmišljaju, kako je njihovo mentalno stanje, kako im pomoći, kako pomoći njihovim obiteljima. Otvoren je telefon u sindikatu pomoraca, otvoren je online za savjetovanje i kaže mi Melvan, od 5 poziva 4 su od obitelji, a tek je 5 od pomorca. Pomorci se suzdržavaju toga, boje se toga, iako kažu neće vam tu ući u medicinski karton, nije to psihijatrija, nije to, pa ipak tako to bio. Nešto ćemo najviše zapravo o tome i sjetit ćemo se neke stvari iz povijesti koje su interesantne. Joško Božanić bio u studiju prije par dana i govorio je neke vrlo zanimljive stvari o onom otvorenom jeziku koji se govori na Mediteranu među ribarima i pomorcima i kojeg razumiju izgleda i ne samo tu, nego i dalje od Mediterana, tako da ćemo malo i o tome i o nekim drugim stvarima koje su zanimljive, naravno.
0: Pomorska večer, 20.15. u programu Radio Splita. Zorane, hvala ti lijepo.

0: dalje nejasan motiv ubojstva šefa krim policije iz Krapine. Susjedi tvrde ubojica je u posljednje vrijeme bio agresivan. Najveći željeznički projekt u povijesti Hrvatske dobili Indijci. 677 milijuna eura za radove na pruzi Dugo Selo-Novska. Zbog rata na Bliskom istoku drastično su porasle cijene nafte, ali i plina, što nas čeka u novoj sezoni grijanja. Večer uoči prvog polufinala Eurosonga i nastupa naše grupe Lelek. Uživo smo u Beču.
1: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome.

0: 19 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Ministar turizma i sporta Tonči Glavina pozvao je djelatnike turističkog sektora da spuste cijene za 10 do 20%.
2: Nikad skuplje neće biti putovanje turističko, bilo da putujete avionom, bilo da putujete automobilom. Tome se treba prilagoditi. Upravo zbog toga je išao apel prema svim dionicima turističkog sektora. Sada je vrijeme da pokažemo dobre promotivne akcije. Sada je vrijeme da u cijelom lancu vrijednosti nađemo i smanjimo očekivanja i marže kako bi išli s nekakvim paketom. Recimo, svi skupa kolektivno Hrvatska ide sa popustima od 10 do 20%.
0: Već sada se osjeti pad rezervacija i treba će smanjiti očekivanja od ove sezone, rekao je predsjednik udruge putničkih agencija Boris Žgomba.
3: Rezervacije idu jako usporeno, uzevši u obzir cijelu ovu situaciju i energetsku i geopolitičku, to je sasvim očekivano. I kad bi onda dalje išli gledat kroz cijelu turističku godinu, ima malo pokazatelja koji bi mogli reći da ćemo postići prošlogodišnje uopće rezultate.
0: Policija je uhitila muškarca koji je na rivi na blagdan Svetog Duje prijetio novinaru Siniši Vukoviću. Uhićeni 57-godišnjak je prijavljen za kazneno djelo prijetnje novinaru. Vuković je, kako je sam napisao na društvenim mrežama, najprije verbalno napadnut zbog svojih tekstova, a napadač je potom uzeo motiku i krenuo prema njemu. Vuković je, kaže, jedva uspio pobjeći kroz gužvu i slučaj je odmah prijavio policiji. Na kraju travnja u našoj zemlji su bili blokirani računi 196.449 građana, što je za 1,1% manje nego u prethodnom mjesecu. Ukupan dug građana s blokiranim računima potkraj prošlog mjeseca iznosio je 4 milijarde i 280 milijuna eura. 132 osobe upisale su se danas u Hrvatski registar krvotvornih matičnih stanica na akciji koju je na kampusu organizirala zaklada Ana Rukavina i Splitski fakultet zdravstvenih znanosti. Dekan Mario Podrug je ponosan na akciju i kaže na odaziv studenata i zaposlenika.
4: Cijelo sveučilište se odazvalo i hvala studentskom zboru Fakulteta zdravstvenih znanosti, alumniju Fakulteta zdravstvenih znanosti i nadasve studentskom zboru sveučilišta u Splitu koje je proširilo na sve sastavnice svim dekanicama i dekanima, čelnicima sastavnica što su se odlučili uključiti, pozvat svoje studente, ali jednako tako i zaposlenike. Priključio sam se, odradio sam svoj dio koji je trebalo jutros. Puno znači kad znate da ste potencijalno vi lijek za nekoga drugog.
1: Vremenska prognoza.
0: U Hvaru i Splitu je temperatura 20 stupnjeva, u Makarskoj 21. Prognozu nam donosi Pave Pilić.
5: Sutra u noćnim satima oblačno, ponegdje uz kišu ili pljuskove s grmljavinom. A od jutra djelomice uz obalu i na otocima i pretežno sunčano. Već sredinom dana stiže nam novo jače na oblačenje u sklopu hladne fronte koja će poslije podne preći preko nas, a na fronti će poslije podne biti kiše i pljuskova s grmljavinom. Prolaz fronte će biti brz, tako da će već na večer biti uglavnom pretežno vedro. Jutarnje i dnevne temperature bez veće promjene, a na večer u Zagori od 5 do 9, a na moru od 12 do 15 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

Prije nekoliko dana, 6. svibnja, obilježili smo 133 godine Splitskog teatra, što govori o tome da je mali gradić sa 16.000 stanovnika imao i vodio sjajnu kulturnu politiku i u vrijeme kad su većinu stanovništva najljepšeg grada sačinjavali pošteni težaci i ribari. Taj podatak zapravo govori sve o onodobnom vremenu i ljudima koji su imali viziju grada velikih mogućnosti, a sve je to napravljeno za mali splitski puk, pa je Šio Rivo Tijardović posvetio malom splitskom puku, splitski akvarel i malu florami. Autor naše rubrike Dalmatinska pisma moja, koju nam je kao baštinu ostavio Goran Pelajić, izvukao je davno iz svoje fonoteke duet Borisa Dvornika i Mirjane Donadini. I tada, ali i danas, u slavu teatru, Tijardoviću, Bulatu i Splitu.

0: Slijedi rubrika Naš dil Mediterana, autora Ede Šegvića.
1: Kampanel, timbar misle, snaga vidika, kampanel je svetinja. Osim metafizičke, kampanel je puno puti jedina stvarna fizička vertikala u mislu, najviša točka, može se reći promatrašnica, vidilica. U stara, nesigurna vremena, u slučaju neke nenadinje, kampanel je bija svetinja. Po malim mislima Zagore, Poljica i Imotske krajine, još se more dočut sićanja kako je pokojni oni sam kampanela vidio od otamo dolazak dušmana, pa je narod navrime pobjega ubrdo, sakrija se u špilju, oli pritajio makiju i tako se spasija. Pratilo se sa kampanela kretanje vojski, konjanikov, kampanjoli, kamioni, tenkovi, avioni. Kako postoji cijela mriža kampaneli po brigima ili glavicama, zvukovi upozorenja su se kad dimni signali prinosili od sela do sela, šalji dalje, od mista do mista, uvijek brže od kretanja neprijatelja. Prava služba uzbunjivanja. U sušno se doba godine sam kampanela lipo vidio svaki dim i opasnost od vatre, požara. Tako je kampanel bija u službi zaštite od požara. Danas svaki vatrogasni dom ima svoj vatrogasni toranj, vidjelicu. A kada je Remetu jedan put zabolila ruka, dok je kao lud potiza špag velikoga zvona bumbala, kako bi zvukom razbija i rasira oblake i tako spasija intradu težako od krupe, uvijek je kampanel bio u službi čovjeka i u službi Boga. Snaga zvuka. Kampanel govori. Napokon smo došli na to kako ipak osnovna funkcija kampanela da bude oslona zvonu, kao što sam lijepi hrvatski naziv govori, zvonik. Zvono je početni razgovor svijeta i crkve. Zvono poziva ljude, obavještava i upozorava. To je jedan poseban govor, način sporazumijevanja na daljinu. S vremenom je razvijen pravi sistem komunikacije u kojemu vrsta zvona, vrime, način i trajanje zvonjave ima do svoje značenje. Ti govor nije univerzalan, mijenja se od mista do mista, stvar je dogovora, običaj i tradicije, mištana iz župnika, sluha, remete, zvonara. Zvono redovno zvoni 3 puta na dan, ujutro, u 5 ili u 6, točno u podne i na večer, u suton, 8 ili 9 uri. Glavno zvono udre 3 puta. Onda za blagdane zvoni 3 puta, primi se, zove ljude da ne okasnidu. Zvoni se uru prije, ljudi spremite se za misu. Drugi put po ure, jer smo se obukli, ajde, tvoja poć vrime. I 3. put 2 minuta prije misi, požuri da ne okasniš. Za velike blagdane, kao recimo za Božić, Uskrs, Velu Gospu, sva zvona slavidu u isto vrijeme. Slavit, znači zvonit rukama, držat cimpirot, klatno zvona rukom i tuč u određenom ritmu. Moramo reći svirat zvonom kao muzikant, to je najsvećaniji način zvonjave. Obično se na zvoniku, kampanelu i prije na preslici iznad ulaza 3 zvona. Veliko zvono je muško, srednje je žensko, a malo je dičije. Na prvu vijest da je niko umjesto umra, određeno zvono zvoni 5 minuti bez prekida. Ljudi tako znaju da je partija, oni stari, što su u zadnje vrijeme nije dobro čutija, voli se nikome ditetu ništa dogodilo, Bože mu slobodi. Za vrijeme sprovoda zvono breca, dugaljivo zvoni. To remeta rukom, tuče baton, cimpiriton, samo u jednu bandu zvona, usporemo ritmu. Pa se čuje duga rezonanca, dum, dum. Zvono brecanjem dili tugu sa rodbinom, uznosi dušu pokojnega put neba. U malim mistima još ima svita koji se spominje kako je od udarca vitra, bure naravski, znalo zvoni zvono na crkvu na groblje. Nabrajam puste zvuke, a kampanesa crkve Svetoga križa ne posjeća da ga ne zaudobim. Staro zvono rebumba između kuć, miša se sa zvucima Svetoga Frane na rivu. Sjetan zvuk ispunjava ariju, letri kroz kalete, od rebatije se o kamene zide, tira repce i kosire, uliza kroz grilje, razmiče kotrine, ginga lumine. To su danas ipak romantične stacije jedne prošle, neposredne javne komunikacije, kad su ljudi po zvonu znali je li vrijeme za misu, ali se ništa važno desilo. Kako tehnika gre naprijed, većina je zvon modernizirana, zvoni se mehanički na letriku. Ne treba potiza konope, ne mora se bidan remeta, crkvenjak, zvonar, penjat na kampanel, samo upravo botuni, zvrr, zvono zvoni, Bože mi prosti kao budilica, šveljarin. Ako je župnik želat, more pustiti razglas i sa kasetofona zvonit, recimo zvonjavu svetega Petra u Vatikanu.

0: tri su vrste ljudi. Oni koji su živi, oni koji su mrtvi i oni koji plove. Hay tres clases de hombres, los vivos, los muertos y los que navegan.
1: Vrijeme za vijesti svijeta pomorstva. Američka administracija pokrenula je inicijativu za prikupljanje prijedloga za razvoj malih nuklearnih modularnih reaktora za trgovačke brodove. A European Shipowners Association predstavila je studiju o ekonomskoj vrijednosti europskog pomorskog prijevoza, u kojoj se evidentira da taj sektor predstavlja geopolitički resurs Europe sa 1,7 milijuna radnih mjesta. Lokalni grčki ribar pronašao je 5-metarski dron ukrajinskog podrijetla na otoku Lefkada, sjeverozapadno od Peloponeza u Jonskom moru. Dron je identificiran kao ukrajinski Magura V3 sa eksplozivnim punjanjem. A njemački industrijski gigant Rheinmetall potvrdio je da se vode pregovori s kompanijom MSC za preuzimanje bankrotiranog brodogradilišta Mangalia u Rumunjskoj. Umor kod pomoraca je u porastu zbog pomorskih nesreća, pokazuju najnovije istraživanja. Najveći dio nesreća povezano je s ljudskom pogreškom uzrokovanom dugim ukrcajem i nedostatkom sna. A uporaba neoriginalnih rezervnih dijelova motora uzrokovalo je na britanskom offshore tegljaču katastrofalni gubitak pogona te požar. Ti dijelovi su, pokazala istraga, ugrađeni prilikom popravka 6 godina ranije. Bile su ovo vijesti iz svijeta pomorstva koje nam je pripremio, kao i svakog ponedjeljka, Danilo Prestint.

Vrijeme je za nekoliko pametnih narodnih iz jadranskog godišnjaka pri kraju našeg druženja. Kad riba skače vanka iz mora, jugoče, blid mjesec daž nosi, a crnjeni ga prosi. Naravno, daž je kiša, a duga na nebu znači lijepo vrijeme. Nadamo se da će tako biti i sljedećih dana. U ostalom, nekome i kiša lijepo vrijeme, a nekome sunce, pa kako vam bilo povolje.

0: podvučeno plavim na Radio Splitu.
1: Na kraju smo druženja u 33. emisiji ove sezone, koja je 23. po redu, ukupno 805. emisija. Vjerujem da smo vam donijeli dovoljno mora i šumova i razgovora o moru, a oni će se nastaviti u Pomorskoj večeri koja starta u 20:15 minuta i na valovima Radio Splita, upravo iz našeg splitskog studija koju uređuje vodi Zoran Vukićević. A proteklih nekoliko sati s vama su bili za tonskim pultom Edi Urem, zatim naš kolega Alan Mornar koji ga je naslijedio, pa onda glazbeni urednik Želimir Škarpona. U vijestima je bila Zrinka Bilandžić, ja sam Vedran Olčašić. Zdravi, veseli bili, laka vam i ugodna noć.

0: 20 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Hoće li se prema procjenama nekih stručnjaka plin od jeseni biti skuplji za 10 do 15%? Na to je pitanje nakon sjednice predsjedništva HDZ-a odgovorio premijer Andrej Plenković. Korisnom i dobrom ocijenio je preporuku ministra turizma da se cijene u turističkom sektoru spuste za 10 do 20%.
2: U okolnostima kada je rat na Bliskom istoku, kada su one turističke destinacije koje su bliže zoni sukoba, u poziciji da i možda gosti koji su tamo namjeravali ići ipak neće doći, pa traže neku drugu destinaciju, politika svih mediteranskih zemalja je da te goste u zone koji bi inače kod njih došli privuku k sebi. Način na koji to rade je prije svega razumnom politikom cijena i to je bila poruka koju smo rekli cijelom sektoru, tako da je ta poruka na tragu rasprave koju smo imali prošloga tjedna. HERA prati stanje na tržištu plina, a iduće odluke su na jesen, dakle mjere koje smo usvojili u smislu da je cijena zaštićena je do kraja rujna, sukladno okolnostima koje su ipak sada na tržištu izvanredne, dakle izvanredne su zbog rata na Bliskom istoku i raste cijena naftnih derivata, cijene plina, kerozina, svih ostalih, logično da je ovo vrijeme kada su cijene više. Ako se tamo postigne određeni mirovni sporazum, onda ćemo vidjeti kakav stav zauzeti i učinit ćemo kao i do sada sve da cijene za naše građane i za gospodarstvo budu što niže.
0: 132 osobe upisale su se danas u Hrvatski registar krvotvornih matičnih stanica u Splitu. U akciji koju su na kampusu organizirali zaklada Ana Rukavina i Fakultet zdravstvenih znanosti. Akciju je pokrenuo 40-godišnji student Petar Marasović, koji je izliječen od leukemije zahvaljujući transplantaciji koštane srži.
3: Transplantirao sam koštanu srž prije 8 godina, obolio sam od leukemije, ali evo zahvaljujući činu nesebičnom pojedinca koji je darovao svoje krvotvorne matične stanice, ja sam danas živ, zdrav, tu sam, pričam s vama, radim, studiram i molio bi sve da se odazovu i da budu nečiji heroj da nekome spase život. Šta ćete reći nekome ko vam doslovno spasi život? Njegovim nesebičnim činom ja sam danas živ, hvala do neba.
0: Početak radova na izgradnji sportske dvorane i dogradnji učionica u osnovnoj školi Vladimira Nazora u Postirama danas je svečano obilježen polaganjem kamena temeljca. Ukupna vrijednost radova je 4 milijuna i 400 tisuća eura. Načelnik Postira Tonči Glavinić.
4: Vrlo bitan dan za općinu Postira, rekonstrukcija i dogradnja sportske dvorane. Znači, osnovna škola će napokon evo za nekih 16 mjeseci biti u jednoj smjeni. Školska sportska dvorana, san generacija postirske djece. Ja kad sam i bio mali, pričala sam o toj sportskoj dvorani i danas evo napokon počinje realizacija toga. Napokon će evo djeca imati mogućnost trenirati i pohađati tjelesni odgoj u zatvorenom.
1: Sport.
0: Ivan Šapina iz tekvando kluba Marijan osvojio je brončanu medalju na Europskom prvenstvu koje se do četvrtka održava u Minhenu. U kategoriji preko 87 kg Šapina je ostvario dvije uvjerljive pobjede bez izgubljene runde. U polufinalu je izgubio od Španjolca Martineza 0-2.
1: Vremenska prognoza.
0: U Splitu je temperatura 19 stupnjeva, u Hvaru 20. Prognozu nam donosi Pave Pilić.
5: Sutra u noćnim satima oblačno, ponegdje uz kišu ili pljuskove s grmljavinom. A od jutra djelomice uz obalu i na otocima i pretežno sunčano. Već sredinom dana stiže nam novo jače na oblačenje u sklopu hladne fronte koja će poslije podne preći preko nas, a na fronti će poslije podne biti kiše i pljuskova s grmljavinom. Prva s fronte će biti brsta koja će već na večer biti uglavnom pretežno vedro. Jutarnje i dnevne temperature bez veće promjene, a na večer jer u Zagori od 5 do 9, a na moru od 12 do 15 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

Poslušajte na Radio Splitu. Ovog ponedjeljka pomorska večer iz splitskog studija.

Pomorska večer Hrvatskog radija.

Lijep pozdrav poštovani slušatelji, poštovani pomorci, pomorska večer Hrvatskog radija i studija Radio Splita. U Perzijskom zaljevu još je puno pomoraca, ne samo naših. Smjene se nekako odvijaju, ali napetost i dalje ostaje. Pomorci na Sidru nisu ugroženi, nisu meta napada, barem tako svi tvrde, ali mentalno stanje tih ljudi je predmet. Je nešto o čemu se mora razgovarati, jer mjeseci neaktivnosti, latentne opasnosti, odvojenost od kuće s upitnim smjenama stvaraju specifična mentalna stanja. O tome ćemo već u prvom satu emisije, koje u drugim zanimljivim temama. Vratit ćemo se malo u prošlosti, jer iskustva starih pomoraca govore kako su iskušenja tek nešto drugačija, ali uvijek velika i izazovna. Nadamo se boljim vremenima budućnosti i drugim temama vezanim uz more i na moru. U Pomorskoj večeri Hrvatskog radija, koju možete slušati na valu svih obalnih stanica Hrvatskog radija, te na Prvom programu, te Glasu Hrvatske i na svim internetskim platformama.

0: Pomorska večer Hrvatskog radija.
1: Već valjda 2,5 mjeseca situacija se značajno zapravo ne mijenja. Većina brodova je i dalje na sidru u Perzijskom zaljevu, neke su se posade i promijenile. Primjerice je posada našeg broda Astarea tankarske plovidbe, ali neizvjesnost i letargija pomiješana s opasnošću i dalje je tu. U studiju smo ugostili Marka Galića, socijeka za psihologiju Splitsko-filozofskog fakulteta, koji se aktivno bavi stresnim situacijama u kojima se nalaze upravo pomorci, i glavnog tajnika sindikata pomoraca Nevena Melvana, koji nam je potvrdio da se sporadično obavljaju smjene ovih dana, od najave pregovora do opoziva.
2: Kako se u posljednje vrijeme ta situacija s nekakvim primirjem, kvazi primirjem, stabilizirala, tako su to proradile zračne luke i to je krenulo. Krenulo je tako da ljudi se vraćaju u kući, onima koji istekao ugovor, i isto tako oni koji trebaju ići u smjene su otišli. Dosta ljudi, hrvatskih pomoraca, je otišlo dole na smjene. Tako da trenutno i vjerojatno oko, i računa se da brojka negdje oko 200 hrvatskih pomoraca. Mi uvijek zaboravimo one ostale, a njih ima 20.000 trenutno dole na 1000 pomorodova.
1: Da, svih pomoraca, da, mi govorimo o našim pomorcima, ali zapravo svih pomoraca je jako puno. Ali ono što se nameće kao pitanje, dakle, ljudi traže smjenu, ali tko hoće doći?
2: Moram priznati da sam i osobno iznenađen da nije bilo većih problema.
1: Ne, jel?
2: Nije bilo većih problema i nismo, i nemamo podatke da su ljudi nešto posebno odbijali tu odlazak dole u svoju smjenu. Ali moramo znati da nije ovo prvi put da su oni u ratnoj zoni, ratne zone su diljem svijeta, ova je puno teža i puno dramatičnija nego što su ove ostale ratne zone, ali ti ljudi su nažalost naučili ploviti u takvim uvjetima.
1: Dobro, svi kažu da se niko baš ne trsi za taj ratni dodatak ili dodatak vojne ugroze koji nije bog zna što. Jel?
2: Pa taj dodatak je, oni dok se nalaze u ratnoj zoni, on ima prvo pravo da se iskrcaju sa broda kako to žele, to je njihovo osnovno i temeljno pravo, ali isto tako treba biti tehnički moguće da je organizirate smjenu. Isto tako imao pravo na dvostruki basic, odnosno dvostruku osnovnu plaću za svaki dan proveden dole u ratnoj zoni. Isto tako u slučaju, ne daj Bože, nekakve ozljede ili smrti ili bilo čega, imao pravo na dvostruku odštetu sukladno kolektivnom ugovoru.
1: Ima li zapravo neki drugih mogućnosti kada su u pitanju opća osiguranja kao takva? Znamo da se osigurava teret, da se osiguravaju brodovi. Što je sa osiguranjem ljudi mimo?
2: Ljudi su, svi oni koji su pokriveni kolektivnim ugovorom koji je priznat u svijetu preko International Bargaining Foruma su osigurani. Oni su definitivno osigurani. Postoje, možda postoje nekakvi brodovi, ali to je sigurno nije veliki broj i sigurno nisu Hrvati na njima. Tako da oni jesu osigurani putem P&I kluba, što je poseban način osiguranja u pomorstvu, i kompanija je osigurana putem P&I kluba, tako da taj dio nije upitan. A hoću kazati da na ovim podstandardnim brodovima koji se eventualno nalaze dole, sigurno ne plove Hrvati.
1: A, to je dobro, to je dobro za čuti. A dobro, i vi ste plovili, siguran sam ste bili barem u neko doba negdje blizu nekog događanja gdje se nešto pucalo. Ajmo se prisjetiti kakav je to osjećaj. Ako znate da je ugroza moguća, da meci mogu letiti iznad glave ili već što bilo, jasno, ovaj pucu rakete i dronovi, samo je drugačija situacija. Ne?
2: Pa nije mi se jednom desilo da smo, ne znam, imali vojnu pratnju, odnosno vojnu stražu ispred broda, i da se zemlju u kojoj smo pristali u tom trenutku bili nekakvi sukobi, ratovi ili nešto slično. Brod je čudna sredina, vi živite u nekakvom svom mikrokosmosu, tako da imate nekakav čudan osjećaj, potpuno pogrešan, da se to vas ne tiče. A itekako vas se tiče i itekako možete stradati u takvim događanjima. Tako da s te strane to je možda jedna iluzija koja, bar je tako nekad bilo, bar sam se tako ja osjećao siguran u tom svom mikrokosmosu.
1: A dobro, ljudi se lako uljuljkaju zapravo u neku sigurnost. Ta minijaturna sredina u kojoj nema ni vani ni unutra, uvijek ste na prostoru, dakle ne možete otići. To zapravo definira, recimo tako, mentalni sklop i psihologiju ljudi. Što se onda događa?
3: U ovakvim situacijama prvo bi bilo važno naglasiti da jedino zanimanje, jedina profesija u kojoj ljudi nemaju mogućnost napuštanja radnog mjesta nakon završetka smjene. Dakle, i vi, i Neven, i ja, nakon nekog svog radnog vremena idemo doma ili idemo negdje. Pomorci nemaju taj luksuz. I ono što se događa je da se pomorci suočavaju, odnosno izloženi su brojnim stresorima. Te stresore možemo razvrstati u nekoliko kategorija. One koje su baš specifični za pomorstvo, a ne pojavljuju se u drugim djelatnostima, bi možda bili okolišni stresori, koji se odnose na to da su pomorci izloženi vrlo visokim temperaturama, visokim razinama buke i svime onime što prati pomorstvo kao djelatnost, odnosno brod kao takav. U ovakvoj situaciji psihosocijalni stresori u vidu multinacionalne posade, jer morate imati na umu, jako je zahtjevno kad imate ljude iz različitih kultura na jednome mjestu takvoga tipa. Dakle, gdje imate recimo strukturu koja dolazi iz individualističkih kultura poput Hrvatske i drugih zemalja Europske unije naspram kolektivističkih kultura kakvi su recimo Filipinci. Iz tog je razloga multinacionalnost posada jedan od stresora koji dolazi u ovakvim kriznim situacijama možda i više do izražaja i zapovjedniku broda, odnosno kapetanu, je iznimno važno da ima te liderske vještine upravljanja posadom. Ono što je dalje važno, jedan psihosocijalni stresor je odvojenost od doma. Odvojenost od doma u ovakvim situacijama se manifestira na način da možda kad ste u ratnoj zoni van internet nije tako dobar kao što je inače. Dakle, da ne možete razmijeniti sa svojim najmilijima poruku i u ovakvoj situaciji mi govorimo zapravo o nekakvoj kombinaciji visokih uloga u vidu toga da se nalazite u ratnoj zoni i pokušavate obavljati svoj posao, a s druge strane ti visoki ulozi su praćeni često nejasnim radnim zahtjevima ili radnim zahtjevima na kojim vi nemate kontrolu. Odnosno, jedno je što kaže kompanija, neko ko je na kopnu, neko ko nema uvid u to što se događa sa posadom, a drugo je što vi kao zapovjednik različite razine odlučivanja možete sa svojim ljudima na brodu. Treći dio zahtjevnosti ove situacije se odnosi na neku higijenu informacija. Ali u ovakvim situacijama bi bilo važno da pomorci pokušaju da se ograniče u broju puta koliko će provjeravati i društvene mreže i same vijesti. Zašto? Iz razloga ako vi se dogovorite sami sa sobom i sa tim nekim s kim dijelite vaš prostor da ćete recimo u 11 ujutro i u 7 na večer pogledati razvoj situacije, samo to određenje 11.07 na večer vam daje ipak neku malo veću dozu sigurnosti, odnosno vi znate, aha, tada ću provjeriti. Što se dogodi u međuvremenu nije nužno važno.
1: Hoćete reći da ne valja visiti non stop na informacijama kao što to ljudi rade inače? Mislim, i...
3: Tako je, zato što što se događa, imate, onda će vam se zatvoriti jedan krug. Pročitate neku informaciju koja u ratnoj sferi neće nužno biti ugodna, ni pozitivna. Vaša razina tjeskobe, zabrinutosti, anksioznosti raste. Međutim, vas dalje zanima je li ta informacija točna. Što kaže možda BBC ako ste gledali Guardian ili CBS ili CNN. Vi dalje vrtite, u psihologiji kažemo da ruminirate te misli, prežvakavate ih, ali vaša razina tjeskobe i brige ne pada. Ona samo dodatno raste. Imate jedan pa praktički začarani krug između neugodnih informacija praćenih negativnim mislima koje uzrokuju neugodne emocije, a te neugodne emocije će se u jednom trenutku možda manifestirati kroz neka ponašanja koja nisu poželjna.

0: Premijer Andrej Plenković prošloga tjedna za boravka u Splitu na upit novinara potvrdio je da su vlada i ministarstvo mora upoznati sa situacijom u Perzijskom zaljevu, jasno prije svega sa statusom naših pomoraca, i svima i dalje pružaju pomoć i pružit će kada to bude trebalo.
1: Ministarstvo mora je u kontaktu sa našim pomorcima, sa sindikatom pomoraca. Ja sam, kao što ste vidjeli, na jednoj od sjednica vlade, na dvije čak rekao da je baš svima ponuđena pomoć države, da se oni ako žele evakuiraju sa tih brodova ili da se zarotiraju. Jedan veliki broj njih je svojom voljom i zbog ugovora koji imaju sa svojim poslodavcima odlučio ostati na tim brodovima. To je nešto na što mi ne možemo utjecati. Dakle, država je jasno markirala svoju poziciju, kao što smo izvukli skoro 1000 ljudi iz zemalja zaljeva, vidjeli ste sa zrakoplovima koji su ili poslani ili iznajmljeni da se naši ljudi vrate u trenucima kad je sukob bio intenzivan. Tako je ovdje sve ponuđeno. U ovom trenutku nemamo saznanja da je neko od njih na bilo koji način, barem ne danas, posebno ugrožen. Oni vode računa onoliko koliko mogu u situaciju u kojoj jesu, ali njihov ostanak tamo je bila njihova odluka.
0: I nisu ostavljeni sami, ali situacija je takva kakva jest. Ljudi rade i moraju raditi jer njihovi prihodi hrane obitelji, ali i aktivno sudjeluju u državnom proračunu sa impozantnim godišnjim unosima novca koje je usporediv sa nekim drugim važnim segmentima državnih prihoda. Ono što je pomorcima kada su na poslu najvažnije je obavljanje redovnih poslova. Tu su u mnogo čemu problemi, potvrđuje nam sindikalist Neven Melvan i psiholog Marko Galić.
2: U ovakvim situacijama je zabilježeno i zabilježava se, na primjer, kad je bila kriza u Ukrajini, jedan rad ističe da pomorci procjenjuju da njihov radni učinak pada. I to je neminovno. Dakle, da vi u ovakvoj situaciji ne možete funkcionirati kao inače. Pada vam pozornost, pada vam fokus, san na brodu, ono što smo pokazali u jednome istraživanju, profesorica Slišković, kolega Sić, ja pomorci bolje spavaju kad su doma nego kad su na brodu. I to vam se čini vrlo zdravo razumski zbog svih onoga prethodno nabrojanoga. Dakle, doma nemate buku, nemate vibracije, nemate alarmi, niko vas neće najvjerojatnije dignuti možda maleno dijete da ga nahranite ili vas diže alarm ujutro da idete u vrtić ili na nečiji trening.
0: Da.
2: E sad, ono što je važno i što bi bilo važno istaknuti, i Neven će se tu sigurno ubaziti, ono što smo mi predložili u tome radu, što je jako važno i o čemu se govori, je važnost da pomorske organizacije budu zdrave radne organizacije. Biti zdrava radna organizacija vam se odnosi na to da resurse ljudi koji imate promatrate kao jedan potencijal koji možete razvijati. Dakle, unutar zdrave radne organizacije imate mogućnost da se razvijate kao zaposlenik, ali da se na vašu, da se brine o vašoj dobrobiti. Ovdje u prvome redu, kada govorimo o Hormuškom tjesnacu, ali bilo kojemu drugom brodu na ome svijetu, se moramo osvrnuti na

0: Govorimo naprosto o tome da ljudi razviju jednu svijest, jer kad vi znate, ok, ako uspijem pola sata prije nego odem na spavanje odmaknuti od sebe ekran i moj mozak se lagano ide na moj spavanje. A ako vi pola sata prije spavanja vrtite društvene mreže ili u bespućima interneta na temu tražite neki novi proizvod koji vam ne treba, baš se mozak ne može isključiti.
1: To nije ekskluzivno pomoračko. Pogotovo u ovim uvjetima kada se oni nalaze izolirani i kada se de facto nalaze bez pravog posla.
2: Da.
1: Jer ti pomorci koji se trenutno nalaze u Perzijskom zaljevu, nažalost imaju čak i višak slobodnog vremena.
2: Da.
1: Jer, znači, brod ne operira, on je ili na sidru, on je ili veza negdje u luci, nema ništa drugo osim internetskih mreža, ne o svemu ništa drugo.
2: U stvari, to je element o kojem nismo ni govorili, oni u biti praktički malo što rade.
1: Državanje broda.
2: Da, ali to nije onaj posao koji je regularan kad je brod u plovidbi.
0: Točno, i ti idete onda, ova situacija je u jednu ruku podsjeća i mislim da je usporediva, ispravite me ako griješim, ali mislim da ima dosta sličnosti sa pandemijom. Puno se stvari tu je promijenilo od pandemije. Pomorci su prema međunarodnoj organizaciji rada ILO postali ključni radnici. Njihov status načelno je bolji, jer se pokazalo ako stane pomoć, to staje cijeli svijet. Ali ono što je Hormuz sličan pandemiji je u tome da ljudima nedostaje struktura. Nedostaje im struktura u vidu toga što je Neven rekao. Vi nemate vaše redovne zadaće. Dakle, nemate, ne znate što radite u vašoj smjeni od 6 ili od 8 sati. I bilo bi važno da je ovdje uloga pomorske organizacije, dijela pomorske organizacije koji upravlja ljudskim potencijalima, da pokuša ljudima dati neku strukturu.
2: Nema baš svatko luksus da ima kompaniju u kojoj se može pouzdati da će napredovati, da ga prati, da je ažurna, da je prema čovjeku dobra kao takva.
1: Čast izuzecima, da to naglasim odmah na početku, postoje još uvijek neke kompanije koje vode računa o čovjeku, koje vode računa i o nečem drugom, a ne samo isključivo o profitu. Ali ovdje čak i s obe strane medalje, danas utrka za profitom je postala ključna. I tako kompanije tretiraju svoje pomorce kao robu na tržištu, a isto tako i pomorci s koji put zbog malog profita mijenjaju kompanije puno češće nego što se to nekad radilo. Nekad prije su ljudi obično započinjali i završavali karijeru na istoj kompaniji, danas to više nije slučaj. Prema tome, to je jedna situacija u kojoj radi utrke za profitom ili u slučaju pomorca utrke za plaćama, ta neka komponenta koja je zbližavala kompaniju i same pomorce je u većini slučaja, nažalost, potpuno nestala.
2: Dobro, no i logično da li kompanije kada previše brzo mijenjaju svoje zaposlenike da praktički ne mogu držati takav kontinuitet.
1: Ne, jednostavno da kažem, oni su se fokusirani, fokus je isključivo na profitu i nažalost cijenu plaćaju i pomorci, ali u konačnici kompanija, samo toga nisu svjesni.
2: Malo prije smo spominjali, dakle, zapovjednika koji mora liderski voditi posadu, a što je sa jezičnom barijerom? Znamo, sad mi smo rekli jako puno, jezična barijera nije baš jednostavna stvar kada je u pitanju držati pod kontrolom ili nekako rukovoditi posadom.
1: Pa recimo da engleski kao operativni jezik na svim brodovima u svijetu je više manje standardiziran, ali nikad se ne možete na njemu izraziti kao na svom
0: materinjem
1: jeziku. Isto tako, vi ne radite isključivo sa časnicima koji su educirani i koji dobro, relativno dobro govore engleski jezik. Vi imate posadu čiji je engleski jezik vrlo upitan. Imate Indonežane, imate Filipince, imate Indijce. Znači, ta jezična barijera je tu i ona će svakako, ona svakako predstavlja problem. Ni na jednom jeziku se ne možete izraziti kao na materinjem, pa tako kad imate posadu koja se sastoji od najčešće 5 pa i više nacionalnosti u jednom trenutku na brodu, onda je ona itekako problem.
3: Dame i gospodo, slušate Hrvatski radio. Na valu ste Pomorske večeri Radio Splita.
0: Ako govorimo o ovim situacijama gdje imamo jezičnu barijeru, ni u kojem slučaju ne smijemo zaboraviti biti ljudi. Koliko god možda taj Indijac, Indonežanin nije fluentan kao mi u jeziku koji govorimo, edukacija koju zapovjednici posade i časnici imaju i njihova životna širina, ja vjerujem im omogućava da pristupe kao nekome koje je u potrebi. I ako pokušate se staviti u cipele da ste psiholog koji dolazi u takvu situaciju, pitali ste ako je neko

0: Pomorska večer Hrvatskog radija.
1: Još ćemo malo kasnije u emisiji u nastavku o pomorcima u kriznim stanjima i na drugim kriznim pozicijama na zemlji, jasno, ima ih svugdje. A za pomorce koji su u našem moru, u plovidbi Jadranom, naša obalna radijska postaja svakoga dana na državnom kanalu daje obavijest, ali ovo i naše obavijesti iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, s kojima i oni zapravo naravno rade, ali evo, zadnje izvješće službe DHZM-a od 19 sati upozorenje. Mjestimice nevere, naročito na sjevernom dijelu Jadrana, mjestimični udar jugozapadnog vjetra, a sutra od sredine dana sjeverozapadnog vjetra od 35 do 40 čvorova, potkraj dana na sjevernom Jadranu bure, pazite ovo, bure na sjevernom Jadranu do 55 čvorova. Stanje Jadranu se sa sjeverozapada približava dolina s frontalnim poremećajem. Ova bura će biti naravno, ali čekat ćemo mi još to ljepše vrijeme, očito je. U svakom slučaju, kolege sa Split radija daju upute, upozorenja, vremenske prognoze i na hrvatskom i na engleskom jeziku u skladu sa međunarodnim konvencijama. Često nas miješaju. Naime, obalna postaja koju oni slušaju svi na brodovima na svojim zato prilagođenim prijemnicima zove se Split radio. Riječ je jasno o državnoj službi u okviru plovputa od posebnog značaja, no najveći broj naših slušatelja zapravo nikad nije ni čuo kako to zvuči, što oni to rade. Evo jednog, naglašavamo, neslužbenog tona koji je snimljen prije 20-ak dana.
2: Svim brodovima, ovdje Split radio.
3: Radio oglas broj 91, broj 91, lokalno. Južni Jadran, Luka Ploče, karte 100-26, 100-27, 63. Luka Ploče, radovi na prilaznom plovnom putu kontejnerskog terminala Obala 7, ploviti oprezno. Stop. Prvić Luka, radovi na dogradnji lukobrana na približno 43 stupnja, 43.400 minuta sjeverno, 0.15 stupnjeva, 47.965 minuta istočno. Viski Golf Sierra 84. Područje radova označeno žutim plutačama. Ploviti oprezno. Stop.
2: Radio oglas broj 82, broj 82. Lokalno sjeverni Jadran, Poreč, karte 100-15. Do 9. lipnja 2026. Radovi sanacije molova u lučici Poreč. Ploviti oprezno i na sigurnoj udaljenosti. Stop.
3: Radio glas broj 73, broj 73, lokalno, Srednji Jadran, otok Prvić, karte 100-21, 43, Prvić Šepurina, radovi na izgradnji palobrana na približno 43 stupnja, 43.980 minuta sjeverno, 0.15 stupnjeva, 47.150 minuta istočno, Viski Golf Sierra 84, područje radova označeno žutim plutačama. Ploviti oprezno. Stop. Navigational warning number 72. Number 72.
1: Evo, čuli smo jedan kratki insert od nekih dvije minute kako to izgleda kada na dežurnim frekvencijama na moru slušate Split radio. Naglašavam, sa svim svojim obavijestima koje oni naravno redovno imaju na pune sate i na određena vremena i naravno sa izvanrednim oglasima kada je to nužno, kada to zahtjeva vrijeme. Pozdrav našim kolegama, ovo je bio naravno neslužbeni dio snimljeno prije nekih 20-ak dana. Neki su još aktualni vezani za gradnju i za obnavljanje ovih lukobrana u Pločama, Poreću i na Prviću i na Murteru, ali naravno prije svega pozdrav njima, još dugo, dugo dobroga rada.

0: 21 sat.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je iranski odgovor na njegov mirovni prijedlog potpuno neprihvatljiv. Tehran uzvraća da ozbiljno shvaća svoje nacionalne interese i neotuđiva prava, te da je i dalje spreman sudjelovati u diplomatskim procesima, ali na razuman način. A Trump dodatno je zapriječuje tvrdnjom da je trenutačni prekid vatre na izdisaju. I dalje neizvjesna situacija u Hormuškom tjesnacu mogla bi produljiti svjetsku energetsku krizu. Prema posljednjim informacijama, cijena barela nafte ponovno oko $105.
1: Vijesti.
0: Indijska tvrtka dobila je najveći željeznički projekt u povijesti Hrvatske, priopćila je to HŽ Infrastruktura. Radit će rekonstrukciju postojećeg, ali i graditi novi kolosijek željezničke pruge Dugo Selo-Novska. Za iznos od 677 milijuna eura, indijska tvrtka Ofcons Infrastructure Limited odabrana je kao najpovoljnija. Radit će se na 83 km dugoj dionici uz sufinanciranje iz europskih fondova. Kada sve završi, vlakovi između Dugog Sela i Novske mogli bi voziti do 160 km na sat. Ministar prometa Oleg Butković.
2: To je vitalan projekt obnove važnog dijela željezničke, odnosno povezanosti sa željeznicom prema Zagrebu, prema istoku zemlje i prema Slavoniji, a znamo da su naravno danas brzine i vrijeme trajanja putovanja puno duže nego što je to bilo prije 30 godina, jer je stanje željezničke infrastrukture sve lošije i kad govorimo o prometnoj infrastrukturi, najviše ulaganja sljedećih 10 godina će biti u željeznicu. Mi smo, ponavljam, i autocestovnu infrastrukturu, zračnu, znači zračne luke mi imamo uglavnom u Hrvatskoj izgrađene, proširene i modernizirane, isto tako i pomorske luke, i ostala je željeznica i sad na tome užurbano radimo.
1: Vijesti.
0: Kada je uhićen bivši ministar zdravstva Vili Beroš, nakon što je tu istragu pokrenuo Ured europskog javnog tužitelja, glavni državni odvjetnik odlučio je da postupanje preuzima USKOK. Europski tužitelj tvrdio je da je nadležan za slučaj, što je potaknulo stranke Možemo i SDP da to provjere na Ustavnome sudu. Taj je sud pak zatražio dodatno mišljenje, a sud Europske unije potvrdio da je riječ o europskome pravu. Stiglo je očitovanje Europske komisije, koje je prenijela koordinatorica Možemo Sandra Benčić. Ustvrdila je među ostalim da je Europska komisija potvrdila da se u slučaju Beroš državno odvjetništvo ne može smatrati nepristranim pravosudnim tijelom, odnosno da odlučivati mora nepristrani sud. Ubrzo je stigao i odgovor glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića.
3: Sjećate se slučaja Beroš da su tjednima trajale rasprave može li uopće Turudić to napraviti s obzirom na to da su i Epo, a i Laura Kovesi tvrdili da ne postoji osnova da Turudić taj slučaj preuzme od Epoa. Prvo, da kažemo da je Europski sud rekao da jest ovo pitanje primjene europskog prava i da jest ovo pitanje za sud Europske unije. Drugo, jest da je Europska komisija kada se očitovala Europskom sudu potvrdila da kada se odlučio sukobu nadležnosti EPO-a i državnog odvjetništva, glavni državni odvjetnik se ne može smatrati nepristranim pravosudnim tijelom, te da nepristrani sud mora biti taj koji u konačnici o tome odlučuje.
4: Europska komisija je tu stranka u postupku. Mogu samo reći da je došlo još i drugih očitovanja, da nije došlo samo očitovanje Europske komisije, nego i nekih zemalja članica Europske unije, a u konačnici padala je i hrvatska vlada svoje očitovanje. Ponavljam, neće o tome odlučivati Možemo niti bilo koja druga politička opcija, nego će odlučivati sud Europske unije.
0: Nakon sjednice predsjedništva HDZ-a sve je komentirao i oporbi odgovorio premijer Andrej Plenković.
5: O tome ne odlučuje Europska komisija, o tome odlučuje u konačnici Europski sud, jer je to jedan postupak u koji su pozvani svi da se očituju. 5 zemalja se očitovalo, ima potpuno istovjetan stav kakav ima i Hrvatska. Prema tome, te priče da sakriju ovu svoju ljagu i sramotu u vezi Ustavnog suda, gdje žele opstruirati suca Vrhovnog suda Pajalića, odvjetnika Cučevića i bivšeg Ustavnog suca Selanca, za kojeg su pod svaku cijenu htjeli da bude, sad će očito onemogućiti da se oni izaberu Ustavni sud. To je prava tema, ovo je nebitno. Sve u ostalom u ovom trenutku u skladu i sa zakonom i sa Ustavom, pa i sa uredbom, što je najvažnije.
1: Vrijeme.
0: Sutra promjenjivo, vjetrovito i nestabilno, povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom, vjetar umjereni jak, sjeverni i sjeverozapadni, na Jadranu bura, Jutarnja temperatura od 12 do 17, dnevna od 17 do 22 stupnja, no u drugom dijelu dana osjetan pad temperature. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Robert Jakšić, uredila Irena Dizdarević.
1: Hrvatska radio televizija. Pomorska večer Hrvatskog radija. Večeras iz Radio Splita.

0: kamo plove i gdje se nalaze naši pomorci i brodovi koji viju našu zastavu.
1: Alfa Adriatic Spula.
0: Brod Veruda u španjolskom Garošu. Stoja 15. svibnja u Savanahu. Punta u turskoj luci Aliaga. Verige u Norfolku. Champion Pomer 25. svibnja u Šekoj Kina. Champion Pula 17. svibnja u luci Lahadat u Malezija. Champion Istra 14. svibnja u Sjetlu.
1: Tankerska plovidba Zadar.
0: I Dasa u Aliagi. Dugi otok u Pireju. Olib 21. svibnja u Houstonu. Frankopan u Taragoni. Rava u Čejaju. Velebit u luci Šekoa. Vinjerac sutra u Bangar. Vukovar sutra u Puerto Morin. Zoilo 17. svibnja u Rosarito. Dalmacija 16. svibnja u luci Veseliko Bay. Pag u Iquique. Dubrovnik 20. lipnja u Singapuru. Miho Pracat 15. svibnja u luci Gale. Zagreb u brodogradilištu Shengyang. Argosi u Tianjinu. Jadran u Masiloku, Astarea u Perzijskom zaljevu, Slanu u Buknanu, Dubrava 12. svibnja u Lake Charlesu, Revelin u suhom doku luci Yingyang, Kupari u Itakotijara, Lapad u Luandi, Zaton u Kakinadi.
1: Jadropol Split.
0: Solin 16. svibnja se očekuje u Cape Townu, Sveti Dujam u američkoj luci Mobile, Peristil 15. svibnja u Port Louis i brodovi Visi Marko Marolić u plovidbi između luka Dalekog istoka.
2: Split Ship Management.
0: Brod Kuwait u Penjangu, Indonezija. Costa Deliciosa u Kotoru. Romo Express u Hembiju, Danska. Golden Carrier u Termini Imeres, Italija. Hansa Australija u kineskoj luci Yantian. Fantastic u Valeti. Sepen u Pločama. Joy Me u Monaku. Kijac u Kopru.
1: Korkira Shipping Korčula.
0: Saleh 17. svibnja u Sinesu, Portugal. Bejah 12. svibnja u Haifi. Aras 15. svibnja stiže u Jorf Lasfar, Maroko. Ocean Swagman stiže 22. svibnja u Kartagenu.

0: i kraju, već dobro svi znaju za pomorske večeri zvuk.
1: U 21 sat i nepuni 17 minuta u Splitu je temperatura u ovim trenucima 18 stupnjeva, slično je i u Makarskoj i na Hvaru. I u Komiži praktički identične temperature, u Pločama 19, u Dubrovniku također 19 hektopaskali, 1008 do 1009 s tendencijom pada, a to je sve nekako bide zajedno s ovom prognozom za pomorce koja kaže da će biti mjestimice nevere, naročito na sjevernom dijelu Jadrana, mjestimični udari jugozapadnog vjetra sve tijekom noći, a sutra od sredine dana i sjeverozapadnog vjetra do 40 čvorova, potkraj dana na sjevernom Jadranu i bura do 55 čvorova. Imamo ciklonu koja dolazi sa sjeverozapada, dolina s frontalnim poremećem. Čuli smo mi gdje su naši brodovi, oni koji bio našu zastavu na otvorenom moru, jasno, ovo je za brodove koji su u Jadranu. Tek dio naših pomoraca je na tim brodovima koji su u Perzijskom zaljevu, njih oko 200, naravno puna brojka, kažu gotovo 20.000 na svim brodovima i pri kraju, jasno, koji je vezan. U toj punoj neizvjesnosti, a prema posljednjim informacijama, nema naznaka da će biti nastavka pregovora. Upravo suprotno, zadnje informacije kažu da je Iran i odbacio američke, amerikanci iranske prijedloge da se ponovno sprema zapravo zveckanje oružjem i uporabu oružja tim ljudima. I dalje će biti zapravo iznad glave i rakete i projektili, njima je potrebna pomoć, slaže se i psiholog Marko Galić i sindikalist Neven Melovan. Hrvatski sindikat pomoraca djelovao je proaktivno.
2: Ono što u ovom trenutku možemo napraviti, i puno više od toga i ne možemo, a to je omogućiti platformu, online platformu preko koje uz punu anonimnost, što moram naglasiti je jako važno za pomorce, da imaju punu anonimnost, se mogu obratiti profesionalcima koji u nekakvim trenucima krize mogu pružiti psihološku podršku, psihološku pomoć, da savjet ili ono sve što profesionalno trebaju napraviti. Još jedan puno naglasiti, oni pomorci inače uvijek strahuju da se takva stvar ne sazna. Nije to samo stvar srama, nego strah i od eventualne reakcije kompanije ukoliko se sazna da je to. Prema tome, ovo što mi nudimo, to je apsolutno anonimno, nema nikakve mogućnosti da bilo ko, pa čak ni mi, da saznamo kome je riječ.
1: A čekajte, je riječ o telefonskim pozivima ili o prepisci?
2: Online se dogovore, online, znači i jedno i drugo. Sve da. Varijante su otvorene. Ono što čovjeku treba u tom trenutku, to će mu ta platforma pružiti, da li je to direktan razgovor, da li je to nekakva online komunikacija, to će procijeniti profesionalci.
1: Da. Kako možemo ojačati zapravo njihovu otpornost?
3: Ono što bi ja samo se nadovezao, važna informacija svim pomorcima i njihovim obiteljima. Mene kao psihologa i druge kolege veže etički kodeks i profesionalna tajna. Mi ni u kojim okolnostima, odnosno samo ako se radi zapravo o situacijama gdje se namjerava nanijeti šteta samome sebi ili drugima, da takve namjere postoje, smo dužni nešto prijaviti. Za sve druge slučajeve mi ne smijemo govoriti ni o kojemu identitetu, pa čak ni onome što radimo s našim klijentima i pomorci. Što se toga tiče, mogu pokušati biti malo mirniji, da ovo nije poslije, dakle, razgovor sa psihologom, bilo preko platforme ili osobnim kontaktom, nije nešto što vam ulazi u zdravstveni karton i nije nešto što se vidi na liječničkom pregledu. Kad smo radili istraživanje o stigmi za traženje pomoći na jednom međunarodnom uzorku pomoraca, ono što se pokazalo kao relevantno za spremnost na traženje pomoći je to da su pomoć bili spremni i tražiti oni pomorci koji su je prethodno tražili. Zašto? Pa samo od sebe vam se nameće da oni znaju otprilike kako to izgleda, nemaju tu barijeru. Dakle, nije ih strah. E sad, ono što ste pitali vezano za otpornost, kako jačati otpornost u ovome zahtjevnome vremenu, zahtjevnome trenutku, ajmo probati definirati otpornost. Otpornost je osobni resurs. Ako krećemo od toga da je nešto resurs, mi to možemo naučiti. Ogroman resurs je kao vještina. Dakle, kao što učite voziti biciklu, plivat ili biti u simulatoru, može se naučiti biti otporan. Otpornost bi našim slušateljima možda najzornije bilo demonstrirati da zamisle neku lopticu, skočicu, I sad kad loptica pada, doživljava se stres. Stres bi bio kad loptica padne.
1: Uh-huh.
3: E sad, što je otpornost? Otpornost je koliko će se brzo loptica skočiti sa odbiti. Na engleski bounce back. Koliko brzo imamo sposobnost da se oporavimo od stresne situacije.
1: I vratimo u gornji položaj.
3: Uh-huh. Istraživanjima ne samo na pomorcima, nego i na vatrogascima i ostalim zanimanjima sa posebnim uvjetima rada konzistentno pokazuju da viša otpornost ima bolje ishode. Bolje ishode na razini organizacije, ono čemu je Neven malo se dotaknuo. Ljudi su zadovoljniji poslom. Ako je neko zadovoljan poslom, čak i u ovome današnjem vremenu profita, vjerojatnije je da će onda i organizacijska odanost, odnosno lojalnost kompaniji biti viša. A imate i hipotezu koja se uglavnom potvrđuje da vam je zadovoljan radnik produktivan radnik, na engleski happy productive. Viša otpornost vas prati na nekoj osobnoj razini, da vam je percepcija stresa niža. Kad stres percipirate nižim, vaši zdravstveni ishodi su bolji. Dakle, imate manje somatskih simptoma, što u ovakvoj situaciji nije nebitno. Jer vrlo je lako doživjeti bol, bilo zabolit će vas, vjerojatno najprije trbuh će vas zaboliti, odnosno želudac. Zašto negdje još od antičke Grčke se smatra da su crijeva naš drugi mozak? I ono kad nas zaboli drob, zapravo nam je teško i nešto nas muči. Znači, imate manje somatskih simptoma, odnosno bolje se osjećate, bolje spavate. To je u ovoj situaciji koja je krizna, vrlo važno i za pomorce, ali i za njihove obitelji. Mi se nismo osvrnuli što je možda s onim pomorcima koji čekaju ukrcaj i koliko je njima zapravo važna struktura u danu i da probaju imati spreman jedan ruksak sa onim stvarima koje su im nužno potrebne odmah prije kad idu na aerodrom i nešto što će brzo spremiti. Da sa svojim partnericama, sa svojim suprugama se dogovore što se događa u trenutku poziva, da na onoj razini na kojoj mogu popričaju sa svojom djecom, da im kažu da je tata recimo još uvijek kući, ali da će možda u nekome periodu otići. To je zahtjevno i roditeljima, to je zahtjevno i djeci. Evo, ja ću samo spomenuti kratko, izdana jedna slikovnica na engleskom gdje tata odlazi na brod, jako je dobra, mislim da bi pomorcima pomogla da je pročitaju zajedno sa svojom djecom, ali vraćamo se ovdje na ovu strukturu i važnost strukture, da onoliko koliko možemo ne dopustimo neizvjesnim okolnostima da nas odnesu.

0: Evo nam nešto vijesti. Naime, potpredsjednik vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković sutra će uručiti ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava za nabavku STCV opreme srednjim pomorskim školama i pomorskim fakultetima u našoj zemlji. Svečanost uručenja ugovora održat će se u prostorijama ministarstva, da, u Zagrebu. Možda bi bilo bolje da je to negdje na moru, jel? Pa možda i u njegovoj Rijeci, ali dobro, ok, u Zagrebu, u ministarstvu, u skladu sa ovogodišnjim raspisanim javnim pozivima, odobreno je ukupno 27 projekata u vrijednosti od 635 tisuća i nešto eura, od čega projekata srednjim pomorskim školom u iznosu od gotovo 200 tisuća eura, te 14 projekata pomorskim fakultetima u iznosu od 436 tisuća eura.
1: Dame i gospodo, slušate Hrvatski radio. Na valu ste Pomorske večeri Radio Splita.
0: I evo navedene vijesti o jednoj pomorskoj nesreći. Ništa puno, moram priznati odmah, ali vrijedi zabilježiti. U Nacionalnoj središnjici za usklađivanje, traganje i spašavanje na moru u Rijeci danas je oko 11.20 od strane pomorskih agenata zaprimljena dojava o pomorskoj nesreći koja se netom prije dogodila u Luci Raša kao posljedica udara broda u ostale brodove na lučkom vezu. O tom izvanrednom događaju odmah je obaviještena Lučka kapetanija Pula, čiji službenici su izašli na mjesto dojave te započeli očevidne radnje. Temeljem informacija dostupnih nakon provedenih preliminarnih očevida, brod imenom Icon 1 ili Icon 1 tijekom manevra pristajanja na vez ostao je bez pogona te udario u vezane brodove jahte Viking i Helen. Svi brodovi su stranih zastava. U ovoj nesreći osim materijalne štete srećom nema stradalih ni ozlijeđenih, niti onečišćenja mora i morskog okoliša. Šteta je naravno znatna, istraga je naravno u tijeku.

0: Čuli smo ovu vijest o tim ovim sudarima, recimo tako, brodova pri vezivanju, gubitak pogona i tako dalje, ali da ne bi bilo nesreća bilo kakve vrste, osobito na otvorenom moru postoje ljudi koji su neizostavni dio života na moru i plovidbe, sigurnosti plovidbe prije svega, bez kojih se ne može. Lanternisti ih od davnina zovu jer drže lanternu, zapravo ljudi koji rade na svjetionicima, ali to je tako stari izraz koji je zaista zgodan. Vedran Očešić je u gosti jednog od njih kojeg ne vidimo, pa niti ne čujemo osim ovakvim prigodama, ali pomorci jako dobro znaju gdje je on.
1: Kažu da su naši otoci najljepši kad je lip zimski dan. A neki od naših ljudi koji žive privremeno ili stalno na otocima imaju nekakvu barku, brodicu, brod, bajbot ili bilo šta, i po tom vremenu znaju koji put ući u more kad im se zapetlja oko pente konop. A jedan

0: ispod zvizda i tako dalje, jedan poseban dio otoka.
1: Je, pozdravio ti putem Roberta Barilu koji je napravio tu veliku, veliku knjigu što se tiče samog otoka Brača. A Splitska vrata, šta ću, ulaz u Split, možda najveći promet, jedan od dva, tri, koliko se čuva na Mediteranu, to je na tisuće brodica, sve što ide prema našim otocima prolazi preko Splitskih vrata, tako da je to toliko intenzivno, da pogotovo u zadnje vrijeme, da je to baš za malo promislit kako dalje s tim prolazim.
0: Da je staviti naplatne kućice, ono, ne bi bilo loše, po euro.
1: Ne, ja sam mislio da bi bilo najbolje staviti na svjetionik isto ka na ceste jednu kameru, tako da se odmah uzimaju globe ko dođe 300 metri u kraja i ko da malo više gasa na motor.
0: A ima svega i svačega, ali nećemo o tome. Ovo je razgovor s povodom. Koliko novih godina ste dočekali na svjetioniku?
1: U 24 godine svjetionika rađam što sam dole, znači to ih je 12.
0: Kako je to?
1: A kako je? Pa meni je skoro draže kad me dopadne doli nego u Split.
0: A zašto? Mir?
1: A zato što je mir i nekako drugačiji osjećaj. Nema petardi, nema onoga ludira što inače se događa po gradovima. Svrati koji prijatelj, obitelj. Tako da sve to prođe u nekome miru i baš osjetiš Božić.
0: Prije 7-8 godina kad smo jedan put isto tako razgovarali za Radio Split, bili ste s Castrom. Gdje je Castro? Mislim, za one koji ne znaju, to je vaš ljubimac.
1: Je, Castro je bila čuveni, ne samo moj, nego cilo je Milne. Pozdravljam sve građane Milne. Tako da je Castro bio jedan zaštitni znak i svjetionika i mista Milna. Nažalost, evo sad će biti točno godinu dan prije Božića da ga više nema. Starost godine.
0: A i zmija ga je bila ugrizla, čini mi se, prije par godina i sve je preživio.
1: Poskok. Bila mu je natekla glava, bila je kao barin. Jedva je hoda i sam od sebe nikomu ništa nije pomoga se oporavio. Ma čudo pa sebi.
0: I fotogeniča neki kažu.
1: A bila je u više filmova emisija nego puno naših glumaca danas, šta puno bolje živu od toga.
0: Jel vam kad ste u Splitu fali Raže?
1: Kad sam na Ražnju, onda znam 3-4 dana prije smjene mi zaženi se Splita. I tako je obratno. 3-4 dana prije nego što moram ići, me baš uvate ono želja, pa se spremim i
0: gušim. Nikako proći? Je.
1: Nikako proći ona 3-4 dana.
0: Puno mladih ljudi željelo je doći na svjetionike, sad sve manje i manje, sve manje i manje mjesta, nažalost, ja ću kazati moje mišljenje, automatizacija dolazi. Šta vi mislite o tom?
1: A ne znam šta bi mislio. Ja mislim da, pošto smo mi u turizmu i govorimo da smo velika turistička zemlja, da je, što se tiče samog turizma i turista, da se oni oduševljeni kad im svjetioničar mahne i kad ih pozdravi sa svjetionika, kad im zatrubi ponekad, kad zažele. A ako prođu kraj nekoga uznajmljenoga ili napravljenoga restorana ili nekoga apartmana koji se tu napravi, to
0: onda guglaju koliko je janjetina.
1: Tako je, više to nije identitet naš i pomorske zemlje i lipe zemlje i naših otoka. Tako da se ne slažem s tim. Ja mislim da je ipak svjetioničar najjeftiniji što se tiče svega i kod održavanja i kod brige za svjetionik i općenito zbog svega.
0: A idemo se vratiti na vaš posao još samo kratko, onoga koje dugi niz godina obavljate. Puno ljudi, pogotovo koji dolaze s kontinenta, nisu doživjeli maglu na moru. E, šta se onda koristi za one koji ne znaju?
1: A šta se koristi, triba se kaj ja, kad izađem van, kad znam se drža kantuna u kuće i rukom se dira zida da bi duša, ne vidi se prst pred okom. A onda počne sve svirati, nama automatska sirena i brodovi koji su na moru. Čudan osjećaj u magli, čovjek zbilja ne zna gdje je livo, gdje je desno, gdje je naprijed, gdje je nazad.
0: Srećom, još radara ima nešto.
1: A ima nešto radara, dobro da mi imamo kasve trničari, pa imamo te radare već u glavi, znamo gdje gremo, inače drugi čovjek bi ostao na mistu, ne bi se maka dok se ne rasvitli sve.
0: Koliko puta se ova sirena za maglu upalila za vaše vrijeme, je li to bar jedan put godišnje?
1: Kako ne, pa i više puta godišnje, pogotovo ona reagira i osim na maglu i na gustu kišu i tako da zimi se dosta puta upali. Baš mi je prije jednu dva mjeseca radila je, ja mislim, 17 sati.

0: spavati cijelu noć i pola dana.
1: I može li se spavati onda?
0: A imamo zato slušalice.
1: I mi na radiju imamo slušalica i naši slušatelji su nas sada slušali preko svojih radioprijemnika. Pero Barabi je naš gost, a i čuvajte na nove morske puteve i more.
0: A dok sam tu još će se čuvati, dok smo svi mi svetioničari, jer je to najljepše i najbolje što mi imamo u ovoj zemlji.

0: I lanternisti i naravno pomorska policija i svi oni koji se bave održavanjem plovnih putova i lučki kapetani i svi oni koji su u ulozi lučke kapetana na onim područnim manjim ispostavama na našem Jadranu i na našem dijelu, svi su oni zapravo zbog sigurnosti plovidbe. Željko Kuštara, lučki kapetan, razgovarali smo danas s njim jer sezona je pred nama i bit će puno brodova ponovo opet na našem moru.
1: Znate da je sada se sve odvija u ova 4 mjeseca, to je u biti 90% nautike se odvija. Ova 4 mjeseca imamo dosta tih nautičara, stoga bi trebali domaći ljudi koji iznajmljuju takva plovila ili ljudi koji rade na privezište ipak dati neka upozorenja. Ipak smo mi na ovome terenu, ovo je naš teren, ovo je ta mikrolokacija gdje mi najbolje znamo kako će vrijeme i u ljude uputiti ili ih upozoriti šta se sprema.
2: Da, iako smo relativno malo more, i te kako je opasno.
1: To je jasno da ti vjetrovi, naročito sve što ide sjeverni vjetrovi, oni brzo nastanu, naprave jednu štetu, mislim štetu ako niste spremni, tako da ti nautičari ipak moraju znati da moraju pripremiti putovanje. Jasno, pripremam putovanje, to znači da ne da pogledate samo vremensku prognozu i koliko vam je u tankovima goriva, već da vidite u kakvoj ste psihofizičkoj sposobni, da li ste odmorni, da li vi tim možete taj plovidbeni poduhvat obaviti kako treba.
2: Mislim, lako je sist u pasaru kada je mirno more i onako lagano to nosi 4 konja, to skoro svi možemo, ali ovi brodovi koji su sada već puno brži i puno snažniji, ipak to treba ukrotiti i znati s njima upravljati.
1: Morate biti odmorni i morate isplanirati putovanje. Morate točno znati koliko vi možete i vaše, znači, plovilo i vi sami, znači kao recimo zapovjednik na tom plovilu, šta vi možete sve napraviti.
2: Moramo se dotaknuti i onih kritičnih točaka, još uvijek vjerujem da guže nema, ali vidim da ujutro već polako isplovljava dobra flotica prema našim otocima, prema Modroj Špilji, prema Hvaru. Dakle, sezona je počela.
1: Točno, jasno, mi imamo sve te, mi to iz godine u godinu, to se prati, pazite, možemo svi reći za statistiku i ovo i ono, ali ona na jedan pokazatelj, tako da mi na svim tim punktovima već smo pripremljeni, jasno, mi još uz to cijelu tu zadaću koju obavljamo, znači kao sigurnost na moru, imamo i ovaj hitni medicinski prijevoz koji nam je baziran u Milni na otoku Braču i ti rezultati kad gleda i ovo da smo mi do sada već odvozili negdje kroz ove 2 godine 507 medicinskih hitnih prijevoza, a u ovoj 26. do sada smo i 77 medicinskih prijevoza već odradili. Tako da taj jedan dio koji pokrivamo, to iscrpljuje ljude, jer vi morate imati, mi radimo 24/7, 365. To.
2: Da. Htio sam kazati, uvijek postoje one kritične točke na našem području, to je prvenstveno otok Hvar, pa oko Bola, Makarske, Trogira.
1: Tako je, da, to imamo ono famozno što mi kažemo krknjaši, imamo ovaj dio ovdje oko Hvara, imamo i Šolta, to pazite, mi imamo bogom dane te destinacije i jasno moramo znati da kod nas ima negdje preko 4.500 plovila koje je čarter plovila, tako da. A u biti ova destinacija, Srednja Dalmacija, znači Dalmacija, ona je zato daleko najveći izazov za sve te nautičare.
2: Da, to su stotine otoka, to je tisuće vala i vjerujem i tisuće podvodnih hridi. I već kada sam se spustio pod morem, posebno ugrožena populacija, odnosno ljudi, su oni koji idu pod more. Dakle, ronioci, oni obavezno trebaju imati svoju oznaku plutaču i ne može se baš svugdje ni roniti.
1: Da, to se već ponavljamo cijelo vrijeme, iako moramo priznati da su ovi nautički centri, znači centri sami koji se bave organiziranim ronjenjem, oni su educirani iz godine u godinu, ta kvaliteta se diže. Jasno, opet se vraćamo na isto, da i ljudi moraju znati kad idu u ronit u kakvu su oni kondiciji, da razumijete. Mora, to se sve mora pratiti, ne možete vi cijelu noć biti vanka i sutra ići na zaron na 40 metara.
2: I za kraj, kapetane, sinergija između vas, policije i obalne straže?
1: Da, pa to je svake godine, jasno, mi imamo tu i tjedne, mjesečne, imamo konzultacije, razmjenjujemo, ne samo to iskustvo, nego i planiramo zajedno gdje će ko, kako i kada ide. Tu jasno se uključuje i državni inspektorat sa ovim turističkim inspekcijama, tako da su to sve radi se te koordinacije koje su na mjesečnoj i tjednoj bazi.
2: Nadam se da ćemo imati dobru sezonu, da ćemo paziti na naše turiste, ali isto tako da ćemo svi mi biti koji odemo na more itekako odgovorni, jer more i pamti i nažalost odgovori koji put i puno jače nego što se nadamo. Kapetane, vama i vašoj cijeloj posadi želimo puno uspjeha u ovoj sezoni i što manje problematičnih situacija.
1: Hvala vam lijepa.

0: Dame i gospodo, slušate Hrvatski radio. Na valu ste Pomorske večeri Radio Splita.
1: U 21 sat i 52 minute u našem drugom satu emisije iz Splitskog studija, nakon ovih naših recentnih informacija vezanih i za radove na moru i lanternisti i lučki kapetani, idemo malo u povijest. Naime, povijest koju živimo, ugledni akademik Joško Božanić bio kod nas u studiju prije par dana i s kolegicom Zrinkom Bilančić razgovarao o svom životu, okrenutosti tradiciji, govoru, naravno i nakratko brodovima iz njegove zavičajne Komiše. O Komiškoj falkuši možda i ne znamo dovoljno, jer riječ je ipak o unikatnoj konstrukciji.
2: Najstariji tip ribarskog broda na Mediteranu. To je ishodište, to je početak. Kad su Talijani koji su organizirali međunarodni znanstveni skup u gradu koji se zove Gaeta, pročitali moj tekst na talijanskom na internetu, onda su me pozvali da dođem da sudjelujem na njihovoj konferenciji. Ja sam otišao. Ja sam započeo svoje izlaganje upravo pod rijetlom imena Gaeta Falkuša. Gaeta je naime dala ime Gaeti, gradu Gaeta. Enea, to je onaj, je li, što je u konja se sakrio u Troji, dakle Homerov lik, je li, on je poslije pada Troje kao Odisej plovi Mediteranom, dolazi na obale na obale Tirenskoga mora, tu se iskrsao, nažalo, i tog momenta umrla je njegova dadilja Kajeta i tu je sahranjena, a gore su na brijegu podigli grad kojemu su dali ime po njoj. E sad, kad su oni pročitali ovaj moj tekst, a onda su rekli, aha, znači Gaeta je starija od Rima, Eneja je osnovao Rim, a prije toga je osnovao Gaetu. To je ishodište. A opet Falkuša je grčka riječ Falkes, a ona dolazi iz arapskoga Halka, a sinjska Alka je iz istoga korijena. To je ograda. Ta montabilna ograda koja se može, dakle, postaviti i skinuti prema potrebi.
3: Profesore, tri Falkuše su sada u Komiži.
2: Jesu, tako je.
3: Tko s njima upravlja?
2: Pa evo, moja kulturna ustanova, Alpska ljeutika, je proizvela Falkušu, je li?
3: Je li plove one?
2: Pa naravno da plove, pa imamo regatu, obnovili smo regatu, je li? I Pino Vojković, koji je bio moj najmlađi član posade, kad smo išli na svjetsku izložbu, on je strastveno zaljubljen u Falkušu i on je sagradio svoju i još je kupio od jednog Zagrepčanina jednu Falkušu, tako da imamo sada tri.
3: I vi ove godine idete s Falkušom u Veneciju jer se obilježava jedan važan datum, jedan memorandum.
2: Ne obilježava se, nego sam ja inicirao, dakle, obratio sam se organizatorima, regata Storika se zove, to je dakle regata koja se održava stoljećima u kanalu Grande u Veneciji i oni obilježavaju najstariju veslačku regatu na svijetu iz 14. stoljeća, prva je bila. Međutim, naša komiška regata, jedriličarska regata od Komiža do Palagruže, a ja sam otkrio taj dokument i ja ga pokazujem svijetu, jest najstarija jedriličarska regata na svijetu. Komižani su se pred 270 godina pobunili zbog toga što je Venecija drastično kažnjavala ribare, komiške ribare koji su lovili ribu falkušama na Palagruži. I to su bile kazne po 10 godina veslanja u okovima, na galijama i tako dalje. I oni su napisali memorandum, protestni, dakle memorandum, i 36 falkuša kreće u Veneciju na vesla i jedra i dolaze mletačkom duždu sa protestnim memorandumom kojim traže pravo ribolova na Palagruži. Međutim, duždi ih odbija, vraća ih natrag u pratnji ratne galije koja je dobila naredbu da potopi svaki brod koji bi se pobunio. I oni se vraćaju u Komižu. Ali su duždu mletačkom rekli, vi nas možete plašiti najstrožim kaznama, ali mi ćemo unatoč tome loviti na Palagruži, jer bez Palagruže nama nema života. I tako je i bilo. I Hrvatska, evo to, i to ću sada reći poantu, danas ima Palagružu upravo zahvaljujući komiškim ribarima.
3: Kako ste otkrili taj memorandum? To je isto zanimljiva priča.
2: A kako sam istraživao sve moguće dokumente. Međutim, glavni izvor, neobjavljena knjiga, rukopis, koji se čuva u Viškoj župi, nekada je bio u Komiškoj župi, to je Liber Komise, koji je, dakle, komiški libar, koji ima oko 370 stranica dokumenata. To je jedan notar komiški, Nikolaus Borčić Jerolimov, u 18. stoljeću prepisivao je stare dokumente da bi ih sačuvao. Jer mnogi su dokumenti uništeni kada su turski gusari provalili u Hvar, napali Hvar i spalili arhiv sa povješću ribarstva. Sve što je bilo prije. Međutim, sačuvan je dokument iz 1593. gdje je popis 74 svičara, kapetana Falkuša, koji su došli u Hvarsku lođu da se dogovore o datumu partence iz Komiša prema Palagruži. Pazite, godina je 1593. I definitivno je to najstarija regata na svijetu. Da. Ako pitate umjetnu inteligenciju, ona će vam odgovoriti da je upravo komiška.
3: Potvrdno.

0: Hrvatska radio televizija, kronika dana Hrvatskog radija, urednica je Sanja Cota.
1: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: UN upozorava, blokada izvoza gnojiva gurnuće u glad još 45 milijuna ljudi. Indijci dobili najveći željeznički projekt u povijesti Hrvatske, gradit će prugu Dugo Selo-Novska. Još se ne zna motiv ubojstva policajca u Krapini. Vrijeme sutra promjenjivo, vjetrovito i nestabilno, povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom, u drugom dijelu dana osjetno hladnije.
1: Dan nakon ubojstva ne zna se motiv ubojstva voditelja kriminalističke policije u Krapinsko-zagorskoj županiji Roberta Grileca. U njega je u kafiću Trihica ispalio njegov susjed koji je zatim pucao u sebe, a nakon operacije i dalje mu je ugrožen život. Ubojstvo je počinio ilegalnim oružjem, a policija je poznata od prije. Protiv njega je podneseno nekoliko kaznenih i prekršajnih prijava. Prema izjavama susjeda bio je i agresivan. Načelnik policijske uprave Krapinsko Zagorske Kristijan Suša kao i svi policajci žali za ubijenim kolegom, dok predsjednik sindikata policije Dubravko Jagić smatra da ubojica nije smio biti slobodan.
2: Danas kada se sve to sleglo, postajemo svjesni praznine koju je taj čovjek, koji je naš kolega Robert, ostavio u svima nama.
3: Mislim da su vjerojatno neke institucije zatajile, ili ta osoba je trebala biti u nekakvoj ustanovi za liječenje ili nešto tome slično, jer takvim ljudima, to jest ne ljudima, nije mjesto na cesti.
1: Kada je uhićen bivši ministar zdravstva Vili Beroš u istrazi koju je pokrenuo Ured europskog javnog tužitelja, glavni državni odvjetnik odlučio je da postupanje preuzima Hrvatsko državno odvjetništvo. Koordinatorica Možemo Sandra Benčić izvijestila je da su dobili na uvid očitovanje Europske komisije, koja je ustvrdila da se u slučaju Beroš državno odvjetništvo ne može smatrati nepristranim i da odlučivati mora nepristrani sud. Usto se navodi, kako je rekla Benčić, da Hrvatski zakon koji ovlašćuje glavnog državnog odvjetnika da odlučuje o sukobu nadležnosti nije u skladu s Europskom uredbom o uredu tužitelja. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić odgovara da je komisija stranka u postupku, a da odlučuje sud Europske unije. Marinerak.
4: Slučaj Beroš, u kojem se odlučilo da je DORH, a ne EPO nadležan, potaknuo je Možemo i SDP da to provjere na Ustavnom sudu, koji je zatražio mišljenje, a sud Europske unije potvrdio da je riječ o pitanju europskog prava. Stiglo je i očitovanje Europske komisije.
5: Europska komisija, kada se očitovala Europskom sudu, potvrdila da kada se odlučio o sukobu nadležnosti EPO-a i državnog odvjetništva, glavni državni odvjetnik se ne može smatrati nepristranim pravosudnim tijelom, te da nepristrani sud mora biti taj koji u konačnici o tome odlučuje.
4: Objavila je koordinatorica Možemo Sandra Benčić. Krši se zakon kada se ovome govori javno, ustvrdio je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, te poručio da je riječ samo o očitovanju.
6: Europska komisija je tu stranka u postupku. Mogu samo reći da je došlo još i drugih očitovanja, da nije došlo samo očitovanje Europske komisije, nego nekih zemalja članica Europske unije, a u konačnici padala je i hrvatska vlada svoje očitovanje. Ponavljam, neće o tome odlučivati Možemo niti bilo koja druga politička opcija, nego će odlučivati sud Europske unije.
4: Sandra Benčić podsjetila je da se u slučaj Beroš i u priču s nadležnošću umiješao premijer Plenković.
5: Ako stajališta koja je izrazila Europska komisija u očitovanju sudu budu od suda prihvaćena, to će značiti da je i glavni državni odvjetnik, ali i premijer, koji se za to založio i naravno protuustavno u to miješao, biti jasno označeni kao neko ko je kršio Ustav Republike Hrvatske.
1: A predsjednik vlade Andrej Plenković poručuje, kao i glavni državni odvjetnik Turudić, da će sud Europske unije odlučiti o sukobu nadležnosti između DORH-a i Ureda europskog tužitelja. To što Možemo danas citira stajalište Europske komisije samo je skretanje pozornosti na temu kojom žele sakriti nešto drugo, oporbenu opstrukciju izbora ustavnih sudaca, kaže premijer.
7: Prema tome, te priče da sakriju ovu svoju ljagu i sramotu u vezi Ustavnog suda, gdje žele opstruirati suca Vrhovnog suda Pajalića, odvjetnika Sučevića i bivšeg Ustavnog suda, suca Selanca, za kojeg su pod svaku cijenu htjeli da bude, sad će očito onemogućiti da se oni izaberu Ustavni sud. To je prava tema, ovo je nebitno. Sve u ostalom u ovom trenutku u skladu i sa zakonom i sa Ustavom, pa i sa uredbom.
1: U slučaju Vedrana Pavleka, odbjeglog bivšeg čelnika Hrvatskog skijaškog saveza, poznato je da mu je u Kazahstanu određen ekstradicijski pritvor od 40 dana. A prema napisima u medijima, novinar Ivan Blažičko primio je od Pavleka novac u gotovini za prijenos jedne od skijaških utrka na Sljemenu. Upitan o tome krši li se zakon ako se novac prima u gotovini, glavni državni odvjetnik Turudić odgovorio je da to ne znači automatski kazneni progon.
6: Ne znači automatski kazneno djelo. Sve ćemo mi to izanalizirati i ućemo u zadnji posljednji disk, da ga tako nazovem, nosač informacija. Dakle, iziskuje određeni trud, ali postoje stručne službe koje su to sposobne napraviti. Dnevno se ispituju svjedoci, stvarno ne znam koliko, 20, 30, 50, nemam pojma. Mislim da je 50-ak, ali nisam siguran.
0: Policija traga za 22-godišnjim mladićem iz Crne Gore, protiv kojega je podnesena kaznena prijava jer se sumnjiči da je 3. ovog mjeseca iz Koristoljublja u nehumanim uvjetima kombijem prevozio migrante, a u tom su prijevozu umrla 4 migranta. Dovezao ih je do mjesta Donjeg Prilišća kod Netretića, no kako su na putu četvorica umrla, vozač je njihova tijela i žive migrante iskrcao iz vozila i otišao u nepoznatom smjeru. Dvojica ozlijeđenih migranata, kao i ostalih 13 neozlijeđenih, najavili su da će zatražiti azil u Hrvatskoj. Kriminalistička se istraga nastavlja.
8: Hrvatski radio. Kronika dana.
1: Indijska tvrtka Afcon Infrastructure Limited odobrena je kao izvođač radova u najvećem željezničkom projektu u povijesti Hrvatske na pruzi Dugo Selo-Novska. Riječ je o dionici od 83 km, a njihova ponuda odobrena je kao najpovoljnija. Iznosi 677 milijuna eura bez PDV-a, izvijestili su iz HŽ Infrastrukture. Tvrtki Afcon, specijaliziranoj za velike infrastrukturne projekte, to bi bio prvi posao u Europskoj uniji. Među njezinim građevinama je i najviši željeznički most na svijetu u državi Džamu i Kašmir, 359 metara iznad rijeke. Ivana Šubarić.
9: Uz rekonstrukciju postojećeg izgradit će se još jedan kolosijek međunarodne željezničke pruge, obnoviti kolodvori, denivelirati ili ukinuti većina željezničko-cestovnih prijelaza. O važnosti projekta na pruzi Dugo Selo-Novska govori predsjednik uprave HŽ putničkog prijevoza Željko Ukić.
10: Zagreb-Novska 100 km, vrijeme vožnje brzog vlaka danas je 2 sata i 30 minuta. Nekad smo vozili oko sat vremena do Novske i sigurno da nas tu zahtjeva angažiranje većeg broja kapaciteta. Sretni smo što će se i obnoviti ta pruga, što će se izgraditi drugi kolosijek i to će sigurno biti u pravom smislu brzina 160, gdje ćete vi do Novske doći skoro za sat vremena, ako ne i kraće.
9: Na redu je modernizacija željeznica, potvrđuje premijer Andrej Plenković.
7: Imate veliki projekt koji spaja Dugo Selo sa mađarskom granicom, praktički pred okončanjem. To je projekt koji je skuplji i vrijedniji od Pelješkog mosta i svih pristupnih cesta. Ovaj projekt je još vrijedniji. Dakle, od Dugog Sela do Novske, vrlo važan željeznički pravac koji spaja Zagreb sa Slavonijom. Tu se vidi dodana vrijednost investiranja u modalitet prometa koji objektivno govoreći bio u podređenom položaju jer se jako puno investiralo u cestovnu infrastrukturu, u mrežu autocesta, u zračne luke, pomorske luke, imali smo renesansu hrvatske obale, uopće u drugu energetsku infrastrukturu. Željeznice su, siguran sam, sada na redu.
9: Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković.
11: To je jedan od najvećih u povijesti infrastrukturnih željezničkih projekata u Hrvatskoj. Kad govorimo o prometnoj infrastrukturi, najviše ulaganja sljedećih 10 godina će biti u željeznicu, jer je ona i ostala koju treba. Mi smo i autocestovnu infrastrukturu, zračnu, znači zračne luke mi imamo uglavnom u Hrvatskoj izgrađene, proširene i modernizirane. Isto tako i pomorske luke, gledajući evo i Rijeku i Ploče i Zadar, gotovi su i putnički terminali u Zadru i bit će i u Splitu i u Šibeniku isto tako vrlo brzo. Kad govorimo o prometnoj infrastrukturi, ostala je željeznica i sad na tome užurbano radimo.
9: Na natječaj su se javila 4 ponuđača, pa su moguće žalbe. Ako ih bude i kada se riješe, potpisuje se ugovor s odabranim izvođačem. Radovi koji se sufinanciraju iz europskih fondova trebali bi trajati 5 godina i 10 mjeseci.
1: Hoće li prema procjenama nekih stručnjaka plin od jeseni biti skuplji za 10 do 15%? Na to je pitanje odgovorio nakon sjednice predsjedništva HDZ-a premijer Andrej Plenković.
7: HERA prati stanje na tržištu plina, a iduće odluke su na jesen. Dakle, mjere koje smo usvojili u smislu da je cijena zaštićena je do kraja rujna. sukladno okolnostima koje su ipak sada na tržištu izvanredne, dakle izvanredne su zbog rata na Bliskom istoku i rasta cijena naftnih derivata, cijene plina, kerozina, svih ostalih, logično da je ovo vrijeme kada su cijene više. Ako se tamo postigne određeni mirovni sporazum, onda ćemo vidjeti kad dođe trenutak kakav stav zauzeti i učinit ćemo kao i do sada sve da cijene za naše građane, za gospodarstvo budu što niže.
1: O tome što nas čeka na jesen u vezi s cijenom plina govorio je večeras za HTV predsjednik Hrvatske stručne udruge za plin Dalibor Pudić.
12: Vlada je svojom uredbom donijela odluku o subvenciji do 30.9. Da li će ponovo donositi novu uredbu pred 9. mjesecom, to će se vidjeti i ovisit će o odluci Vlade. Međutim, cijena plina za kućanstva se mjeri upravo i ovisi o cijenama plina na burzama, a u ovom slučaju TTF u Nizozemskoj, i ona se mjeri od 1.5. do 1.7. i ovisno o tom periodu koja je cijena na burzi, procjenjuje se i određuje se cijena koja bi bila za kućanstva, dakle javna usluga. U tom periodu ona je sada u ovih nekoliko dana nešto veća. Iako bi ostala tako veća, došlo bi do tog povećanja krajnje cijene plina za kućanstva, odnosno u javnoj usluzi.
1: Iz udruge Franak izvijestili su da su uz pomoć financijskih stručnjaka proveli novu analizu kojom je procijenjeno da je ukupna odšteta građanima s konvertiranim kreditima u švicarskim francima oko 700 milijuna eura. S obzirom na rekordne profite banaka, to neće ugroziti financijski sustav, ocijenili su u udruzi. Prije se procjenjivalo da bi ta odšteta iznosila 1.200.000.000 eura.
0: Novu procjenu udruga Franak je napravila, kako kažu, potaknuta svakodnevnim napadima Hrvatske udruge banaka, da bi njihova opstojnost bila dovedena u pitanje kad bi potrošači bili obeštećeni u skladu sa zakonom. Udruga podsjeća da su banke posljednjih 10 godina imale ukupnu neto dobit 9 milijardi eura, a da se njihov novi izračun za odštetu temelji na sudskoj praksi i detaljnijem uvidu u strukturu kredita.
1: I jedna vijest iz Bosne i Hercegovine. Ured visokog međunarodnog predstavnika u Sarajevu potvrdio je da se Christian Schmidt povlači iz dužnosti visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, a na tom će mjestu ostati dok se ne izabere njegov nasljednik. U priopćenju ureda stoji da BiH mora nastaviti reformski proces usmjeren prema europskim integracijama. Posebno je istaknuto da je potrebna provedba ustavnih i izbornih reformi.
8: Vijesti iz svijeta.
1: Nakon što je američki predsjednik Donald Trump objavio da je iranski odgovor na njegov mirovni prijedlog potpuno neprihvatljiv, Teheran tvrdi da Amerikanci slijede izraelske želje u ratu s Iranom, a Iran ne traži ustupke nego ono što mu legitimno pripada. Primirje se jedva održava, odgovorio je Trump i dodao da je iranski odgovor glup. Bez naznaka da bi iranski pritisak na Hormuški tjesnac i američka blokada iranskih luka mogli popustiti, cijene nafte ponovno su porasle. UN upozorava da bi kriza zbog blokade izvoza gnojiva u nekoliko tjedana mogla gurnuti u glad još 45 milijuna ljudi. Danja Dubravac.
13: Američki prijedlog za završetak rata koji je Teheran odbio, iranski državni mediji prikazuju kao poziv na predaju, odnosno kao pokoravanje pretjeranim zahtjevima američkog predsjednika Donalda Trumpa. Dodaju da, za razliku od toga, iranski plan želi završiti rat na svim bojištima, te predviđa da SAD mora platiti ratnu odštetu. U reakciji na Trumpovu objavu da je odgovor Teherana potpuno neprihvatljiv, glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagej poručuje:
0: kad bude potrebno, borit ćemo se i kad to budemo smatrali prikladnim, diplomacijom ćemo nastojati raditi u interesu iranskog naroda. Nije nas briga jesu li drugi sretni ili ne, diplomatski procesi imaju svoja pravila. U njima uključene strane trebaju donositi odluke na temelju svojih nacionalnih interesa. Iran je pokazao da ozbiljno shvaća svoje nacionalne interese i neotuđiva prava, istodobno sudjelujući u diplomatskim procesima u dobroj vjeri i na razuman način.
13: Na pitanje novinara ostaje li s obzirom na okolnosti prekid vatre na snazi, predsjednik Trump je odgovorio:
14: after reading the piece of garbage they sent us, I didn't even finish reading it.
0: Nakon što sam pročitao to smeće, a nisam ga niti pročitao do kraja jer nisam htio trošiti vrijeme na njega, rekao bih da je primirje najslabije do sad, da je na aparatima. Rekao bih da je prekid vatre na održavanju života kada liječnik uđe i kaže: gospodine, vaša voljena osoba ima otprilike 1% šanse da preživi.
13: Axios piše da je Trump sklon tome da naredi neki oblik vojne akcije kako bi povećao pritisak na Iran, bez obzira na to što tvrdi da je diplomatsko rješenje još moguće. A predsjednik iranskog parlamenta na X-u je Trump odgovorio da će njihova vojska odgovoriti na svaku agresiju. Istodobno, direktor Međunarodne agencije za energiju Fatih Birol podsjetio je da posljedice blokade Hormuškog tjesnaca osjećaju sve države, te da je jedino održivo rješenje njegova deblokada.
14: We are experiencing the largest...
0: Proživljavamo najveću energetsku krizu u povijesti. Iskreno se nadam da se ona neće razviti u ekonomsku krizu. Ukratko, količina nafte i plina koju smo do danas izgubili u ovoj energetskoj krizi veća je od one u sve tri velike energetske krize zajedno u povijesti.
13: A blokada izvoza gnojiva u nekoliko bi tjedana mogla izazvati tešku humanitarnu krizu koja će gurnuti još 45 milijuna ljudi u glad, upozorili su iz UN-a.
0: Indijski premijer Narendra Modi krajem ovog tjedna krenut će na turneju koja uključuje posjet Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Europi. Modi će najprije posjetiti Emirate, a potom će otputovati u Nizozemsku, Švedsku, Norvešku i Italiju. Modi i čelnik Ujedinjenih Arapskih Emirata razmijenit će mišljenja o bilateralnim temama, posebno o energetskoj suradnji. Indijski premijer odlazi na turneju dok kriza na Bliskom istoku potiče rast globalnih cijena nafte. Modi je već pozvao na mnoge mjere, među ostalim na štednju goriva, manji uvoz i kupnju zlata, te na smanjena putovanja, jer nagli porast cijena energije utječe na indijske devizne rezerve.
1: U ponoć istječe trodnevno primirje Rusije i Ukrajine, za čije se kršenje optužuju obje strane. Istodobno, Europska unija pojačava pritisak na Moskvu. Na sastanku ministara vanjskih poslova u Briselu najavljene su nove sankcije Rusiji i prihvaćene 23 mjere protiv odgovornih za otmice ukrajinske djece. Procjenjuje se naime da ih je od početka rata oteto gotovo 20.500, što je ocijenjeno kao teško kršenje međunarodnog prava i pokušaj brisanja ukrajinskog identiteta. Evo najnovije poruke ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog.
0: Danas na bojišnici nije bilo tišine. Borbene su se akcije nastavile i sve smo dokumentirali. Također vidimo da Rusija nema namjeru završiti rat i mi se nažalost pripremamo za nove napade. No mir mora doći, radimo na tome. Obrana Ukrajine, neovisnost Ukrajine i sigurnost našeg naroda najvažniji su.
1: Svi putnici evakuirani su s kruzera na kojem se pojavio hantavirus. Brod je otplovio u Nizozemsku, no već su se tijekom povratka putnika u matične zemlje simptomi slični hantavirusu pojavili kod jednog francuskog i dvoje američkih državljana. Dužnosnici američkog ministarstva zdravstva potvrdili su u međuvremenu da je jedan od njih uistinu zaražen i smješten je u biološku jedinicu u Nebraski. A evo što su izjavile ministrice zdravstva Španjolske i Francuske, Monika Garcia i Stefani Rist.
15: Do kraja dana svi će putnici biti iskrcani i brod s posadom moći će isploviti. Jedan od naših petero sunarodnjaka dobio je simptome koji bi potencijalno mogli biti poput onih hantavirusa, a to je, podsjećam vas, poznati virus koji je već izazvao epidemije u Argentini. Morat ćemo pričekati 24 sata da rezultati testiranja pacijenta budu poznati kako bismo sa sigurnošću znali je li riječ o virusu.
0: Reagirala je i Svjetska zdravstvena organizacija, poziva na mir, te poručuje da nema razloga za paniku. Naime, hantavirus se uz mjere opreza može držati pod nadzorom.
1: Bile su to vijesti iz svijeta, uredila ih je Irena Dizdarević.
8: Hrvatski radio. Kronika dana.
1: SDP je prikupio 30 potpisa zastupnika kako bi se preko sutra u Saboru raspravljalo o zabrani prodaje energetskih pića maloljetnicima. Više od 94% građana smatra da su ona opasna i žele zabranu njihove prodaje mlađima od 18 godina, ne samo u ugostiteljskim objektima, nego i u trgovinama i na kioscima, rekla je europarlamentarka Biljana Borzan. No vlada je na telefonskoj sjednici odbila SDP-ov prijedlog, a ministar turizma i sporta Tonči Glavina objasnio je i zašto.
16: Biste li svom djetetu dali jednu veliku onako šalicu jake crne kave sa jedno u prosjeku 4 žličice šećera? Svaki roditelj bi rekao pa naravno da ne bih. No upravo to dijete uzme u energetskom piću. I zbog toga ta pića dugoročno također opasna, jer mijenjaju i ukus djece, da tako kažem. Ona žele jesti i piti sve slađu i slađu hranu, što dovodi do pretilosti i u odrasloj životnoj dobi i dovodi do svih onih zdravstvenih negativnih ishoda koje pretilo sa sobom nosi.
17: Kao što ste imali prilike vidjeti, već neko vrijeme mi smo pustili u javno savjetovanje novi kompletni zakon o ugostiteljskoj djelatnosti, gdje je jedna od tema koju smo pristupili upravo reguliranje tog pitanja. Naime, mi smo u zakonu koji je na javnom savjetovanju već naveli, dakle, za prodaju energetskih pića u ugostiteljskim objektima, da se zabranjuje osobama mlađim od 18 godina, dakle, podjednako kao i sa usluživanjem alkohola. Dakle, tu smo temu cjelovito riješili u kompletno novom zakonu, koji naravno ne rješava samo tu temu, nego rješava puno širu problematiku i važnost ugostiteljstva i usluga u turizmu.
1: Zbog sve većih društvenih nejednakosti u svijetu u kojem tehnološki napredak ne prati moralni razvoj i u kojem se pojavljuju novi oblici siromaštva, socijalni nauk crkve iznova postaje neprocjenjiv kompas, rekao je nadbiskup Dražen Kutleša.
0: Te riječi nadbiskup uputio na predstavljanju knjige Promicanje i oživotvorenje socijalnog nauka crkve u Hrvatskoj i na proslavi 35. obljetnice Svečane akademije posvećene enciklici Pape Lava 13. Rerum Novarum, temeljnog dokumenta socijalnog nauka crkve objavljenog 15. svibnja 1891. Naša stvarnost danas donosi vlastite izazove, krhkost obitelji, gubitak smisla rada, isključivost i ideološke napetosti, demografsko osiromašenje, migracije, nove oblike siromaštva, istaknuo je Kutleša i ocijenio da to zahtjeva produbljeno promišljanje o onome što crkva već više od stoljeća uči o dostojanstvu rada, pravednoj plaći, solidarnosti i općemu dobru.
1: Informacija na kraju. Javne radio televizije Španjolske, Irske i Slovenije objavile su da neće prenositi Euroviziju, glazbeno natjecanje koje ovu godinu bojkotiraju zbog sudjelovanja Izraela. Slovenska radio televizija najavila je da će u subotu umjesto finala Eurovizije emitirati program posvećen Palestincima. Španjolski RTV planira glazbeni događaj koji nije povezan s Eurovizijom, a irski javni servis epizodu televizijske serije.
18: Sport.
1: Sanja Žigerfrljuk.
19: Na europskom prvenstvu u tekvondou u Minhenu Ivan Šapina osvojio je broncu u kategoriji preko 87 kg i Hrvatskoj donio prvo odličje na prvenstvu. Šapina je broncu osigurao plasmanom u polufinale, u kojem ga je porazio Španjolac Ivan Garcia Martinez.
20: Ovo mi je prvo veliko natjecanje nakon olimpijskih igara, tako da mi je jako drago da sam opet na postolju. Prvu rundu da sam pobjedio, drugačije bi se odvijela situacija. Smatram da ga mogu i da ću ga pobijediti idući put. Znam da mogu puno više.
19: Okupili su se hrvatski rukometaši u oči prijateljskih utakmica sa Švedskom. Opširnije Marko Šivak.
21: Naša je reprezentacija lišena stresa kvalifikacija za svjetsko prvenstvo, pa će igrati pripremne utakmice sa Švedskom bez rezultatskog imperativa. Ipak želja je u njima napredovati te isprobati nove igrače. Zbog ozljeda reprezentativni tjedan preskaču Cindrić, Glavaš, Raužan, Šušnja i Klarica. Od novih imena tu su Petar Šprem, Tokić, Popović, Herceg i Matko Moslavac. Izbornik Sigurdsson na raspolaganju ima 21 igrača, a među njima je i Tin Lučin, koji je zbog ozljede preskočio dvomeč sa Švicarskom odigran prije mjesec i pol dana.
22: Nažalost, nisam mogao prisustvovati zbog ozljede na tim pripremama. Evo,
2: sretan sam da sam se vratio, da sam ovdje s dečkima. Evo, protiv Švicarske isto dvije utakmice, sad protiv Švedske. Naravno da je to isto jako bitno nekad da se mogu uštimavati neki detalji i neke sitnice i neki možda novi igrači i probati. Evo, stvarno, mislim da će poslužiti svrsi.
21: Prva od dvije utakmice sa Švedskom na rasporedu je u srijedu u Kristijanstadu. Uzvrat u Varaždinu igraće se tri dana kasnije.
19: U drugoj utakmici polufinala malonogometnog prvenstva Novo Vrijeme je pobijedilo u gostima Rijeku 6-4, dvama pogocima u produžetku i izjednačilo na 1-1 u seriji koja se igra na tri pobjede. Treća je utakmica u subotu u Makarskoj. Dan prije treću će igrati Skver i Olmisum. U tom je dvoboju omjer pobjeda također 1-1. Na teniskom Masters 1000 turniru u Rimu drugo kolo parova izborili su Mate Pavić sa Salvadorcem Arevalom te Nikola Mektić s Amerikancem Krajčekom. Sutra će Dino Prižmić u osmini finala igrati protiv Hačanova. A na teniskom Challengeru u Zagrebu Josip Šimundža plasirao se u drugo kolo nakon što mu je Ekvadorac Meza predao meč kod vodstva 4-3 u drugom setu, dok je prvi dobio Šimundža 6-2. Duje Ajduković izgubio je u posljednjem kolu kvalifikacija od Čeha Forajteka.
18: Vremenska prognoza.
1: Sinoptičarka je Tomislava Hojsak.
22: Zbog približavanja hladne fronte sa sjeverozapada, po visini nam je u jugozapadnoj struji priticao nestabilan, ali dalje razmjerno topao zrak. Stoga je danas u Hrvatskoj bilo promjenjivo oblačno. Malo kiše palo je lokalno prije podne, a glavnina ipak u drugom dijelu dana, većinom u obliku pljuskova praćenih grmljavinom. Uz pljuskove lokalno unutrašnjosti bilo i sitne tuče te jakog do olujnog vjetra. Uglavnom suho zadržalo se u Dalmaciji. Sredinom dana zapuhao je umjeren do jak jugozapadni vjetar, dok je na moru umjereno jugo okretalo na južni i jugozapadni. Jutarnje su vrijednosti temperature zraka bili iznad prosjeka, većinom od 10 do 16, na moru i do 18 stupnjeva. Danju su vrijednosti porasle na 20 do 26 stupnjeva. I sutra u Hrvatskoj promjenjivo, unutrašnjosti i pretežno oblačno, razmjerno vjetrovito te nestabilno. Povremeno će biti kiše, na kopnu ponegdje obilnije, a posebice u prvom dijelu dana lokalno će biti izraženih pljuskova s grmljavinom. Zatim je u zahladnjenje, u najvišem gorju moguće i malo snijega. Prema kraju dana sa zapada smirivanje i kidanje na oblake. Vjetar umiren sjeverni i sjeverozapadni, od sredine dana prolazno jak, mjestimice s olujnim udarima. Na Jadranu jugozapadni jugo u okretanju na sjeverozapadni i buru. Jutarnja temperatura zraka većinom od 12 do 17, najviša dnevna od 17 do 22. U drugom dijelu dana u većini krajeva osjetan pad temperature na vrijednosti od 6 do 11 stupnjeva. Idućih dana djelomice sunčano i bez oborine. Potkraj četvrtka i u petak novo na oblačenje s kišom, na Jadranu i grmljavinom. U srijedu ujutro je ponajprije u gorskim predjelima moguć mraz. Temperatura bez znatnije promjene na kopnu u blagom porastu.
0: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 19 sati. Upozorenje. Mjestimice nevere, osobito na sjeveru Jadrana. Ponegdje udari jugozapadnog, sutra od sredine dana sjeverozapadnog vjetra 35 do 40, potkraj dana na sjevernom Jadranu bure 35 do 55 čvorova. Prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Jugo 10 do 20 čvorova, na otvorenom moru i na sjevernom Jadranu jugozapadni vjetar 12 do 24, još u početku na sjevernom Jadranu do 30 čvorova. More 2 do 3, na otvorenom i na sjevernom Jadranu 3 do 4, vidljivost 5 do 15 km. Promjenjivo do pretežno oblačno, mjestimice kiša, pljuskovi i grmljavina, osobito na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana gdje je moguće jako grmljavinsko nevrijeme.
1: Na kraju smo kronike dana, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: UN upozorava, blokada izvoza gnojiva gurnuće u glad još 45 milijuna ljudi. Indijci dobili najveći željeznički projekt u povijesti Hrvatske, gradit će prugu Dugo Selo-Novska. Još se ne zna motiv ubojstva policajca u Krapini. Vrijeme sutra promjenjivo, vjetrovito i nestabilno, povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom, u drugom dijelu dana osjetno hladnije. Hrvatska radio televizija. Završena je kronika dana Hrvatskoga radija. Tonska realizacija Robert Jakšić, spiker Ivan Grubišić, emisiju uredila i vodila Sanja Cota.
18: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, prvi program.

Lijep pozdrav, dragi pomorci, poštovani vjerni slušatelji Pomorske večeri. I ovog ponedjeljka družit ćemo se sve do ponoći uz niz zapisa, reportaža, razgovora i morskih priča.

nakon spajanja s britanskom kompanijom P&O Princess. Tako će Carnival PLC postati britanska filijala Carnival Corporation. Uz to sjedište Carnival Corporation seli se iz Paname nedaleko na Bermude. Grupa Evropske pučke stranke sa svojih 185 predstavnika u Europskom parlamentu smatra da evropske luke ne mogu biti smatrane kao neutralne komercijalne površine i da Europska unija ne može prihvatiti da strane vlade i državna društva ne mogu ulagati i imati u posjedu udjele u strateškim europskim lukama. European Ship Owners Association predstavila je studiju o ekonomskoj vrijednosti evropskog pomorskog prijevoza u kojoj se evidentira da taj sektor predstavlja geopolitički resurs Europe sa 1,7 milijuna radnih mjesta. Krštenjem broda OECL Wisdom u kineskom brodogradilištu u Nantongu, kompanija Orient Overseas Container Line ima u svojoj floti najveći kontejnerski brod na svijetu, kapaciteta 24.168 TEU-a s pogonom na metanol. Radi se o prvom od 7 naručenih brodova. Novi Roro brod Grandi Horizon, izgrađen u Italiji, vratio se u Jadran nakon isporuke krajem travnja ove godine. Povezivač luke Marina di Carrara, Cagliari i Olbia na Sardiniji, te luke Sjeverne Afrike. Kompanija DFDS kupila je putnički trajekt Stena Vinga od švedskog operatera Stena Line kako bi pojačala svoju liniju Jersey, UK i Francuska. Trajekt može prevesti 400 putnika, 200 automobila i ima 40 kabina, restoran, duty free i kino. Lokalni grčki ribar pronašao je 5-metarski dron ukrajinskog podrijetla na otoku Lefkada, sjeverozapadno od Peloponeza u Jonskom moru. Dron je identificiran kao ukrajinski Magura V3 s eksplozivnim punjenjem. Njemački industrijski gigant Rheinmetall potvrdio je da se vode pregovori s kompanijom MSC za preuzimanje bankrotiranog brodogradilišta Mangalija u Rumunjskoj. Umor kod pomoraca u porastu je zbog pomorskih nesreća, pokazuju nova istraživanja. Najveći dio nesreća povezan je sa ljudskom pogreškom, uzrokovanom dugim ukrcajem i nedostatkom sna. Uporaba neoriginalnih rezervnih dijelova motora uzrokovala je na britanskom offshore tegljaču katastrofalni gubitak pogona te požar. Ti dijelovi su pokazale istraga ugrađeni prilikom popravaka 6 godina ranije. Novoregistrirana kompanija Sendar Shipping iz Hong Konga identificirana je kao kupac Aframax tankera kojeg je prodala grčka kompanija Ioni Tankers. Nova kompanija kupila je tanker samo 2 dana nakon osnutka.

0: Treći sat je Pomorske večeri Hrvatskog radija Radio Split. Ovo je Put iz našeg splitskog studija u 22 sata i 44 minute uz nešto jugozapadnjaka i burina na sjevernom Jadranu. Riječ jasno o upozorenju za pomorce, pa ćemo ga ponoviti još jedan put. Dakle, mjestimice nevere, upozorenje, naročito na sjevernom Jadranu, mjestimice udari jugozapadnjaka. Sutra od sredine dana sjeverozapadno vjetra od 35 do 40 čvorova, a potkraj dana na sjevernom Jadranu i bure do 55 čvorova. Buru su preživljavali i ovi koji su bili na ovom kruzeru nizozemskom koji je splovio iz Argentine. Mi smo razgovarali u prvom satu naše pomorske večeri o kriznim stanjima na brodovima koji su sada inače u Perzijskom zaljevu. No, ovih dana su nas sustizale vijesti o pojavi takozvanog Hanta virusa ili mišje groznice na nizozemskom kruzeru Hondius. Inače, sagrađeno u Brodosplitu, ako niste znali, koji je splovio iz Argentine, više ljudi je preminulo, troje zapravo, za sad je podatak koji je precizan. Brod je trenutno privezan na Tenerifima, bio je u više luka, neke su ga i odbijale primiti, a ni ovdje nije baš bio prihvaćen, unatoč dakle protivljenju lokalnih gradskih udruga i tako dalje. Sad traje evakuacija, razvoze zapravo putnike po strogim dakle uvjetima u razne zemlje, ali ono o čemu valja promišljati je strah oni koji su na brodu bili. U studiju smo ugostili psihologa Marka Galića i tajnika sindikata pomoraca Hrvatske Nevena Melvana. Ovdje je riječ o realno i smrtnom strahu koji je ostavljen na preživjele trajne posljedice.
1: To je smrtni strah, tako da, je. Da. To je smrtni strah, to je egzistencijalno pitanje par excellence.
0: I sad to više nema veze, s ovim čemu smo sad pričali.
1: Oni su jednostavno, njihovo zdravlje je u potpunosti ugroženo, čak puno više nego što je to bilo za vrijeme COVID krize.
0: Da.
1: Gdje je smrtnost bila puno manja i taj sam virus je bio puno bezopasniji od ovoga,
0: da.
1: Ali sad ta panika koja je nastala na tom brodu, ja apsolutno sam siguran da je nemjerljivo veća nego što je bila ikad u COVID krizi.
0: Smrtni strah, možemo li ga definirati? Zapravo ne možemo ga definirati.
2: Pa, možda, ali... možemo govoriti u psihologiji o konceptu straha od smrti, koji da. Se proučava i u području psihologije religioznosti i u području psihologije ličnosti. Ovdje kad govorimo o Hanta virusu, o ovih 147 ljudi, ako sam ja dobro zapamtio, važno je pokušati imati potpune informacije barem nama na kopnu. Dakle, ono što je Svjetska zdravstvena organizacija jučer rekla, dakle voditeljica, glavna infektologinja i direktor Svjetske zdravstvene organizacije su rekli da nam nova pandemija ne prijeti. Mislim da je to jako važno večeras istaknut.
0: To je za nas.
2: To je za nas.
0: Je za nas, ali njih na brodu, to je druga.
2: A na brodu je nešto drugo.
0: Tamo su i putnici, oni nisu posadni. Putnici su putnici, oni se boje, oni možda imaju loše informacije, možda misle da se kriju informacije od njih, da je umrlo više ljudi, manje ljudi, da su to neki... Može doći do sukoba, može doći do svega. Tu su i filmovi pokazali, iako su igrani filmovi, jasno, jedan scenarij koji je romansine, ja bih rekao, ali to je uvijek moguće.
1: To je ključna uloga posade, časnika, zapovjednika u prvom redu i kompanije.
2: I kompanije.
1: To je njihova ključna uloga. I oni taj dio moraju odraditi, moraju imati krizni stožer ili kako se to zvalo i davati dnevne naputke u vezi ponašanja, u vezi tretiranja putnika, u vezi obavještavanja putnika, u vezi svega onoga što treba u takvim kriznim situacijama raditi.
0: Je li istina ključna? Ljudi moraju znati da je u pitanju upravo taj Hanta virus i da je to tako kako jest.
2: Točno. I ono što je ovdje jako važno je krizno komuniciranje. Ali ono što znamo iz psihologije, odnosno iz pandemije, važnost prilagođenih poruka. Dakle, mi i u hormuškom tjesnacu i na ovome nizozemskome kruzeru moramo znati kome se obraćamo i kakvu informaciju želimo prenijeti. Jer nije ista informacija, ne bi barem smjela biti, od kompanije prema posadi, od kompanije prema putnicima, da. I od kompanije prema potencijalno članovima obitelji koji su zabrinuti za svoje članove obitelji na tome putovanju. I to je ono, ne samo je ti krizni stožeri i svako od nas ima neku odgovornost da pokušamo u komuniciranju različitih obavijesti biti jasni. I ono što je točno potvrđeno potvrditi. Nas trojica smo prije emisije razgovarali kojim informacijama u poplavi informacija. Vratit ćemo se zapravo na onu higijenu informacija, da pokušamo pronaći relevantne izvore. Koji bi bili relevantni izvori? Vjerujem oni koje vi možete potvrditi ili probati potvrditi. Dakle, ne naslov koji je clickbait naslova, nažalost ima ih more i oceani clickbait naslova, nego da vi jasno znate ko je autor toga članka, kad je članak objavljen, da pokušate provjeriti tu informaciju na više različitih izvora.
0: Zapravo, kome vjerujete? To je pitanje koje ne mogu ni sam sebi postaviti, ako ćemo pravo, vrlo mi je teško o tome govoriti.
1: Jako teško pitanje, jer danas u ovoj poplavi informacija zbilja više se čovjek pita kome vjerovati. Kojem ćete, hoćete li odabrati određeni portal, hoćete odabrati kompaniju u ovom slučaju, hoćete odabrati
0: javni servis,
1: kome? To je ključno pitanje danas za sve nas, a ne samo za pomorce.
2: Točno.
1: Jer poplava tih fake newsa je ogromna i dolaze sa najviših vrhova svjetske politike. Prema tome, o čemu dalje da možemo pričati?
0: Upravo tako, da.

0: 23 su sata.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je iranski odgovor na njegov mirovni prijedlog potpuno neprihvatljiv. Teheran uzvraća da ozbiljno shvaća svoje nacionalne interese, neotuđiva prava, te da je i dalje spreman sudjelovati u diplomatskim procesima, ali na razuman način. A Trump je dodatno zaprijetio tvrdnjom da je trenutačni prekid vatre na izdisaju. I dalje je neizvjesna situacija u Hormuškom tjesnacu, mogla bi i produljiti svjetsku energetsku krizu. Prema posljednjim informacijama, cijena barela nafte ponovno oko $105. Direktor Međunarodne agencije za energiju, Fatih Birol, podsjetio je da posljedice blokade Hormuškog tjesnaca osjećaju sve države.
2: We are experiencing the largest.
3: Proživljavamo najveću energetsku krizu u povijesti. Iskreno se nadam da se ona neće razviti u ekonomsku krizu. Ukratko, količina nafte i plina koju smo do danas izgubili u ovoj energetskoj krizi veća je od one u sve tri velike energetske krize zajedno u povijesti.
0: A iz UN-a su istodobno upozorili da bi blokada izvoza gnojiva u nekoliko tjedana mogla izazvati tešku humanitarnu krizu i u glad gurnuti još 45 milijuna ljudi. Hoće li prema procjenama nekih stručnjaka plin od jeseni biti skuplji za 10-15%? Na to je pitanje nakon sjednice predsjedništva HDZ-a odgovorio premijer Andrej Plenković. Korisnom i dobrom ocijenio je preporuku ministra turizma da se cijene u turističkom sektoru spuste za 10-20%.
4: U okolnostima kada je rat na Bliskom istoku, kada su one turističke destinacije koje su bliže zoni sukoba, u poziciji da im možda gosti koji su tamo namjeravali ići ipak neće doći pa traže neku drugu destinaciju, politika svih mediteranskih zemalja je da te goste u zone koji bi inače kod njih došli privuku k sebi. Način na koji to rade je prije svega razumnom politikom cijena i to je bila poruka koju smo rekli cijelom sektoru, tako da je ta poruka na tragu rasprave koju smo imali prošloga tjedna. HERA prati stanje na tržištu plina, a iduće odluke su na jesen, dakle mjere koje smo usvojili u smislu da je cijena zaštićena je do kraja rujna. Sukladno okolnostima koje su ipak sada na tržištu izvanredne, dakle izvanredne su zbog rata na Bliskom istoku i raste cijena naftnih derivata, cijene plina, kerozina, svih ostalih, logično da je ovo vrijeme kada su cijene više. Ako se tamo postigne određeni mirovni sporazum, onda ćemo vidjeti kakav stav zauzeti i učinit ćemo kao i do sada sve da cijene za naše građane, za gospodarstvo budu što niže.
0: O tome što nas čeka na jesen u vezi s cijenom plina govorio je večeras za HTV i predsjednik Hrvatske stručne udruge za plin Dalibor Pudić.
5: Vlada je svojom uredbom donijela odluku o subvenciji do 30.9. Da li će ponovo donositi novu uredbu pred 9. mjesecom, to će se vidjeti i ovisit će o odluci Vlade. Međutim, cijena plina za kućanstva se mjeri upravo i ovisi o cijenama plina na burzama, a u ovom slučaju TTF u Nizozemskoj i ona se mjeri od 1.5. do 1.7. i ovisno o tom periodu koja je cijena na burzi, procjenjuje se i određuje se cijena koja bi bila za kućanstva, dakle javna usluga. U tom periodu ona je sada u ovih nekoliko dana nešto veća i ako bi ostala tako veća, došlo bi do tog povećanja krajnje cijene plina za kućanstva, odnosno u javnoj usluzi.
0: Sport. I Sanja Žigar-Friljuk.
6: Ivan Šapina osvojio je broncu u kategoriji preko 87 kg na europskom prvenstvu u taekwondou u Minhenu. Šapina je broncu osigurao plasmanom u polufinale, u kojem ga je porazio Španjolac Ivan Garcia Martinez. Okupili su se hrvatski rukometaši u oči prijateljskih utakmica sa Švedskom. Prva je u srijedu u Kristijanstadu, druga u subotu u Varaždinu. U drugoj utakmici polufinala malonogometnog prvenstva Hrvatske, Novo vrijeme je pobijedilo u gostima Rijeku 6-4, dvama pogocima u produžetku, izjednačilo na 1-1 u seriji koja se igra na 3 pobjede. Treća je utakmica u subotu u Makarskoj. Dan prije treću će igrati Skver i Olmisum. U tome dvoboju omjer pobjeda također 1-1. Na teniskom Masters 1000 turniru u Rimu drugo kolo parova izborili su Mate Pavić sa Salvadorcem Arevalom te Nikola Mektić s Amerikancem Krajčekom. Sutra će Dino Prižmić u osmini finala igrati protiv Rusa Hačanova.
0: Vrijeme. Sutra promjenjivo, vjetrovito i nestabilno. Povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjereni jak, sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu bura. Jutarnja temperatura od 12 do 17. Dnevna od 17 do 22 stupnja. No u drugom dijelu dana osjetan pad temperature. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Robert Jakšić, uredila Irena Dizdarević.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, prvi program.

0: 23 sata i 10 minuta i dalje smo zajedno u Pomorskoj večeri Hrvatskog radija Radio Splita i splitskog studija na valu Hrvatskog radija, svih obalnih stanica Hrvatskog radija i Glasa Hrvatske na internetskim platformama i na prvom programu Hrvatskog radija. Vratit ću se malo u prošlost, naime rekli smo i sami, izazovi pomorstva, izazovi pomoračkog života uvijek su bili veliki, nekad su bili i veći ili su bili jednostavno možda drugačiji. U jednom dnevniku koji se zove Dnevnik kapetana Antonija Dubokovića, kojeg smo čuli u prvom dijelu jednoj lijepoj, zgodnoj, gotovo radiodrama verzije, danas ćemo čuti ponovo nastavak tog dijela, kako je to bilo prije pa dobrih 150 godina tu negdje. Kapetan Antonije Duboković, poslušajte ovu priču.
1: U današnjoj emisiji donosimo drugi dio priče o jedinstvenom povijesnom zapisu. Da podsjetimo, riječ je o knjizi Dnevnik pomorskog časnika Stranice morem natopljene, autorice T. Marinović, koja donosi prijevod i obradu izvornog dnevnika Antonija Dubokovića Nadalina, pomorskog časnika iz ugledne jelšanske obitelji. On je plovio na obiteljskim jedrenjacima u vrijeme kada je pomorska trgovina bila jedna od najvažnijih gospodarskih djelatnosti, a njegovi zapisi nastali su kao dio pripreme za kapetanski ispit. O ovoj knjizi razgovarali smo s autoricom Teom Marinović. Kakav je bio odnos s posadom?
2: Odnos sa posadom je bio vrlo lijep. Posada je imala potpuno povjerenje u zapovjednika i on kaže samo u slozi i u tom povjerenju da su izvršavali bez pogovora naredbe zapovjednika, oni uspijevaju preživjeti. Interesantno je da je samo u jednoj noći 1859. na staru godinu novu 60. dao malo oduška svojim osjećajima pa je rekao:
3: "Ponoći. Ovdje završava 1859. godina. Čemu dati prevagu? Je li bila dobra ili loša? Nije moguće sjetiti se prošle godine bez nelagode na tužne posljedice za našu mornaricu, a bez suosjećanja na brodolome, utapljanja, uplašenih, bezbroj izgubljenih života. Očevidna je velika nebriga, nemar onih koji su trebali voditi brigu o našoj mornarici. Da je ovo barem posljednji teški pretrpljeni udar i zalog da se više neće povećavati propast austrijske mornarice."
2: Jer svjesni su da je to jedan mali brod, brik od 42 metra, izložen sudbini i valovima i oni se uzdaju u Boga. A za posadu kaže da je to tako naporan i tako težak život na tom brodu, da kaže da moli Boga da ih poštedi, da ih ne oduzme život jer je već na zemlji i na brodu im je strašna patnja. Tako otkrivamo jednog vrlo plemenitog i dobrog čovjeka koji su osjeća, u ostalom proživljava s njima što i svi drugi. Do negdje sredine 19. stoljeća naši brodovi koji su imali povlasticu samo ploviti u Jadran i u Sredozemlje i Crne more, oni su taj teret vrlo vrijedan žita iskrcavali ili u Livornu ili u španjolskoj luci Barceloni ili u Genovi. I teret su preuzimali drugi brodovi koji su ih vozili u Amsterdam, u Sjevernu Europu ili Veliku Britaniju. Međutim, kad su sami počeli već osposobljeni sa brodovima koji su imali licencu u dugoj plovidbi, znači kompletnom svijetom, te zarade od žita su tako velike da, na primjer, orebički zapovjednik Štuk kaže u jednom momentu: "Toliko smo zaradili na žitu da kad smo došli na Maltu dali smo pozlatit pulenu." Oni su bili najveći trgovci kompletno za Dalmaciju, kompletno isporučivali su svim otocima žito i korčuli, inače je bila dobra suradnja obitelji Foretić i njih i to je isto sačuvano u arhivu u Korčuli.
1: Je li se osim žita još nešto prevozilo?
2: Sve moguće. Oni, na primjer, kad su krenuli iz Trsta, prevozili su gotove proizvode, kristale, stakla, jako puno daske, rezane građe za Konstantinopolis. Tamo bi taj dio iskrcali, pošto su bili prazni, onda bi u brod morali napuniti balast. Jer normalno ne mogu gore jedriti praznim brodom. Balast je obično bio kamen, ali mogao je biti i zemlja i mulčak. Dolaskom u sljedeću luku bi taj balast iskrcali, tako da su se našli opet u jednoj bezizlaznoj situaciji kad se brod tako napunio vodom da se taj balast pretvorio u mulj i onda se brod samo naginjao lijevo i desno. Od prazne bi išli putovanje u Odesu, opet Crnim morem, kroz Bospor, Dardanele i dalje. Jako naporna putovanja, ali isplativa, su bila kad su oni po to žito išli ušćem Dunava i gore do Galati ili Braile luka. Tamo bi ukrcali žito, uvijek su naravno ukrcali više nego što je bilo ni dozvoljeno. Kad bi se vraćali s tim prekrcani žitom, uvijek su imali problema, ali nalazili su i za to rješenje. Jedan mali čamac bi spustili i onda bi stalno mjerili dubinu ove rijeke Dunava ili nekog pritoka i pratili gaz. Prošli bi obično u samo pola većine gaza, onda bi svi drugi brodovi krenuli za njima. Ako nije bilo moguće proći, onda su teret premještali sa krme na probu ili bi uzeli maonu na koju bi dio tereta iskrcali. Prešli bi te, kako su oni zvali, banci, jer rijeka nosi velike nanose kamenja i žala i stvara tu pličinu. Kad bi prošli pličinu, opet bi ukrcali teret i onda išli dalje. Sulina isto bila problematična radi pličine.
4: Petak 11. na subotu 12. studenoga 1859. Nakon službe otpremništva, koja je sve pregledala, krenuli smo s Grego Tramontanom. Digli smo sidro i isplovili. Na otvorima skladišta postavljene su daske, pukotine su kalafatane, zalivene katranom, nepropusno platno, učvršćeno okolo daskama s čavima. Na palubi se pokretni predmeti učvršćuju. Dolazimo do Rta Grande, skraćujemo dvije ruke gabije. Krećemo se evropskom stranom kanala i prolazimo pokraj grada Gallipoli. Sidrimo u forest Maparsiao na 5 pasa dubine. Upravljamo križevima od Papafige i Kontre. Vjetar je Grego Tramontana. Pumpamo 4 polija vode. Stalna kiša.

0: jedan težak život, isplati i dobar, ali to je u stvari bila jedina u to vrijeme pomorska trgovačka djelatnost brodovima. Brodovi su još bili na jedra, na povratku iz Engleske, pet puta su prošli to u te dvi godine, bi krcali ugljen. Glavna luka u Engleskoj je bila Cardiff za krcanje ugljena, onda bi s tim ugljenjem put su išli u Barcelonu, ali uglavnom Malta je bila glavna luka za iskrcaj ugljena. I sad normalno i ti drveni brodovi su se našli u jednoj čudnoj situaciji. Vozili su ugljen koji je trebao parobrodima, a u stvari je to bila njihova nekakva more smrtna osuda. I poslije su svi ti divni drveni jedrenjaci služili kao maone u lukama, kao skladište za ugljen parobrodima.
1: Jeste li tijekom prevođenja naišli na neke zanimljive ili neočekivane detalje iz života pomoraca? Bar ono što sam ja pročitala, vidim da se Antonije Duboković jako molio.
0: Da. On je bio takav čovjek. Na primjer, on za sebe kaže: hvala Bogu da se nikome ne zamjerim i da sa svakim imam lijepi odnos i da sa svakim mogu komunicirati. Znači, jedan čovjek koji ima vrlo visoke kriterije poštovanja, ljubavi prema drugim. On u to doba kaže: ja molim za mir u svijetu. Možete zamisliti kakav je taj čovjek bio. Interesantno, išao je u Trst i posjetio je svoga prijatelja koji je bio na samrtnoj postelji. I kad je došao kod njega, on je umro sjedeći na stolici. To isto dokazuje jednu njegovu ljubav i plemenitost. Njegov testament pokazuje kako je većinu novca ostavio djeci jedne svoje pokojne sestre i jednoj sestri koja je udovica, nasljeđuje ga brat uglavnom. I on moli svoje nećake poslije svoga brata neka pošteno rade, jer da su oni firmu koja se zvala NAD, to znači Niko i Antun Duboković, poštenim radom stekli i sa ugledom, i on moli da oni tako nastave raditi. Jedan dio novca je ostavio, rekao je: kad ja umrem, ovo podijelite mještanima Jelse, znači sirotinji. On je ostavio neke novce, ali da se ne zna da ih je ostavio, koje bi služile za dotu, za miras siromašnim djevojkama koje su trebale da bi se udale imati neku dotu. Tako kad se sagleda taj, drago mi je, pored ove trgovine, pored ove navigacije, da je izašao i otkrio se jedan lik koji je bio u sjeni svoga brata. Brat mu je stvarno bio onako jedan odlučan čovjek, energičan. O njemu su se pričali su ljudi koji su bili na njegovim brodovima. Naprimjer, oni iz Odese isplove, a još nisu brod uopće dobro zatvorili. Zatvoriti brod, to znači na one bukaporte, poklopce, skladišta, stavljalo se impregnirano platno, stavljala se daska, sve se to dobro bi se zakovalo. I on isplovi prije toga. Međutim, tu noć je okrenilo tako nevrijeme da je 160 brodova i parobroda bilo potopljeno u Crnom moru, na velika a oni su se uspjeli izvući. U jednoj drugoj priči pričao je čovjek koji je kad je došao u Jelsu sa broda, bilo je nevrijeme i njemu Noštromo kaže: moramo srušiti ograde broda. To mi kažemo mrtva banda, znači onaj dio broda koji je poviše palube, jer je paluba puna vode, tako da se ne zadržava. Međutim, on je elegantno sjedio na brodu, svirao klavir, davao upute i rekao: ne, nećemo to ništa srušiti. Kadeti su ga samo gledali, jer je on imao pravo primiti kadete na obrazovanje kod njega, i on je tako umirio i posadu i kadete i izvukli su se iz tih situacija.
1: Zanimljivo. Koliko je bilo članova posade na brodu?
0: Obično 12. Moglo ih je nekad biti više. Naprimjer, ako su se nalazili u nekoj zoni malo opasnosti od gusara i tako, znali su poveća. Ali uglavnom 10 do 12 ljudi je uvijek bilo.
1: S kapetanom.
0: S kapetanom, da. Mm-hmm. Je bilo na brodu. Oni su to isto prijavljivali. Jel, listu. Obično je svaki brod imao dva topa i nekako ručno naoružanje, nešto što bi danas bile puške, to su imali.
2: Od utorka 8. na četvrtak 10. studenoga 1859. kapetan je otišao u Konstantinopolis na austrijski konzulat zatražiti ferman. Puše lagani ponente. Na palubi se radi i posada je dobro podmetnula leđa na punjenju svih bačvi vodom. Pripremamo brod za sljedeće putovanje. Nabavljamo potrepštine za posadu i brod. Posjetilo nas je osoblje otpremništva i osiguralo nam potrebne dokumente.
0: Brod je bio odlične, čvrste, korčulanske gradnje, šta vidimo, šta je sve izdržao u ove dvije godine. Zamislite vi, kad udre jedan val koji odnese, kaže, lijevi zadnji kvartir, to znači kompletan dio ograde, palube, sve odnese. U jednom nevremenu odnese kućicu koja je u stvari kuhinja, a na njoj je veliki željezni štednjak. Sve to val odnese, i tu kućicu i dispenzijer, znači prostor gdje se čuvala hrana. Jednostavno brod ostane na palubi bez igdi i čega. Da se shvati koja je to udar i koja je to snaga.
2: Jak vjetar i visoki valovi udaraju u provu iz smjera ponente maestra. Poslije 4 sata vjetar mijenja u tramontanu i vidjelo se da dolazi orkansko nevrijeme, olujni vjetar s kovitlacima u atmosferi, sa sjevanjem i grmljavinom. Sunce je bilo pokriveno različitim nakupinama crnih i teških oblaka iz smjera tramontane. Dolazi do sakupljanja i zgušnjavanja crnih oblaka koji se spuštaju na obzorju. More se muti, stvara se nevjerojatan prizor, čudan i nestvaran. Nasuprot crnoj masi koja se na obzorju, gdje se nebo spaja s morem, kretala prema nama, nebo je bilo čisto, sunčano, jasno. Sve je to trajalo kratko vrijeme. Oluja se približila s gustim olujnim oblacima, udari uraganskog vjetra bili su jaki i česti. Randa je rastrgana u komadiće i trinketina u veće komade. Udari vjetra rušili su i jedra, dobro zatvorena i vezana. Ruše se i križevi jedara. Između dvaju udara skratili smo gabiju za dvije ruke. Otišao je i gris. Trpimo promjene smjera vjetra u tramontanu, jaku kišu, grmljavinu, nevrijeme, pljusak, oluju. Visoki valovi kao propeti konj dižu se, prelijevaju brod i ruše se na palubu koja je neprekidno pod vodom. Jedan za drugim prekrivaju kućicu kuhinje i ona se postupno ruši. More je odnijelo sve što se nalazilo u njoj. Val je za sobom vukao i sve s palube. Odneseno je spremište hrane i sve što je bilo unutra. Mornari neprekidno rade na sisaljkama i izvlače 4,5 polija vode svaki sat. Tijekom noći vjetar se smiruje.
0: Reću još jedan primjer koji je meni onako, kroz grčke otoke nije bilo toliko problema, ali kad su otvorili otok Matapan, to je zadnji otok na to, i ušli u Sredozemno more, već tu ih je zahvatilo nevrijeme. Oni su, što je izgleda isto za tu posadu nemoguće, oni su dan, noć, a i kroz cijeli dnevnik vječno pumpali vodu iz kaljuža koja se skupljala na dno broda, i to ručnim pumpama, znači 24 sata posada je pumpala vodu. I tako su se našli u Sredozemlju u jednoj bezizlaznoj situaciji. Nisu mogli kontrolirati brod jer je bilo nevrijeme. 12 dana su bili izloženi takvom nevremenu, takvom mraku i nevidljivosti, da su već se predali. Mislili su da je gotovo s njima. I onda se najedanput razvedrilo poslije 12 dana i oni su se našli ispred Španjolske obale. Zamislite vi koje su to situacije. I mene je to najviše fasciniralo. Čovjek mora suosjećat čitajući danas nezamislive napore tih ljudi na brodovima.
1: Kakva je sudbina broda bila?
0: Nažalost, brod je 1865. na Atlantiku, negdje, ne zna se, jer je iz Lisabona je krenuo, ali u Cardiff nije nikad stigao. Niko nema podataka, nisu ga sreli, je li to bilo u onom strašnom Biskaju ili gore južno na Engleskom, gdje je bilo inače groblje brodo i tako su svi nestali. Inače, Antun Duboković, o kome je riječ, kad je položio, on je poslije isto bio do 1864. zapovjednik toga broda, ali eto kasnije, 65. nije bio i brod se potopio. Posada je bila Hvarska posada.
1: To je bila velika tragedija, očito.
0: Velika tragedija za sve.
3: Poštovani slušatelji, bila je to priča o jedinstvenom povijesnom zapisu koji nas je, barem nakratko, vratio u vrijeme jedrenjaka, dugih putovanja i izazova života na moru. Knjiga Dnevnik pomorskog časnika ne donosi samo prijevod jednog dnevnika, već i oživljava čitavu epohu hvarskog pomorstva, te nam približava znanja, vještine i težak život tadašnjih pomoraca.

0: Drage slušateljice, štovani slušatelji, na valu ste Hrvatskoga radija sve do ponoći, pomorska večer Radio Splita.
1: Sretnik. Odlučio je još onda u Biskeju, kada mu je podivljalo more ricavalo kosti na uskoj brodskoj kočeti. Bilo je Bogu dušu, Bog je neće. On tuče more, a doma je rat. Patnja i svakidašnja strahota. More mu je očito dalo još jednu šansu, mora doma, sačuvati ono što su mu dida i čača ostavili u amanet. Autobus pun umornih pomoraca napustio je Rotterdamski port. Nakon dugih mjeseci na brodu, konačno im je došla smjena. Njihove kolege s teškoćom su stigle do Rotterdama. Većina njih iz tuđih domova gdje su smješteni kao izbjeglice. Donijeli su im loše vijesti i još gore priče. A on ide doma. Ne zna što ga tamo čeka i čeka li ga uopće tko. U autobusu je toplo. Tek pokoji nikotinski kašalj poremeti tišinu ugodne vožnje. Zimska je večer. Vito je odsutnih misli kroz zamagljeno prozorsko staklo pratio prizore tuđinskih putova. Iznenadila ga je vožnja kroz austrijske Alpe. U sjaju raskošno osvjetljenih snježnih padina skijali su se, pomislio je, zasigurno bogati i očito dokoni skijaši. Noćno skijanje. Nije znao da postoji takav užitak. Snijeg nije volio, ni vidjeti ga na kartolini. Srećom, u njegovom kraju rijetko snježi. U autobusu je neprirodno tiho. Slovenska granica. Kontrola putovnica i nastavak puta. Napokon Hrvatska. Granicu su prošli brzo, a onda je autobus krenuo s ceste i stao. Očito na dogovorenom mjestu. Bio je spreman. Kratkim pokretom ruke pozdravio je Maroja, kolegu iz gvardije koji je znao za njegovu odluku, i šutke napustio autobus. Iz prtljažnika je vozač izvadio njegovu mornarsku vreću i bez riječi pružio mu ruku. Autobus usnulim pomorcima nastavio je vožnju u mrklu hrvatsku noć. Vitu su u obližnjem šumarku čekali prijatelji iz njegove Dalmatinske zagore. Goletve lebita, opasna i nepristupačna. Zbijeni kao miševi, jedva dišemo. Jedan nesmotreni pokret i može biti kobno. Na meti smo. Motre na nas stotine užarenih crvenih očiju. Na straži sam, umoran, ali širom otvorenih očiju. I kao da snivam, u ruci mi puška, a prst na okidaču. Muk, tmica, zima i strah. Osluškujem. S ovom prirodom sam već dugo u paru, ali me neprestano iznenađuje. I ja nikako da razlučim i naučim kihanje ježa od ljudskog kašlja ili geganja puha od ljudskog koraka. Srećom zastanem u pravom trenutku, jer nepotrebnom paljbom odao bih položaj i ne bi nam se pisalo dobro. Hladno je dozla Boga. Koče mi se prsti i od hladnoće oružja. Znam da sam sam na straži i budan sam, na velebitu sam. Cijeli dan nas gone, gađaju, ubijaju. Cijev gusjeničara vatrenom kuglom gađa naš položaj pod kutom. Rafalna paljba. Kike, Teo i Bepo su pogođeni. Tijela im zrakom čine krug, lete i u krvavom gvašu padaju sasvim blizu mene. Ja sam se srećom ili Božim odabirom našao izvan gađanog kuta. Izvlačim se. Patim, ali živ sam i idem dalje. Zadanom cilju do kojeg me prati sama strahota. Znam da činim pravu stvar. Vuče me nešto toplo, meko i ljudski ispravno. Ja naprosto želim svoju svojinu na svome i bez ograničenja. U Stonskom smo zaljevu. Nečujnim radom brodskog motora sporo napredujemo. Osjećam ih. Znam da motre na nas ciljanim, užarenim cijevima. Ali ne vide nas. Tmica je. Mrkla je noć na našoj strani. A onda Ne znam kako ni od kuda, ukazao se mjesec. U punom sjaju. Od tada ga mrzim, a o njegovoj srebrnoj i sjajnoj kopreni mislim sve najgore. Kad nas je odao, paljba, rešetaju nas. Uz mene su se trznula tijela Tina i Pajde, a oči su im se ukočile. Goran je u trenu tijelom pokrio ciljanog Iku. Izrešetanim tijelom, prestravljenom Iki spasio je život. Užas. Koliko puta dnevno ja konzumiram smrt? Najmanje 3 puta. Kao po propisanom receptu mojeg brižnog obiteljskog liječnika. Još sam na straži. Zebem. Zima je i snježi. Previdio sam. Pred mojim očima prasak žarko crvenog svjetla. Osjećam neizmjernu bol. Utroba mi gori. Raspada se. Komadići mojeg tijela su posuda. Pokušavam im batrljcima ruku pokupiti i nekako spojiti sebe. Urličem. Vito, Vito, probudi se. Opet si ružno sanjao. Smiri se, dragi. Probudit ćeš djecu. Osjećam na licu dodir toplih, mekih ruku. Glade me. Otvaram oči. Zrikava svjetlost rađajućeg dana pokazuje mi njezino lice. Ljubi me. Grli. Stišće se uz moje znojno tijelo. Rano je. Odspavajmo još malo, dragi. Mazno se smjestila u moje krilo i tako skutrena ubrzo usnula. Njezino toplo tijelo me smirilo. Sretnik si, Vito. Zaspi i odmaraj se, stari. Uskoro te čeka more.

0: Ovaj naš vapor, ovaj naš vaporet, ova naša pomorska večer Hrvatskog radija Splitskog studija je pri kraju. Još jedno izdanje, Pomorske večeri, najstarija emisija Hrvatskog radija. Proslavit ćemo zajedno vrlo brzo i 100 godina Hrvatskog radija u petak i tada ćemo malo pričati o Pomorskoj večeri uživo, koji je u ostalom svim drugim emisijama Hrvatskog radija taj dan koji će proslavljati svoju, dakle, veliku, ogromnu 100. obljetnicu. A Želimir Škarpona, koji radi o glazbu, Alan Mornar koji je ovo sve skupa režirao i Zoran Mukićić koji su bili u studiju uz pomoć jasno drugih kolega iz Rinke Bilančić i Vedrana Očašića i ima tu još dosta kolega na Radio Splitu koje ćemo nabrati na vrijeme. Vas opraštaju se od vas, kolegama iz Zadra, želimo za 7 dana dobru emisiju, a svim pomorcima prije svega mirno i naklonjeno more. To je ono što je najvažnije, da se što prije vrate kući zdravi, bez stresa, bez posljedica, kako smo to danas pričali u emisiji. A do kraja našeg izdanja još jedna priča, Sva moja mora, našeg velikog, nažalost pokojnog barda Gorana Pelajića, koji me je ostavio zapravo nasljeđe velike broje glazbenih priča, pa za kraj u odjevi poslušajmo još jedno.
1: Kad sam bio mali, rekao sam, bit ću kapetan bilega broda. Svi su prozori gledali na more s kojih sam vidio kako brodi iz Splitske luke prohodu, dohodu i greduća. Misli sam, ako i ne bude neki lipi bili brod, bit ću na pramcu Trabakula ili Bracere. Ono, vitar puše u prsa, a ja mu na pramcu prkosim. Bi sam najmlađi od petero braće, a poznato iz bajki, najmlađi je najljepši i najpametniji. Kad je došlo vrijeme za odluku, a mati je bila kapo broda i svega ostalog, rekla je, ti bi hoti biti kapetan, nisam te rodila da bi tuka moje kako dit. I tako je ta bajka i taj kapetanski san pa u vodu, u more mislim. A onda sam zaplovio nekim drugim morima kroz pisanu rič, poeziju, novinarstvo. Slušao sam Pomorsku večer. U to doba emitirala se samo iz zagrebačkog studija. Urednik je bio Zvonko Bukovina. Bajkovito mi se to činilo. Udahnuo sam 3 puta da bi dobio inspiraciju i hrabrost. Pak sam mu poslao priču o viškome slikaru Šimi Martinisu. Bilo je to 1971. godine. I objavio je to dobri i stari urednik Bukovina. Tako je nastala rubrika More na platnima naših slikara. Redovita. A kada je emisija, da tako kažem, disperzirana po radijskim centrima uz more, logično je bilo da te priloge ponudim splitskom studiju, od Caktaša Boke do Marinkovića, s kojim, eto, najduže surađujem. Po jednoj mojoj pjesmi rubrika se sada zove Sva moja mora, i tako punih 40 godina. Naravno, iscrpilo se moje pero, pa sam kroz 4 desetljeća predstavio Bog zna koliko pjesnika i pjesnikinja. Stihove smo čitali Vesna Relić i ja. Jadran pročita najavu i onda zaplove stihovi. Ovom prigodom more, vjetar i oblaci starog pelješkog kapetana Zvonimira Mire Jurišića. Obzor je bježi u daljine nedostižni zvijezda. Kroz gromade zgusnutih boja, ljepote pučino mora, izrečenih u začaranom krugu plova vječnosti. Između dva svijeta gdje kišni oblaci u sumraku crtaju slike ljubavi daleke, čežnje i bola. Zapuhao je vjetar da napne jedra visokih brodova kojih na moru, nažalost, više nema. ostala su samo u sjećanju s nabijenim riječima neizrečene pjesme nadute do pucanja. Istresi ih, olujo, što čekaš? Prospi, proli, osi, pa makar i na sam vjetar. Nek ih ponese čak i varljiva nada, pa makar nikad ne nikle. Da izduši bol iz nabrekline još mladog srca, mog ostarjelog jedra. Tako blizu, a opet daleko, more moje, more moje milo, sada te s kopna gledam sa terase doma moga umjesto s komandnog mosta. Ali osjećam još uvijek kako sa brodom drhčem na grudima tvojim, uzbibanim vjetrom izdajnički. Osjećam u snu kako me ljubiš kosom slane pjene što iznad valova tvojih vije nitima života i mašte satkani u frustraciji ljubavi daleke, bola, plutanja bliskog i plova posljednjega.

0: ponoći.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je iranski odgovor na njegov mirovni prijedlog potpuno neprihvatljiv. Tehran uzvraća da ozbiljno shvaća svoje nacionalne interese te da je i dalje spreman sudjelovati u diplomatskim procesima, ali na razuman način. A Trump je dodatno zaprijetio tvrdnjom da je trenutačni prekid vatre na izdisaju. I dalje neizvjesna situacija u Hormuzskom tjesnacu mogla bi produljiti svjetsku energetsku krizu. Iz UN-a su upozorili da bi mogla izazvati tešku humanitarnu krizu i glad gurnuti još 45 milijuna ljudi. Danijel Dubrovac.
2: Nakon što je napisao da je iransko odbijanje njegova mirovnog prijedloga potpuno neprihvatljivo, američki predsjednik Donald Trump ponovio je da je iranska vojska uništena. Ustvrdio je da su mu sami Iranci to rekli i ponudili da izvuče obogaćeni urani, odnosno nuklearnu prašinu, kako ga on naziva, i onda povukli prijedlog. Na pitanje novinara ostaje li s obzirom na sve te okolnosti prekid vatre na snazi, odgovorio je:
3: Nakon što sam pročitao to smeće, a nisam ga niti pročitao do kraja jer nisam htio trošiti vrijeme na njega, rekao bih da je primirje najslabije do sad, da je na aparatima. Rekao bih da je prekid vatre na održavanju života, kada liječnik uđe i kaže: gospodine, vaša voljena osoba ima otprilike 1% šanse da preživi.
2: Axios piše da je Trump sklon tome da naredi neki oblik vojne akcije kako bi povećao pritisak na Iran, bez obzira na to što tvrdi da je diplomatsko rješenje još moguće, a predsjednik iranskog parlamenta na X-u je Trump odgovorio da će njihova vojska odgovoriti na svaku agresiju. Istodobno, direktor Međunarodne agencije za energiju Fatih Birol podsjetio je da posljedice blokade Hormuzskog tjesnaca osjećaju sve države, te da je jedino održivo rješenje njegova deblokada.
4: We are experiencing the largest...
3: Proživljavamo najveću energetsku krizu u povijesti. Iskreno se nadam da se ona neće razviti u ekonomsku krizu. Ukratko, količina nafte i plina koju smo do danas izgubili u ovoj energetskoj krizi veća je od one u sve tri velike energetske krize zajedno u povijesti.
2: A blokada izvoza gnojiva u nekoliko bi tjedana mogla izazvati tešku humanitarnu krizu koja će gurnuti još 45 milijuna ljudi u glad, upozorili su iz UN-a.
1: Vijesti.
0: Hoće li prema procjenama nekih stručnjaka plin od jeseni biti skuplji za 10-15%? Na to je pitanje nakon sjednice predsjedništva HDZ-a odgovorio premijer Andrej Plenković. Korisnim i dobrom ocijenio je preporuku resornog ministra Glavine da se cijene u turističkom sektoru spuste za 10-20%.
5: U okolnostima kada je rat na Bliskom istoku, kada su one turističke destinacije koje su bliže zoni sukoba, u poziciji da i možda gosti koji su tamo namjeravali ići ipak neće doći pa traže neku drugu destinaciju, politika svih mediteranskih zemalja je da te goste u zone koji bi inače kod njih došli privuku k sebi. Način na koji to rade je prije svega razumnom politikom cijena i to je bila poruka koju smo rekli cijelom sektoru, tako da je ta poruka na tragu rasprave koju smo imali prošloga tjedna. HERA prati stanje na tržištu plina, a iduće odluke su na jesen. Dakle, mjere koje smo usvojili u smislu da je cijena zaštićena je do kraja rujna. Sukladno okolnostima koje su ipak sada na tržištu izvanredne, dakle izvanredne su zbog rata na Bliskom istoku i rasta cijena naftnih derivata, cijene plina, kerozina, svih ostalih, logično da je ovo vrijeme kada su cijene više. Ako se tamo postigne određeni mirovni sporazum, onda ćemo vidjeti kakav stav zauzeti i učinit ćemo kao i do sada sve da cijene za naše građane, za gospodarstvo budu što niže.
0: O tome što nas čeka na jesen u vezi s cijenom plina govorio je za HTV predsjednik Hrvatske stručne udruge za plin Dalibor Pudić.
6: Vlada je svojom uredbom donijela odluku o subvenciji do 30.9. Da li će ponovo donositi novu uredbu pred 9. mjesecom, to će se vidjeti i ovisit će o odluci Vlade. Međutim, cijena plina za kućanstva se mjeri upravo i ovisi o cijenama plina na burzama, a u ovom slučaju TTF u Nizozemskoj, i ona se mjeri od 1.5. do 1.7. i ovisno u tom periodu koja je cijena na burzi, procjenjuje se i određuje se cijena koja bi bila za kućanstva, dakle javna usluga. U tom periodu ona je sada u ovih nekoliko dana nešto veća. Iako bi ostala tako veća, došlo bi do tog povećanja krajnje cijene plina za kućanstva, odnosno u javnoj usluzi.
1: Vijesti.
0: Indijska tvrtka dobila je najveći željeznički projekt u povijesti Hrvatske, priopćila je HŽ Infrastruktura. Radit će rekonstrukciju postojećeg, ali i graditi novi kolosijek željezničke pruge Dugo Selo-Novska. Za iznos od 677 milijuna eura, indijska tvrtka Afcons Infrastructure Limited odabrana je kao najpovoljnija. Radit će se na 83 km dugoj dionici uz sufinanciranje iz europskih fondova. Kada sve završi, vlakovi između Dugog Sela i Novske mogli bi voziti do 160 km na sat. Ministar prometa Oleg Butković.
7: To je vitalan projekt obnove važnog dijela željezničke, odnosno povezanosti sa željeznicom prema Zagrebu, prema istoku zemlje, prema Slavoniji, a znamo da su naravno danas brzine i vrijeme trajanja putovanja puno duže nego što je to bilo prije 30 godina, jer je stanje željezničke infrastrukture sve lošije i kad govorimo o prometnoj infrastrukturi, najviše ulaganja sljedećih 10 godina će biti u željeznicu. Mi smo, ponavljam, i autocestovnu infrastrukturu, zračnu, znači zračne luke mi imamo uglavnom u Hrvatskoj izgrađene, proširene, modernizirane, isto tako i pomorske luke, ostala je željeznica i sad na tome užurbano radimo.
0: Hrvatski sabor nastavit će 10. sjednicu raspravom o izboru predsjednice Vrhovnoga suda Mirte Matić, a očekuje se da će ona u petak biti izabrana. Za sad se ne zna hoće li se u petak glasovati i o tri nova ustavna suca, jer oporba odlučno odbija kandidate o kojima nije postignut dogovor vladajućih i oporbe. Dubrovačko-neretvanska županija obilježava svoj dan i blagdan zaštitnika Svetog Leopolda Bogdana Mandića. U kazalištu Marina Drzića za 12 sati najavljena je svečana sjednica Županijske skupštine, na kojoj se očekuje i premijer Andrej Plenković. Program u povodu Dana županije počinje u 8 sati, odavanjem počasti poginulim braniteljima i civilnim žrtvama Domovinskog rata. Međunarodni je dan sestrinstva. Hrvatska komora medicinskih sestara od 9 do 13 sati na Zagrebačkom trgu Bana Jelačića u suradnji sa sindikatom i stručnim udrugama u sestrinstvu najavljuje javno zdravstvenu akciju. Zainteresirani će, među ostalim, moći izmjeriti tlak, šećer i razinu željeza u krvi, te doznati o prevenciji kožnih promjena pravilnom zaštitom od sunca. Predsjednik Hrvatske komore medicinskih sestara Mario Gazić.
8: Ovogodišnja poruka je da snažno sestrinstvo čuva naše građane, tj. Čuva stanovništvo i čuva zdravlje svih nas, samo tako snažne sestre koje su sposobne odrađivati svakodnevne svoje poslove, normalno čuvaju cijeli narod ili cijelu naciju.
0: Manje od 24 sata dijeli nas od prve polufinalne večeri ovogodišnjeg Eurosonga u Beću. Od 21 sat sve pratite na našem drugom programu. Naše predstavnice, grupa Lelek, nastupit će treće. Uz Hrvatsku moći ćemo pratiti izvedbe Moldavije, Švedske, Grčke, Portugala, Gruzije, Finske, Crne Gore, Estonije, Izraela, Belgije, Litve, San Marina, Poljske i Srbije. Druga polufinalna večer je u četvrtak. U obje polufinalne večeri natječe se po 15 pjesama, a 10 najboljih iz svake večeri prema zbroju glasova publike i ocjena žirija prolazi u veliko finale u subotu.
9: Sport.
0: I Sanja Žigerfeljok.
10: Ivan Šapina osvojio je broncu u kategoriji preko 87 kg na europskom prvenstvu u taekwondo u Minhenu. Šapina je broncu osigurao plasmanom u polufinale, u kojem ga je porazio Španjolac Ivan Garcia Martinez. Okupili su se hrvatski rukometaši u oči prijateljskih utakmica sa Švedskom. Prva je u srijedu u Kristijanstadu, druga u subotu u Varaždinu. Dino Prižmić danas će ponovno na teren na Masters 1000 turniru u Rimu. U osmini finala Prižmić će igrati protiv 13. nositelja Rusa Hačanova. Drugo kolo parova izborili su Mate Pavić sa Salvadorcem Arevalom te Nikola Mektić s Amerikancem Krajčekom. U drugoj utakmici polufinala malonogometnog prvenstva Novo vrijeme je pobijedilo u gostima Rijeku 6-4, dvama pogocima u produžetku i izjednačilo na 1-1 u seriji koja se igra na tri pobjede. Treća je utakmica u subotu u Makarskoj. Nogometaši Hull City-a koje vodi Sergej Akirović Pobjedili su u gostima Millwall 2-0 u uzvratnoj utakmici, te izborili finale doigravanja za plasman u Premier ligu, u kojem će im protivnik biti bolji iz susreta Southamptona i Middlesbrougha.
2: Vrijeme.
0: Prognoza za utorak 12. svibnja. Biće promjenjivo, vjetrovito te nestabilno, povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom, vjetar umjereni jak, sjeverni i sjeverozapadni, na Jadranu bura. Temperatura od 17 do 22 stupnja, no u drugom dijelu dana osjetan pad temperature. Hrvatski radio prvi program, završene su ponoćne vijesti. Tonski realizator Robert Jakšić, uredila Irena Dizdarević.
2: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Jedan je sat.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je iranski odgovor na njegov mirovni prijedlog potpuno neprihvatljiv. Tehran uzvraća da ozbiljno shvaća svoje nacionalne interese te da je i dalje spreman sudjelovati u diplomatskim procesima, ali na razuman način. A Trump je dodatno zaprijetio tvrdnjom da je trenutačni prekid vatre na izdisaju. I dalje neizvjesna situacija u Hormuškom tjesnacu mogla bi produljiti svjetsku energetsku krizu. Direktor Međunarodne agencije za energiju, Fatih Birol.
2: We are experiencing the largest...
3: Proživljavamo najveću energetsku krizu u povijesti. Iskreno se nadam da se ona neće razviti u ekonomsku krizu. Ukratko, količina nafte i plina koju smo do danas izgubili u ovoj energetskoj krizi veća je od one u sve tri velike energetske krize zajedno u povijesti.
0: Iz UN-a su istodobno upozorili da bi blokada izvoza gnojiva u nekoliko tjedana mogla izazvati tešku humanitarnu krizu i u glad gurnuti još 45 milijuna ljudi. A hoće li prema procjenama nekih stručnjaka plin od jeseni biti skuplji za 10 do 15%? Na to je pitanje nakon sjednici predsjedništva HDZ-a odgovorio premijer Andrej Plenković. Korisnom i dobrom ocijenio je preporuku resornog ministra da se cijene u turističkom sektoru spuste za 10 do 20%.
4: U okolnostima kada je rat na Bliskom istoku, kada su one turističke destinacije koje su bliže zoni sukoba, u poziciji da i možda gosti koji su tamo namjeravali ići ipak neće doći, pa traže neku drugu destinaciju, politika svih mediteranskih zemalja je da te goste uz zone koji bi inače kod njih došli privuku k sebi. Način na koji to rade je prije svega razumnom politikom cijena i to je bila poruka koju smo rekli cijelom sektoru, tako da je ta poruka na tragu rasprave koju smo imali prošloga tjedna. HERA prati stanje na tržištu plina, a iduće odluke su na jesen, dakle mjere koje smo usvojili u smislu da je cijena zaštićena je do kraja rujna, sukladno okolnostima koje su ipak sada na tržištu izvanredne, dakle izvanredne su zbog rata na Bliskom istoku i rasta cijena naftnih derivata, cijene plina, kerozina, svih ostalih, logično da je ovo vrijeme kada su cijene više. Ako se tamo postigne određeni mirovni sporazum, onda ćemo vidjeti kakav stav zauzeti i učinit ćemo kao i do sada sve da cijene za naše građane i za gospodarstvo budu što niže.
0: O tome što nas čeka na jesen u vezi s cijenom plina govorio je za HTV i predsjednik Hrvatske stručne udruge za plin Dalibor Pudić.
5: Vlada je svojom uredbom donijela odluku o subvenciji do 30.9. Da li će ponovo donositi novu uredbu pred 9. a u ovom slučaju TTF u Nizozemskoj i ona se mjeri od 1.5. do 1.7. i ovisno o tom periodu koja je cijena na burzi, procjenjuje se i određuje se cijena koja bi bila za kućanstva, dakle javna usluga. U tom periodu ona je sada u ovih nekoliko dana nešto veća, iako bi ostala tako veća, došlo bi do tog povećanja krajnje cijene plina za kućanstva, odnosno u javnoj usluzi.
1: Vijesti.
0: Hrvatski sabor nastavit će 10. sjednicu raspravom o izboru predsjednice Vrhovnoga suda Mirte Matić, a očekuje se da će ona u petak biti izabrana. Za sad se ne zna hoće li se u petak glasovati i o tri nova ustavna suca, jer oporba odlučno odbija kandidate o kojima nije postignut dogovor vladajućih i oporbe.
1: Vijesti.
0: Manje od 24 sata dijeli nas od prve polufinalne večeri ovogodišnjeg Eurosonga u Beću. Od 21 sat sve pratite na našem drugom programu. Naše predstavnice grupa Lelek nastupit će treće. Uz Hrvatsku moći ćemo pratiti izvedbe Moldavije, Švedske, Grčke, Portugala, Gruzije, Finske, Crne Gore, Estonije, Izraela, Belgije, Litve, San Marina, Poljske i Srbije. Druga polufinalna večer je u četvrtak. A u obje polufinalne večeri natječe se po 15 pjesama. 10 najboljih iz svake večeri prema zbroju glasova publike i ocjena žirija prolazi u veliko finale u subotu.
6: Vrijeme.
0: Biće promjenjivo, vjetrovito i nestabilno, povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjereni, jak, sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu bura. Temperatura od 17 do 22 stupnja. U drugom dijelu dana osjetan pad temperature. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Dubravko Lukačin, uredila Irena Dizdarević.
1: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Dva su sata.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je iranski odgovor na njegov mirovni prijedlog potpuno neprihvatljiv. Tehran uzvraća da ozbiljno shvaća svoje nacionalne interese te da je i dalje spreman sudjelovati u diplomatskim procesima, ali na razuman način. A Trump je dodatno zaprijetio tvrdnjom da je trenutačni prekid vatre na izdisaju. I dalje neizvjesna situacija u Hormuškom tjesnacu mogla bi produljiti svjetsku energetsku krizu. Direktor Međunarodne agencije za energiju, Fatih Birol.
2: We are experiencing the largest...
3: Proživljavamo najveću energetsku krizu u povijesti. Iskreno se nadam da se ona neće razviti u ekonomsku krizu. Ukratko, količina nafte i plina koju smo do danas izgubili u ovoj energetskoj krizi veća je od one u sve tri velike energetske krize zajedno u povijesti.
0: Iz UN-a su istodobno upozorili da bi blokada izvoza gnojiva u nekoliko tjedana mogla izazvati tešku humanitarnu krizu i u glad gurnuti još 45 milijuna ljudi. A hoće li prema procjenama nekih stručnjaka plin od jeseni biti skuplji za 10 do 15%? Na to je pitanje nakon sjednici predsjedništva HDZ-a odgovorio premijer Andrej Plenković. Korisnom i dobrom ocijenio je preporuku resornog ministra da se cijene u turističkom sektoru spuste za 10 do 20%.
4: U okolnostima kada je rat na Bliskom istoku, kada su one turističke destinacije koje su bliže zoni sukoba, u poziciji da i možda gosti koji su tamo namjeravali ići ipak neće doći, pa traže neku drugu destinaciju, politika svih mediteranskih zemalja je da te goste uz one koji bi inače kod njih došli privuku k sebi. Način na koji to rade je prije svega razumnom politikom cijena i to je bila poruka koju smo rekli cijelom sektoru, tako da je ta poruka na tragu rasprave koju smo imali prošloga tjedna. HERA prati stanje na tržištu plina, a iduće odluke su na jesen, dakle mjere koje smo usvojili u smislu da je cijena zaštićena je do kraja rujna. Sukladno okolnostima koje su ipak sada na tržištu izvanredne, dakle izvanredne su zbog rata na Bliskom istoku i rasta cijena naftnih derivata, cijene plina, kerozina, svih ostalih, logično da je ovo vrijeme kada su cijene više. Ako se tamo postigne određeni mirovni sporazum, onda ćemo vidjeti kakav stav zauzeti i učinit ćemo kao i do sada sve da cijene za naše građane i za gospodarstvo budu što niže.
0: O tome što nas čeka na jesen u vezi s cijenom plina govorio je za HTV i predsjednik Hrvatske stručne udruge za plin Dalibor Pudić.
5: Vlada je svojom uredbom donijela odluku o subvenciji do 30.9. Da li će ponovo donositi novu uredbu pred 9. mjesecom, to će se vidjeti i ovisit će o odluci Vlade. Međutim, cijena plina za kućanstva se mjeri upravo i ovisi o cijenama plina na burzama, a u ovom slučaju TTF u Nizozemskoj i ona se mjeri od 1.5. do 1.7. i ovisno u tom periodu koja je cijena na burzi, procjenjuje se i određuje se cijena koja bi bila za kućanstva, dakle javna usluga. U tom periodu ona je sada u ovih nekoliko dana nešto veća. Iako bi ostala tako veća, došlo bi do tog povećanja krajnje cijene plina za kućanstva, odnosno u javnoj usluzi.
1: Vijesti.
0: Hrvatski sabor nastavit će 10. sjednicu u raspravom o izboru predsjednice Vrhovnog suda Mirte Matić, a očekuje se da će ona u petak biti izabrana. Za sad se ne zna hoće li se u petak glasovati i o tri nova ustavna suca, jer oporba odlučno odbija kandidate o kojima nije postignut dogovor vladajućih i oporbe.
1: Vijesti.
0: Manje od 24 sata dijeli nas od prve polufinalne večeri ovogodišnjeg Eurosonga u Beču. Od 21 sat sve pratite na našem drugom programu. Naše predstavnice grupa Lelek nastupit će treće. Uz Hrvatsku moći ćemo pratiti izvedbe Moldavije, Švedske,